Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Už tradične sa v Rádiu Devín o tomto čase začína Euroklasik Nocturno. Dnes vás pozdravuje Peter Ciprich. V prvej časti budeme počúvať diela Johannesa Brahmsa, Arnolda Schönberga, Gustava Mahlera a Franza Schuberta. Začneme symfóniou číslo 3 F-dur, predposlednou zo štyroch symfónií Johannesa Brahmsa opus 90. Časti Allegro con brio, Andante, Poco Allegretto a Allegro. Hrá škótsky symfonický orchester BBC, diriguje Ryan Wigglesworth.

Od druhej hodiny sme počúvali symfóniu číslo 3 F-dur Johannesa Brahmsa. Škótsky symfonický orchester BBC teraz zahrá jedno z ranných diel Arnolda Schönberga s názvom Verklärte Nacht, alebo Zjasnená noc. Dirigentom je aj naďalej Ryan Wigglesworth.

Počúvali sme Verklärte ten Nacht Arnolda Schönberga. Škótsky symfonický orchester BBC teraz predniesie piesňový cyklus Kindertotenlieder Gustava Mahlera. Spieva mezzosopranistka Alice Kútová, diriguje Ryan Wigglesworth. Počúvate Rádio Devín.

Koncertný záznam škótskeho symfonického orchestra BBC od 2. hodiny v Rádiu Devín sme zakončili piesňami o mŕtvych deťoch Gustáva Mahlera. Spievala Alice Kútová, dirigoval Ryan Wigglesworth. Pokračujeme impromptu číslo 2 Esdur Franca Schuberta.

Rudolf Buchbinder na zázname z marca 2013 predniesol Impromptu číslo 2 Es-dur Franza Schuberta. Pokračujeme sláčikovým kvartetom G-moll Josefa Haydna. Účinkuje kvarteto Mozaik. Počúvate Rádio Devín.

Sláčikové kvarteto G mol Josefa Haydna opus 20 číslo 3 prednieslo kvarteto Mozaík. Počas nasledujúcich 5 minút vám ponúkneme ukážku z klavírnej tvorby Franca Schuberta. Z archívu Fínskeho rozhlasu hrá Ralf Gotóny.

Vypočuli sme si Dojčov zoznam číslo 299 Franca Schuberta, 12 skíc na záver prvej časti Euroklasik Nocturna. Účinkoval Ralph Gottoni. Vyladené máte Rádio Devín a Euroklasik Nocturno.

Druhú časť nočného koncertu klasickej hudby otvoríme korunovačnou omšou C-dur z Mozartovej tvorby, ktorá znela napríklad aj pri korunovácii Márie Terézie. Vypočujeme si tradičné omšové časti Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus a Agnus Dei. Účinkujú solisti Ariana Venditelli, Emilie Renard, Rupert Charlesworth, Marcel Bacconi a Coro Maggini, Claudio Chiavazza, Academia Montis a Alessandro De Marchi. Záznam je zo septembra 2016.

Solistky spolu so súbormi Coro Maggini a Akadémia Montis Regalis uviedli korunovačnú omšu C-dur z Mozartovej tvorby. Korejské trio Tori teraz zahrá klavírne trio číslo 1 D-moll Felixa Mendelssohna Bartholdyho, opus 49.

Počas ostatnej polhodiny sme v prednese tria Tori počúvali klavírne trio číslo 1 D-moll Felixa Mendelssohna Bartholdyho v štyroch častiach. Pokračujeme motetom renesančného majstra Giovanniho Pierluigiho da Palestrinu Tu es Petrus. Účinkujú solisti z archívu švajčiarskeho rozhlasu.

Michael Schneider a kamaráta Köln predniesli koncert C-moll Antónia Vivaldiho, časti Allegro non molto, Largo a Allegro non molto. Z tvorby Maxa Brucha teraz zaznie kompozícia s názvom Kol Nidrei. Hrajú Shona Rolston a Edmontonský symfonický orchester.

Vypočuli sme si Kol Nidrej Maxa Brucha. Hrali Shona Rolston a Edmontonský symfonický orchester. Na organe z roku 1696 teraz zaznie pastorela F-dur Johana Sebastiana Bacha. Účinkuje Holandian Hans van Neukoop. Počúvate Rádio Devín.

Hervorm de Kerk doznela pastorela F-dur Johanna Sebastiana Bacha. Hral Hans van Neufkoop. Guido de Neu a symfonický orchester Flámskeho rozhlasu teraz uvedú romancu Flora Alperca z roku 1928 z archívu belgického rozhlasu.

To bola, milí poslucháči, romanca Flóra Alpérca. Hrali Guido de Neve a symfonický orchester Flámskeho rozhlasu. Z opery La Molinára teraz zaznie 9 variácií na Quante più bello Giovanniho Paisiela v zhudobnení Ludwiga van Beethovena. Hrá Theo Bruins.

Bruins dohral variácie Ludwiga van Beethovena na Paisielovo dielo Quanta e più bello. Záver Euroklasik Nocturna bude patriť tzv. Zlatej sonáte číslo 9 Henryho Purcella. Hrajú Simon Standage, Agata Sapiecha, Marcin Zalewski a Liliana Stavarš.

0: Na záver dnešného Euroklasik Nocturna britský huslista Simon Standage a poľskí umelci Agata Sapieha, Marcin Zalewski a Liliana Stavarš predniesli sonátu číslo 9 F-dur Henryho Purcella z roku 1697. Prajeme vám príjemné dobré ráno.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Lukáša Ondrčanina Utópia v Leninovej záhrade. Účinkuje Ondrejka Králik.

Pri pohľade z vesmíru vyzerá jazero Issyk-Kul ako obrovské modré oko. Tmavomodrá hladina kontrastuje so zasneženými štítmi Tianšanu, ktoré pripomínajú jeho obočie. Je to vzácny drahokam v zovretí striebristých horských chrbtov, povedal koncom 19. storočia ruský dobrodruh a geograf Piotr Semionov Tianšanský, ktorý túto perlu Kirgiska preskúmal, zmapoval a podľa ktorej napokon dostal aj svoje meno. Ani na jar roku 1918 Issyk-Kul nie je zamrznutý. Nezamrza vlastne takmer nikdy a aj preto ho nazývajú horúce jazero. Okolo takmer 200 kilometrov dlhého brehu jazera začínajú pomaly kvitnúť úrodné pasienky striedajúce sa s červenými zvrásnenými kaňonmi a hlbokými dolinami, ktoré sa ťahajú až k neúprostným ľadovcom pod vrcholmi tunajších 5000-oviek. Pri jazere je až podozrivo málo ľudí. Z niektorých drevených júrt obalených plsťou zovčej vlny zostali len zhoreniská. Vo väčších osadách je viacero murovaných domov zrúcaných a pastierov s vysokými klobúkmi, ktorí sa preháňajú na koňoch po kamenistých brehoch, vidieť len zriedka. Aj mnohé doliny sú ľudoprázdne. Krajina koní, prosperujúcich stredoázijských remeselníkov a pastierov, ktorú po stáročia križovala hodvábna cesta, je spustošená. Mosty cez horské bystriny boli zničené a z dedín zostali len spáleniská a ruiny. Boje medzi kirgizskými kmeňmi stíchli. Skončila sa aj veľká vojna, no krach ruského impéria cítiť aj tu, na brehoch Issyk-Kulu. Kým boli ruskí roľníci na fronte, kirgizskí rebeli podpálili ich osady i mestá, z ktorých ich kedysi vytlačili. Ruskí kolonizátori z odvetou neváhali a kirgizské pláne zaliala krv 10 000 miestnych obyvateľov. Ak sa na ulici ukázal v očiach cárskych vojsk akýkoľvek necivilizovaný Kirgiz, často túto vychádzku neprežil. Tí, čo sa chceli zachrániť, utiekli cez zasnežené hory až do susednej Číny a ani na jar roku 1918 ešte neboli späť. Aj mesto Karakol na úpetí Tianšanu je akési prázdnejšie. Jurty začali ešte koncom 19. storočia nahrádzať jednoduché murované a drevené domčeky sedliakov presídlených z Ukrajiny či Ruska. Prašné ulice, tradičné dobytčie trhy a hluk však nezmizli. Keď tu v roku 1888 náhle zahynul na svojej štvrtej výprave nielen za divokými koňmi cez púšť Gobi ruský generál a objaviteľ Nikolaj Převalejský, mesto sa od svojho mena muselo odkloniť. V mapách sa tak začal na brehu Issyk-Kulu zjavovať názov Převalsk. Cárske Rusko sa však skončilo a Kirgizi sa dočkali novej éry.

Na brehu Isikkulu stojí muž nižšieho vzrastu v oranžovom kabáte so žltými čižmami. Klobúk mu zakrýva vlasy vyčesané dozadu. Fúziky má elegantne upravené. Zvesti a mýty o jeho príchode sa po okolitých dedinách šíria veľmi rýchlo. Do tváre mu šľahá chladný vietor víriaci vodnú hladinu. Oči má prižmúrené a napriek tomu, že má len 30, na tvári mu badať hlboké vrásky. Ruský revolucionár, bolševik z cudziny, bojovník z verného. Miestni o tomto mužovi narozprávali veľa. Rudolf Pavlovič Mareček, rodák z malého moravského mestečka Nových Hrozenkov, však väčšinu týchto charakteristík naozaj splňal. Najčastejšie o sebe hovoril ako o idealistovi. Bol ním, keď ako 20-ročný vystúpil z cirkvi a na Morave sa rozkríkli správy o prvom bezvercovi. Náboženstvo je ópium národa, hovorieval. Bol ním, keď opustil svoje stolárske remeslo v panskej Viedni, presvedčil mladú manželku Albínu, zvanú Biela, aby zanechala výrobu dámskych klobúkov a s malými deťmi odišli do Rajeckej doliny. Bol ním, aj keď utekal pred blížiacím sa frontom, čo najďalej na východ, do srdca Ruska, kde už bolo cítiť závany bolševickej revolúcie. Mareček jednoducho odmietal bojovať na strane Rakúsko-Uhorska proti Rusku.

Vlaky smerujúce na východ boli preplnené dezertérmi, ktorí sedeli aj na strechách vagónov. Rodinu cestou postihli dve obrovské tragédie. Štvorročný Miroslav začína najskôr kašľať. Potom sa mu líca zalejú červenou, skrúca mu brucho a trasie ho od horúčky. O pár dní sa v tesnom vlaku začína chvieť aj dvojročná Vienceslava. Malé očká sa jej neprirodzene lesknú a telo pokrývajú červené virážky. Miroslav zomiera 5. septembra 1917. Mareček svojho syna pochováva pri Arise, nedaleko železničnej trate. O 5 dní Šarlach skolí aj dvojročnú Vienceslavu. Ich mama Biela túto cestu na východ už dávno oľutovala. Teraz jej v pustom náručí zostal len chorľavý a trasúci sa ročný Boživoj. Marečka však ani smrť dvoch detí nezložila. Vyhrala vnútorná viera v revolúciu a bolševické ideály. Teraz je tu, pri Stredoázijskom jazere, v Karakirgízii, obklopený horami a pripravený začať novú kapitolu svojho života. Z prvých splnených úloh sa veľmi tešil. Nie len, že v Prevalsku už začala fungovať komunistická strana, ale na brehu Isik-Kuľu postupne rástli aj domy komúny Novaja Era, ktorú Mareček založil. Všetci si v nej mali byť rovní, každý mal pracovať pre všetkých, úroda z okolitých polí patrila každému jednému z nich. Rudolf Mareček však mal pred sebou ešte jednu dôležitú úlohu. Vysvetliť Kirgizom, že vojna sa končí a cársku tyraniu nahrádza tolerantná robotnícka spoločnosť. Mnohí Kirgizi však od Isik-Kuľu zutekali už pred rokmi. V septembri 1918 dostal Rudolf Mareček od sovietskej vlády list, v ktorom mu oznamovali, že Kirgizi skrývajúci sa pred Rusmi v čínskom pohraničí dostávajú amnestiu. Treba ich však priviesť späť. Touto úlohou poverili práve jeho. Mareček vysadol na malého kirgizského koňa, vzal so sebou dvoch kirgizských sprievodcov a vybral sa na expedíciu, ktorú by odmietli aj skúsenejší dobrodruhovia. Túto výpravu si pamätal aj po rokoch do najmenších detailov, keď ju na stroji opisoval vo svojom stručnom životopise. Cesta príkro stúpala do hôr. Vlastne to ani nebola cesta, ale skôr chodník vyšliapaný divokou zverou, muflónmi a kamzíkmi. Keď sme prišli do výšky asi 5000 metrov, Kirgiz podkul kone železami, takže aj po ľadovcoch chodili ako mačky. Vzduch je riedky. Ťažko sa dýcha. Každý najmenší predmet, ktorý človek nesie, zdá sa byť ťažký. Zťažka sa zdvíhajú nohy aj ruky a na ľudí padá horská choroba. Pod nami sa černeli hlboké priepasti. Stáli sme na okraji ľadovej steny. Karakolský priesmyk leží vo výške viac ako 5000 metrov. Úzke cestičky boli pokryté mŕtvolami zvierat aj ľudí. Týmito cestami utekali Kirgizi do Číny v roku 1916 a umierali tu od hladu takisto ako ich kone a dobytok. Cesta sa natiahla na niekoľko mrazivých dní, kým Mareček dorazil do Aksu, starovekého mesta s vysokými múrmi a železom obitou bránou ozdobenou drakmi, ktoré strážili snežné leopardy na reťaziach. Stretnutie s miestnym vojenským náčelníkom Dautajom k ničomu neviedlo. Marečkovej ruštine miestni nerozumeli a ani jeho kirgizských sprievodcov nikto nepočúval. Rudolf Mareček sa odrazu a nečakane stal väzňom v ďalekej Číne. Vysvetľoval som im, že som predstaviteľ sovietskej vlády z Kirgízie, že ma poslali prejednávať otázku o návrate Kirgizov späť do Kirgízie a že sovietská vláda prehlásila amnestiu všetkým Kirgizom, ktorí sa previnili. Musel som to opakovať mnohokrát a každý deň. Situácia vyzerala beznádejne. Mareček mal neustále pred očami väzňov, ktorých odvádzali na vypočúvanie a prinášali ich odtiaľ zbitých a krvavých. Väzňov púšťali so sprievodom aspoň na miestny bazár. Tí, čo nemali peniaze, žobrali. Mareček si mohol kúpiť aspoň niečo. Pokusy vysvetliť v ruštine, aká je jeho misia,
však naďalej zlyhávali. Všetko sa zmenilo 20. októbra 1918. Mareček práve prechádzal cez rušný bazár, pozorne sledovaný svojím strážcom. Odrazu medzi ľuďmi uvidel svetlú tvár, aká do týchto končín vôbec nezapadala. Keď ma tento silný muž stredného vzrastu s bradou a červeno-modro-bielým pásikom na ramene uvidel, rýchlo mi šiel naproti a začal na mňa hovoriť po francúzsky. Moje znalosti francúzštiny boli slabé, no vedel som medzinárodný jazyk IDO, zlepšené esperanto. Hovoril som pomaly a pomaly hovoril aj francúz a porozumeli sme si. André Martin, cestovateľ z Parížskeho geografického inštitútu, ktorý práve na svojej ceste okolo sveta prechádzal cez Čínu a Himaláje smerom do Pešávaru, sa stal Marečkovým záchrancom. Francúz mal významné povolenie od čínskej vlády a tak vzal Marečka predvojenského veliteľa Dautaja, aby sa dozvedel, prečo Čechoslováka väzní. Mysleli sme si, že je to nemecký špión, odpovedal čínsky veliteľ. Keď tlmočník Dautajovi vysvetlil, aká je skutočná Marečková misia, muža pustil a s ním nie len jeho sprievodcov, ale aj všetkých Kirgizov, ktorí nemali voči mestu dlhy. Cesta späť bola ešte úmornejšia. Kirgizi hnali cez ťanšanské priesmyky svoje stáda, trpeli nedostatkom jedla a Marečkovi veľmi nedôverovali. Zašli ďaleko na západ od jazera Isyk-Kul. Vo Ferganskej doline už vládla treskúca zima, keď sa Mareček na oslabenom koni prepadol pod ľad zamrznutej rieky Sirdaria. Kôň sa utopil. Odev aj obuv som mal stále mokré. Chvíľami mi omrzali. Opanovávala ma ťažká únava. Každý kameň zdal sa mi ako pohodlná pohovka. Dobre som však vedel, že nemôžem ani sedieť, ani spať, aby som pritom nezamrzol. Keď Rudolf Mareček prišiel na zasnežený breh Isyk-Kulu, už takmer nemal síl. Matne si spomínal na hlasy a prvú teplú posteľ. Prebudil sa až v Převalsku, v malej miestnej nemocnici. Misia sovietského vyslanca bola úspešná.

Úspešná revolúcia v Kazachstane a expedícia do Číny Marečkovi zdvihli sebavedomie. V Prevalsku ho rešpektovali Rusi aj Kirgizi, komunisti i ľudia, ktorých politika vôbec nezaujímala. Stolár z Nového Hrozenkova sa v pozícii lídra cítil čoraz istejšie. V meste organizoval propagandistické kurzy. Neskôr začal obchádzať celý Isyk-Kul, aby miestnym vysvetlil, čo pre nich bude znamenať komunistická vláda. Jeho komúna Novaja Era, ktorú založil na brehu jazera, sa rozrastala a žala prvú úrodu. Keď sa Novaja Era spojila s novou žizňou, Mareček začal o komúnach hovoriť na komunistických zjazdoch a túto tému otvoril, aj keď prišiel na krajanský zjazd československých komunistov v Taškente. Mladá Československá republika vtedy na rozdiel od Marečka hľadela na nového sovietského lídra Vladimíra Iliča Lenina s veľkou nedôverou. Sovietske myšlienky sa mu v Československu pretlačiť nepodarilo. Po porážke sovietských vojsk vo Varšave sa zdržal na východnej hranici novovytvorenej republiky. Mareček však veril, že Československo je už pripravené a aj tam ľudia potrebujú počuť viac o úspechoch bolševikov. V posledný decembrový deň roku 1920 sa Rudolf Mareček na odporúčanie komunistov v Taškente vydal na ďalšiu dlhú púť. Manželke Biele, trojročnému synovi Boživojovi a takmer dvojročnej dcérke Drahomíre dal ušiť hrubé kožuchy a čerstvo narodeného syna Vladivoja zabalili do ďalších kožušín. Hune zakrývali aj voz, ktorým sa vydali na cestu. Karavána vozov i koní prechádzala cez ťanšanské priesmyky a zapadávala do snehu. Rodina počas cesty postupne vymenila voz za kone aj vlaky. Bielu cesta desila. Pri tej poslednej pochovala dve deti. Teraz jej novorodený syn, chudý ako kostlivec, vzlikal od hladu a pridávala sa k nemu aj malá Drahomíra, ktorej suchá kôrka chleba uviaznutá v krku poranila hrdlo. Sovietske Rusko vtedy trápil prvý povojnový hladomor. Na stanici pri Aralskom jazere videli Marečkovci hromady ľudských tiel, ktorých smrť spôsobil práve hlad. Revolucionár však stále opakoval, že ide o dedičstvo kapitalistického cárskeho Ruska a keď sa situácia upokojí, ľudia budú mať jedla dostatok. V júli opustili Marečkovci Moskvu, prešli do Rigi a odtiaľ loďou do poľského Štetína. Keď Rudolf Pavlovič prekročil československé hranice, cítil dojatie. Po 4 rokoch bol opäť doma. Mareček vyrazil cez Liptovský Svätý Mikuláš, Košice a Marmarošskú župu až do Černovíc v Bukovine. Tu, na okraji Rakúsko-Uhorska, sa znovu zamestnal v nábytkárskej firme a čakal na svoje víza do Ruska. Do Ruska prvýkrát Rudolf Mareček vkročil 20. augusta 1909, a to do oblasti Besarábie. Nešiel veľmi ďaleko. Ruský emigrant menom Nikolský mu odporúčil, aby sa zdržal v malej obci Voronovicia, ležiacej na jednom z meandrov rieky Dnester. Tu sa prvýkrát stretol s ľuďmi, ktorí o sebe hovorili, že žijú v komúne. Boli to Tolstojovci, nasledovatelia myšlienok slávneho ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstého. V programe ich života nepostrehol som nič iné ako vegetariánstvo a ideu nebrániť sa zlu, napísal po dlhých rokoch Mareček. Nábožensky orientovaní Tolstojovci boli nevercovi Marečkovi v mnohých ohľadoch cudzí. No pomerne uzavretá skupina ľudí žijúca pre spoločné ideály v komúne, to sa mu pozdávalo. V mysli mu uviazla ešte jedna vec. Aj keď bol v Rusku, členovia komúny sa spolu len málo kedy rozprávali po rusky. Používali iný jazyk, neznámy. Niektoré slová mu pripomínali nemčinu, iné zas ruštinu či latinčinu. Tolstojovci mu vtedy vysvetlili, čo je esperanto. Umelý, univerzálny jazyk, ktorý dokáže spojiť všetkých na celom svete. Mareček sa v komúne dlho nezdržal. Ako si sám zapísal, ich myšlienky
ma nemohli nejako uspokojiť, pretože som hľadal niečo iné. Keď odchádzal do Odesy a potom ďalej do Zakaukaska za bolševikmi, v taške si niesol zaprášený časopis Ruslanda Esperantisto. Rudolf Mareček, odvtedy o jazyku, ktorým by sa mohol dohovoriť s každým na celom svete, rozmýšľal čoraz častejšie. Účelom medzinárodného umelého jazyka nie je nahradiť prírodzené jazyky, ale pomôcť všetkým, vrátane ľudí s priemerným základným vzdelaním, hovoriť a písať si s občanmi cudzích krajín. Píše sa v kompletnej príručke umelého jazyka IDO. Mareček nebol prvý, kto si predstavoval, že sa jediným jazykom dohovorí v Amerike, v Paríži, v Moskve i v Taškente. Keď sa medzi viedenskými robotníkmi rozhodol, že začne študovať a šíriť umelý jazyk IDO, vo svete už zúrila jazyková vojna medzi idistami a esperantistami. Odkedy poľský lekár Ludwig Leitzer-Zamenhof v roku 1887 zverejnil prvé návrhy medzinárodného jazyka Esperanto, ubehlo už zo pár rokov a jazyk sa pomaly začal šíriť medzi lekármi, robotníkmi aj politikmi vo východnej i západnej Európe. Mladého Zamenhofa inšpirovali potýčky medzi Rusmi, Poliakmi, Židmi a Nemcami v ruskom Bielostoku, kde očný lekár vyrastal. Konflikty podľa neho vznikali najmä preto, že ľudia si nerozumeli. No kým v niektorých kruhoch sa hovorilo o zavedení Esperanta ako oficiálneho či diplomatického jazyka, okolo roku 1907 sa v skutočnosti bojovalo o jeho prežitie. Zamenhof preto zvolal 12-člennú medzinárodnú komisiu pre prijatie pomocného medzinárodného jazyka, ktorá mala rozhodnúť o budúcnosti Esperanta. Zamenhofa na stretnutí zastupoval Louis de Beaufron, v tých časoch jeden z najznámejších propagátorov Esperanta. De Beaufron však Zamenhofa zradil. Esperanto chcel totiž zreformovať a niektoré časti jazyka úplne zmenil. Vznikol tak jazyk IDO, zreformované Esperanto, akási derivácia bez zložitých koncoviek či diakritiky. Rozhorčený Zamenhof špeciálnu komisiu rozpustil a so svojím dávnym známym prerušil všetky styky. Vo svete sa tak začal boj dvoch umelých jazykov o to, ktorý z nich sa dostane do bežného používania. Mnohí esperantisti si vybrali radšej stabilitu známeho ako neistotu nového jazyka. Mareček bol presvedčený, že jazyku IDO sa bude v Rusku veľmi dariť, pretože Esperanto tam zažívalo nevídanú popularitu. Revolucionári ešte v roku 1906 zistili, že práve vďaka Esperantu môžu porozumieť tomu, čo sa o politike píše po francúzsky, nemecky či anglicky. Esperanto sa ozývalo aj na divadelných doskách. Americký denník New York Times v júni 1906 písal o mladej moskovskej speváčke Tamare, prezývanej aj ruský Slávik, ktorá spieva a recituje v esperante, čo priťahuje pozornosť najmä mladého publika. Na jej aktivity však ruské úrady hľadeli s podozrením a Tamarina popularita medzi študentmi vyústila do toho, že jej vystúpenia sa začali cenzurovať. V 20. rokoch sa však Esperanto začalo šíriť aj v sovietských školách. Je známym faktom, že prvý cudzí jazyk, ktorý sa človek učí, bez ohľadu na to, aký je, je vždy najťažší, pretože študent sa musí pri myslení naučiť potláčať hranice svojho materského jazyka. Ak to zvládne, učenie každého ďalšieho jazyka je ľahšie, argumentuje kompletná príručka umelého jazyka IDO z roku 1919. IDO bolo podľa Louisa de Beaufrona najjednoduchším jazykom, aký kto kedy vymyslel. Spravte z IDA prvý cudzí jazyk, ktorý sa treba učiť a študenti cudzích jazykov sa vyhnú mnohým počiatočným problémom. Dostať IDO do krvi bolo pre Rudolfa Pavloviča Marečka ľahké. Na jazyky mal talent. Už v mladom veku hovoril plynule po rusky i po nemecky. Neskôr sa naučil aj po kirgisky.
Verný bol však tiež novovznikajúcemu medzinárodnému jazyku. IDO preňho predstavovalo najkratšiu cestu k spoločnej komunikácii medzi národmi a aj vzájomnému pochopeniu. IDO bolo jednoduchšie. Používalo len základné písmená latinky. Oproti esperantu odpadlo množstvo zbytočných koncoviek a jeho pravidlá boli pevnejšie. Bona giorno. Quale vustandas? Me trebone. Me dankas. Dobrý deň. Ako sa máte? Ja sa mám veľmi dobre. Ďakujem. Opakoval 22-ročný Rudolf Mareček v roku 1910 vo Viedni pred skupinou mladíkov. Zväčša robotníkov a členov sociálno-demokratickej strany. Po návrate zo Zakaukaska sa naplno pustil do štúdia a neskôr aj do výučby umelého medzinárodného jazyka IDO. V 16. viedenskom obvode tak dal dokopy nadšených mladých robotníkov, predovšetkým emigrantov z Čiech, a pasoval sa do roli učiteľa a propagátora IDA. IDO mu už raz v Strednej Ázii zrejme zachránilo život. A to naplňalo aj jeho utópiu. Ideálny svet pre robotníkov so spoločným jazykom, ktorá mu nedala spávať ani ďalšie roky.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Lukáša Ondarčanina Utópia v Leninovej záhrade. Účinkoval Ondrej Kaprálik. Produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvukový majster Ľubica Olšovská, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Veronika Martinková. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

Príjemné ráno, milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Preludium. Od mikrofónu vás zdraví Lenka Molčániová. Začiatok nového týždňa vám spríjemníme s pohodovou jazzovou hudbou. Vypočujete si aranžmány známych jazzových štandardov, ako aj súčasnú autorskú tvorbu. Začneme so skladbami Georgea Gershwina, ktoré sa nachádzajú na pomedzi jazzu a klasickej hudby 20. storočia. Gershwin komponoval piesne najmä do broadwayských muzikálov a mnohé z jeho diel poznáme v rozličných vokálnych či instrumentálnych verziách. Do originálnej podoby premenili Gershwinove skladby aj dvaja svetoznámi huslisti, Yehudi Menuhin a Stefan Grappelli, ktorí v 80. rokoch minulého storočia nahrali spoločný album venovaný práve Gershwinovi. Z neho si teraz vypočujete tri skladby: Summertime, A Foggy Day a The Man I Love.

Dozneli jazzové skladby od Georgea Gershwina, The Man I Love, A Foggy Day a Summertime. Hrali huslisti Yehudi Menuhin a Stefan Grappelli v sprievode ich ansámblu. Ďalšou interpretkou a autorkou v dnešnej relácii je speváčka Nina Berglová, ktorá v roku 2020 nahrala svoj debutový album Inou krajinou v spolupráci s vynikajúcim kontrabasistom Štefanom Bartušom. Nina sa pohybuje napomedzi rôznych hudobných žánrov, ako je slovenský folklór, klasická hudba, jazz, pop či rock. Pri tvorbe albumu kreatívne uchopila ľudové melódie, texty a ich fragmenty z rôznych lokalít Slovenska a spolu s hudobným producentom Bartušom im vdýchla nový život. V ich podaní si teraz vypočujete skladbu Krajinou inou, ktorá je inšpirovaná jazzovým štandardom Softly as in a Morning Sunrise od autorov Sigmund Romberg a Oscar Hammerstein II. Na nahrávke ich doplňajú klavirista Alan Bartuš, flautista Joander Cruz a bubeník David Hodek.

To bola skladba Krajinou inou z albumu Inou krajinou z dielne speváčky Niny Verglovej a kontrabasistu Štefana Bartuša. Dnešnú reláciu zakončíme s predstaviteľkou katalánskeho jazzu, s mladou speváčkou a multiinstrumentalistkou Andreou Motis. So zamatovým hlasom, skvelým frázovaním a inštrumentálnou improvizáciou sa preslávila po celom svete. Z albumu Emotional Dance z roku 2017 si teraz vypočujete skladbu He's Funny That Way od autorov Neil Moret a Richard Wedding. No a po nej zaznie I Didn't Tell Them Why od Andrej Motis. Sprevádzajú ju klavirista Ignácy Teraca, kontrabasista Joan Chamorro, gitarista Josep Traver, tenor saxofonista Joel Fram a bubeník STVP.

Dozneli skladby I Didn't Tell Them Why od Andrej Motis a He's Funny That Way od autorov Neil Moret a Richard Whiting. Spievala a na trúbke hrala Andrea Motis v sprievode medzinárodnej zostavy jazzových hudobníkov na jej albume Emotional Dance. Týmto sa končí relácia Preludium, ktorú pre vás dnes pripravila redaktorka Lenka Molčániová. Prajem vám pohodový začiatok týždňa s Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, Ladenie.
1: Vo dvojici Tibor Salona a Lucia Kivalská vám želáme krásne ráno. Máte naladené Rádio Devín, dnes je 27. júla, 7 hodín ráno. Začíname ranné ladenie. Martin Uram v piatok v rannom ladení hovoril s hosťami o iniciatíve zachrániť architektonickú pamiatku Hericovský pivovar v Banskej Bystrici. Vrátime sa k tejto téme neskôr. No z Banskej Bystrice je aj platforma Tanc, o ktorej budeme hovoriť s hosťami po 8. Redaktor Jan Tkáč navštívil majstrovské kurzy operného spevu v Luhačovciach. Reportáž odtiaľ o 7.45. A od 9. sa dozviete aj o imerzívnej výstave Van Gogh v Bratislave. Dnešný playlist pripravila naša hudobná dramaturgička Karin Kováčová. Dúfam, že sa vám jej výber bude páčiť.

Rádio Devín, historický kalendár. Maximilián Robespierre bol jedným z organizátorov zosadenia a popravy kráľa Ľudovíta XVI. A jeho manželky Márie Antonety. Počas vlády teroru zatýkal a popravoval svojich politických nepriateľov, no v roku 1794, práve 27. júla, sa proti nemu členovia konventu spolčili a zvrhli ho. O deň neskôr bol popravený. Júla 1890 sa vo Francúzsku tragicky postrelil Vincent van Gogh. Vo vrecku kabáta mal nedokončený list, v ktorom ďakoval Teovi za zaslanie 50-frankovej bankovky. Písal o svojich pocitoch vyčerpania, obavách o budúcnosti a o tom, že pre svoju prácu riskoval svoj život a zlyhal. K van Goghovi sa vrátime aj o 9. V roku 1986 sa uskutočnil dovtedy najväčší rokový koncert vo východnej Európe, keď legendárna skupina Queen vystúpila pred 80-tisícovým publikom v Budapešti. Júla vo štvrtok osláví anglická speváčka, skladateľka, instrumentalistka, tanečníčka a producentka Kate Bush svoje 68. narodeniny. V rádiu Devín ich oslávime piesňami z jej debutového albumu The Kick Inside z roku 1978. Nahrávku sa podarilo zrealizovať aj vďaka finančnej pomoci a vplyvu Davida Gilmora z kapely Pink Floyd. V čase vydania mala Kate 19 rokov a niektoré zo skladieb napísala iba ako 13-ročná. Debutový singel Wuthering Heights sa v britskej hitparáde udržal 14 týždňov a stala sa vďaka nemu prvou ženou, ktorá sa na vrchol rebríčka dostala s vlastnou autorskou piesňou. Mali by sme však upozorniť aj na jej menej známe, no rovnako zaujímavé skladby. Začneme hneď úvodnou skladbou Move In. Počúvame Kate Bush.

0: Počúvate Rádio Devín. V popoludnejšom ladení o 15. nás čaká Galéria veľkých diel. Hrá Kazimíra Karolína. Tu je dramaturgický úvod dramaturga Jána Šimka k rozhlasovej hre Ödna von Horváta Kazimíra Karolína.
1: Dráma Kazimír a Karolína patrí k vrcholným dielam rakúskeho dramatika Ödna von Horváta a predstavuje jednu z najvýznamnejších reflexí hospodárskej a spoločenskej krízy medzivojnového obdobia. Autor ju napísal v roku 1932. V tomto období vznikli aj hry Talianska noc, poviedky z viedenského lesa či Viera, láska, nádej. 30-ročného, kozmopolitne a pacifisticky ladeného Horváta, ktorý sa narodil do diplomatickej rodiny, veľmi znepokojoval nástup fašizmu v Taliansku a nacizmu v Nemecku a vo svojich hrách sa tejto téme často venoval. Dej hry Kazimír a Karolína sa odohráva počas mníchovského pivného festivalu Oktoberfest, kde sa na pozadí hlučnej zábavy rozpadáva vzťah nemajetného a čerstvo nezamestnaného šoféra Kazimíra a jeho snúbenice Karolíny, ktorá je takisto z chudobnej rodiny. Horvát na pláne nešťastného príbehu ich lásky odhaľuje mechanizmy sociálneho odcudzenia, ekonomickej neistoty a morálneho rozkladu spoločnosti na prahu nástupu nacizmu. Príbeh, inšpirovaný Shakespeareovou tragédiou Rómeo a Júlia, v tejto verzii predstavuje sociálnou situáciou frustrovaného Kazimíra, uchyľujúceho sa k násilnému a majetnickému správaniu voči Karolíne a hľadaniu útechy u ľahkých žien a Karolínu, túžiacu po lepšom živote v spoločnosti majetného muža. Ten sa s ňou iba zahrá, no zneúctená Karolína sa už nechce a nemôže vrátiť ku Kazimírovi. Ľudská česť, hrdosť či vášeň sú ovplyvňované spoločenskými faktormi a hraje tak nielen príbehom lásky, ale aj sociálnou diagnózou Weimarskej republiky v období veľkej hospodárskej krízy. Horvát označil Kazimíra a Karolínu za ľudovú hru, v nemčine nazývanú Volksstück, avšak tradičný žáner zásadne pretvoril. Namiesto idealizovaného obrazu ľudu vytvára svet determinovaný ekonomickými podmienkami. Nezamestnanosť pripravuje Kazimíra nielen o prácu, ale aj o dôstojnosť a schopnosť udržať partnerský vzťah. Karolína zasa hľadá sociálnu istotu v kontakte s ekonomicky silnejšími mužmi. Horvát ukazuje, že hospodárska kríza preniká do najintímnejších oblastí ľudského života a premieňa lásku na spoločenský kapitál. Sám autor tvrdil, že základným motívom jeho hier je večný boj medzi vedomým a podvedomým, pričom jednotlivci vedome konajú zásadne pod tlakom spoločenských okolností a nie na základe slobodnej vôle. Hra Kazimír a Karolína je postavená na kontraste medzi vonkajšou atmosférou ľudovej slávnosti a vnútornou tragédiou postáv. Divák je neustále konfrontovaný s paradoxom, že kolektívna zábava je akýmsi dance macabre postáv a zakrýva individuálne utrpenie. Pivný festival Oktoberfest s kolotočmi a ostatnými zábavnými atrakciami je priestorom, kde spoločnosť inscenuje ilúziu šťastia, zatiaľ čo jednotlivci prežívajú existenčný rozklad. Kompozične je hra sledom krátkých výjavov. Horvát oslabuje klasickú kauzalitu deja. Jednotlivé krátke výstupy vytvárajú mozaiku spoločenských obrazov, v ktorých sa osudy postáv prelínajú s anonymným davom. Dráma nie je iba príbehom dvoch milencov, ale aj panorámou spoločnosti smerujúcej k politickému a morálnemu kolapsu. Dialógy postav sú charakteristické nedorozumením, stereotypnými frázami a neschopnosťou skutočnej komunikácie. Jazyk tu už neslúži ako prostriedok dorozumenia, ale odhaľuje rozpad medziľudských vzťahov. Horvát necháva zaznieť jazyk rôznych spoločenských vrstiev, pričom každá postava reprodukuje dobové ideológie, predsudky a ekonomické záujmy náležiace danej vrstve. Adaptáciu drámy pre Slovenský rozhlas pripravila Martina Vanajová, ktorá hru aj preložila. Inscenáciu v roku 2019 režíne naštudovala Jana Strnisková. Do roli Kazimíra obsadila Juraja Hrčku, do roli Karolíny Tatianu Pauhofovú, do roli Kazimírovho kumpána Franca Merkla Ondreja Kovaľa, Petra Vajdová naštudovala rolu Emy, František Kovár rolu Špéra, Andrej Hric rolu Raucha a Dušan Cinkota rolu Schurzingera.
0: Hra Kazimíra Karolína už dnes popoludní o 15. v Galérii veľkých diel.

0: Témou piatkového raného ladenia bola záchrana architektonickej a technickej pamiatky Hericovského pivovaru. Ide o komplex budov na námestí Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici, z ktorých najznámejšia je asi tá s tzv. Reťazovou strechou. Martin Uram sa rozprával s Vierou Krešákovou z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela a Kristianom Nekim z iniciatívy Zabudnutý pivovar. Hovorili o tom, že začiatkom júla malo byť v areáli podujatie, no vzhľadom na zmeny vo vlastníckej štruktúre bude v náhradnom termíne v septembri, pričom sa ale návštevníci do vzácneho areálu nedostanú.
1: Počet vlastníkov sa nejakým spôsobom nezmenil. Čo sa zmenilo, je usporiadanie tých vlastníkov. My sa snažíme komunikovať so všetkými a naozaj proste tá naša hlavná motivácia je to, aby vlastne ten pivovar proste fungoval a žil. Niekedy, a to je proste prirodzené, to sa stáva aj v iných oblastiach života, niekedy proste tá komunikácia zlyháva a možno, že to je vlastne aj náš prípad teraz. Ale tu rovno poviem, ak to nám nevychádza, vychádza to niekomu inému a myslím si, že toto je tá vec, ktorej ja najviac verím, že proste o ten pivovar je záujem, bude záujem a vždycky sa nájde niekto, kto zabojuje o prítomnosť v ňom.
2: Pani Krešáková, vy ste vlani hovorili o príkladoch dobrej praxe z Nemecka. Máte prehľad aj o tomto, že ako tie vlastnícke štruktúry alebo komunikácia s vlastníkmi ako vstupuje do hry?
3: Tá komunikácia v Nemecku, tam, kde ja som teda robila výskum a dúfam, že sa mi tam podarí ešte vrátiť a ten výskum rozširovať, respektíve ten prostriedok, ktorý zvolili Nemci, alebo majú ho v podstate už od roku 1920 a uplatňujú ho pri transformácii alebo rekonštrukciách veľkých regiónov alebo aj miest, tak jeho základným prvkom alebo predpokladom jeho úspechu je práve komunikácia viacerých, nazvem to, činiteľov alebo aktérov. Volá sa to Internationale Bauausstellung a je to v podstate 10-ročný rozvojový program alebo transformačný program, na ktorom participujú okrem odbornej časti, teda architekti, právnici a podobne. A samozrejme participujú aj samosprávy, pretože keď hovoríme o regiónoch, napríklad oblasť Porúria, kde som robila výskum, kde teda došlo k transformácii celého regiónu, to je 5,5 miliónový región veľký, a takisto Lúžica je veľká zhruba, no o niečo menšia je ako Banskobystrický kraj. Čiže je tam veľa malých dediniek, ktoré v podstate sa do tejto transformácie zapojili všetky. A v Nemecku neexistuje, bolo spočiatku, viem, lebo robila som intervia, tak takisto spočiatku boli veľké protesty zo strany obyvateľstva miestneho v Lúžici, že neboli ako keby prizývaní k tým riešeniam, k tým návrhom, k tým diskusiám o tom, ako Lúžica by mala pokračovať. Len práve v Lúžici bol problém, nechcem to nazvať problémom, ale taký fenomén, že tam sa začala tá transformácia a útom hneď po 89. po páde Berlínskeho múru a potom po zjednotení Nemecka. Čiže tam išlo o to, že sa tam peniaze ako keby nalievali, aby nedošlo k nejakej hromadnej nezamestnanosti, ale nebola spočiatku ani nejaká premyslená koncepcia. Až neskôr, práve tým, že sa ľudia aj voči tomu búrili, že sa ako keby nebrali do úvahy ich potreby, ich názory, tak sa zaviedol potom, alebo využil sa tento program a tam už teda boli ľudia nielen prizývaní k diskusiám, ale aj informovaní. Ale bol aj veľmi veľký záujem zo strany verejnosti o tú transformáciu. Aj vlastne budovali sa jednotlivé časti tak, aby ľudia mali možnosť prístupu a sledovať priamo, ako sa tie jednotlivé časti, napríklad povrchové bane, ktoré sa zatápali, urobili také mostiky a odtiaľ to bolo možné sledovať a práve ten záujem bol veľmi veľký. Čiže, aby som to zhrnula, áno, bez toho, aby sa komunikovalo s obyvateľstvom, to nebolo možné.
2: U nás máme možno taký relatívne čerstvý príklad a to je Horná Nitra, ktorá prechádzala vlastne, alebo prechádza stále takouto transformáciou. V tomto prípade ale hovoríme o budove, ktorá teda už 200 rokov, sme povedali, že bude v tomto roku mať tá strecha. Čiže keby toto bolo v Nemecku, tak tie mechanizmy ešte dokážu s týmto pracovať?
3: Myslím si, že áno. Práve aj v tej Lúžici, ako som sa pohybovala po tých malých dedinkách, je tam dosť veľa budov, ktoré chátrajú, pretože ľudia sa odtiaľ vysťahovávajú v dôsledku toho, že sa tam utlmila ekonomika, ukončením ťažby nebolo pracovných príležitostí, ale oni majú v zákone, ktorý ale aj dosť musia dodržiavať, že tie jednotlivé budovy, tie, ktoré sú aj obývané, musia ľudia udržiavať v čistote a poriadku. No a tie budovy, ktoré sú treba historické alebo ktoré sú opustené, takisto je potrebné, aby samospráva hľadala prípadne vlastník, aby hľadali riešenie, ako s tou budovou naložiť tak, aby to nebola nejaká čierna diera a niečo, čo kazí vzhľad celej dediny. A preto, keď chodíme do Nemecka, do Rakúska, sa nám tam páčia tie dedinky, lebo sú upravené, tam nevidíte jednu budovu, ktorá by bola schátraná, alebo ak aj je schátraná, tak je to nejako tak ošetrené, aby to nebylo do očí. No a toto je jeden veľký inštrument, ktorý tam funguje.
0: Happening pred Hericovským pivovarom bude 19. septembra. Martin Úram sa o aktuálnych výzvach pri jeho záchrane rozprával s Vierou Krešákovou a Kristianom Nekim.

0: Rádio Devín, esej.
1: Najznámejšia zbierka esejí francúzskeho spisovateľa, básnika a filozofa Paula Valéryho Pohľady na súčasný svet z roku 1931 sa venuje aktuálnym dobovým otázkam a vo Francúzsku patrí k dodnes najčítanejším a najčastejšie vydávaným autorovým dielam. V približne 30 dlhších alebo kratších esejách sa Valéry zamýšľa nad európskou civilizáciou a svetovými problémami z filozofického, politického a historického hľadiska. Niekoľko rokov po skončení Prvej svetovej vojny presne syntetizuje minulé a s neobyčajnou vizionárskou schopnosťou predvída nasledujúce hrozby a konflikty, ale v abstraktnejšom zmysle poukazuje na všetky omily, ktorých sa ľudstvo dopúšťalo a stále dopúšťa. V slovenčine si eseje z tejto zbierky môžete prečítať a vypočuť poprvýkrát v preklade Jany Truhlážovej. Na dnes sme si vybrali úryvok z krátkej state o histórii. Číta Milo Kráľ.
2: História je najnebezpečnejší produkt, aký kedy vytvorila chémia intelektu. Jej vlastnosti sú dobre známe. Umožňuje snívať, opája národy, dáva im falošné spomienky, zveličuje ich reakcie, ošetruje im staré rany, trápi ich v spánku, vedie ich k fantazírovaniu o veľkosti alebo o prenasledovaní. A národy sú pre ňu zatrpknuté, spupné, neznesiteľné a zbytočné. História zdôvodňuje to, čo chceme. Prísne vzaté, nič neučí, pretože obsahuje všetko a dáva príklady na všetko. Veď koľko len kníh vzniklo s názvami Poučenie z tamtoho, Ponaučenie z onoho. Nič nie je komickejšie ako čítať takéto knihy po tom, čo nasledovalo po udalostiach zobrazených v týchto knihách pre potreby budúcnosti. V dnešnom stave sveta hrozí ešte väčšie nebezpečenstvo očarenia históriou ako kedykoľvek predtým. Politické fenomény našej doby sprevádza a komplikuje zmena hodnotových hierarchií, aká nemá obdoby. Alebo skôr zmena poriadku vecí. Svet, ku ktorému my všetci, ľudia a národy, začíname patriť, sa už nepodobá svetu, aký sme poznali predtým. Reťazenie príčin, ktoré určuje osud každého z nás, sa teraz vzťahuje na celok zemegule a tá sa pri každom otrase celá zachveje. Už neexistujú lokálne problémy. Už neplatí, že by boli raz a navždy zodpovedané otázky k nejakému bodu. V minulosti sa dejiny prezentovali ako celok paralelných chronologických tabuliek, medzi ktorými sa niekedy tu a tam vyznačili náhodné krížové prepojenia. Pár pokusov o synchrónne dejiny neprinieslo žiadne výsledky, nanajvýš sa ukázala ich zbytočnosť. To, čo sa dialo v Pekingu za Cézarových čias a na Zambezi v časoch Napoleona, sa dialo na inej planéte. Ale takáto melodická história už dnes nie je možná. Všetky politické témy sú vzájomne prepojené a každá udalosť, ktorá sa práve odohrala, nadobúda okamžite a simultáne množstvo vzájomne neoddeliteľných významov. V tomto novom prostredí stráca význam, povedzme, Richelieuova či Bismarckova politika. Pojmy, aké títo politici používali pre svoje zámery, ambície, aké mohli ponúknuť svojim národom, síly, za kými vo svojich výpočtoch rátali, to všetko prestáva byť dôležité. Podstatným zámerom politikov v minulosti bolo, a u niektorých ešte stále je, získať územie. Používali pritom donucovacie prostriedky, vytúženú zem niekomu zobrali a hotovo. Ale kto by si pomyslel, že tieto akcie založené na rozhovore, po ktorom nasledoval súboj a po ňom dohoda, prinesú v budúcnosti také neodmysliteľné zovšeobecnenia, že už nič sa nebude môcť odohrať bez toho, aby sa do toho nezapojil celý svet. A nikdy nebudeme schopní predvídať ani ohraničiť takmer bezprostredné dôsledky toho, čo sme podnikli. Podstata veľkých vládnych systémov z minulosti sa vyčerpala. Je nemohúca a dokonca nepoužiteľná práve v dôsledku zväčšenia a nárastu spojení na poli politických fenoménov. Dnes sa už žiadna geniálna osobnosť, žiaden silný charakter či prenikavý intelekt, žiadna tradícia, ani tá britská, nemôže chváliť tým, že dokáže podľa svojej ľubovôle zvrátiť alebo zmeniť stav a reakcie ľudského univerza, pretože bývalá historická geometria a bývalé politické mechanizmy sú už nevyhovujúce. Európa mi pripomína predmet, ktorý sa zrazu premiestnil do oveľa zložitejšieho priestoru, kde sa všetky jeho známe a na pohľad rovnaké vlastnosti dostali do celkom odlišných vzťahov. V prvom rade sa všetky odhady a tradičné výpočty ukázali také márne ako nikdy. Následky nedávnej vojny z rokov 1914 až 1918 nám ukázali, že udalosti, ktoré by v minulosti nadlho a na základe rozhodnutia určili politickú fyziognómiu a celkový chod politiky, v priebehu niekoľkých rokov akoby prichádzali o energiu. Umŕtvujú sa, alebo si svojimi bezprostrednými dôsledkami odporujú, a to vinou požiadaviek mnohých strán, rozšírenia politického javiska či zložitosti záujmov. Treba sa pripraviť na to, že takéto transformácie sa stanú pravidlom. Čím ďalej pôjdeme, tým budú účinky zložitejšie a nepredvídateľnejšie. Politické operácie a dokonca aj použitie síly, jedným slovom priame a zjavné akcie, budú čoraz menej zodpovedať našim predpokladom. Veľkosť, rozloha, prítomné masy, ich vzťahy, nemožnosť lokalizovať, rýchlosť spätného dopadu si budú čoraz viac vyžadovať politiku celkom odlišnú od tej dnešnej. Keďže následky sa dajú čoraz ťažšie vypočítať na základe príčin a často sú im dokonca celkom protichodné, bude už možno teraz detinské, nebezpečné a nezmyselné hľadať udalosť, pokúšať sa ju vytvoriť alebo jej zabrániť. Možno, že politické myslenie prestane myslieť na úrovni udalostí, tak ako to stále robí história. Neznamená to však, že v dejinách už nebudú udalosti a v čase monumentálne okamihy. Určite budú a budú veľkolepé. Ale tí, ktorých úlohou je ich očakávať, pripravovať alebo odvrátiť, sa nepochybne naučia viac čeliť následkom. Na to, aby vznikla nejaká udalosť, už nebude stačiť spojiť túžbu a moc. V minulej vojne nič neutrpelo väčšiu porážku než domýšľavé predvídanie. A znalosti histórie boli pritom dostatočné. Či nie?
1: Počúvali ste úryvok z eseje Paula Valériho o histórii. Preložila Jana Truhlážová, čítal Milo Kráľ. Redakčne pripravila Gabriela Magová.

0: Operný spev sa neštuduje v úvodzovkách len na konzervatóriu či na hudobnej akadémii. Spevák sa učí a hľadá svoj hlas celý svoj život. Svedčí o tom aj záujem o majstrovské kurzy, ktoré ponúkajú úspešní speváci. Jedným z nich je aj basbaritón s koreňmi na Slovensku Vladimír Chmelo, ktorého kariéra sa odohrávala aj na doskách Metropolitnej opery v New Yorku. Nielen s ním, ale aj s hosťami a návštevníkmi kurzov sa rozprával Ján Tkáč.
1: Mestečko Luhačovice v Zlínskom kraji na Morave, posiate Jurkovičovou architektúrou, už niekoľko rokov hostí majstrovské kurzy operného spevu, ktoré založil operný spevák s koreňmi na Slovensku, Vladimír Chmelo. Stretávajú sa tu študenti umeleckých škôl, profesionálni speváci, pedagógovia, ale aj milovníci opery. Všetci hľadajúci odpoveď na jedinú otázku. Čo je to bel canto a ako sa ho môžu naučiť?
2: Krásny dobrý večer, dámy a pánové. Přivítat vás na slavnostním koncertu, závěrečném koncertu mistrovských kurzů pana Vladimíra Chmela, který přednáší, jak správně zpívat krásný zpěv, takzvané bel canto.
1: V Lázeňskom divadle sa rozprávame s operným spevákom Vladimírom Chmelom, ktorého kariéra je naozaj svetová a ktorý založil operné majstrovské kurzy. Pán Chmelo, povedzte nám možno, ako tieto kurzy vznikli, čo vás viedlo k tomu, aby ste ich založili?
3: Ja som začal robiť tie kurzy už v Českom Krumlove pred 10 rokmi, kedy som po takej vážnej autonehode si povedal, že už nebudem toľko spievať a budem myslieť trochu aj na zadní vrátka, ako sa v Čechách hovorí. Tak som vlastne založil Český pivecký inštitút, ktorý si kládol za cieľ šíriť osvetu toho bel canta, po ktorom ja som celý život túžil a snažil som sa takým spôsobom spievať. Chcel som prísť ten systém, ako to robia talianskí speváci. A veľmi som potom pátral.
1: Akí sú títo mladí speváci? Vidíte nejaké rozdiely medzi vašou generáciou a tou novou?
3: Je to obrovský rozdiel. Dnes je veľmi málo divadiel, ktoré by udržiavalo stály solistický ansámbl. A to predpokladá skutočne veľmi dobre pripravených spevákov. A kde majú získať tú prax, kde majú získať tie skúsenosti? My sme mali trošku viacej možností, viacej tej ochrany. Ja som bol napríklad angažovaný v Janáčkovom divadle v Brne prvé 2 roky ako eleu. Ja som vlastne tam sa rozkúkával. Mohol som sa venovať sebe a pomalu som sa proste dostával k väčším a väčším úlohám a mal som proste väčší čas na to dozrievanie. Nemenil by som s dnešnými spevákmi, o to viacej sa im snažím pomáhať.
1: Čo si má vlastne ten mladý spevák počať s týmto? Ako sa pripraviť možno na takýto trh?
3: Musí mať veľkú vytrvalosť a skutočne čo najlepšie ten hlas vyškoliť. Je to veľmi ťažká rada, veľmi ťažká. Tie divadlá si samozrejme môžu vybrať koho chcú, takže viac a viacej záleží na šťastí a na takom tom momente, že ste tam, kde máte byť. No.
1: Vaša operná kariéra je naozaj svetová, pretože okrem mnohých iných operných domov ste pôsobili aj na doskách Metropolitnej opery v New Yorku ako jeden z mála Slovákov. Čo je to, čo odlišuje takýto operný dom od možno takého bežnejšieho? Čo je to kritérium, ktoré to odlišuje od vlastne celého sveta?
3: No sú veľmi dôslední, sú zvyknutí pracovať veľmi precízne. Veľká disciplína, dajú si čas na tie skúšky. Proste tá dôslednosť je obrovská.
1: Učili ste sa aj od Talianov. Povedzte vy, čo je to vlastne to slávne bel canto?
3: Je to vlastne veľmi jednoduché, lebo ono to talianský národ nie je veľmi zložitý a vychádza to skutočne z taliančiny, z jazyka. Musíme pochopiť taliansku dikciu. Bol to štýl, ktorý sa prenášal proste z jednoho speváka na druhého. Neboli to veľké teórie. Držali sa určitých pravidiel tak prísno, že neboli ovplyvňovaní inými pravidlami. Dnes vidím problém v tom, že každý má trochu pravdu v tom učení, ale tak sa to mieša, že zrejme

0: speváka Dagmar Livorová. Čo vás priviedlo do Luhačovic?
1: Viacero faktorov. Jeden z nich je to, že som sem ako dieťa chodila s mojim otcom, solistom opery Františkom Livorom, kde on chodieval pravidelne na liečenia. A vždy som túžila spojiť spevácké kurzy s Luhačovicami, keďže tu naozaj vyviera tá Vincentka a niekoľko ďalších úžasných prámeňov. Podarilo sa to môjmu najlepšiemu priateľovi, výbornému pedagogovi, skvelému solistovi Vladimirovi Chmelovi, ktorý tu na tie spevácké kurzy založil a ja si sem prídem vždy rada pospomínať, popočúvať pracovne, pokonzultovať, popočúvať mladých nadejných spevákov aj z českých zemí, aj zo Slovenska.

0: súčasný spevák nemá už šancu dozrievať do tých rolí, pretože projektovo orientované sú tie všetky operné domy, už človek nemôže zrieť v tom súbore, človek berie všetko, pretože nemá na výber.
1: Otec môj vždy hovoril, že máš jeden hlas, jednu dušu, ale ty musíš vedieť čítať tú hudbu a nepracovať s tružlikaním hlasu, že potrebujem iný tón, iné vibráto. Proste keď to bude korektné hudobne, vyzreté emocionálne, tak to naplní či Janáčka, či Verdiho. Takže ja si myslím, že ak bude rozmýšľať mladý spevák takto, že všetko musí spievať nejak ináč, to není dobrá cesta, lebo to by naozaj nemohol sa tým dlho živiť, lebo to by ho veľmi rozbilo. Stále platí to, že aj kariéra sa robí slovkom nie a nie áno.

0: Náhodne stretávame na luhačovických kurzoch aj opernú speváčku, ktorá pôsobila dlhé roky na Slovensku, a je to pani Nao Higano. Pani Higano, vy ste pôsobili v Slovenskom národnom divadle. Dá sa tá belkantová technika aplikovať aj na modernú a súčasnú hudbu?
1: Ja by som povedala, že nielen, že sa dá, ale musí. Pretože čím ťažšia, tak tým viac vlastne tá technika, vlastne tá belkantová je žiadaná. Aby sa dalo aj samozrejme počúvať, aby to bolo nejaká krása. Hlavne tie hudba 20. storočia, ja si myslím, že bez toho to proste ťažko spievať.
0: Slávne talianske opery, Mozart, Smetana, ale ako sme počuli, aj hudba 20. a 21. storočia, to všetko vyžaduje technickú zdatnosť. Zástancovia belkanta sú však odhodlaní toto všetko zvládnuť a priniesť divákom neopakovateľný zážitok.
2: S Vladimírom Chmelom i s hosťami majstrovských kurzov operného spevu sa rozprával Ján Tkáč.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Rádio Devín, ladenie.
17: Želáme vám dobré ráno, máte naladené Rádio Devín, počúvate ranné ladenie, sme vo dvojici Tibor Salona a Lucia Kivalská. Našou rannou témou je pomerne mladá platforma Tanc, ktorá pôsobí v Banskej Bystrici a dvaja z jej predstaviteľov budú našimi rannými hosťami.
18: Ja slovu

0: Devín. Život v kultúre. Pri 40. výročí vzniku divadla pripravilo Gunagu kabaretný program s fragmentov svojich najúspešnejších hier. Už dnes o 19. v divadle Gunagu. V Múzeu mesta Bratislava máte možnosť zistiť, ako kedysi žili mešťanské rodiny v Bratislave. Výstava s názvom Rodinné skutočnosti, obraz života bratislavských rodín vás vtiahne do príbehov, ktoré formovali charakter nášho mesta. Dnes o 20.30 hrajú na hrade v rámci letných Shakespeareovských slávností Otela v režii Braňa Holíčka. V kinách si okrem Nolanovej Odisei môžete pozrieť aj českú drámu Prameň s Aňou Geislerovou v réžii Ivana Ostrochovského. Mimochodom v Karlových Varoch získal cenu za najlepší film v hlavnej súťaži. V Bratislave v kine Lumière dnes o 20.30 alebo v Košiciach v kine Úsmev o 17.40.
1: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: host naladený na Devín.
1: Platforma Tanc z Banskej Bystrice je nezávislý umelecký kolektív pre súčasný pohyb, tanec a performanciu. Je to stále mladý projekt, aj preto som rád, že dnes do štúdia prijali pozvanie zakladateľka Lucia Bielik a člen súboru Radoslav Pivovarči. Rozhovor sme prednahrávali pre časovú zaneprázdnenosť našich hostí, ale poďme teda na začiatok celého tohto projektu.
2: Založila som to aj s Michalou Všeligovou, asi kvôli takej nejakej potrebe sa viacej rozvíjať a mať podľa mňa takú väčšiu istotu v tom, kde čo robiť, ako robiť a mať aj nejakú finančnú podporu, lebo vlastne ako jednotlivec alebo fyzická osoba na Slovensku nemáš veľmi ako žiadať nejaké finančné prostriedky a tak ďalej, čiže taká logická celkom voľba bola založiť občianske združenie, aby sme tú možnosť mali trošku väčšiu, lebo ako keby ponuky, ktoré prichádzali, boli častejšie, takže sme tak začali na tým uvažovať a spoločne sme sa s Miškou rozhodli, že toto bude asi správny smer.
1: Ale ešte predtým, možno ako rozoberieme tento vznik, by som rád cestoval v čase a zistil, že ako ste sa vlastne dostali na takúto životnú cestu. Prečo práve takéto performatívne, pohybové divadlo?
2: U mňa to bolo asi taký nejaký prírodzený vývin, že ten pohyb nejako patril ku mne a k môjmu nejakému prejavu, si myslím, že od malička. Ale predtým som sa venovala takej komerčnejšej časti pohybovej, takéže disco, hip-hop a tak. A potom som nastúpila na konzervatórium a stade som potom začala sa viacej zaujímať o možno také, že performatívnejšie umenie, fyzické divadlo, súčasný tanec a tak, že mi to prišlo ako keby taká najprirodzenejšia forma toho prejavu pre mňa.
3: No, tam sme sa spolu spoznali, sme spolu študovali, takže toto je nejak tiež taká náhoda, že sme sa nejakým spôsobom dopracovali k tomu, že už je to možno aj cez 20 rokov, čo spolu nejakým spôsobom sa poznáme a zdieľame priestor umelecký.
1: A ty si to Rado tiež takto vnímal od mala, že si to nejak mal v sebe takýto tanečný prejav?
3: No tak, čo ja viem, ja som bol hodne dlho netalentovaný.
2: To nie
3: ja to
2: je
3: vždycky
2: pravda.
3: Tak hovorím, že ja som bol v folklórnom súbore, nikdy som nemal nejaké dispozície na to potom a neviem ani, ako sa vlastne stalo, asi nejaká dôvera ľudí, ktorí vlastne povedali, že asi by to bolo potrebné skúsiť, určite to boli vedúci nejakého súboru, potom aj na škole pedagógovia nejakú dôveru vkladali, ale ja som dosť dlho neveril v sám seba, ani si myslím, že to prišlo až na tej škole nejakým spôsobom, až neviem, či až v nejakom druhom, treťom ročníku štúdia, alebo vlastne to až v treťom, Lucia ukazuje. Takže ono, hej, no asi myslím, že u mňa bola tá cesta skôr tvrdej práce, že fakt na sebe tvrdo pracovať, trénovať, koľko to ide a neviem, nejakým spôsobom postupne objavovaním sme možno tak akože povedem, že hľadali nejakým spôsobom toho vyjadrovania, alebo vlastne čo tanečník není stroj, není športovec ako, alebo nejakým spôsobom, že nechcem povedať tým pádom, že športovci sú stroje, ale istým spôsobom nie je tam nejaká, sa zameriavajú nie na ten výkon a my ešte, ako keby som povedal, že mali ten rozmer toho, ako keby toho emočného, toho kreatívneho vyjadrenia sa. Takže tak nejak postupne som asi našiel, že v tej tvorivosti prišla potom motivácia aj tej kultivácie toho tela, toho vlastne, prečo si to telo tak, ako by som povedal, 10 hodín denne a viac.
2: Ale my sme mali podľa mňa aj riadne krásne vedenie na tej konzerve, že naozaj sme boli obklopení úplne ľuďmi, ktorí sami podľa mňa majú doteraz vášeň pre pohyb a umenie a že podľa mňa tá ako keby prepojenosť toho, že to odovzdávali, bola prirodzená, pokiaľ tí žiaci a žiačky, čo sme teda my boli hladní potom, tak že to fungovalo. Že ja som za to veľmi vďačná, že akých ľudí som mala možnosť tam mať ako pedagógu a pedagogičky.
1: Ty si Rado potom pôsobil aj v zahraničí po škole však?
3: No, chvíľku som sa tak na pár rokov stratil za pár kotrmelcov projektov a tak ďalej, takže hej, ale hej, to je taká, ja si myslím, že to sú také etapy pôsobenia na aj medzinárodnej scéne rôznych projektov v divadlách, veľkých divadlách, malých projektoch, filmoch, ale nejakým spôsobom sa to opäť stalo, že koľko je to 4 roky, čo som sa vrátil na Slovensko, 5, vlastne môj syn má 5 rokov, takže už je to 5 rokov. Ale 4 roky vlastne som v tanc, spolupracujem s kolektívom, ktorý keď som sa vrátil zo Slovinska, tak som nejakým spôsobom zostal stratený. V čase priestore asi ma adaptovali. Takže sme sa stretli po dlhšej dobe a sme si povedali, že to by sme mohli niečo oni, som ja tak sledoval, čo oni robia. Som videl, že tá práca je kvalitná. Som videl, že je tam to zanietenie a hlavne ako keby v slovenskom kontexte teraz a ako aj nikdy predtým v podstate ako keby úprimnosť a zanietenie vlastne jediná šanca motivácie prečo zostať v kultúre robiť. To znamená, že keďže vlastne všetko ostatné je, pokiaľ sa človek nevinuje vyslovene komerčnému nejakému zámeru, že zarábať na tom a tak ďalej, že to nie je taká tá komerčná sféra, ale fakt tá umelecká tvorivá, kde to množstvo divákov až tak nie je, tak je to zanietenie tvorivé, čo ten tanc má. To znamená, že pre mňa to bola taká tá sloboda, že okej, s týmto chcem robiť a spolupracovať.
2: No ja som za to rada.
4: No a teraz by som už rád prešiel k tým začiatkom tancu, keď sa písal rok 2020.
2: Akože asi ten úplný začiatok bol, alebo teda kde vznikla vôbec tá myšlienka, že by sa to malo niekde posunúť, tak bol podľa mňa už 2019, my sme boli na festivale Svetla a tieňar, čo robil vlastne Trakt, ktorého súčasťou bol aj Rado. A mali sme tam takú working progress verziu takého predstavenia Ponoir. A tam podľa mňa tak vzniklo akože také, že prečo, lebo zovtedy vznikali ako keby také, vždycky len také krátke formy na jednu príležitosť. A mne to potom začalo byť v podstate ľúto, že veľa energie sa vynaloží na to, aby presne vznikli len akože ja neviem, 20-30 minútová vec, ktorá má obrovský potenciál, aj akože ohlasy tých ľudí, čo to videli, boli vždycky výborné a tak, ale potom vlastne zase to tak zaniklo a zase sa niečo iné, keď niekto mal nejakú požiadavku alebo čo. A tak sme sa s Michailom vlastne na tú tému začali tak rozprávať a vtedy sme, že prečo teda neurobíme z tých vecí, ktoré vzniknú, aj keď pri takejto príležitosti, že jednorazové, že ich môžeme potom vlastne rozviť a spraviť z nich buď celovečerné dielo, alebo proste niečo, čo potom môže ďalej zrieť a môže ďalej byť ako keby na viacerých miestach. No a tam to podľa mňa tak akože vzniklo, že hej, že ten Ponoir sme potom vlastne, sme tam zavolali chalanov, ktorí nám vlastne robili hudbu, takého kontrabasistu výborného Jožka Smutného a Janka Gondu, ktorý vlastne hrá na akordeón. A to dielo vlastne dostal úplne iný tvar a bolo to super. A tak to bol asi taký počiatok, že prečo.
4: A v tomto diele ste si vystupovala teda ty s Michailou Šeligovou však?
2: Áno. A plus tí chalani vlastne naživo s nami hrávali, čo je pre mňa úplne, že najčarovnejšie, keď sa toto dokáže diať, že máme živú hudbu, že vlastne tí muzikanti alebo muzikantky sú s nami v tom priestore, že je to úplne iný rozmer.
3: Že ono, ja len doplním, že ono je to veľmi zaujímavé, teraz to počúval, bo ja som v 2020 ešte bol úplne niekde inde. A teraz vlastne to, čo jej vadilo v roku 2020, že robia krátke veci pre jednorazovú príležitosť, tak teraz nás najviac baví. To znamená,
2: tak
3: že...
2: Áno, ale však dobre, tak na základe tohoto presne vzniklo, že tie site specific sme v podstate robili už predtým. A áno, teraz sa k tomu aj vraciame, ale že tá potreba mať aj ako keby dielo, ktoré... Lebo ten site specific je super, lebo to je prítomný okamih, ktorý ťa úplne že dobije neuveriteľnou energiou, ale vlastne po týždni, keď si na to spomeneš, tak máš takú aj akože miernu nostalgiu z toho, že bože, aké to bolo krásne, ale úplne pominuteľné. A dobre, áno,
3: a teraz
2: pohybové
3: sa to deje,
2: umenie je pominuteľné, to vieme. Ale že je fajn mať ako keby aj tie také veci, ktoré môžu zrieť, že páči sa mi aj to, že napríklad, že aj Ponoir, aj proste iné tie produkcie, ktoré máme, tak tým, ako ho častejšie hrávaš, tak proste to je pekné na tom, že to zrie, že sa tam dejú úplne iné veci a viacej si dovolíš v tých predstaveniach, lebo už ich máš zažité na tom tele, že si odvážnejšia v tom, takže áno, je to pravda, že sa tým začalo a možno sa k tomu vracia, neviem.
4: Vaša tvorba zvonku pôsobí, povedal by som často, improvizovane. Uh-huh. Napríklad, vezmeme si tento Ponoir. Uh-huh. Bolo to naskúšané nejako fixne, alebo bolo to niečo, čo bolo živé, improvizované priamo v tej chvíli?
2: No, akože dúfam, že sa nemýlim, lebo to bolo dosť dávno. Ale ja si myslím, že toto bolo fixné. Že, a ja som vtedy bola, akože som mal koľko? Dvojročné dieťa. Čiže ja som potrebovala mať aj také, že akože normálne to telo trošku vráti do kondičky a do takého pravidelného akože nejakého fungovania, čiže ja si myslím, že aj ja som to vtedy dával do takej roviny, že potrebujem mať fixné predstavenie, ktoré bolo hodne dynamické a hodne fyzicky náročné. Čiže my, áno, myslím si, že to bol fixný materiál. Že asi tam bola jedna časť, kde sme aj ja, aj Michála mali sol a také improvizované, ale spoločný materiál bol fixný. Ale je pravda, že no, asi 3 predstavenia máme, kde z celkovej produkcie máme možno 3 alebo koľko predstavení len s fixným materiálom, že všetko ostatné sú vlastne improvizované pohybovo, ale koncept a téma je veľmi fixná.
4: Ja sa potom budem pýtať pri každom ďalšom projekte, lebo mňa to úprimne zaujíma, že čo z toho je fix a čo z toho je
2: čistá improvizácia. Toto bolo naozaj fixné.
4: V roku 2021 ste mali premiéru Izolácie, čo bol koronový rok, tak povieš mi o tom viac, že ako to celé prebiehalo?
2: Áno. No tam sme mali v podstate, my sme nám schválili štipendium na Izoláciu, ešte jedno predstavenie, že aj ja, aj Michaela sme si vlastne žiadali štipendium na tie predstavenia, na tvorbu a obidve nám schválili a bolo to veľmi ťažké, lebo áno, to bolo presne koronovské obdobie. Akže bolo to veľmi jednoduché tým, že sme mali veľa času na to sa v podstate stretávať, lebo všetko bolo také skôr, že pozatvárané, akože školy a muselo sa dištančne učiť a tak ďalej. Čiže pre nás ten priestor bol v podstate v tomto OK, ale vtedy sme vlastne zažili prvýkrát tú prezentáciu, že live stream, a to bol pre mňa veľmi zvláštny zážitok, že hráš predstavenie, máš premiéru, čo vždycky je akože veľkou lepá záležitosť a tak, všetci sa na to tešia. A zrazu tam vlastne nikto nie, iba akože ľudia, čo to streamujú a technici a tak, a bolo to zvláštne. Ale vlastne celá tá téma presne korešpondovala s tým, že čo. Tak no. Bolo to ťažké. Bol to zvláštny pocit hrať pre nikoho v podstate.
4: Tak snáď sa vám to potom podarilo naplno si vychutnať, už keď korona vlastne pominula a mali ste nejakú reprízu.
2: Hej. Len akože to boli také tvary, že v tej izolácii bolo strašne veľa objektov a scenografických takých prvkov, že nebolo to až také jednoduché s tým potom ako keby cestovať alebo to reprízovať, že potom sa vytvorili ako keby zase kratšie formáty toho.
4: Teraz sa prenesieme do novembra 2022, kedy vlastne vyšla vaša prvá premiéra, kde ste účinkovali obaja.
3: No tak v roku 2022 sme nejakým spôsobom sa zhodli, že ideme robiť nejaké spoločné veci už. Ja som sledoval intenzívne tvorbu Lucínu aj vlastne skrz toho, že myslím si, že je dosť veľkú činnosť s Michalou. Oni to tak akože troška niekedy podceňujú, ale mne sa to páči, že vlastne dosť veľkú tvorbu oni robia pre žiakov, študentov a aj pre ako keby externé divadla. To znamená, že tie pohybové spolupráce ja som nejakým spôsobom sledoval a to bolo aj také nakopnutie pre mňa, že je, že sa to po návrate na Slovensko, že chcem byť toho súčasťou, tak sme sa rozhodli, že ideme urobiť Ignor. Myslím si, že to bolo predstavenie, ktoré nemalo úplne podporu, alebo malo nejakú, myslím si, že to bolo také úplne len tak, že ideme sa vlastne hlavne nadšení ľudia. Tak sme sa dali dokopy vlastne aj s Janom Gondom, a s Jakubom Bielikom a s Michalou Šeligovou, sme boli taká petica, kde samozrejme potom prišiel už ten ďalší tím, že ideme urobiť koncept predstavenia, ktoré bude hodne improvizované, v ktorom budeme mať slobodu sa prejaviť, ale budeme mať konkrétne situácie, ktorým sa chceme venovať. A Lucia prišla s takým nejakým nápadom toho vlastne témy Ignor, ktorá bola podľa mňa pre ňu veľmi osobná, to asi ona viacej povie, čo sa týka toho zážitku, prečo to vzniklo. A potom sme vlastne sa povedali, že vlastne takouto formou nejakého poloimprovizovaného tvaru, že chceme ako keby priniesť stancom ako keby na Slovensko, alebo nejakým, že určite už to niekto aj predtým robil, ale ako keby, že sa signifikantne sa k tomu vrátiť, že spoločnosť a podpora a všetko nás vlastne tlačí tú nezriadenú scénu do toho, aby vlastne tie tvary boli veľmi, ako by som mal, kompaktné, ľahko prenesiteľné, nescenograficky náročné. Nemôžeme si dovoliť čo zriadené divadlo, lebo ani financie na to nie sú k podpore a ani vlastne ako taká tá nejaká praktickosť tých diel je veľmi náročná v rámci, keď to človek chce ako jej prezentovať, tak ani tá infraštruktúra často nie je k tomu dispozícii, že často my sme sa zamerali teda na priestory, ktoré nie sú úplne dispozícii pre tanec. To znamená, že hráme v všelijakých divnotvároch, ako sú galérie, výklady a tak ďalej v regiónoch Slovenska, kde často je, ako bojujeme o to, aby sme mali aspoň stabilnú elektriku.
2: Ale ja musím povedať, že ja toto vyhľadávam a nie vždy sa stretnem úplne s nadšením, ale je to podľa mňa úplne, že najkrajšia vec, čo mňa na tej práci naozaj baví. Že...
3: No veď posledne sme Ignor hrali, jedna z posledných hraní bola asi pred mesiacom v Partizánskom.
2: Vo Fabrike umenia.
3: Hej, a to bolo úplne akože v prázdnej továrni. Hej. To znamená, že od káblo všetko my vlastne pripravujeme všetko sami. To znamená, toto je taká tá nezávislosť toho predstavenia vznikla v roku 2022 aj myšlienka, že ako vlastne možno ten kolektív bude fungovať. Že musíme sa prispôsobiť tomu, čo sa vlastne deje na Slovensku a vedeli sme, že vlastne to tak troška ako keby sa rozkladá, rozpadá a nejakým spôsobom nás to bude nútiť, že tí, čo chceme tu na vlastne zostať tvoriť a žiť a stále ako keby neznižovať kvalitu toho, čo robíme, tak Ignor bol taký prvý nákup, že poďme spraviť proste kvalitné interpretačné predstavenie, kde sa všetci ako keby môžeme absolútne odviazať, prejaviť. No akurát tá téma zostala taká temnejšia, takže niekedy to je až hororové dielo.
2: No, tak tá téma korešponduje s názvom a je vlastne o tom, ako dokážeme podľa mňa niekedy až neľudský a ignorantský pristupovať k veciam, situáciám a tak, že... Akože má to konkrétnu, presný príbeh, ktorý sa stal, neviem, či to treba rozprávať. Ale že na základe toho vznikla ako keby tá téma, ktorú som im teda ja potom priniesla, že či by boli OK s týmto vyrukovať a túto tému nejako tak sa jej zhostiť a stretla som sa teda s prijatím, takže to bolo super. A potom sme vlastne do týmu privolali Veroniku Šmírovú a Janka Čiefa. No a je to super, že to predstavenie je podľa mňa jedinečné v tom, že my máme ako keby rôzne situácie, ktoré sú fixné, hej, že vieme presne, ktorá situácia ako začína a tak ďalej, ale nemáme vlastne, a celé tie situácie už potom vnútri, ako keby pohybovo a tak ďalej, sú improvizované, ale nemáme vlastne ani daný ako keby sled tých situácií, že ktorá za ktorou ide a tak ďalej. Čiže vždycky to je o tom, že podľa toho, buď čo my začneme, alebo hudobne, kto začne akú tému hrať, ktorej tej situácii, alebo dokonca Veronika, že akú projekciu alebo vizualizáciu použije, alebo Janko, aké svetlo sa rozhodne dať, tak na základe toho ostatné zložky vlastne reagujú. Čiže je to pre mňa také, že okrem toho, že tam máš tú maximálnu slobodu v tej interpretácii, tak je to absolútna koncentrácia toho, že tie zložky musia sa neuveriteľne vnímať v tom priestore, čo je pre mňa akože taká aj výzva, ale zároveň je to super, že to podľa mňa oveľa viacej stmeli všetkých tých ľudí, čo sa na tom podieľajú. Tá téma je niečo, čo sa surová, naozaj no. deje, je surová a je stále aktuálna, čo je kruté, tak aj tie reakcie vlastne naše sú živé. A
3: to je aj taký nejaký podľa mňa náš jazyk, že vlastne aj s tým divákom vlastne nenarábame v rukavičkách. Že vlastne ten divák je súčasťou toho priestoru a častokrát ideme surovo aj s ním. Ja som niekoľkých predstavení dokonca si akože povedal, až také, akože niekedy mi to príde až také výchovné, že ľudia si to fotia a natáčajú ešte stále predstavenia, aj keď tie znielky proste sú v tých divadlách, aj keď sa to povie stokrát, tak tí ľudia proste ignorantsky to urobia.
2: A tu sú ešte situácie, že vlastne akože že nechutné, násilné, že ja neviem, kopeme do seba, alebo proste akože, aby si priniesol tú situáciu, ktorá sa aj reálne deje a pozrieš sa veľa razy do hľadiska, proste človek si to točí, že mi to príde, že ja som napríklad, keď sme začali riešiť to predstavenie, tak ja som si myslela, že sa stane aj to, že niekto sa na mňa postaví a povie, že stačí, že akože, že už toto nerobte, že neubližujte jej, alebo jemu, alebo tak, ale nič. Takže namiesto toho sa vlastne občas stane, že si to natočia. že čo je pre mňa úplne že bizar.
3: Citeľne aj vo veľkých divadlách, často aj ako divák, ja sám mám problém s tým, že ľudia nemajú úplnú výchovu, ako sa chovať v priestoroch. To znamená, že nebodaj ešte, keď ich dáte do priestoru, ktorom sa necíti ako v divadle, takže to je úplne akože šialené. A akože nám sa to páči, my s tým pracujeme a často ich bereme tých divákov potom aj do hry, čo oni sú často prekvapení, ale je to podľa mňa také to živé, čo zostáva, akurát sa snažíme to vždy nejakým spôsobom, či už po predstavení alebo pred predstavením pomenovať, že toto sa môže diať a je fajn rešpektovať umelcov v tom, čo robia a každé nejaké to dianie má nejaké pravidlá. Preto,
2: ale
3: aby sme
2: akože
3: mali všetci
2: nejaký zážitok. Ale akože aj rešpektujeme my v tom dianí tých divákov, že to už dokážeš odčítať, že podľa toho, ako sa, ja neviem, pozrie na teba, alebo ako reaguje na veci, že čo si môžeš ako keby dovoliť. Aspoň teda ja si myslím, že v tomto máme takú...
3: Nemali sme zatiaľ nejaké problémové situácie?
2: Nie.
4: Našimi rannými hostiami sú členovia kolektívu Tanc, a to Lucia Bielik a Radoslav Pivovarči. K rozhovoru sa vrátime po pesničke.

0: Dreams, they are waking me. Dnes ráno sú našimi hostiami Lucia Bielik a Radoslav Pivovarči. Obaja sú z občianskeho združenia Tanc. Počas 6 rokov pôsobenia už urobili 12 premiérových projektov, viac než 150 repríz na Slovensku, ale aj v zahraničí a vyše 35 site-specific projektov a workshopov. V roku 2023 vznikla inštalácia Javot. Viac o nej už Radoslav Pivovarči.
1: Javot vznikol, tak bol tak, proces bol celkom dlhodobý, lebo sme vlastne, ja s Michalom Palikom sme ako keby autori toho konceptu, kde sme vlastne prišli s nejakou takou myšlienkou spraviť schematické dielo, čo nie je úplne podľa mňa zvykom v slovenskom kontexte, že je zápis pre celkovo vymyslený nejaký score, že nejaké zápisy pre či už hudbu, či už pohyb, či svetlo dokonca v tomto prípade. To znamená, že vznikli nejaké tri zložky, ktorými sme sa hrali a nejakým spôsobom sme nachádzali spôsob, ako rozložiť slovičko Javot, alebo rozložiť ten zvukový nejaký pocit toho dojmu, lebo to je tiež čas, pre každého inak definovateľné, čo je Javot, lebo je to aj niečo, či už spojené s detským nejakým javotaním, alebo štebotaním vtáčikov, alebo nejaký zvuk, nejakých zvukov, nejakých zvukov. Tak sme sa nejak rozhodli, že ľudia by sa mohli pozerať na nejakú inštaláciu, tiež takúto, plnú takéhoto niečo, čo by v podstate zo začiatku, keď je toho veľa, tak im to nejakým spôsobom až je troška nepríjemné, až potom vlastne nájdu nejakú harmóniu z toho sa pozerať na súzvuk týchto troch zložiek. Takže takáto nejaká myšlienka prišla a potom, my sme to najskôr chceli megalomansky samozrejme, lebo však máme, umelec má mať ambície nejakým spôsobom a nejaká kreatívna zmyšľanie. Miško, myslím si, že to napísal na nejakých 11 či 12 spevákov a speváčky. Ja som uvažoval nejakých 6 tanečníčkach, tanečníkov, performerov, čo, a potom vlastne zistili, že máme produkciu za 150 000.
2: Potom sme zistili, že sme na Slovensku.
1: Potom sme to skresali, než sme na Slovensku na nejakých 4 ľudí účinkujúcich v priestore. Spevákov sme nahradili niekoľkonásobným vrstvením našich hlasov a Michalovho hlasu a vlastne celé to je bez hudobných nástrojov, celé to je spravené s hlasmi. A zvyšok toho chaosu sme doplnili svetlami, takými ledkovými panelmi, kde to všetko bliká a svieti naraz. Ale je to celé, ako keby som povedal, že ako keď si predstavíte proste program, že to vlastne všetko funguje ako taký mechanizmus, kľúčik, že tam není žiadna náhoda. Sú tam zo pár častí, ktoré sú také slobodnejšie, ale vlastne ten hudobný a svetelný fix a 90% pohybového materiálu je vlastne fixný, postavený, čo pre nás účinkujúcich je a pre mňa ako tvorcu zo začiatku ako tej choreografie a potom časom byť na javisku bol úplný extrém, lebo som si to vôbec nevedel zapamätať. Takže teraz je to akože už lepšie po tých rokoch hrania a aj po tých reprízach všetkých. Ale je to ako taký, by som povedal pre nás, že je to zase jeden z ďalších takých tvarov, ktorý vlastne doplňa tú škálu tvorby tancu. Že nerobíme len čisto jednosmerné zamerania, ale tým, že robíme aj s väčšími divadlami a robíme aj menšie koncepcie až po sola, až po experimentálnu tvorbu, tak toto je ďalší taký z tej tvorby, by som povedal, schematické dielo. Veľmi fixné, veľmi postavené, inštalácia, či už galerína, ale je to zbaliteľné do jednoho. V podstate celé predstavenie vieme všetci v jednom aute a ešte sa to aj v kufri zbali. To znamená, že to bol ďalšia taká ako keby že výzva, že vlastne máme 12 ledkových panelov, ktoré sú v jednom case a to je všetko zbaliteľné a zase sme nezávisli od toho, že toto už bolo prvé predstavenie, ktoré sme hrali bez technikov. Že vlastne ako keby nemáme žiadne technika v tom predstavení, ktorý by s nami chodil. To znamená, že už zase sme zredukovali zložky o ďalšie financie, čo vlastne je to taká smutná správa pre kultúru, ale nás to tak troška aj učí k tomu, aby sme vedeli byť trošička prispôsobiví v zmysle, ale zachovania nejakej kvality, tak hľadáme nejaké technologické riešenia, či už je to programovanie predstavení do úplného finálu, až si vozdenie vlastnej techniky. Takže Javot je už prvá jedna z takých tých inštalácií, čo si setupujeme sami, tanečníci a tanečničky vlastne, aj vlastne všetci účinkujúci participujeme na príprave celého toho predstavenia. Až po vlastne zbalenie a prevozca, že je to taká úplne zvláštnosť ďalšia, až taká galerína. Takže nie sme úplne závislí od divadiel, kde sa to účinkuje. Môžeme to hrávať aj dokonca na lúke, pokiaľ je nejaké večerné počasie.
2: Pre mňa bol Javot super, že sme pracovali s úplne iným postupom, akože tvorby toho pohybu, lebo tým, že tam nešlo ako keby o nejakú tému, že v podstate tam ide o to, že ako sa predierajú hlásky smerom von cez ústa. A chalani vlastne našli, myslím si, že tri.
1: Hej, také tri základné. A potom...
2: Tri základné ako keby vrstvy, že ako sa to deje a na základe toho sme my vytvárali pohyb. Čiže pre mňa toto bolo ako keby také najzaujímavejšie hľadanie toho pohybového slovníku, že ktorý bude korešpondovať s touto témou alebo teda s týmto princípom, že to bolo super. A potom bolo pre mňa veľmi zaujímavé, ako Miško Pálko dokázal z nás všetkých vytiahnuť akože hlasové podľa mňa maximálne možnosti, aké existujú.
1: Pri Javote sme mali potrebu vlastne robiť niečo, čo je galerijné, čo je niečo také abstraktné. Lebo sme mali pocit, že vlastne, že ok, tak teraz bolo veľa takých príbehových vecí sa deje, tak ideme úplne iným, aj vlastne na takým úplne iným smerom. Potom vlastne ako keby v ďalších tých produkciách ako Logika a potom sme vlastne aj Zónu citu a takým akože ďalším predstaveniam, ktorým sa venovali, tak vlastne sú to témy, ktoré rezonovali spoločnosťou. Logika je úplne o spoločnosti, ktorá sa polarizuje úplne extrémne. To znamená, že tak tá je drzá, tá je proste taká hlučná, satirická, aká proste sa...
2: Vulgárna,
1: proste aká tá spoločnosť v tom čase bola, keď sa tvorila, aj aká je teraz aktuálna. A tú logiku teraz, keď hráme, tak je proste úplne aktuálna. A hrávame ju zrovna v takých miestach, kde sú tu proste blízko ľuďom podchody a všelijaké akože miesta, že proste to ideme, narážame úplne na tú spoločenskú vrstvu, kde vlastne tí ľudia sa s tým stretnú, hej. Ale myslím si, že ako keby tie témy často sa snažíme s nejakým spôsobom spracovať do takej formy, ktorá je aj adekvátna tomu, že čo ten, či už niekto taký iniciátor, alebo vždy je niekto z nás, kto iniciuje tú tému. Hej, príde niekto, stretneme sa, počúvate, ja idem robiť predstavenie o tomto. A potom vidíme tie výrazy ostatných ľudí, sledujeme to, či to zarezonuje, alebo to nezarezonuje. A tam, keď sa to zjednotí a cíti, tak o tom ideme robiť. Ak sa to nezjednotí a keď náhodou sa niečo povie a sa zrazu spustí hodina a burlivá debata o tom, tak zistujeme, že vlastne, že áno, tak toto asi má dôvod robiť. Takže tak nejak prichádzajú tie témy, ale často sú áno, sociálne. Potom vlastne možno veľa tých tém sú také veci, ktoré sú, ja napríklad veľmi rád prinášam témy podľa mňa takých vrstiev, ktoré myslím si, že ľudia až tak zabúdajú niekedy na takú, sú to často abstraktné koncepty ako ľudskosť, telepatia, dobro, nejaký pocit vzájomný, nejaká tolerancia, empatia. Takéto niekedy je to často iba len taký, ako keby som povedal, esencia, okolo ktorej sa vytvorí celé predstavenie a počas tvorivého procesu zistíme, že vlastne tam je možno aj nejaký príbeh, možno niekto má nejakú konštaláciu alebo niečo, čo sa mu dialo v živote. To znamená, že často sa tam donesie aj taký nejaký nános osobnej skúsenosti, ktorá dosť tie diela ako keby posúva do takej úprimnosti. Že aj to je taká reflexia od divákov často, že sa vedia s nami mega ako keby stotožniť.
2: Že, ja si myslím ale, že okrem logiky je asi každé predstavenie také, že disponuje ako keby tým priestorom aj pre tú divackú obec, že si tam môže nájsť aj možno také svoje príbehy alebo svoje ako keby prepojenia alebo vízie toho, že čo to je. Nie je to úplne striktne dané, že toto si teraz myslíte, toto je ono, toto sa deje, že sú to veci, ale tým, že proste to pohybové umenie je podľa mňa vždy abstraktné nejakým spôsobom. Tak, že si myslím, že je tam obrovská škála toho, čo môže ten divák tam všetko nájsť, čo mňa teda na tom hodne baví. Že myslím si, že vlastne iba logika je, tam je to natácké podané, natreté ešte na červeno a presne takto to je.
3: Už ste spomenuli logiku, tá mala premiéru 22. novembra 2024.
2: Áno.
3: Áno. A je toto možno najdrsnejšie z vašich projektov?
1: Myslím si, že nepovedal by som si najdrsnejšie, lebo to je ťažko ponímanie, čo je drsné.
2: Akože podľa mňa Ignor je drsnejšie predstavenie.
1: Ignor je drsnejší.
2: Aj témou, teda témou, neviem, ale minimálne
1: prejavom
2: našim. Hej.
1: Ale logika je, myslím si, že je vulgárna. Tam ako keby tam není žiadny filter, tam není žiadna cenzúra, tam není ako keby tam sú veci podané také, že aj napríklad pre nás, pre interpretov, tým, že tam učinkujem ja a Lucia, tak mi často to predstavenie až ako keby som povedal, že je nám veľmi náročné vstúpiť do charakteru toho predstavenia a vystúpiť z toho charakteru predstavenia. Ani vlastne sa nám ťažko tie obrazy skúšajú, pokiaľ nie sme v tom charaktere, že si to len tak prejdeme. Lebo vlastne, že sú to veci, ktoré by sme my, aspoň teda ja sa snažím nežiť podľa takých hodnôt, ako by som povedal, ale keď sme si vlastne robili taký nejaký sociologický aj dramaturgičko, nejaký prieskum, ako ľudia reagujú v spoločnosti aktuálne, ako sa k sebe chovajú, aké hodnoty hodnoty prinášajú, aké veci vlastne sledujú a čo im je blízke, tak vlastne sme zistili, že to sú také, ako by som povedal, že dva vyprofilované svety, ktoré sú hodne zmiešané, že vlastne je tam ako keby, myslím si, že aj z časti kúsok dobrá a z časti kúsok niečoho rozumného, ale... Aj...
2: Dobrá, neviem, skôr taký naivitý.
1: Naivitý, ale je to dosť vulgárne, vlastne na konci dňa.
2: To, akože to sú dva vyhrotené charaktery, akože normálne zámerne vybraté dva charaktery, alebo typy možno ľudí, ktoré sú naozaj preexponované, hej, že...
1: No, že to je len inšpirácia
2: spoločnosti.
1: Alebo teda
2: neviem, ja si myslím, že preexponované možno, že sa to tak deje.
1: Ale nie je to ako, že podľa toho, čo sa vlastne teraz deje v kultúre, že tu sú nejaká liberálna spoločnosť a potom je tu nejaká, že sú nejaké konzervatívna, že vôbec nie týmto smerom. Že vlastne to sú tak pomiešané ako keby typológie, ktoré majú na nosi jedného druhého, len sú spolarizované, hej, že ako keby to, čo sa v podstate deje, že v spoločnosti. Ale ako keby tá logika je vulgárna, proste preto tam my často dávame akože 18+, ale ako keby sa nám stalo, že už nám povedali, že to vôbec nemusíte dávať 18+, ale tam tiež máme niektoré veci, ktoré podľa toho, ako sa vložíme do toho charakteru, tak vypália úplne extrémne, lebo tam není žiadny filter voči divákovi, alebo máme nejaký deň, kedy vlastne, ako by som povedal, sme tolerantnejší. Takže tam je to taká veľmi tenká hranica a myslím si, že to bol aj náš taký nejaký protest na to, čo sa v tom čase dialo, hej? Lebo vlastne tým, že my neradi robíme ten label, taký nejakú značku toho, že teraz robíme nejaké, že ja si myslím, že robíme taký mix performatívne, ja preto to hovorím, že to je proste performatívne umenie, hej, to znamená, že robíme niečo živé, ktoré má znaky fyzického divadla, nejakého tanca, pohybu, divadla ako takého experimentálneho, inštalácie, že vlastne, že my robíme, že nejak nesnažím sa škatulkovať, že sme nejaký že súčasný tanec, hej, dajme tomu, ale myslím si, že máme aj prvky súčasného tanca, s ktorými robíme a preto sme to aj študovali ako keby v nejakom čase pred 20 rokmi. Že ako by som to tak povedal veľmi pekne, že v tom čase sa tu nejakým spôsobom začala v spoločnosti riešiť nejaká kritika nejakých takýchto súčasných umení od vlastne predstaviteľov vlády. Čo znamená, bola to naša nejaká reakcia to... aj na to, že vlastne sme v tom čase robili a chceli sme vlastne ako nejakým spôsobom, že vlastne, že prečo proste... že veď toto sa nemusí takto škatulkovať do nejakej takejto sféry, hej? Že nemusí, že môžeme existovať a robiť ako keby na pomedziach, že to nemusí byť, že iba títo robia dobré umenie, títo robia iba tradičné a títo zlé, že vlastne čo je, všetci sa nejakým spôsobom prejavujeme, tak sme to nejak... Začali sme robiť o nejakých hoaxoch, ktoré
2: no,
1: vlastne skončili.
2: No to som chcela, že toto vlastne, čo Rado vraví, sa paradoxne dialo popri tom, ako my sme boli na rezidencii už a začali tvoriť toto predstavenie. A náš prvotný námet vlastne spoločný bol, že by to malo byť o hoaxoch a o tom, že ako ľahko dokáže vlastne človek tomu podľahnúť a že či je nejaký návod na to, ako vyhľadávať, ako si overovať tie informácie, či sú pravdivé. A naozaj sme sa ponorili proste do kvantum, akože naozaj informácií, že čo všetko sú ochotní ľudia prijať a čomu veriť, čo teda bolo pre mňa zvláštne zistenie. A vlastne v tom čase sa presne začal riešiť súčasný tanec a jeho schopnosť a tak ďalej vo verejnom priestore, takže to, že to bolo hodne bolestivé, akože aspoň pre mňa obdobie. A podľa mňa sa to tak akože same všetko vlastne začalo formovať, že kam potom celé to predstavenie ako keby začalo smerovať. Že ten tlak vlastne tej spoločnosti, alebo tak jasné, že keď sa ťa niečo bytostne týka, že keď sa niečomu venuješ, a teraz začne vlastne niekto na to útočiť, pritom tomu absolútne nerozumie, tak ťa to bolí, lebo to chceš ochraňovať, chceš podávať nejaké normálne informácie o tom a uviesť to na pravú mieru, ale to sa proste je taký boj s veternými mlynmi, akože podľa mňa.
1: Ja len to dám pre poslucháčov možno, aby taká akože taká vlastne často predstava, ktorou sa vlastne si nevedia niekedy predstaviť, čo to znamená tvoriť aj, že takéto diela vznikajú 3 mesiace intenzívnej práce a tomu predchádza ešte rok príprav. A potom ešte tomu akože predchádza to, že sa to nejakým spôsobom uverejní ľuďom po takejto dobe a vlastne ako keby, že po takejto dobe ešte vlastne sú nejaké úpravy. Hej, ale napríklad pri tej logike vznikla taká sranda, že vlastne my sme mali príprav dlho. Potom sme mali nejaký tvorý proces asi zhruba mesiac, za ktoré vzniklo nejaký tvar 45 minútový, ktorý sme im skoro celý vymazali.
2: Áno, potom že... vzniklo úplne iné predstavenie.
1: A potom sme začali úplne robiť iné predstavenie, ale akože malo to presne to, že to je taká sila bola toho vlastne toho spoločenského tlaku na umelcov, a čo si myslím, že stále pretrváva, alebo na kultúrnych pracovníkov celkovo, že vlastne tá hodnota kultúry na Slovensku, sa to o tom hovorí, ale akože vo veľa krajinách vlastne toto sa tí umelci, my keď to často rozprávame o tom, aký my máme teraz tlak, tak o tom rezonuje celá Európa, hovorí o Slovensku, že vlastne vy ako tam môžete ešte existovať. Že vlastne akože pri tomto tlaku sme vlastne my vlastne totálne premenili, ako keby celým vlastne zahodili extrémne veľa hodín, čo sme mohli venovať svojej rodine, extrémne veľa času, čo sme mohli venovať úplne iným činnostiam, že vlastne ani tam priorita, hodnota nejakých materiálnych financií, vlastne to všetko ide preč a sa vlastne úplne úprimne sme prišli vlastne k tomu, že musíme vytvoriť dielo, ktoré snáď pochopia všetci, akurát zistili sme, že aby to bolo pochopiteľné, tak je to, že to nadbralo taký nejaký strašne jednoduchý tvar.
3: Oproti tomu možno taký intimnejší projekt je Zóna citu. Z roku 2025.
1: No, tak Zóna citu bol vlastne, ja to poviem tak, že sú projekty, ktoré vzniknú. Ale sú projekty, ktoré premyslíme, nejakým spôsobom sa snažíme aj možno hľadať akože časom, že okay, že aj nejaké finančné prostriedky, nejaké dotácie, ktoré už teraz nie sú možné. Vo väčšine prípadov sa to troška mení v tej spoločnosti. Zóna citu vznikla ako taká jednorazová 17-minútová, že nadšená, že nás z Akropoli z Kremnice zavolali na taký festival Nocturno, že proste či nespravíme niečo. Site specific jednorazový a že budeme hrať o polnoci a o jednej v noci a my že poďme na to a spravíme, že vizuálne dielo spravíme, ktoré bude také citlivé. Lucia prišla s tým ešte troška konceptom, že vlastne to sme to nejakým spôsobom vybudovali, akože no len to tak dobre zarezonovalo vtedy v tú noc, že sme si proste bez žiadnych plánov, ako to ideme zafinancovať všetko, začali robiť to dielo. Takže to dielo malo vlastne skoro 12 repríz.
2: Kým malo premiéru.
1: To znamená, že...
2: Ale akože v rôznych tvároch, hej, že postupne sa vlastne menila hudba, vizuál a tak,
1: že... Že sme to nejak hrali bez financií a potom nás niekto zavolal, občas nás niekto aj zaplatil, že nám aspoň na cestu dal. Tak sme to tak brali ako taký koníček vznikajúci popri, až vlastne my sme vlastne až v poslednej fáze sme na to vlastne nejakým spôsobom sa nám podarilo dostať financie, že sme zvolali teraz ďalších extra Michala Palka, aby urobil hudbu k tomu, Milana Slamu, aby nám urobil nejaký svetelný dizajn. Ale my sme už vlastne im hovorili, že my potrebujeme svetelný dizajn k tomu, že ideme hrať na festival do Švédska.
2: Že máme dva kufre, do ktorých to musíme všetko zbaliť. A Milan, že vy ste neuveriteľní, že
1: ale podmienky. Že všetko s predĺžovačkami, s káblami, všetko musíme mať zbalené do 20-kilových kufrov, lebo s tým letíme. A oni, že všetko vlastne to dielo vznikalo úplne prirodzene podľa potrieb toho, čo my chceme hrávať. A akú to malo pre nás esenciu z prvotného tvaru a aj sme skúšali tvar, že sme to hrali štyria a aj sme to hrali vlastne zvláštne, že z improvizovanou, bo potom sme zistili, že to musíme nafixovať.
2: No Miško vlastne s nami všetky tie, alebo teda nie všetky, ale väčšinu tých Working Progress ešte verzií odimprovizoval a bol taký plán, že on si to všetko bude ukladať, tieto akože slúčky hudobné, ktoré boli súčasťou tých Working Progress uvedení. A potom sme prišli na tú rezidenciu do Pôtone a že ideme to teda iba, že na základe toho, že to je veľmi jednoduché, že si to vyskladá a proste bude. Ale keď sme prišli, tak Miško zistil, že...
1: Že si preinštaloval počítač a všetko vymazal. Takže sme začali.
2: Čiže
1: vlastne...
2: Čiže sa vlastne hudba tvorila...
1: Od začiatku z nuly. A myslím, že to bol zase dôležitý krok, že zase sa niečo nové pridalo a nakoniec to vzniklo tak, že sme odohrali zase niekoľko asi 8 repríz či koľko s nahrávkou a že vlastne prišlo do nejakého štádia, že, vlastne, že Michal nám zavolal, čaute, že hráte v Košiciach, ja by som si to s vami zaspieval. A no vlastne od tohto momentu, čo sme my zažili, že on to vie zase hrať už tú skomponovanú hudbu live, tak sme teraz máme problém s tým, že my to už nechceme znova hrať z nahrávky. Takže teraz ideme vlastne s týmto predstavením aj do Srbska, do Slovinska na festivali, kde akože sa snažíme teleportovať pána Palka, ktorého pozdravujem z tejto cesty a na tieto festivaly a to je tiež troška taký nátlak, že veríme, že sa pridá, lebo on je veľmi vyťažený hudobný skladateľ a veľmi kvalitný a sme radi, že s ním môžeme robiť.
3: Takže môžem tipovať, že táto podoba ešte stále nie je finálna. Že ste otvorení tomu, že sa to ešte môže vyvíjať nejakým smerom?
1: No, ono sa vždy vyvíja tým, že to je úplne improvizované.
2: Akože toto je plne improvizované, čo sa pohybu týka.
1: Niekedy sme k sebe odvážnejší, niekedy
2: menej.
1: A my, menej.
2: Akože napríklad, je to veľmi také fyzické a pohybovo odvážne, je tam veľmi veľa partneriny náročnej a tak. Alebo teda, ako vznikne podľa toho, že napríklad vieme, že to predstavenie musíme my byť úplne v pohode medzi sebou, lebo už sa nám stalo zo pár razy, že ten vzťah nebol úplne, že OK, že
1: my sme
2: boli...
1: My sme konfliktné typy obidva. To znamená, že sa vieme si protirečiť.
2: Ale nie sme konfliktné typy, ale tak vieme normálne. Ja si napríklad na tom vzťahu vážim to, že si otvorene hovoríme veci. A áno, vtedy vznikajú proste nejaké konfrontácie a tak ďalej. No. Ale myslím si, že bez toho by aj tá odvaha potom v tom pohybe nebola taká, aká je.
1: Takže vždycky sa snažíme začínať predstavenie tak, že vlastne musíme mať všetko vysporiadané. Nesmôže byť žiadny argument medzi nami, lebo potom to končí úrazmi.

0: Veľkých produkcií sa hrnieme, alebo teda sa veľmi tešíme produkciám, ktoré vznikli aj v posledný rok a sa plánuje nové premiéry vlastne v rámci spolupráce so Zriadenou kultúrou. Určite odporúčame divákom si pozrieť z tohto roka Reu, Vresk a Brut v divadle Andreja Bagara, kde sme spolupracovali s Janom Uteránom a s celým kreatívnym tímom, čo si myslím, že to sú taká tá, že kde si môžeme dovoliť robiť veľké produkcie a ideme vlastne robiť aj do Trnavy novú produkciu v novembri. Ale v rámci tých menších produkcií máme také naše zase vnútorné potreby a nutkania. Tak Lucia vlastne prišla s iniciatívou alebo s konceptom, ktorý sme mali Working Progress pred pár týždňami podoby, ktorý sa asi bude nejakým spôsobom vyvíjať. A je to skôr taká inštalácia galerína, a tiež veľmi osobným príbehom a veľmi čarovným a malo to veľmi dobrú odozvu, takže ja sa teším na osobne, ako sa to bude ďalej vyvíjať. A pripravujeme, Michaela Šeligová tiež ďalší taký galerný, alebo taký menší divadelný koncept, také trio, čo keby. Tak s tým sa teraz bolo aj na festival v Čechách, takže to sa nejakým spôsobom odpremierovalo pred asi mesiacom alebo dvoma. Ešte. A takže to sú také menšie tvary, že sú to vlastne tria, sola, dua a ešte jedno solo chystáme v januári budúceho roku, ktoré bude pravdepodobne mať tvar alebo rozmer 2 m². Takže je to taká úplne výzva aj interpretačná, aj divácka, takže uvidíme, že čo to, kam sa to vyvinie, ale to je ešte len, ako keby sa hovorí, v šuflíku na papieri. Takže tam nejaký ten proces tvorivý začal, výskumný, alebo nejakým spôsobom tak a uvidíme, kam sa to dopracuje. Ale zároveň robíme veľa ešte takých predstavení, kde nás môžu diváci vidieť v rámci spoluprác tých site-specific projektov, kde sa ocitneme, ako by sa povedal, pri jednorázovej výnimočnej situácii, že sa ten projekt v daný priestor vlastne odohrá a už sa nikdy nezopakuje. Ako sme boli teraz aj v Pohorelskej maši na otvorenie Göteborgovho parku, kde bol veľmi pekný site specific, kde vlastne sa stretneme zrovna s ľuďmi, ktorí možno na to performatívne umenie nešiel a na konci vlastne tam 400 ľudí, ktorí sa pozerajú na niečo, čo možno abstraktne, ako by som povedal, že rozumejú to, cítia to, že im to vyhovuje, že sa im to páči, máme pekné odozvy, ale vlastne ani nevedeli dovtedy, že niečo také sa deje. Hej, že
1: mňa tento presah veľmi baví regionálny, že to naozaj dokážeš ponúknuť ľuďom, čo neurobia sami to rozhodnutie, že ja neviem, pôjdu do divadla alebo na nejaké predstavenie, ale keď majú možnosť, že sú na nejakej akcii, kde sa takéto niečo objaví, tak sú vlastne potom absolútne nadšení tým. A ešte vlastne máme takú spoluprácu s Ivou Dite a s divadlom Pôtoň a robíme také 3 časti na tému vody. Tak tomu sa teraz, aj sme sa vlastne tomu venovali, aj sme mali takú ako keby premiéru na konci júna a teraz na Made in Batovce v Pôtoni 29. budeme vlastne uvádzať dielo Hadveo.
0: Takže tam sa môžete s divadlom Pôtoň ešte tešiť s ďalšou našou spoluprácou, kde sme ako performeri a je to taká zase ďalšia iná rovina, že vlastne robiť na jednu tému 3 predstavenia, takú trilógiu.
1: Je to perfektné.
0: Pre vlastne škálu diváka od 2 rokov až po vlastne neobmedzený tento časový a vekový limit. Takže veríme, že si ľudia budú nachádzať cestu ku kultúre a veríme, že si budú, nejakým spôsobom sa snažíme aj my udržiavať nejakú tú ako keby hodnotu toho, lebo strácame diváka. Úprimne to povieme, že ten divák do toho divadla chodí menej aj menej a chápeme aj tie finančné dôvody tých ľudí, ktorí sú už vlastne v tiesni, že si nebudú dovoliť toľko možno chodiť v rámci toho, čo sa deje na Slovensku do toho divadla až tak často, takže každý divák a diváčka je pre nás ako keby veľkou vzácnosťou, takže veríme, že
1: ja si myslím, že celkovo musia, nie že musia, ale aj my musíme, že ak chceme, aby tá kultúra zostala živá a pravidelná, tak je proste podľa mňa teraz zodpovednosť na nás všetkých, že ísť podporiť veci, na ktorých nám záleží.
2: Takže najbližšie diváci si vás môžu vychutnať v Bátovciach.
0: 29. augusta v Bátovciach v divadle Pôtoň budeme hrať inscenáciu pre deti od 2 do 6 rokov, ktorá sa volá H2O.
2: Ja vám ďakujem, že ste dnes prišli a prajem vám veľa úspechov v budúcnosti.
1: Pekne ďakujeme za pozvanie.
2: Ja ešte doplním mena našich hostí. Boli nimi Lucia Bielik a Radoslav Pivovarči z občianskeho združenia Tanc.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institúta. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, kultúrne správy.
1: Benátsky filmový festival predstavil program. Na Univerzite Komenského v Bratislave otvoria letnú školu slovenského jazyka a kultúry. Európska centrálna banka vybrala návrhy nových eurobankoviek. Dobré predpoludnie želá Barbara Čierna. Benátsky filmový festival, ktorý sa začne 2. septembra, presúva pozornosť z Hollywoodu k nezávislej kinematografii. Agentúra Reuters tak zhodnotila čerstvo zverejnený program. Pozornosť divákov podľa nej pritiahnu napríklad snímky Wild Horse 9 britsko-írskeho režiséra Martina McDonagha či Ink anglického filmára Dannyho Boyla, ktorý prehliadku otvorí. V sekcii Venice Classics bude Slovensko a Česko reprezentovať novodigitalizovaný poetický horor Valéria a Týždeň divov z roku 1970, ktorý nakrútil bratislavský rodák Jaromil Jireš. Zlatého leva za kariéru tento rok obdrží 65-ročný americký herec, režisér a producent George Clooney. Na Univerzite Komenského v Bratislave sa začína 62. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Akademika Slovaka. Potrvá do 14. augusta. Tento rok sa prihlásilo 140 študentov z 34 krajín sveta. Väčšinou ide o študentov lektorátov slovenského jazyka a kultúry, ktorí sú štipendistami ministerstva školstva. Ústrednou témou tohto ročníka sú štandardy a štandardizácia v jazyku, kultúre a spoločnosti. Vzdelávací program doplňa kultúru podujatia a vlastivedné exkurzie a na pláne je aj návšteva Trenčína ako Európskeho hlavného mesta kultúry 2026. V centre Krupiny zrekonštruujú budovu Kina Kultúra. Primátor Radoslav Vazan informoval, že vďaka dotačným a vlastným finančným zdrojom nielen znížia energetickú náročnosť objektu, ale obnovia jej vnútorné priestory.
2: Okrem aktivít, ktoré sú zamerané na zníženie energetickej náročnosti, mesto bude realizovať aj opatrenia z vlastných finančných prostriedkov, obnova vnútra budovy, úprava exteriérovej časti, nádvoria Kina Kultúra a samotná rekonštrukcia javiskovej techniky.
1: Vo veku 86 rokov zomrel bývalý riaditeľ Národnej galérie Praha, výtvarník a hudobník Milan Knížák. V 60. rokoch prednášal na dvoch univerzitách v Spojených štátoch. Počas normalizácie bol opakovane zadržaný a skončil vo väzení pre svoj nepriateľský postoj k štátu. Bol pri zrode českého undergroundu, vedoval sa výtvarnému umeniu, hudbe, architektúre, móde, fotografii aj poézii. Jeho diela sú vystavené po celom svete, napríklad v Múzeu moderného umenia v New Yorku, britskej Tate Gallery či parížskom Centre Pompidou. Tvorcovia predstavili trailerom slovensko-chorvátsky rodinný film Hlavička, ktorý nedávno ocenili na Pula Film Festivale a do slovenských kín vstúpi 10. septembra. Zobrazuje príbeh 10-ročnej Alice, ktorej záhadne zmiznú rodičia. Jej pátranie sa však postupne mení na cestu k pochopeniu svojho staršieho brata s autizmom. Tému liečby závislosti a psychických problémov otvorí nový dramatický seriál, ktorý začala nakrúcať Slovenská televízia a rozhlas. Divákom má priniesť autentický pohľad na ľudí, ktorých život ovplyvnil alkohol a ocitli sa v ťažkej životnej situácii. Pôvodný seriál dostal pracovný názov Do dna a réžie sa ujali Lukáš Hanulák a Matúš Krajňák. Na televíznych obrazovkách sa má objaviť v budúcom roku. V Košickej Šopa galerii zajtra otvoria výstavu Common Reservoir, ktorá prepojí dve autorské pozície, uvažujúce o vode, krajine a tele ako o vzájomne prepojených systémoch. Kurátorka Petra Housková skúma vzťah fotografie Tatiany Tkáčovej a Lucie Scerankovej, ktoré sa stretávajú v napätí medzi túžbou svet uchovať a vedomím, že ho svojimi zásahmi neustále meníme a vyčerpávame. Európska centrálna banka predstavila 10 návrhov nasledujúcej série eurových bankoviek zaradených do užšieho výberu. Zároveň k nim spustila prieskum verejnej mienky, v ktorom môžu svoj názor do 21. septembra vyjadriť všetci Európania. Návrhy vychádzajú z dvoch tém: európska kultúra a rieky a vtáky. Rada guvernérov banky má vybrať víťazný návrh koncom roka. UNESCO zaradilo významné archeologické nálezisko Sebastia na Izraelom okupovanom západnom brehu Jordánu a niekoľko hradov v južnom Libanone na zoznam svetového dedičstva. Stalo sa tak napriek námietkám Izraela, ktorý výbor vyzýval, aby žiadosti o zápis týchto pamiatok zamietol. Izraelská diplomacia nomináciu označila za zneužitie kultúrneho dedičstva ako zbrane.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
3: Po 9. hodine počúvate rané ladenie. Čaká nás ešte spoločných 55 minút. V scenárii je výstava z Bratislavskej galérie Atelier 13, reflexia knihy Mariany Oravcovej, ale aj verše Ľubomíra Feldeka. Albumom týždňa je štúdiová nahrávka Silvány Estrády z roku 2025. Volá sa Bendrán Suaves Jubias, čo znamená v preklade Bude padať jemný dážď. Estráda pochádza z Mexika a v jej hudbe sa stretávajú rôzne svety. Latinsko-americký, no predovšetkým pre Veracruz typický folklór, tzv. Son Jarocho, tu celkom nenútene splýva s prvkami jazzovej i klasickej hudby. Vypočujeme si skladbu s názvom Lila Alelí.

0: Výtvarník, kresliar, grafik, dizajner a pedagóg VŠVU Pavol Truben sa dlhodobo venuje symbolom, mýtom a ich významom. Na aktuálnej výstave Policefália symbolu v Bratislavskej galérii Atelier 13 pracuje s motívom mytického psa Kerbera a opakovaním obrazov či zvieracích hlav upozorňuje na to, ako sa dnes významy symbolov menia, prepisujú a strácajú svoje pôvodné kontúry. S Pavlom Trubenom sa o výstave rozprával redaktor Rastislav Šimášek.
1: Tá výstava má názov Policefália symbolu, čiže viachlavosť. Ono už aj predtým ste pracovali s takým tým motivom zmnožovania, prekrývania sa viacerých portrétov. Predtým to boli samozrejme najmä vlky a králiky. Tento raz sú to psi. Často narábate práve s tými symbolmi. Čím chcete upozorniť práve na viachlavosť, viac významovosť?
2: Ono ten môj záujem asi pramení pri mojej dizertačnej práci, kde som skúmal to, akým spôsobom my vnímame v súčasnosti informáciu, ktorá sa nejakým spôsobom množí, hej, my sme zahltení vlastne informáciami, ale práve tým množstvom častokrát tá informácia mení svoj význam alebo sa stráca. A toto je nejaký princíp, ktorý v rôznych svojich výtvarných sériách využívam, či už prostredníctvom nejakého množenia, znejasňovania, posúvania vlastne obrazu do iných podôb čítania.
1: Prečo ste posunuli prácu so symbolmi práve v tej ríši zviera teraz k tým psom?
2: Bola to pre mňa taká otázka, lebo predošlú sériu utopického mýtu, kde sa vlastne vyskytovali tie vlky a králici, som rozvíjal asi 3 roky a teraz som stál pred otázkou, akým spôsobom sa posunúť ďalej. Zistil som a uvedomil som si, že mňa vlastne do veľkej miery tá mytologická fauna zaujíma a rád s ňou pracujem jednak pre určitú akoby možnosť variability a zároveň akoby tú symboliku toho, akým spôsobom my čítame mýty aj v súčasnosti. Hej, ten mýtus je častokrát vnímaný ako niečo fiktívne, čo má ale základ v nejakej histórii a realite. A tam som sa dokázal alebo dokážem napojiť práve na súčasný svet, kedy vlastne aj tie informácie, ktoré vnímame, sú častokrát na hranici medzi realitou a fikciou a ten rozdiel sa veľakrát znejasňuje. Čiže takýmto oblúčikom ja som sa jednoducho dostal opäť nejakému novému symbolu. Aktuálne je to teda trojhlavý pes Kerberos, ktorý je aj nie je takouto ústrednou postavou aktuálnej výstavy.
1: Vnímate vy výtvarné umenie najmä cez symboly, cez to posolstvo?
2: Áno, aj nie. Pre mňa tie symboly sú dôležité práve pre nadviazanie nejakého dialogu s divákom, ktorý práve tie symboly a zjednodušenie dokáže s tými dielami možno ľahšie nájsť cestu. Tu by som možno povedal, že mňa vlastne na tom celom baví aj určitá banálnosť a banalita tých motivov, ktoré vlastne v tej svojej jednoduchosti ukrývajú častokrát aj niektoré hlbšie významy, ktoré možno aj ja ako autor do nich nevkladám, nechávam samozrejme otvorené možnosti čítania a táto hra mňa vlastne aj zaujíma.
1: Na tejto výstave sú vystavené diela, kde môžu návštevníci vidieť prekrývajúce sa viaceré hlavy, ale nájdeme tam aj linkov nakreslené potom ďalšie motívy. Tam sa možno vraciate k tým predchádzajúcim práci s mýtom, s tými vlkmi králik.
2: Áno. Na druhú stranu treba povedať, že aktuálnu výstavu som si doprial trošku takú ako keby skôr technologický priestor na skúmanie a posúvanie hraníc kresebnej techniky. A do veľkej miery som si vyskúšal niektoré nové spôsoby, akým spôsobom s tou kresbou a linkou pracovať. Čiže to, čo spomínate, že prekrývajú sa niektoré motívy, ktoré sú akoby zdánlivo reprodukujú fotografický záznam s kresebnými záznamami tvorenými linkou. Je to taká akoby kresebná hra, ktorá mňa ako autora už dlhodobo zaujíma, bez ohľadu na takú tú ústrednú tému. A v tejto sérii práve plní tú potrebu toho, že tie rôzne obrazy, rôzne zdroje obrazov, ktoré sa vzájomne prekrývajú a rôzne prístupy kresebné, ktoré sa prekrývajú, vytvárajú nejaký nový obraz, modifikovaný, deformovaný, ktorý vlastne prináša úplne nový význam, ktorý v tých obrazoch pôvodne nebol.
1: V predchádzajúcich sériách, cykloch ste narábali často aj s takou polaritou, aby napríklad nebolo jasné, že kto je obeť, kto je vinník, alebo naražali ste aj na možnosť uvažovania o nejakom fiktívnom idylickom raji spolunažívania rôznych polarit. Tento raz ide o zmnoženie vlastne jednej bytosti.
2: Jednej bytosti, ktorá sa ale niekedy transformuje. Niekedy je ten trojhlavý Kerberos naozaj psom, niekedy je vlastne mačkou. To je vidieť aj na tejto výstave, že opäť sa pohrávam s tým, ako vnímame toho Kerbera, že on tým, že je to mytologická bytosť, samotné zdroje sa rôznia, hej, či mal tých 100 hlav, 7 alebo 3. On to čítanie sa ustalilo na tej trojici, ale vlastne už tam sa otvára možnosť spôsobu čítania tej mytologickej bytosti. A ja som to posunul ešte ďalej, že či ten Kerberos vlastne nemohol byť mačkou alebo inou bytosťou. To, čo spomínate, taká polarita sa znovu tak trošku cielenia, trošku aj podvedome objavuje opäť v tom, že je tu ten pes, je tu tá mačka. Ten pes je pre mačku do určitej miery agresor. Je v tom opäť aj ten prvok humoru a ironie. Takže ono, aj keď som chcel akoby vytvoriť novú sériu, ktorá mi otvorí nové obzory, ale veľa z tých predošlých princípov tu opäť rozvíjam.
1: Snažíte sa o svojou prácu aj o nejaký možno dialog alebo upozornenie na potrebu nejakého dialogu, pretože ľudia častokrát aj v rámci toho vizuálneho pretlaku žijú v určitých bublinách, kultúrach a potom sa vytvárajú ako keby pre nich uzavreté nejaké pohľady, názory na nejaké veci a vy sa to snažíte možno dávať do nejakého kontrastu, narušovať to.
2: Dá sa povedať, že áno, to bol ten úplne pôvodný zámer, ešte keď som s touto témou začínal. Aktuálne už ho nedávam až tak do popredia. Nesnažím sa tú politickú linku nejak upozorňovať, nie preto, že by som ju tam nechcel mať. Akurát mi opäť v tom pretlaku vlastne príde už akoby, že tých apelov v súčasnej kultúre, médiách, sociálnych sieťach vnímame až tak veľa, že rád to nechávam akoby trošku na pozadí, namiesto toho, aby som tú myšlienku úplne jasne angažovane komunikoval.
1: S akými reakciami sa stretávate, povedzme, od návštevníkov pri sledovaní vašich diel na výstavách, pretože napríklad pre menej poučeného diváka, ktorý nedokáže odčítať, povedzme, tú prácu, vašu dlhodobú narábanie so symbolmi, môže to vnímať možno iba ako nejaké upozornenie na život zvierat. S akými reakciami sa stretávate?
2: Tie reakcie sú rôzne. Záleží od poučenosti publika, ale v zásade ja rád nechávam tie práce voľne nechať vyznieť a pôsobiť. Práve preto ja zdôrazňujem takú tú záľubu v určitej banálnosti motivov, ktorá v sebe nesie práve rôzne hĺbky čítania a je úplne v poriadku, keď niekto v tom vidí naozaj iba zvieraciu ríšu, kde spolu interaguje pes s mačkou, alebo mačka s vtákmi, alebo pes s králikom. A je to pre mňa v poriadku, lebo aj tá vrstva je v mojich prácach zastúpená určitým iracionálno-komickým spôsobom, hej, kedy vlastne aj na aktuálnej výstave divák môže vidieť tie mačky, ktoré vlastne spia a zároveň cez ne prelieta krdel vtákov. Ako náhle si divák uvedomí, že je na výstave Kerbera a začne tie mačky vnímať ako strážcu nejakej brány medzi životom a smrťou, uvedomí si tam akoby hlbšiu symboliku, či sú tie vtáky akoby tie mŕtve duše, ktoré unikajú, alebo sú to tie duše, ktoré vkráčajú dovnútra tej pomyselnej jaskyne. A ak divák dokáže rozklúčovať ešte aj tú tému toho politického čítania tých symbolov, ktorá tam je v tom treťom pláne, tak rozumie tomu náročnejšiemu odkazu. Takže ono, tie veci sú na prvý pohľad niekedy možno aj prvoplánové, na druhý pohľad tak keby som rád, keď v nich divák nájde aj tú hĺbku, ktorá tam práve je zakodovaná.
1: Zaujímavé je ešte aj vaša farebnosť, ktorú možno už aj tak autorsky, ako je vám príznačná, symptomatická, je to taká potlačená, blízka grafike. Zámerne používate práve možno aj melancholické pôsobenie tej farby?
2: To asi má svoj pôvod v tom, že ja som vyštudoval grafiku a iné médiá, takže vo mne ten grafický rukopis je cítiť, nielen cez tú farebnosť, ale aj prístup k tým jednotlivým vrstvám, ktoré v tých kresbách kreslím. Tá farebnosť je zadefinovaná jednak tým, že v tom suchom pasteli už mám tú farebnú paletu v tomto smere, je to teda modrá, navnímanú, zvládnutú technologicky a poučil som sa, že ako náhle chcem vystúpiť do iných farieb, vstupujú do toho ďalšie procesy, ktoré nemám úplne preskúmané. Na druhú stranu tá modrá je blízka kyanotypy, čím vlastne sa to znova akoby približuje nejaké simulácii fotografického záznamu a zároveň mi to pomáha akoby zjednocovať jednotlivé motívy.
1: Pokračujeme v rozhovore s kurátorom výstavy Patrikom Krajčovičom v ateliéri 13. Ono návštevníci to poznajú, je to menší priestor. Ako ste vybrali podľa akého kľúča, ktoré diela na túto výstavu, aby dokumentovali práve ten aktuálny cyklus tvorby Pavla Trubena?
3: Pavol už mal vlastne túto sériu, keď ma oslovil nejakým spôsobom, že je zadefinovanú, koľko bude diel, ako bude vyzerať. Čiže tam ten výber bol, dá sa povedať, minimálnejší a dôležitá je práca s tým priestorom. Hej, ten priestor je malý. Keď sme sa bavili o tom, ako možno nejako oživiť ten priestor, tak sme sa bavili o farbe, ktorá ako keby trošku vťahuje toho diváka, ktorý tam sedí oproti tej stene a vidí tam tú centrálnu kresbu. Takže takto sme sa nad tým zamýšľali spoločne.
1: Ako vidíte vy z toho kurátorského pohľadu práve túto jeho aktuálnu tvorbu, kam sa posúva v tom rozvíjaní témy? Predtým napríklad na začiatku pred niekoľkými rokmi to boli aj politické témy, napríklad vojnové konflikty a podobne, neporozumenie v postfaktickej dobe.
3: Práve ten posun, myslím, že sa to aj spomínalo, je v tom, že práve tie politické témy a tie vzťahy medzi tou obeťou a nejakým predátorom sa tu v tejto sérii trošku nejakým spôsobom potlačajú. Čo nechceme povedať, že sú tam není samozrejme, ale myslím, že toto je taký ten posun a že skôr sa Pavel teraz zameriava na práve tú postfaktuálnu dobu a ten symbol ako možno niečo, čo sa transformuje a že skôr je to zamerané práve na ten symbol a na to, ako komunikuje ten symbol, čo vkladáme my ako spoločnosť práve do tých významov tých symbolov a ako sa vlastne premieňajú v čase.
0: Výstavu výtvarníka, kresliara, grafika a pedagóga Pavla Trubena, nazvanú Policefália symbolu, si v Bratislavskej galérii Atelier 13 môžete pozrieť do 11. septembra.

0: Vincent van Gogh bol jednou z najvplyvnejších osobností umeleckého sveta. Jeho postimpresionistické diela si teraz v Bratislave môžete pozrieť v inom koncepte. Viac už manažérka výstavy Zuzana Benediktová.
1: Je to druh výstavy, ktorá putuje po celom svete a tento rok putovala po Európe, preto sme sa rozhodli, že by práve bolo zaujímavé mať niečo podobné na Slovensku. Takýto typ a druh výstavy na Slovensku ešte nebol a bol to pre nás veľmi zaujímavé priniesť to práve našim návštevníkom.
0: Viem, že táto výstava je atraktívna a zaujímavá možno preto, že divák môže byť súčasťou umeleckého diela.
1: Našou snahou bolo vytvoriť zážitok, ktorý návštevníka nielen vizuálne očarí, ale ho zároveň aj emocionálne vtiahne, v tomto prípade do Van Goghovho sveta. A celá tá výstava je o rozprávaní Johany, čo je vlastne švagrina Vincenta van Gogha, Johana van Gogh-Bonger, a tá dáva výstave taký ten ľudský rozmer. Návštevníci nielen sledujú sled krásnych obrazov, ale zároveň aj spoznávajú príbeh človeka, jeho radosti, vzťahy a zároveň životné osudy. Johana van Gogh-Bonger zohrala v príbehu Vincenta van Gogha veľmi dôležitú a kľúčovú úlohu. Po jeho smrti a zároveň po smrti jej manžela, čo bol brat Theo, brat Vincenta van Gogha, zdedila stovky obrazov, kresieb a zároveň ich vzájomnú korešpondenciu. Namiesto toho, aby ich predala, tak pochopila ich výnimočnú hodnotu a rozhodla sa zasvetiť celý svoj život tomu, aby svetu Vincenta predstavila a hlavne predstavila jeho talent. Je dobre známe, že Vincent van Gogh počas svojho života nebol ani obľúbený, ani známy a preslávil sa až po svojej smrti a dá sa povedať, že to bolo aj vďaka Johane van Gogh. Organizovala výstavy, spolupracovala s galériami a postupne predávala diela do významných zbierok a predovšetkým vydala listy Vincenta a Thea, ktoré odhalili nielen jeho umelecký talent, ale aj celý ten ľudský príbeh. No a na našej výstave sme sa rozhodli vyrozprávať príbeh práve jej očami, pretože bez Johany by sme dnes možno Vincenta van Gogha nepoznali v takej podobe, v akej ho obdivuje celý svet. Je to vlastne krásny dôkaz toho, že za veľkým umelcom niekedy stojí človek, ktorý veril jeho talentu aj v čase, keď mu neveril nikto iný. A potom sa tá budúcnosť ukázala, že ten človek bol vzácny a veľký, čo sa vďaka Johane o Vincentovi van Goghovi aj potvrdilo. Na našej výstave Johana sprevádza každého návštevníka pomocou audiosprievodcu, ktorý návštevníci dostanú do ruky a vďaka ktorému majú počas celej prehliadky výklad. A na Slovensku nahrala alebo zapožičala Johane hlas slovenská herečka Jana Lieskovská.
0: Koľko je na výstave diel?
1: Na výstave máme viac ako 400 digitálne spracovaných diel. Sú to najznámejšie a najobľúbenejšie obrazy, ktoré sú premietané na stenách, na podlahe aj na strope.
0: Keby som si mal predstaviť, že prídem na túto výstavu, tak čo ma bude čakať? Ako to prebieha?
1: Prebieha to vlastne tak, že návštevník vôjde do výstavy, vôjde najskôr do kinosály, kde absolvuje taký informatívny film, ktorý ho oboznámi so samotným umelcom, kto bol Vincent van Gogh. Potom už je vtiahnutý návštevník priamo do atmosféry jednotlivých galérií, kde sa prechádza cez informácie o jeho rodine, bratoch, širšieho okolia priateľov, až cez jeho tvorbu. Tvorba je zostavená postupne, tak ako jednotlivé diela vznikali. No a srdce celé výstavy je veľká miestnosť, to miestnosť imerzívna, v ktorej prebieha 360-stupňová projekcia. To veľké miestnosti sa návštevník potom presunie do ďalších galérií, poprechádza sa slnečnicovou alejou a zároveň potom tam máme aj také interaktívne miestnosti, kde si môže vyskúšať na vlastnej koži niečo namaľovať, niečo sa cez umelú inteligenciu Vincenta van Gogha opýtať a zároveň dostane aj na svoju otázku odpoveď.
0: To bola manažérka imerzívnej výstavy Van Gogh Zuzana Benediktová. Výstava je otvorená každý deň v Sportmall v Lamači až do januára.

0: Rádio Devín, literárny zápisník.
1: Tvorba Mariany Oravcovej sa pohybuje na rozhraní histórie, ľudských práv a interpretácií svetových legend a rozprávok pre mladších čitateľov. Je absolventkou filozofie a anglického jazyka na Univerzite Komenského v Bratislave s doktorátom z Masarykovej univerzity v Brne. Pôsobila ako historička filozofie v Slovenskej akadémii vied. Začiatkom 90. rokov sa angažovala v oblasti ľudských práv a rehabilitácie obetí komunistického režimu, no a neskôr pôsobila aj ako veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Slovinsku. Okrem historickej literatúry faktu, napríklad kniha Akcia B o nútenom vysťahovaní stoviek rodín z Bratislavy a ďalších miest počas komunistického režimu v rokoch 1952 až 1953, píše aj knihy pre deti a mládež. V roku 2026 jej vyšli rozprávky o šikovných dievčatách, odvážnych ženách a múdrych starenách. Je to zbierka rozprávok zo 6 kontinentov, ktorá sa sústreďuje na ženské hrdinky. Ukazuje ich odvahu, múdrosť, dôvtip aj obetavosť. Vychádza z tradičných ľudových rozprávok z rôznych kultúr sveta. V roku 2025 im predchádzali legendárni hrdinovia. Prerozprávané príbehy hrdinov z 15 európskych krajín. Sú tam príbehy ako kráľ Artúr, Wilhelm Tell, Juraj Jánošik či ďalšie legendárne postavy. Cieľom bolo predstaviť európske kultúrne dedičstvo spôsobom, ktorý je zrozumiteľný deťom aj dospelým. Veľmi podobne na tom bola kniha Mariany Oravcovej z roku 2022, o ktorej dnes hovorí v dnešnom literárnom zápisníku Zuzana Belková.
2: Rada by som vás upozornila na knihu s názvom V ríši víl a škriatkov s podtitulom Povesti z britských ostrovov, autorka Mariana Oravcová. Hneď na začiatku podotýkam, že sú tam aj hodnotné ilustrácie Dušana Kálaja. Je to kniha, ktorá by mohla osloviť taký typ dieťaťa a zámerne to rodovo nešpecifikujem, že či dievčatka alebo chlapca, skrátka takéto dieťa, ktoré je možno v sociálnom kontakte plaché, o to výraznejší má fantazijný svet, o to radšej sa utieka ku knihe ako ku kráľovstvu imaginácie. Dieťa, ktoré má tendenciu čítať rozprávky, ale teda nie tie rozprávky, tie najjednoduchšie pre najmenšie deti, ale dieťa už predsa len o čosi staršie, ktoré má schopnosť možno dešifrovať aj nejaký kultúrny kontext, možno aj nejaké náročnejšie alúzie. A rovno vravím, že tú knihu, napriek tomu, že je prioritne určená pre mladého čitateľa, pokojne môže čítať aj dospelý, ak si chce oživiť svoje doterajšie vedomosti o zaujímavom anglosaskom kultúrnom kontexte, prípadne sa naozaj dozvedieť množstvo zaujímavých faktov. Žáner, ktorý tá kniha obsahuje, by sme mohli charakterizovať ako ľudová povesť a zároveň tam treba pripomenúť aj to, že to nie je jednak jednej prepis dejín národa. Nie je to literatúra faktu, ktorá by musela byť nevyhnutne historicky verná. Je to skôr súbor legend a mýtov. Možno tie legendy a mýty spracúvajú aj reálnu históriu, samozrejme však hovoria svojim vlastným jazykom vo vlastnom komunikačnom kóde. Určite tento typ ľudovej slovesnosti odrážal nejaké kolektívne povedomie, kolektívne túžby alebo národné predstavy z povestí, ktoré autorka, rozprávačka dostala do tejto exkluzívnej kolekcie povestí z britských ostrovov, sa môže čitateľ, čitateľka dozvedieť o tom, aké historické postavy boli najvýraznejšie v dejinách britských ostrovov, aké udalosti mali najvýraznejší formatívny charakter pre súčasnú podobu spoločnosti na britských ostrovoch. Určite je tam zretelný aj ten sociálny moment, pretože mnohé povesti odkazujú na ťažký údel obyčajných ľudí a fascinujúce je aj to, aký veľký priestor tam dostali bytosti z rozprávkového sveta. Pokiaľ ide o nejaké zemepisné členenie, autorka sa nevyhýba povestiam z Anglicka, zo Škótska, z Walesu, z Írska a po celý čas ich rozpráva veľmi prístupnou formou. Takže ak by som to mala celé uzavrieť, pre mladších čitateľov sú určené povesti z britských ostrovov, kniha Mariany Oravcovej s názvom V ríši víl a škriatkov. Netreba sa dať hneď tým názvom zmiasť a predstavovať si niečo čisto fantazíne. Je to vydarená, rozprávačsky kultivovaná kolekcia povesťových príbehov, ktoré obsahujú aj fantazíne zložky, ale aj narážky na historický vývoj z britských ostrovov a priame odkazy na historické udalosti a postavy z dejín Anglicka, Škótska, Walesu, Írska.
1: Zuzana Belková hovorila o knihe Mariany Oravcovej V ríši víl a škriatkov.

spätný chod, alebo ako skoncovať s telefónom. Akýsi hlúpy život sa dnes žije. Telefón zvoní, zas mám poradu. Keby som od narodenia žil dozadu, šiel by som v 1876 do penzie. Faubnovo popoludnie, ktoré v Paríži vydal by v tom roku Mallarmé, nečítal by som ešte ani v lani v kúte kaviarne a ušlo by mi aj, že komúna je na obzore. Tešil by som sa, že je za mnou atómový vek, hviezdne vojny, aj Hitler pod človek. Čas na básničky tu je. Telefón vynašiel vraj práve Graham Bell. Zasmial by som sa. Smiešný nepriateľ. Od zajtra nejestvuje.

Pocta Horáciovi. Na prechádzke Rímom, ako had, moje kroky začal sledovať staroveký rímsky vodovod. Prirovnal ho k svojim veršom Majakovský. Dúfal, že aj k mojim bude vhod. No ja práve, ako vlastne vždycky, rozmýšľal som celkom prozaicky. Akú asi dobrú vodu vodil za tých čias, keď nebolo sadzí ani smradu z komínov, čo ešte včera básniť hnali nás. Keď nebolo kyslých dažďov, jadrového spádu, ani jontov, prebraných od kovovej rúrky, ktoré nám vraj ničia srdcia viac než slovné búrky. Veď kto má čas dať si vodu odtiecť? V tom ma kto si osloví. Hej, otec, neviete, kde nájdem tu dom pána Fuska? Ľutujem. A čože mu chceš, starorímska Zuzka? Prináša mu list od pána Horácia. Nuž, ak chcete vedieť, čo mu píše, nie. Listové tajomstvo maj v úcte, bella mia. Ale prečo? Veď on pochopí, že slovo patrí na rínok, nie medzi štyri múry. A už otvorila list a nahlas čítala. Špinavá je voda, čo vám trhá mestské rúry proti tej, čo žblnká v horskej riave. A zrazu sa neklasicky spýtala, nepreháňal pred 2000 rokmi Horácius strach o svoje zdravie? A mi de to. Veď sme predsa žili 2000 rokov bez nehody. O 2000 rokov budú ľudia zas o čosi viacej otužili a zas budú asi haniť svoje a velebiť naše vodovody. Nož, pravdu máš, dievča, tak to chodí. A predsa mal Horácius správny prístup k vode. Ak má život ďalej tiecť aj v ľudskom rodovode, je na jeho spásu vždy len jeden recept prostý. Nepiť mlčky špinu prítomnosti.

Červík, človek, čerešňa. Toto je pekný námet na básničku. Červíček znútra žerie čerešničku. No príde človek k čerešničke zvonku, dá si ju do úst až po samú stonku. Aj s červíčkom je v bruchu čerešnička, silnejší je ten človek od červíčka. Naozaj pekný námet na básničku. Červíček ďalej žerie čerešničku. Tak zožerie ten červík napokon tú čerešničku aj s tým človekom.

0: Počúvali ste verše Ľubomíra Feldeka pod názvom Podsta Horáciovi v podaní Miroslava Trnavského. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, zvuk Peter Hájek, réžia Martin Hvišč. Redakčne pripravila Gabriela Alexová. Vyrobil Slovenský rozhlas 2010.
1: Rádio Devín, verše.

Priatelia, blížime sa k 10. hodine, čo znamená, že sa dnešné rané ladenie čo skoro skončí. Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli stráviť ráno s Rádiom Devín. Zajtra vysiela z Košíc Hana Rodová, ktorá vám s hosťami prezradí viac o výstave v Šopa Galerii v Košiciach. O 15. si v Galérii veľkých diel vypočujete hru Kazimíra Karolína a o 18.30 čítanie na pokračovanie Záchrana sveta podľa G od Etely Farkašovej. Pekný deň vám od techniky praje Lucia Kivalská a od mikrofónu Tibor Salona.

0: Ars Musica.
1: Príjemný deň, milí priatelia, relácia Ars Musica bude dnes opäť cestovateľská. No a keď máme také horúce leto, tak som sa rozhodol, že sa dnes vyberieme na sever. Trošku bol problém s výberom hudby slovenského autora, lebo iste viete, že odtiaľ vždy začíname. No ale napokon voľba jednoznačne padla na Pavla Šimaja. To významný slovenský autor, ktorý od roku 1968 žil vo Švédsku, kam emigroval a dlhé roky tam pôsobil, napísal tam množstvo diel a tam pôsobil ako napríklad klavírny technik, hladič a hudobný recenzent denníka je Teborsk Handel Och Sjöfartsdning, prepáčte, nevládnem švédštinou, a jeho skladby sú založené tak na akomsi modernom základe, ktorým ľudia, skladatelia narodení v 30. rokoch tak nejak disponujú, avšak nepoužíval experiment do takej miery, aby šokoval, ale pracoval skôr na inovácii formy. Možno sa tu môžu aj jeho študentské roky, pretože okrem toho, že študoval u nás u Németa Šamorínskeho a potom neskôr u Jána Cikera, tak okrem iného to bola aj kompozícia u Paula Dessaua, čo bol významný nemecký autor. No a z jeho tvorby si vypočujeme dielo z roku 1958, keď mal 28 rokov a bude sa jednať o trio pre trúbku, lesný roh a pozaunu. Účinkujú Siloš Pohanka, Jozef Švenk a Bohumil Trnečka.

Na úvod relácie Ars Musica zaznelo trio pre trúbku, Lesný roh a Pozdravnu hrali Siloš Pohánka, Jozef Špenk a Bohumil Trnečka. Autorom je Pavol Šimaj. Dielo malo časti Allegro, Recitativo a Alla Polka. Milí priatelia, ak vyjde čas, tak Pavlovi Šimajovi sa ešte vrátime. Teraz však sa vydávame už na našu cestu a vstupnou bránou na sever sú pobaltské krajiny. Dnes sa zastavíme v Litve, lebo lotyšský autor Peteris Vasks už tohto roku, vzhľadom k tomu, že má 80. narodeniny, niekoľkokrát hraný bol. Arva Perta z Estonska netreba predstavovať. Predstavme sa teda v Litve a tu si vypočujeme dielo autorky, ktorá v júni, konkrétne 12. oslávila 70. narodeniny. Je to skladateľka menom Onute Narbutaite a v roku 1979 absolvovala Litovské štátne konzervatórium, kde neskôr potom učila. No a od roku 1982 bola skladateľkou takzvané na voľnej nohe. Jej diela sa uvádzali na koncertoch a festivaloch v Štokholme, Helsinkách, Mníchove, Berne, Amsterdame, v Sietli, v Kanade a v Japonsku. Spomedzi jej diel a zda najviac vytrčajú tri symfónie Matky Božej z roku 2003. Potom je to oratórium Centones me urbi, teda Mozaika môjho mesta z roku 1997. My si však vypočujeme dielo, ktorým si pripomenieme zároveň dvojvýročie Wolfganga Amadea Mozarta, pretože iste viete, že v tomto roku je to 270. výročie narodenia, ako aj 235. výročie úmrtia. A Onute Narbutaite má na svojom konte aj dielo, ktoré sa volá Mozart zomer. Takže to si teraz vypočujeme.

Toto bolo dielo Mozart Zummer od Onuté Narbutajte. Účinkovali Karsten Huštet, Ingrida Armonaite, Androde Pšibilkienne a Ute Steklin. Touto skladbou sme si tak pripomenuli trochu litovskej hudby, ako aj tohto ročné dvojvýročie Wolfganga Amadea Mozarta. No a my sa posúvame ďalej z Balkánskych ostrovov do Dánska, kde si vypočujeme predohru Helios od Karla Nielsena. Táto mala premiéru 8. októbra 1903, kde Kráľovský dánsky orchester dirigoval ďalší úspešný skladateľ Johan Svensson. Táto skladba vznikla v Grécku a stalo sa tak, že Carl Nielsen sa rozhodol nasledovať svoju manželku Annu Marie, ktorá bola jednou z prvých sochárok, ktoré mohli urobiť kópie bazreliefov na Akropole. Medzi tým, ako teda sa tam jeho manželka zdržovala, tak Carl Nielsen dostal miestnosť na lokálnom konzervatóriu, aby mohol pracovať a hrať na klavíri. Občas si urobil výlety dohovor, či už s manželkou, alebo bez nej, a bol natoľko očarený východom slnka nad Egejským morom, že tento svoj zážitok napísal do symfonickej básne, respektíve predohry, ktorá je dnes, ako sme už povedali, veľmi populárna, a na začiatok partitúry napísal takéto krátke vyznanie: ticho a tma, slnko vychádza s radostným chválospevom, putuje po svojej zlatej ceste a ticho zapadá do mora. Toľko predohra Helios, ktorá teda, ako sme povedali, mala premiéru 8. októbra 1903, pričom autor ju dokončil už 23. apríla toho istého roku. My si teraz vypočujeme nahrávku, ktorá je tak trochu severskou kombináciou, pretože švédsky rozhlasový symfonický orchester bude dirigovať fínsky dirigent Esa-Pekka Salonen. No a tu je skladba dánskeho autora predohra Helios, opus 17.

Toto bola predohra Helios opus 17 Karla Nielsena. Počúvali sme švédsky rozhlasový symfonický orchester pod vedením Essu Pekku Salonena. Na práve Salonen nás privedie rovno do Fínska. No a milí priatelia, ak by ste očakávali hudbu Jeana Sibelia, verte mi, že som sa veľmi dlho zaoberal touto dilemou, ale napokon sa mi dostalo do rúk CDčko, ktoré sa volá Obrazy z Fínska, a tu je jedna úžasná skladba, ktorá sa volá Kuvia sú mesta, teda Obrazy z Fínska, tak ako celé CDčko. A túto štvorčasťovú skladbu napísal Selim Palmgren. Celým menom Selim Gustav Adolf Palmgren sa narodil 16. februára 1878. No a 13. decembra si pripomenieme 75. výročie jeho úmrtia. Študoval na konzervatóriu v Helsinkách a neskôr pokračoval v Berlíne. Medzi jeho učiteľmi tu boli napríklad Wilhelm Berger, ale aj Ferruccio Busoni. No a tu iste si pamätáte, že niekedy sme v Rádiu Devín hovorili o tom, že aj Jean Sibelius mal veľmi úzke kontakty s Ferruccio Busonim a spoločne vytvorili tzv. Spolok leskovitov, nazvaný podľa psíka Leska. No a Selim Gustav Adolf Palmgren napísal niekoľko desiatok opusov, z ktorých naozaj práve skladba Obrazy z Fínska tak trochu vyčnieva. Jedná sa o vlastne 4 ročné obdobia vo Fínsku, pretože prvá časť má názov Sny na jar, druhá Menuet v ľudovom tóne, tretia Tanec padajúceho lístia a štvrtá je Jazda na saniach. My si túto kompozíciu vypočujeme v podaní Fínskeho orchestra Symfónia Oulu. Dirigentom je Rumon Gamba.

Toto boli obrázky z Fínska od Selima Palmgrena. Boli to vlastne 4 ročné obdobia vo Fínsku. My sme počúvali orchester Symfónia Oulu. Dirigentom bol Rumon Gamba. A teraz sa presunieme na chvíľu do Švédska. No a tu si vypočujeme takú field recording, to znamená záznam živých zvukov, tak ako sú v prírode, budú to švédske pastierské spevy. Táto viac než 20-minútová ukážka prezentuje toto umenie vlastne vo svojej celistvosti.

Toto boli field recordings švédskych pastierských spevov, ako poznamenala naša zvuková dizajnerka Lucka Kivalská, s ktorou spoločne vysielame Ars Muziku. Podobá sa to našim slovenským vyvolávačkám. Svojím spôsobom je to pravda, pretože aj norský folklór je veľmi podobný stredoslovenskému, teda z určitej oblasti Norska samozrejme. Takže sú tu také tie prepojenia tej hudby, mnohokrát ťažko vysvetliteľné, no ale v každom prípade tu sme navštívili Švédsko v takejto originálnej čistej kompozícii. No a teraz sa presúvame na Island, kde sa pristavíme pri mene Sveinbjörn Sveinbjörnsson, ktorý je považovaný za prvého islandského skladateľa. Je to dané aj tým, že napísal národnú hymnu Islandu Lofsöngur. No a sám, ako to vtedy bolo zvykom, študoval napríklad v Kodani, alebo aj v Lipsku u Karla Reinekeho, čo bol vtedy významný skladateľ a flautista. Okrem iného napísal aj korunovačnú kantátu alebo kráľovskú kantátu pri príležitosti návštevy dánskeho kráľa Frederika VIII. Na Islande v roku 1907. Parlament norský, jeden z najstarších na svete, ak nie vôbec najstarší, Alting, v roku 1922 prisúdil Sveinbjörnssonovi penziu, aby sa mohol vrátiť na Island, avšak ten v roku 1924 zistil, že zimy na Islande nie sú celkom vhodné pre ňoho, pretože teda je tam naozaj temno a zimno, a preto sa odsťahoval do Kodane, kde v roku 1927 umrel tesne pred jeho 80. narodeninami. Z jeho tvorby si vypočujeme lyrické kusy pre husle a klavír. Hrať bude Nina Margaret Grimsdóttir klavír a Odur Halfensdóttir husle.

Toto boli lyrické kusy pre husle a klavír od Sveinbjörna Sveinbjörnssona, ktorý bol prvým islandským skladateľom a aj autorom islandskej hymny. No a my na Islande chvíľu ešte ostaneme, pretože si vypočujeme skladbu autorky menom Maria Huld Markan Sigfursdóttir a táto skladba sa volá Clockworking. Clockwork je nie v zmysle mechanický. No a Maria Hulda Markan Sigfursdóttir sa narodila v roku 1980 a je významnou skladateľkou a huslistkou. Okrem toho, že má svoju, nazvime to, klasickú stránku, má aj tú neklasickú. Spolupracovala napríklad aj s islandskou kapelou Sigur Rós a sama je členkou kapely Amina od roku 1999. No a jej skladby sa uvádzajú po celom svete. Clockworking je súčasťou projektu Atmospherics, kde je niekoľko kompozícií od islandských skladateliek, ale aj dirigenta skladateľa Daniela Bjarnasona, ako aj od Missy Mazzoli, čo je v súčasnosti v Amerike veľká kompozičná hviezda. Takže my si teraz skladbu Clockworking vypočujeme v interpretácii Islandského symfonického orchestra, dirigentom je už spomenutý Daniel Bjarnason.

Toto bola skladba Clockworking pre orchester od autorky menom Maria Huld Markan Sigfursdóttir. Je to islandská skladateľka, ktorá je aktívna tak na poli klasickej, ako aj mohli by sme povedať rockovej hudby. Teraz nás čaká taká malá cesta do Norska a tam som opäť trošku rozmýšľal, pretože nechcel som prezentovať Edvarda Hagerupa Griega, nie, že by si to nezaslúžil alebo podobne, ale chcel som autora, ktorého u nás na Slovensku až tak dobre nepoznáme, a to voľba padla na Arneho Nordheima, skladateľa, ktorý sa preslávil najmä na poli elektronickej hudby. A zaujímavosťou jeho života je, že od roku 1982 žil v honorárnej rezidencii norskej vlády hneď vedľa Kráľovského paláca v Oslo. Tá rezidencia sa volá Grotten. V roku 1997 bol vyvolený ako čestný člen Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu. No a v roku 2006 obdržal aj doktorát honoris causa. Študoval na Norskej akadémii hudby. Začal najprv hrou na orgáne, potom neskôr študoval u Karla Augusta Andersena či Bjarneho Brustada a ďalších. Medzi tých slávnejších, napríklad v Kodani, to bol Vogn Holmbol, no a pracoval aj v štúdiu konkrétnej hudby v Paríži. Z jeho obsiahlej tvorby si teraz vypočujeme skladbu Signals, ktorá je napísaná pre naozaj veľmi zaujímavé obsadenie, a to je akordeón, ďalej elektrická gitara a bicie nástroje. Zaujímavosťou života Arneho Nordheima je ešte rok 1973, keď do Kodane zavítal Frank Zappa a pred novinármi sa vyjadril, že by chcel stretnúť práve Arneho Nordheima. A tým sa stal veľmi populárny práve ďaka tomuto Zappovmu vyhláseniu. No a teraz už skladba Signals.

Toto bola skladba Signals pre akordeón, elektrickú gitaru a perkusie od Arneho Nordheima. Účinkovali Raoul Bjørknheim, Frode Haltli a Hans Christian Klaus Sørensen. Títo traja interpreti boli teda účastníkmi tejto pomoci.

0: pomerne extravagantnej a inštrumentačne naozaj zvláštnej kompozície. Toto bola naša cesta do Nórska. V dnešnej relácii Ars Musica sme navštívili severské krajiny. Nórsko zastupoval práve Arne Nordheim, Fínsko Selim Palmgren, Švédsko sme mali zastúpené nahrávkami Field Recordings, teda nahrávkami živej kultúry pastierskej zo Švédska, tak ako aj skladbou od Pavla Šimaja, nášho autora, ktorý od roku 1968 žil vo Švédsku. Island bol zastúpený dvoma autormi, Svenbjörnom Svenbjörnsonom a autorkou menom Maria Hult Markan Sigfursdóttir, prepáčte. A celé toto putovanie sme začali, teda okrem Slovenska, v Litve, kde sme si vypočuli oslavu Mozarta v skladbe Onuté Narbutajte. Milí priatelia, relácia Ars Musica sa v tejto chvíli končí. My sa už tešíme na ďalšie stretnutie. Dovtedy vám prajem krásne chvíle strávené aj v spoločnosti Rádia Devín. Majte sa pekne.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvítězíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
13: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali.
14: To bylo jako v románě.
15: Kvůr však jde o osud malej, bělasej planéty v nesmírnej nekonečnosti vesmíru.
16: Víš si to představit? Víš, co tě tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Rádio Devín.
18: Príjemný deň, milí priatelia. Na programe Rádia Devín je pre vás pripravený poludnejší koncert. Pozdravuje vás Jan Klíma. Dnes budeme počúvať hudbu jediného autora. Jan Václav Voříšek býva pokladaný za udivujúci zjav českej hudby obdobia skorého romantizmu. Ako skladateľ, organista, klavírny virtuóz aj ako pedagog sa presadil vo Viedni, kam sa presťahoval z Prahy v roku 1813. Pôvodne, aby tu dokončil štúdium práva. Jeho srdce však patrilo hudbe. Stretol sa s Ludvigom van Beethovenom, učil sa u Johana Nepomuka Humela a vo Francovi Schubertovi získal blízkeho priateľa. Od roku 1818 sa Jan Václav, v tom čase už aj Hugo Voříšek, ocitá ako dirigent na čele Viedenského spolku priateľov hudby, čím výrazne obohacuje viedenský koncertný život. Patrí mu renomé uznávaného skladateľa orchestrálnej, vokálnej, komornej i klavírnej hudby. V roku 1823 získava post viedenského prvého dvorného organistu. Jeho umeleckú aktivitu však zakrátko zabrzdí vážne ochorenie. Tuberkulóza napokon Jana Václava Huga Voříška pripraví o život vo veku 34 rokov. Z tvorby tohto skladateľa si vypočujeme trojicu komorných opusov. Ako prvé zaznie rondo pre husle a klavír opus 8, časti Introduzione adagio ma non tanto, rondo allegretto, hrajú Čenek Pavlík a Ivan Klánský.

Čenek Pavlík a Ivan Klánsky zahrali rondo pre husle a klavír. Dielo má časti Introduzione adagio ma non tanto, rondo allegretto. V rámci poludnejšieho koncertu Rádia Devín dnes počúvame výber z komornej hudby, ktorú počas svojho krátkeho života stihol vytvoriť český skladateľ Jan Václav Hugo Voříšek. Program pokračuje sonátou pre husle a klavír G-dur. Voříškov 5. opus nesie venovanie arcivojvodovi Rudolfovi, ktorý sa do našej pamäti zapísal aj ako žiak a mecenáš Ludviga van Beethovena. Hrajú opäť Čenek Pavlík a Ivan Klánsky, časti Introduzione, Largo, Allegro moderato, Scherzo, Allegro molto, Andante sostenuto, Attacca finale, Allegro molto.

zaznela sonáta pre husle a klavír G-dur. Autorom skladby je Jan Václav Hugo Voříšek. Dielo má časti Introduzione largo allegro moderato, Scherzo allegro molto, Andante sostenuto a taká finale allegro molto. Na nahrávke účinkovali Čenek Pavlík a Ivan Klánský. Na záver poludnejšieho koncertu z komornej tvorby Jana Václava Huga Voříška zazniú variácie opus 9 pre violončelo a klavír. Po exaltovanom úvode skladby si môžeme všimnúť nástup témy, ktorej tóny postupne hláskujú žartovné slovné spojenie fáde a fe. Táto naozaj akoby fádna pravidelná postupnosť tónov je následne dobre rozoznateľná v kontrastných premenách nasledujúcich 6 variácií so záverečným finále. Hrajú Marek Jerie a Ivan Klánský.

Marek Jerie a Ivan Klánsky zahrali variácie pre violončelo a klavír. Ide o 9. opus českého skladateľa Jana Václava Huga Voříška. Tento autor svojou komornou hudbou naplnil dnešný poludňajší koncert. Lúči sa s vami Jan Klíma. Prajeme vám naďalej príjemný deň z rádiom Devín.

0: Rádio Devín na vlne literatúry.
1: Po miltonovsko-GTO-skej sérii nasledujúci Parnas bude patriť Vojtechovi Zamarovskému, zakladateľovi modernej literatúry faktu na Slovensku, rodákovi z Trenčína, európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2026. Tento rok si pripomíname 20. výročie jeho úmrtia.
2: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: tie fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku robiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nich narobím. Skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Hlas vo zvučke patrí Vojtechovi Zamarovskému. Zakladateľovi modernej literatúry faktu na Slovensku, najznámejšiemu popularizátorovi antiky v slovenskom a českom jazyku, ktorého Gréci ocenili titulom Veľvyslanec helenizmu. Bol ekonóm a právnik, ale aj prekladateľ, spisovateľ a cestovateľ. Najradšej cestovateľ v čase po starovekých svetoch, po Sumeri, ríši Chetitov, Egypte, Grécku a Ríme. Jeho 13 kníh bolo preložených do 15 jazykov, v celkovom náklade 2 milióny výtlačkov. Narodil sa pred 100 rokmi, 5. októbra 1919 v Trenčíne. Pri príležitosti Zamarovského storočnice sme do Parnasu zaradili jeho kultovú knihu, ktorá od svojho prvého vydania v roku 1962 zasiahla niekoľko generácií čitateľov. A je priam symbolické, že v októbri pred 10 rokmi sme začali vysielať projekt Parnas. Zhodou okolností Homérovým eposom Ilias o dobíjaní mesta Tróje. Nasledujúce dni nás bude sprevádzať fascinujúci príbeh achajských a trojských hrdinov, dobyvateľov aj obrancov bájeného mesta, ale tiež Heinricha Schliemanna, ktorý s Homerom v ruke existenciu Tróje dokázal. Celú knihu načítal herec Peter Sklár. Nebudú chýbať ani rozhovory s odborníkmi. K počúvaniu vás pozýva zvukový majster Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgička Lígia Vojtková a autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Jubilejnú 10. sériu Parnasu otvára historik staroveku docent Pavol Valachovič.

0: Pán docent, poslucháči vás poznajú z prvých dielov Parnasu, ktorý sme venovali antickej poézii. Spolu s profesorom Danielom Škovierom ste komentovali oba Homerove eposy Ilias a Odiseja, Vergliovu Eneidu a Ovidiove Metamorfózy. Donedávna ste prednášali staroveké dejiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Reprezentujete teda odbornú verejnosť a tá má zväčša kolisavý až zamietavý vzťah k autorom literatúry faktu. V prípade Vojtecha Zamarovského je to naopak. Už za jeho života ho klasickí filologovia uznávali. Čím si to vysvetľujete?
1: Tak jednak to bolo vzdelanie Vojtecha Zamarovského, pretože študoval aj právo, aj ekonómiu, okrem toho ovládal jazyky a už v roku 1956 nám preložil z latinčiny spis Marca Porcia Catona o poľnohospodárstve. Čiže mal široký rozhľad a najmä čo sa týka antických civilizácií, antických kultúr. Okrem toho mali sme možnosť poznať, že prakticky celý svoj život veľmi pozorne študoval aj odbornú literatúru, či už domácu alebo zahraničnú, ale predovšetkým, že konzultoval s kolegami alebo napríklad s vysokoškolskými profesormi prepis antických mien a že cestoval, takže písal o niečom, čo poznal na vlastnú skúsenosť. A toto všetko sa potom pretavilo do jeho štylistiky odbornosti, že jeho knižky neboli len nejaká, by som povedal v úvodzovkách, beletria, ale boli to skutočne populárno-vedecké práce a to zaujalo potom samozrejme aj čitateľov, čiže od najmladších až po najstarších.
0: Takou najväčšou autoritou medzi klasickými filológmi a prvým slovenským univerzitným profesorom klasickej filológie bol profesor Miloslav Okál. Zamarovský mal s ním tiež veľmi dobrý vzťah.
1: Pracovali sme na životopise pána profesora Okála aj na jeho osobných materiáloch, ktoré sú uložené v archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine. A tam je zložka asi 15 listov, ktoré písal Vojtech Zamarovský pánovi profesorovi Okálovi. Vo všetkej slušnosti, úctivosti a podobne ho prosil alebo žiadal o to, aby mu poradil, ako má prepisovať antické mená a pán profesor sa k tomu vždycky veľmi pozorne postavil, upozornil na chyby alebo tendencie. Skutočne tu vidíme aj tú stránku práce Vojtecha Zamarovského, že proste nepísal len tak z brucha, ale že skutočne aj na základe odbornej literatúry, odborných rád a konzultácií a aspoň z toho, čo vieme, že napríklad profesor Okál odpovedal Vojtechovi Zamarovskému, že aj on si ho do určitej miery vážil, že áno, takto približuje tú antiku. Zatiaľ, čo Miloslav Okál približoval tú antiku z vedeckej stránky a z odbornej stránky prekladal diela, Vojtech Zamarovský vychádzal aj z jeho prekladov. Zase si to môžeme uvedomiť, že v roku 1961 profesor Okál pripravil preklad Homerovej Iliady. A o 4 alebo 5 rokov na to vydal Vojtech Zamarovský jednu zo svojich takýchto knižek a to je Objavenie Tróje. Čiže čitateľ má na jednej strane odbornú a vedeckú prácu, preklad Homerovej Iliady a na druhej strane akýsi komentár Vojtecha Zamarovského k tomu prekladu a zase z tej populárno-vedeckej stránky. To obidve zložky musíme chápať stále spolu.
0: Ďalší klasický filológ, profesor Peter Kuklica, Zamarovského nazval misionárom staroveku, že vo svete taký príklad nepozná, kto by toľko urobil pre poznanie antiky, predovšetkým vo vtedajšom Československu. Dosť často na to myslím, na túto charakteristiku, lebo naozaj je veľmi výstižná a vyjadruje ten veľký obdiv odborníkov. Pán docent Valachovič, vy ste boli hlavným konzultantom kompletného diela Vojtecha Zamarovského, väčšiny z 13 kníh, ktoré vyšli v reedícii od roku 1998 do roku 2003. A tieto knižky v porovnaní s tými staršími, s tými prvými vydaniami v 60. rokoch, 70. rokoch majú bohatší obrazový materiál. Vtedy Zamarovský ešte žil. Ako sa s ním spolupracovalo?
1: Ja som vtedy nepracoval priamo sa Vojtechom Zámarovským. To riešili pracovničky vydavateľstva, pravdepodobne sa dohodli. Čo sa môže zmeniť, do akého rozsahu sa môže zmeniť, čo treba doplniť. A ja som už potom pracoval s pracovničkami vydavateľstva. Tendenciou bolo, aby sme zjednotili, povedzme, prepis antických mien, aby boli konsekventne používané, že nie je jedno meno tak a druhé meno tak. A potom predovšetkým ten obrazový materiál, pretože iste tie knižky, ktoré vyšli v 60. rokoch, mali pomerne zlú kvalitu fotografií. Nechali sme fotografie, ktoré boli osobné, že Vojtech Zámarovský povedzme v Troji alebo v nejakom múzeu a podobne, ale potom sme doplňali faremné fotografie rôznych sôch, mozaík a malieb alebo stavieb, kde sme hľadali tie najkvalitnejšie obrázky, aby doplnili skutočne to kvalitu vydanie diel Vojtecha Zámarovského na kredovom papieri.
0: Nikdy ste sa nezoznámili osobne?
1: Niekoľko rokov pred jeho smrťou, vtedy kolega z fakulty, pán profesor Roman Holec, bol konferenciérom jednej akcie, teraz už neviem, s ktorou inštitúciou to pán Vojtech Zámarovský robil. Bol som na tej jeho prednáške, aj sme sa mali čas pár minút rozprávať. Bol prekvapený, že teda ja som ten, ktorý mu upravuje texty, ale v dobrom to povedal. Ale žiaľ, už aj on mal vtedy zdravotné problémy a bolo to tesne pred jeho smrťou asi 3 roky.
0: Ja sa vrátim k prepisu mien z latinčiny a zo starogrečtiny. Súhlasil s tým prepisom, tam bolo dosť veľa zmien oproti predchádzajúcim vydaniam a pritom sa preto, lebo v minulosti trval Zámarovský na tom, aby sa transkripcia čo najviac blížila k originálu práve pod vplyvom pána profesora Okála. A na druhej strane bola verzia jazykovedcov, ktorí grécke a rímske mená poslovenčovali, ako je to napokon v pravidlách slovenského pravopisu. Napríklad Ilias na Iliadu, Odiseju na Odiseu. Všimla som si, že tá súčasná verzia, že to je vlastne taký hybrid. Výslovno som konzultovala s docentkou Buzášiovou, vedúcou katedry klasickej filológie, ktorá pripravuje o transkripcii knihu. Napríklad zmena oproti minulosti, na čo sme si navykli vplyvom jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied, že pri výslovnosti rešpektujeme s medzi dvoma samohláskami, teda vyslovujeme s a nie z. Napríklad Téseus a nie Tézeus. A toto mi dosť teda robí problémy, lebo ja som si už navykla rešpektovať pravidlá slovenského pravopisu, ale čítame to tak na odporúčanie klasických filologov, že toto je teraz norma a takto je to aj v tej knižke.
1: Stretli sme sa s tým aj pri vydávaní Zámarovského diel alebo už spomínanou korešpondenciou medzi profesorom Okalom a Zámarovským, že Zámarovský vypísal desiatky alebo stovky mien, kde prosil profesora Okala, že ako má k ním pristupovať. Pán profesor Okal bol v tomto zmysle konzervatívny. On chcel alebo presadzoval transkripciu čo najbližšie pôvodnému pôvodu, čiže meno grécke alebo latinské, aby sa používalo v tej najkonzekventnejšej podobe. Ale na prekvapenie aj pán profesor Okal musel niekedy ustúpiť, najmä pri prekladoch povedzme Iliady alebo Odiseje, že aby mu niektoré meno sedelo podľa prízvuku, slabiky, aby boli tie verše v hexametroch, tak musel skracovať niektoré slova, ale iná sa snažil dôsledne presadzovať tú klasickú podobu. Jeho kolega, pán profesor Španár, tiež klasický filológ, bol zase aj povedzme aj básnik Vojtech Mihálik, bol za to, aby sa tie mená priblížili aj slovenskej podobe, že keď to už slovenský čitateľ číta. Ja som síce tiež taký konzervatívny, že teda by som bol radšej, pretože niektoré moderné podoby sa mi nepáčia. Aj ľudia, ktorí by ich mali používať v tej pôvodnej podobe, ich nepoužívajú, ako keby ich nevedeli. Budem spomínať možno niektorých redaktorov v televízii, v rozhlase alebo v novinách, keď prepisujú antické mená, že čitateľ niekedy ani nevie, o aké meno ide. Tiež sme o tom diskutovali kedysi dávno, že napríklad Srbi prepisujú aj antické, aj moderné mená, ale konsekventne. Každé potom už rovnako. Francúzi majú tiež antické mená, majú vo svojej francúzskej podobe. Ale používajú ich väčšinou práve v popularizačnej literatúre, zatiaľ čo vo vedeckej literatúre používajú tie klasické základné mená a základné podoby mien. Oni majú, Francúzi napríklad, alebo aj Angličania, majú výhodu, že tie mená neskloňujú. My ich ale skloňujeme. Cézar, Cézara, alebo Cicero. Cicerona má byť správny tvar. Cicerona, žiadny iný. Francúzi ho majú tiež Ciceron. Áno, ale už ho nemusia skloňovať. Zatiaľ, čo my skloňujeme tieto mená a potom dochádza k takým príšerným skresleniam, ktoré by sa nemali objavovať. Spomeniem príklad, keď nám tu lietali nad hlavou nejaké potvory vesmírne a všetci ich nazývali aj písali napríklad v televízii Perseides. Ale ono je Perseus a Perseidy, teda v podobe grafickej, tej klasickej podobe. Čiže ja by som to už nepoužíval v tej podobe zo Z.
0: Takže no. Perseus.
1: Áno. No čítať to môžem Perseus, ale píšem to a stále to vidím ako S. No klasickí filológovia, jedni sú takí, jedni sú takí. Snažia sa to nejako zblížiť, aby sme nemali tie problémy, že niekto povie, kto nemá klasickú filológiu, ale čo je to za meno a podobne, aby mali ľudia bližší vzťah k tým menám.
0: Bude to asi stále rozkolisané, nedá sa s tým nič robiť, lebo je to veľký problém. Ale každý národ si číta meno toho istého človeka, tej istej osobnosti rôzne. My čítame Cicero, Taliani čítajú Cicero, Gréci Cicero, Angličania Cicero a Francúzi Cicerón. Čiže čo s tým robiť?
1: Zase máme taký pekný príklad, že hovorí sa, že človek má nárok na meno v takej podobe, ako si ho píše, alebo ho má vymyslené a podobne. Nikoho by asi nenapadlo písať meno Williama Shakespearea, píš ako počuješ. Áno, to by nikto nepoznal. Ale Srbi ho tak majú. Áno, napríklad George Washington, prvý americký prezident. Nikoho nenapadne to písať, píš ako počuješ. A ja vidím meno veľkého rímskeho politika Gaia Julia Cezara písané ako Cezar. Dlhé E, Z a A. To môžem tak nazvať svojho psa, ale nie politika.
0: Od transkripcie zase k Zamarovskému. Kedy ste sa dostali po prvý raz k Zamarovského knihám? Pamätáte si, ktorú knihu ste čítali ako prvú?
1: To už by som si netrúfol povedať, ale musím sa vrátiť asi do stredoškolských čias, lebo som mal vynikajúcu pani, alebo vtedy to bola súdružská učiteľka dejepisu, ktorá nás učila a už vtedy ma začali zaujímať dejiny a dejiny staroveku, ktoré som študoval potom aj v Bratislave na Filozofickej fakulte, aj na Filozofickej fakulte v Brne. Venoval som sa im a Zamarovské diela všetky mám v tých pôvodných vydaniach, ktoré vyšli v 60., 70., 80. rokoch a dodnes sa nehámi siahnuť napríklad jeho encyklopédie osobnosti, či už antickej mytológie alebo egyptských boja kráľov a bohov, aby som si overil nejaké meno a podobne, pretože skutočne v tomto smere Vojtech Zamarovský je, by som povedal, akási taká normotvorná inštitúcia. Samozrejme, občas nájdeme aj nejakú chybičku a podobne, ale ten základ je skutočne veľmi kvalitný a to vyplýva z tej jeho odbornosti a snahe približiť sa čo najviac odbornej stránke historických prác.
0: Mojou učebnicou, dalo by sa povedať, boli bohovia a hrdinovia antických bájí. To som mala vždy na stole a kedykoľvek som si v tom listovala už v mladosti a počas štúdia, potom takisto dejiny písané Rímom, ale musím povedať, že tou mojou prvou naj a na celý život bola kniha, ktorú som aj vybrala do Parnasu na čítanie a to je Objavenie Troje. Bol to taký silný čitateľský zážitok. Mala som 16 rokov a čítala som ju na pasovom oddelení, čakajúc na pas. V socializme to trvalo skoro celý deň. Všetci boli nervózni, ale ja som bola trpezlivá, lebo som sa ocitla úplne v inej dimenzii a ten zásah bol taký, že na celý život, pretože táto kniha pre mňa bola takým objaviteľským hetrikom. Objavila som Vojtecha Zamarovského, objavila som Homéra a Heinricha Schliemanna. A títo traja muži, spisovateľ, básnik a archeológ, sa stali súčasťou môjho života a v podstate stále sa okolo nich môj život točí. A ktorá kniha je vaša najobľúbenejšia?
1: Tiež asi táto Objavenie Troje, pretože tam sa spája niekoľko línií. Jednak Vojtech Zamarovský prerozprával základný príbeh o Trojskej vojne. Potom osudy Heinricha Schliemanna, ktorý nebol odborník, on bol proste, jeho zafixovalo, že keď prvýkrát čítal o Trojskej vojne, on si povedal, ja ju nájdem. Ale veľkú časť života strávil na opačnom konci sveta, v Amerike, kde podnikal a zarobil obrovské množstvo peňazí a potom tieto peniaze vrazil doslova, aby som povedal, do tých archeologických a historických výskumov. On nemal žiadne granty, nemal žiadne nadácie, ale vlastné peniaze a išiel. A išiel podľa Homéra, držal sa podľa Homéra hľadať miesto, kde by tá Troja mohla byť, pretože sa v jeho časoch, v 19. storočí, vedelo alebo tvrdilo, že to asi neexistovalo a nikoho nenapadlo to hľadať v Turecku. A on, Heinrich Schliemann, išiel z Mykén, lebo tie boli známe, preplavil sa do Malej Ázie na turecké pobrežie a teraz sledoval, kde sú dve riečky, kde je kopec Hisarlik, ako to môžeme dokázať. A našiel to. Sice sa pomýlil niekoľko storočí, ale našiel Troju. Takže kto dnes ide, môže si zobrať Zamarovského knižku Objavenie Troje a podľa nej sa môže riadiť, môže tam chodiť. No, veľa toho nevidí, ja som tam bol a pre istotu som to 4-krát obišiel, aby som tam bol aspoň hodinu, pretože tie historické vrstvy od najstarších čias do najmladších, povedzme do rímskeho obdobia, sú poukladané na seba. Nie, že by som musel obchádzať obrovské priestory, ale môžem chodiť a prechádzať z jedného storočia alebo tisícročia do druhého. A toto Heinrich Schliemann objavil aj s trojským pokladom, k tomu sa možno ešte vrátime. A dnes, no síce zase, archeologické pamiatky z Troje sú uložené predovšetkým v Archeologickom múzeu v Istanbule, alebo v berlínskych múzeách boli uložené. A najväčšou pamiatkou tam pravdepodobne je tam ten drevený kôň, ktorý má pripomínať Odysseovho koňa, ktorom bol schovaný so svojimi bojovníkmi a s ktorým prenikli nakoniec po 10 rokoch do tej Troje a dobili ju.
0: A ktorého napokon ani Homer v Iliade nespomína. To sa objavilo až v ďalších prácach. Keď ste boli v Troji, bolo to pre vás sklamanie? Viac ste od toho očakávali?
1: Nie, bolo to prekvapenie, že áno, niečo takého to je. Ja som bol 3 mesiace v Istanbule a autobus, keď som chodil po Istanbule, lebo som tam študoval na univerzite a bol som v Nemeckom archeologickom inštitúte, luxusné autobusy s veľkými tabulami Troja, Troja, Troja. Pozeral som, hovorím, ja by som tam raz chcel ísť. A raz som sa pýtal na autobusovej stanici, že teda nejaké miestenky, a čo hovoríš, tu za 5 minút ide autobus do Troje, sadni si a choď. Tak som išiel, no a tak som prišiel do Troje a teraz už sú tam tie trosky, sú tam, hovorím, na sebe, storočia a tisícročia na sebe a zarastené trávou, síce kríkmi, stromami, ale človek si tam prechádza a môže si predstaviť. Teraz, keď bol nedávno teda z hľadiska ľudskej civilizácie film Troja, že ako ju predstavili filmári, ako vyzerala, tak to človek nepozná. Ale keď je človek na mieste, tak pozná to, čo opisoval Homer v Iliade, keď to číta, alebo vo Vojtechovi Zamiarovskom, tak to môže vidieť. Dokonca tam vidieť aj tu zdôraznená je tam tabula jamu, kde našiel Heinrich Schliemann trojský poklad. Hoci ten patrí asi 800 rokov do staršieho obdobia. Bolo mi ľúto, lebo ja som tam bol v 89. Bolo mi ľúto, že ten trojský poklad neuvidím, pretože bol uložený, Heinrich Schliemann ho doslova, by som povedal, ukradol a previezol do Berlína, do berlínskych múzeí, kde som bol tiež vtedy a už ho nemôžem vidieť, lebo berlínske múzea boli zbombardované a sa predpokladalo, že tie zlaté predmety boli rozstavené, tam množstvo predmetov bolo zničené a naraz o 4 roky neskôršie, v roku 1993, naši ruskí bratia oznámili, že trojský poklad je pekne uložený v Moskve v Puškinovom múzeu. Vyšiel, Nemci vydali obrovský článok v časopise Špígli, ale Rusi už teraz môžem povedať, ho odmietli vystaviť v zahraničí, lebo potom si kto si bude robiť nároky na ten trojský poklad. Ale oni ho mali ako korist v druhej svetovej vojne. Nemci si ho na neho robili, že však nám ho donesol Heinrich Schliemann, takže náš. No a samozrejme, Turci sa ohlásili, že však to nám Heinrich Schliemann ukradol a to treba vrátiť naspäť.
0: Je to v zásade problém. Čo s takými pamiatkami?
1: A Vojtech Zamarovský písal napríklad o Aténach, áno. A tiež množstvo pamiatok z Akropoli je vo Francúzsku, tam je myslím jedna kore, a veľká časť je v Anglicku. A keď sa konali olympijské, novodobé olympijské, najnovšie olympijské hry v Aténach, tak ministerstvo kultúry Grécka žiadalo, aby to Angličania zvrátili. A čítal som vtedy nádherný dopis riaditeľa britského múzea, prečo ho oni nevrátia do Grécka. A sú ďalšie problémy. Taliani už dnes dokonca dosiahli naspäť, že sa vracajú rôzne pamiatky, ktoré nelegálni archeológovia vyvážajú napríklad do Ameriky a tam ich predávajú na aukciách. A už mám niekoľko časopisov, kde dokonca už talianskí policajti ukazujú, že áno, toto sme získali. No tie si neviem predstaviť, ako by Švédi vracali ulúpené pamiatky napríklad do Čech, do Prahy z 30-ročnej vojny.
0: Pán docent, podobne ako mnohých vašich rovesníkov zasiahol Zamarovský tie jeho publikácie pri výbere profesie, pri tom základnom životnom nasmerovaní, že išli študovať povedzme latinčinu, že išli študovať archeológiu, históriu, egyptológiu. Zasiahli tieto knihy takto aj vás, že na základe toho ste si vybrali svoju profesiu, vy ste historikov staroveku?
1: No ja som už hovoril, že som mal vynikajúcu pani učiteľku dejepisu na strednej škole, takže sme čítali a zase to bol osud vtedajšej generácie 60., 70., 80. roky, že nikto sa nehrnul príliš do najnovších dejín, pretože tam sa nemohlo veľa písať, aj smela sa písať pravda. Takže sa uchylovali k staroveku alebo k stredoveku, ale väčšinou k staroveku. Starovek bol taký zaujímavý, takže keď sme študovali napríklad 15 študenti dejepis latinčinu, tak väčšina nás mala záujem o staroveké dejiny alebo antické dejiny a podobne. Aj mnohí moji spolužiaci čítali a dodnes čítajú Zamarovského. Pretože je to skutočne kvalitne napísaná literatúra, populárno-vedecká literatúra, vynikajúca štylistika, vynikajúca slovná zásoba. Žiaľ, mnohí dnešní študenti jednak majú pravdepodobne príliš veľa literatúry k dispozícii rôznej, aj teda k tým najnovším dejinám, a všetko si vygooglia, takže nečítajú. Mnohí študenti už ani nepoznajú meno Zamarovského, čo je trošku smutné. Zarazí to. Dnes práve som sa rozprával s kolegom, ktorého som kedysi učil, a ten povedal, že áno, Valachovič zakázal, že na skúšku z dejín staroveku nesmieme prísť s dielom Zamarovského v ruke. Hovorím, samozrejme, lebo vy už máte mať vedeckú literatúru, ale Zamarovského mali by ste čítať a musíte čítať, pretože to vám otvára oči aj k iným popularizačným prácam. Ako sa majú písať kvalitné popularizácie? My to nevieme, alebo zase nečítame, ale keď som si občas išiel do Viedne, napríklad do knihkupectva, postupne som tam videl a objavil práce, ktoré boli pravdepodobne inšpirované Vojtechom Zamarovským. Napríklad Sedem divov sveta. Áno, alebo rímske dejiny, to samozrejme, grécke dejiny, samozrejme, ale takisto ich veličenstva pyramídy. Nie sú rozšírené konšpiračné teórie a mimozemské civilizácie, že pyramídy sú staršie o niekoľko desiatok tisíc rokov a podobne, ale my to musíme čítať a vytvárame si vlastne akúsi zásobu argumentov proti takýmto teóriám. A to v tomto prípade už skutočne Vojtech Zamarovský, aj keď nebol vedcom v úvozovkách, že neštudoval priamo ten odbor a podobne, ale bol vynikajúcim znalcom antických civilizácií, čo sa premietlo neskôr aj do toho, že nakrútil 13-dielný seriál, ktorý vysielala Slovenská televízia kedysi, a neviem prečo ho neobnovujú, však to bol veľmi kvalitný, o antických civilizáciách. Bol Vojtech Zamarovský v Ríme, bol v Gréckách, bol medzi Chetitmi v Turecku a bol vo všetkých tých krajinách, o ktorých chcel písať a o ktorých rozprával. Jediné, čo ho trošku iritovalo, bolo, že on nikdy nebude písať o Kartágu. A napísal alebo vyslovil takú myšlienku, že odrazajú ho od tejto civilizácie ľudské obete. A najmä ľudské obete detí. Nedávno som videl dokumentárny film, kde argumentovali, že pravdepodobne to nebolo také zlé v úvozovkách, že tie deti buď ochoreli a zomreli, alebo zomreli krátko po porode a podobne. Ale toto proste Vojtecha Zamarovského, to Kartágo, zase v takomto zmysle trošku odradilo.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Mojím hosťom bol docent Pavol Valachovič, ktorý donedávna prednášal staroveké dejiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Petrom Pištekom, réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá, Slovenský rozhlas 2019.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Milí poslucháči, vitajte pri pondelkovom vydaní relácie Hudba.sk. Od mikrofónu Rádia Devín vás zdraví Hana Chlebáková. Zvuková spolupráca Peter Áč. V dnešnej polhodinke sa započúvame do vybraných častí troch kvintet. Prvým z nich bude klavírne kvinteto Esdur, opus 87, Johana Nepomuka Humela. Jeho prvá časť Allegro e risulotto assai zaznie v podaní Collegium Wartburg.

Kolegium Wartberg dohralo prvú časť z klavírneho kvinteta Esdur Johana Nepomuka Humela. Pokračujeme štvrtou časťou finále z dýchového kvinteta opus 6 Desidera Kardoša. Hrá Istropolis kvintet.

Počúvali sme štvrtú časť finále z dýchového kvinteta opus 6 Desidera Kardoša v podaní Istropolis Quintet. Poslednou skladbou dnešného výberu bude Allegro Molto. Prvá časť z klavírneho kvinteta opus 52 Štefana Németa Šamornického. Smucha kvartet hrá klavíristka Magdaléna Bajuzová.

V interpretácii Magdalény Bajúzovej a Mucha Kvartet sme počúvali prvú časť z klavírneho kvinteta opus 52 Štefana Németa Šamorinského. Milí poslucháči, v dnešnej poobednej polhodinke sme si vypočuli tri časti z troch rôznych kvintet. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Hana Chlebáková. Na výrobe spolupracoval zvukový majster Peter Áč. Prajeme vám príjemný deň pri počúvaní Rádia Devín.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Mark Twain, známy svojim dôvtipom a sarkazmom, patrí ku klasikom americkej humoristickej literatúry. V cykle Čítanie na pokračovanie si môžete v preklade Jany Javorčíkovej a Klaudie Kompišovej vypočuť čítanie z denníkov Adama a Evy v interpretácii Mila Kráľa. Denníky Adama a Evy vyšli v rokoch 1904 až 1906 a Twain ich písal pre svoju milovanú manželku Olíviu, ktorá ako 34-ročná predčasne skonala. Napriek osamelosti, ktorú Twain po smrti manželky cítil, sú denníky na tému mužsko-ženských stereotypov nesmierne vtipné a láskavé zároveň. Mark Twain z denníkov Adama a Evy, prvá časť.

z originálneho rukopisu preložil Mark Twain. Poznámka: pred pár rokmi som síce preložil pár strán tohto denníka a istý priateľ ho nedokončený aj vytlačil, no denníky sa nedopatrením nikdy nedostali k čitateľom. Odvtedy sa mi však podarilo preložiť ďalšie Adamove hieroglyfy, čím sa Adam stal verejne známou osobou a preto sa verejnosť konečne dočkala zaslúženého publikovania jeho denníkov. Mark Twain. Výňatok z Adamovho denníka. Pondelok. Ten nový tvor s dlhými vlasmi mi stále kríži cestu. Motá sa mi pod nohami a sleduje ma, kam sa len pohnem. Nepáči sa mi to. Nie som navyknutý na spoločnosť, keby sa len držal s ostatnými zvieratami. Dnes mraky, z východu vietor, asi nám zaprší. Nám? Odkiaľ som len pochytil ten výraz? Aha, už si spomínam. Ten nový tvor ho použil. Utorok. Zašiel som sa pozrieť k vodopádom. Súdim, že vodopády sú to najlepšie na celom pozemku. Ten nový tvor to volá Niagarské vodopády. Ale ani za toho neviem prečo. Tvrdí, že vraj vyzerajú ako Niagarské vodopády. To nie je žiadny dôvod, len jeho výmysly a fantasmagórie. Vôbec sa nedostanem k tomu, aby som čokoľvek pomenoval sám. Nový tvor pomenúva, kade chodí, skôr než sa ja vôbec zmôžem na slovo. A dookola všetko komentuje. Vyzerá to tak, vyzerá to onak. Tamto je napríklad vták Dodo. V tú sekundu, ako ho zbadal, vybafol. Vyzerá ako Dodo. Tak či tak, to meno mu už prischlo. Unavuje ma už stále riešiť, kto čo pomenuje a nikam to nevedie. Dodo. To zviera vyzerá ako Dodo, asi tak ako ja. Streda. Postavil som si prístrešok proti dažďu, ale nemám v ňom chvíľu pokoja. Nový tvor ma stále vyrušuje. Keď som ho chcel vyhodiť z otvorov, ktorými sa díva, mu vytriskla voda, ktorú si utrelo paprčkami a spravilo zvuk ako iné zvery, keď sú v tiesni. Bože, keby to len prestalo rozprávať. Neustále to melie pántom. Takto povedané to znie urážlivo, ale vôbec to nemyslím zle. Ešte som nikdy nepočul iný hlas a každý nový neznámy zvuk, čo sa tu v tichej temnote mojej vysnívanej samoty rozoznieje, dráždi moje uši a znie mi nepríjemne. A ešte k tomu, keď ma zasiahne takto zblízka. Hneď vedľa môjho ramena či ucha, raz z jednej strany, no kedy z druhej, kým ja som navyknutý len na zvuky, ozývajúce sa z diaľky. Piatok. Pomenovávanie všetkého naokolo sa úplne vymklo kontrole a nedokážem ho zastaviť. Vymyslel som napríklad skvelé meno pre usadlosť, také melodické a pekné, Rajská záhrada. Súkromne ho tak ďalej volám, ale verejne už nie. Nový tvor tvrdí, že je to tam len samý les, skaly a údolia a nijako sa to neponáša na záhradu. Tvor je presvedčený, že to viac vyzerá ako park, že je to vlastne typický park. A tak, bez toho, aby sa poradil, to nazval novým menom. Niagarský park. Znie to strašne nabubrelo. A už to tam aj zavesilo tabuľu. Nešliapte po tráve. Býval som teda podstatne šťastnejší.

sobota. Nový tvor poje všetko ovocie. Ak to takto pôjde ďalej, dočista nás vie. Nás. To už je zase to jeho slovo. Nalepilo sa na mňa, toľko ho donekonečna omieľa. Ráno, hmla. Vtedy nevychádzam. Ale nový tvor, áno. Chodí von v akomkoľvek počasí a potom vbehne s tými zablatenými paprčami rovno do domu. Pritom stále melie pántom. Bývalo tu tak krásne. Nedeľa. No, nejako som to prečkal. Tento deň bude bývať čoraz náročnejší. Ešte minulý rok v novembri som si ho zvolil ako zvláštny deň odpočinku. Mimochodom, už som ich mal 6 do týždňa. Ráno som si všimol, že nový tvor skúšal ráňať plánky zo zakázaného stromu. Pondelok. Nový tvor tvrdí, že sa volá Eva. OK, nenamietam. Želá si, aby som na neho tak volal, keď ho chcem privolať. Ale veď ani nebolo treba. To meno na mňa svojím spôsobom urobilo dojem. Je to v skutku veľké, dobré meno. A bude sa dobre opakovať. A ešte o sebe tvrdí, že nie je to, ale ona. Mne je srdečne jedno, čo je zač. Kým drží klapačku a dá pokoj. Útorok. Celú usadlosť zanešvárila varovnými tabuľkami a výstrahami. Chodník k jazierku. Tadiaľ to ku koziemu ostrovu. Týmto smerom k veternej jaskyni. Tvrdí, že z parku by bolo v lete skvelé výletné miesto, ak by sa trošku upravil. Výletné miesto, ďalší jej uchvatný nápad, podľa mňa skôr čisté bláznovstvo. Čo to vôbec je, to výletné miesto? Radšej sa jej nebudem pýtať, je celá hr do vysvetľovania. Piatok. Stále domrza, aby som už nechodieval k vodopádom. Komu to len môže uškodiť? Vraj má z toho zimomriavky. Kto vie prečo? Vždy som tam chodieval, rád sa tam ponáram, je tam chládok a príjemne. Na to zrejme vodopády sú. Iné využitie nevidím a na niečo predsa musia byť. Ona tvrdí, že sú len pre oko, ako nosorožce a mastodonty. Spustil som sa dolu vodopádmi v súde. Nič to s ňou nerobí. Spustil som sa vo vani. Jej je to fuk. Preplával vír a vodopády odetý len do figového listu. Došlo k škodám. A hľa, koľké sťažnosti musím zrazu počúvať na moju výstrednosť. Príliš ma tu utláčajú v rozlete. Musím zmeniť vzduch.

Sobota. V útorok večer som konečne zdúchol a po dvoch dňoch cestovania som si postavil nový prístrešok na odľahlom mieste a tiež zamaskoval svoje stopy, ako som len vedel. Ale vyňúrala ma pomocou zvera, ktorého si skrotila, a volá ho vlk. Znova robila ten neznesiteľný hluk a liala vodu z otvorov na dívanie. Privolil som, že sa s ňou vrátim, no len čo nastane prvá vhodná chvíľa, zase obziknem. Zamestnáva sa kopou hlúpostí, medzi iným napríklad skúma, prečo zvery, ktoré nazýva levy a tigre, žerú kvety a trávu, keď tie ich zuby naznačujú, že by skôr mali požírať jeden druhého. To neprichádza do úvahy, veď by sa museli pozabíjať a nastalo by to, čo ja chápem ako smrť. Smrť k nám do parku zatiaľ ešte nezavítala, čo je v niektorých prípadoch dosť škoda. Nedeľa. Nejak som ju zase prečkal. Pondelok. Teraz chápem, na čo je týždeň. Aby si človek oddychol po nedeli. Vidí sa mi to ako dobrý nápad. Už zase liezla na strom. Odohnal som ju zo stromu hrudami hliny. Bránila sa, že veď sa aj tak nikto nedíval. Zdá sa, že to, že sa nikto nedíva, je pre ňu dostatočný dôvod na hociakú somarinu. Aj som jej to povedal. Slovo dôvod na ňu urobilo hlboký dojem. A trochu mi ho aj závidela. Je to dobré slovo. Štvrtok. Prezradila mi, že ju stvorili z môjho rebra. Je to pri najmenšom pochybné, žiadne mi nechýba. Jej dravý vták ju privádza do zúfalstva. Vraj mu tráva nerobí dobre a bojí sa, že sa jej nepodarí ho udomácniť. A vraj by mal žrať skôr natrávené meso. Milý dravec sa pekne uspokojí s tým, čo máme. Nemôžeme tu všetko postaviť hore nohami, len aby on mal hody. Sobota. Včera spadla do jazierka, keď sa v ňom obdivovala, čo ostatne robí dosť často. Skoro sa zabila, pričom tvrdila, že je to nanajvýš nepohodlné. Potom jej začalo byť ľúto zvierat, čo v jazierku žijú, ktoré nazýva ryby, lebo stále dáva mená tvorom, ktoré žiadne meno nepotrebujú a ani neprídu, keď na ne volá, čo jej vôbec nevadí, tak je mimo. Zhromaždila už celé stádo zverov. Navláčila ich do príbytku rovno do mojej postele, aby im bolo pekne, teplo. Ale všimol som si to až teraz. A ako ich celý deň pozorujem, nevyzerajú vôbec šťastnejšie, len zakríknutejšie. Večer ich vyhodím naspäť na dvor. Spať s nimi už nebudem. Sú samé perie a srsť a nahý človek sa dobre nevyspí. Nedeľa. Znovu som ju nejak prečkal. Útorok. Teraz sa zase ťahá s hadom. Ostatné zvieratá sa tešia, že im dá aspoň na chvíľu pokoj. A ja som tiež celý bez seba, pretože had vie hovoriť a konečne je tu trocha kľudu. Piatok. Vraví, že had ju nabáda ochutnať ovocie z toho stromu a že to bude skvelá, veľkolepá a nadmieru poučná skúsenosť. Pripomenul som jej, že to môže mať aj iné následky. Prinesie to na svet smrť. A to bola chyba. Mal som si to pekne nechať pre seba, lebo ju to len podnietilo zachraňovať raneného jastraba a krmiť chúdence tigre a levy mesom. Varoval som ju, nech sa drží ďaleko od toho stromu. Odvrkla, že ani nápad. Šípim problémy. Tuším, zase ufrngnem. Streda. Všeličo sa dialo. V noci som utiekol a celú noc cválal na koni o 106, aby som zmizol z parku čo najďalej a ukryl sa v nejakej inej krajine, než nastanú problémy. Ale nemalo sa tak stať.
Asi hodinu po východe slnka, keď som práve cválal cez zakvitnutú pláň, na ktorej sa pásli, driemali, či hrali tisíce zvierat podľa ľubovôle, sa z ničoho nič rozľahlo desivé ričanie a už o sekundu sa celá pláň zmietala v zúrivej haravare a každé zviera kmásalo iné. Pochopil som, že Eva ochutnala jablko a na svet prišla smrť. Tigre mi zožrali koňa. A keď som ich zdvorilo požiadal, aby sa upokojili, celkom ma ignorovali. Ba zožrali by aj mňa, ak by som ostal len o minútku dlhšie. Čo som neostal, ale pobral sa kade ľahšie. Toto miesto ďaleko od parku bolo na pár dní celkom pohodlné, ale zase ma vyňuchala. A nie len vyňuchala. Ešte to miesto aj pomenovala Tonavanda. Lebo vraj tak vyzerá. Vlastne mi ani nevadilo, že prišla, lebo je momentálne dosť málo jedla a doniesla zo sebou aj tie jablká. Bol som fakt hladný a musel som si z nich odhryznúť. Bolo to síce proti mojim zásadám, ale došlo mi, že zásady sú vlastne na nič, keď je človek hladný. Prišla ovenčená vetvami a lístím. A keď som sa jej pýtal, čo má táto maškaráda znamenať, strhala ich zo seba celá zapírená a len sa trápne chichotala. Nikdy som nikoho nevidel červenať a chichotať sa a zdalo sa mi to nepôvabné, hlúpe a vôbec jej to nepristalo. Povedala, že čoskoro zistím, aký som naozaj. V tom mala pravdu. Vyhladovaný som odhodil ohlodaný ohryzok, fakt to bolo to najlepšie jablko, aké som kedy ochutnal, zvalil sa do pohodených vetiev a konárov a prísne som jej nakázal, aby zo seba nerobila primadonu a doniesla ďalšie jablká. A tak aj urobila. Potom sme sa prikradli tam, kde sa predtým rúvali zvery, pozbierali zo pár koží a ja som ju primel ušiť z nich šaty vhodné na spoločenské príležitosti. O čo sú menej pohodlné, o to sú štýlovejšie a presne o to vlastne pri šatách ide. Postupne zisťujem, že je fajn spoločnička. Dochádza mi, že bez nej by som bol opustený a smutný, keď som už teda prišiel o všetok majetok. A ďalšia vec, ktorú začala omieľať, je, že odteraz musíme spolupracovať a spolu zháňať živobytie. Predsa len z nej niečo bude. Na to už dozriem.

o 10 dní neskôr. Ona obvinuje mňa, že to ja som na vine nášmu nešťastiu. So zjavnou úprimnosťou tvrdí, že had ju vraj ubezpečil, že to zakázané ovocie neboli jablká, ale figy. Povedal som, že ja som tým pádom nevinný, lebo som na môj dušu žiadne figy neochutnával. A vraj jej had vravel, že figy to je aj iný výraz na vtipy, fígle, na čo som zbledol, lebo sám som z času na čas vyhutoval všelijaké fígle, aby som zabil dlhú chvíľu. A pár ich mohlo nejako zle vyznieť, hoci som sa úprimne domnieval, že sú fajn. Na to sa opýtala, či som náhodou nejaký nevymýšľal aj v čase katastrofy. Pripustil som, že áno, vymýšľal, hoci len tak, potichu a pre seba. Počúvajte, rozmýšľal som práve o vodopádoch a vravím si, ako tam len hučí voda. A v okamihu mi napadol brilantný prímer. Keby tam tak zhúčala aj ona. A skoro som sa zašiel od smiechu, keď v tom príroda rozpútala peklo a musel som zobrať nohy na plecia. Tak to bolo presne ono, vyhlásila triumfálne. To je presne ten prvý nejapný vtip, čo spomínal had. Nazval ho prvý fígel. A vraj mal nastať súčasne so stvorením. Bože, tak to ja môžem za všetko. Kiež by som len nebol taký zábavný. Ach, keby ma len nenapadli také skvelé vtipy.

o rok neskôr. Dali sme mu meno Kain. Chytila ho, keď som bol klásť pasce na severnom brehu Erijského jazera, v lese zo pár míľ od našej chyšky. Možno 3-4, nevie presne koľko. Trochu sa nám podobá. Možno je príbuzný. Aspoň to si myslí ona. Ale podľa mňa to je chyba úsudku. Rozdiel v jeho veľkosti zaručuje, že je to celkom nový druh zvieraťa. Možno ryba. Hoci, keď som ho dal skúsmo do vody, potopil sa na dno a ona vyvádzala ako zmyslov zbavená a schmatla ho, než som mohol dokončiť pokus a všetko si overiť. Stále si myslím, že je to ryba. Ale jej je to jedno a nechce ma nechať experimentovať. Nechápem to. Príchod tohto tvora zmenil celú jej povahu a už vôbec nemá náladu na pokusy. Stará sa o to viac, ako sa kedy starala o zvieratá. Ani nevie vysvetliť prečo. Myseľ má celú rozháranú a všetko o tom svedčí. Niekedy nosí tú bytosť celú noc na rukách, keď kvíli a pýta si piť. Vtedy jej z otvorov na dívanie vytriskne voda, potľapkáva rybu po chrbte, čičíka to a vôbec tíši jeho smútok a samotu tisícorakým spôsobom. Nikdy som ju to nevidel robiť s inými rybami a to mi robí starosť. Zvykla kedysi vláčiť tigríčatá a baviť sa s nimi, než sme prišli o všetok majetok, ale vždy to bola len hra. Nikdy okolo nich takto neskákala, ak im zle strávilo večeru. Nedeľa. V nedele už nepracuje, ale polihuje celá uťahaná a nech sa po nej ryba váľa. Vydáva pritom absurdné zvuky, aby ju pobavila. Tvári sa, že je cmúľa paprčky a ono sa to smeje. Jakživ som nevidel rybu, čo sa smeje. Pochybujem, čo to vlastne je. Ja som si zase na nedele zvykol. Dozerať na celý týždeň jedného uťaha na duši aj na tele. Malo by byť tých nediel viac. Za starých čias ich bola kopa, ale teraz by sa hodili. Streda. Vôbec to nie je ryba. Neviem za toho prísť na to, čo to je. Vyráža to divné diabolské škreky, keď to nie je spokojné a vrní gú-gú, keď je. Nie je to náš druh, lebo nevie chodiť. Nie je to ani vták, lebo nelieta, ani žaba, veď neskáče a ani had, lebo sa neplazí. A som si 100% istý, že to nie je ryba, hoci nemám možnosť overiť, či to pláva alebo nie. Len si tak polihuje, väčšinou na chrbte, so zdvihnutými nôžkami. To som žiadne zviera nevidel robiť. Povedal som, že je to záhada, ale len tak obdivne vypočula toto slovo. Ani mu nerozumela. Podľa môjho súdu je to buď záhada, alebo nejaká chrobač. Ak to umrie, rozoberiem to a zistím, z čoho je to zložené. Ešte ma nikdy nič tak neudivovalo.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z denníkov Adama a Evy, pod ktoré sa podpísal americký humorista Mark Twain. Preklad a úprava Jana Javorčíková a Klaudia Kompišová z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
6: 400 stopcí dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.

0: Rádio Devín, 100 rokov z archívu. Hudba, ako ju nepoznáte.
1: Putovanie stránkami hudobnej encyklopédie nás dnes zaviedlo medzi hesla začínajúce písmenom I. Z množstva možností som si vybrala heslo impresionizmus. Využite túto príležitosť, milí poslucháči, pozýva vás hudobná redaktorka Melania Puškášová. Načrieme spolu do hudobného odkazu predstaviteľov hudobného impresionizmu ako prvých moderných majstrov scenickej hudby, na ktorú neskôr nadviazala filmová hudba. 25 minút v žiadnom prípade nestačí na to, aby som splnila slogan Hudba, ako ju nepoznáte. Ale možno v súvislosti s impresionizmom predsa len objavíte niečo, čo vás prekvapí. Na úvod vám ponúkam úryvok z Debussyho scenickej hudby ku hre Psyche od Gabriela Mouriho, originálnu verziu flautovej skladby Syrinx s francúzskou recitáciou. Keď Debussy komponoval rozsiahlu scenickú hudbu, nemohol tušiť, akú skvelú solovú miniatúru v nej objavia flautisti 20. storočia. Kto z flautistov ju nehral? A zdá každý, aj keď je známa aj z množstva transkripcií, teraz však zaznie v origináli, recituje Irène Jakob.
2: Et voici que pan de sa flûte recommence à jouer.

Hudobný impresionizmus bol zvukovým pokračovaním hnutia, ktoré vo výtvarnom umení presadzovali francúzski maliari a v literatúre básnici symbolisti. Boli to predovšetkým francúzski skladatelia Debussy a Ravel, ktorí objavili krásu prchavého okamžiku v hudbe a vedeli novými prostriedkami stvárniť emócie a výraz. Mali samozrejme aj svojich nasledovateľov. Hudba postromantizmu sa nezadržateľne posunula na vývojovej krivke nenávratne ku hraniciam tonality. V žánri scenickej hudby to malo svoje výhody. Francúzi prispôsobili inšpiráciu modernej zvukovej vynaliezavosti, pričom sa nebáli harmonických výbojov za hranicami teoretických pravidiel ani neobvyklých intervalov v melodike. Všetko znelo inak a ponovom. Cieľom bol zážitok, pripomínajúci inú až snovú realitu. Inštrumentačná farebnosť slúžila poetickému programu. Syrinx zo scenickej hudby ku hre Psyche nie je jediným dielom s týmto námetom. Francúzi príbeh Psyche zbožňujú, ale ďalšia skladba pochádza od španielského predstaviteľa impresionizmu Manuela de Falla. Má tiež názov Psyche, pieseň pre soprán a orchester na text Jeana Françoisa Aubryho.

Významný predstaviteľ talianského impresionizmu Ottorino Respighi bol majstrom orchestrálnej drobnokresby v štýle farebnej orchestrálnej palety. Pre znalcov vokálno-inštrumentálnej tvorby impresionistov ostáva krásnou záhadou jeho cyklus Quattro Liriche dal poema Paradisiaco z roku 1920. Lyrické poémy na slová Gabriela D'Annunzia evokujú čarokrásne smutný svet hudobného aj poetického symbolizmu. Časti Sen, Najáda, Večer a antická ária zároveň poukazujú na Respighiho neobvyklú schopnosť presne vystihnúť poetický svet básni, dokonca ich ešte hudobne prevýšiť nepostihnutelným oparom impresívnej nostalgie zo štyroch prvkov ženského vokálu, harfy, sláčikov a bicích nástrojov. Znie to neobyčajne. Vypočujte si časť s názvom Najáda.

Bohatý svet impresionistickej hudby otvoril nečakané možnosti viacerým hudobným žánrom a formám. Impresionizmus niečo zjednodušil, iné prvky zase povýšil na formotvorné. V orchestrálnom žánri, najmä v scenickej a baletnej hudbe, vniesol na pódium inú orchestrálnu hmotu a tým podporil iné sužety. Počúvajme úryvok z neznámeho diela Claude Debussyho strednú časť z baletu Kama, odohrávajúceho sa v starovekom Egypte. Tanečnú legendu komponoval Debussy v roku 1911 až 12 pre anglickú tanečnicu Maud Elenovu. Orchestráciu tejto skladby dokončil Massenetova Foreho žiak Charles Koechlin. Prvá kompletná choreografia na túto hudbu vznikla až v roku 1947 v parížskej opere Comique.

Čo na záver dnešného rozprávania o inom impresionizme? Na stole mi ostal výber zo zaujímavej scenickej hudby Manuela de Faliu, Veľké divadlo sveta, El Gran Teatro del Mundo. Všetci žijeme v tom veľkom divadle sveta, ale nám ani na úm nepríde, aby sme si k tomu skomponovali hudobný výklad. Takto znie ten Faliov s použitím sopránu, zboru a orchestra.

RTVS uvádza adaptáciu divadelnej hry Edna von Horváta Kazimír a Karolína.

0: skôr dospel.
1: Super, výborný.
2: Vzducholoď mizne na obzore. Sotva ju ešte vidím. Kazimír, videl si vzducholoď? Onedlho budeme všetci lietať.
3: Daj mi pokoj.
2: Gratulujem.
3: K čomu?
2: K výhre.
3: A, ďakujem.
2: Vzducholoď teraz letí ponad Oberammergau, ale vráti sa a zakrúži nám nad hlavami.
3: Mne je to jedno. V tej vzducholodi lieta 20 boháčov a tu dole umierajú milióny ľudí hladom. Ja tieto podfuky poznám a preto im už na to neskočím. Čo to nechápeš? My sa tu pozeráme na vzducholoď a máme pocit, ako by sme leteli, ale zatiaľ tu stojíme vo vyčaptaných topánkach a sušíme hubu.
2: Keď budeš takýto smutný, budem smutná aj ja.
3: Ja nie som nikdy smutný.
2: Si pesimista.
3: To mám. Každý inteligentný človek je pesimista. No, len sa smej. Vravil som ti, že dnes nepôjdem na kolotoče ani za nič. Včera ma vyhodili na dlažbu. Zajtra si mám ísť po žobračenku a dnes sa mám zabávať? A hádam ešte aj žiariť šťastím.
2: Ale veď ja som sa nesmiala.
3: Smiala si sa, ale veď ty sa môžeš smiať. Zarábáš, žiješ u rodičov, ktorí majú dôchodok, ale ja už nemám rodičov. Žijem na svete sám, úplne sám.
2: Medzi nami to asi nikdy nebude jednoduché.
3: Ako to myslíš?
2: Ty si pesimista. A ja mám sklony k melancholii. Ako napríklad pred chvíľkou, keď letela tá vzducholoď.
3: Prestan s tou vzducholoďou!
2: Furt na mňa len kričíš! To si od teba nezaslúžim.
3: Daj mi pokoj.
4: Zmrzlina! Kúpte si zmrzlinu!
2: Jednu čokoládovú.
4: Prosím.
2: Ďakujem.
4: Zmrzlina!
2: Čo si ma tak hlúpo obzeráte?
3: Pardon, zamyslel som sa.
2: Veď preto.
3: Premýšľal som o vzducholodi.
2: Tá teraz letí ponad Oberammergau.
3: Boli ste niekedy v Oberammergau, slečna?
2: Už trikrát.
3: To už áno.
2: Ale ani Oberammergaučania nie sú svätí. Ľudia sú všade len ľudia. Sú zlí.
3: S tým ja nesúhlasím, slečna. Ľudia nie sú ani dobrí, ani zlí. Samozrejme, že náš hospodársky systém ich núti, aby boli sebeckejší, ako v skutočnosti sú, lebo, skrátka, nejako prežiť musia. Rozumiete?
2: Nie.
3: Hneď to pochopíte. Dajme tomu, že milujete nejakého muža. A ten muž, dajme tomu, sa odrazu ocitne na dlažbe. Potom láska chradne. Úplne automaticky.
2: Tak tomu ja neverím.
3: Je to tak, verte mi.
2: Nie je. Keď sa takému mužovi nedarí, poriadna žena stojí ešte pevnejšie po jeho boku. O tom som presvedčená.
3: Ja nie.
2: Viete čítať z ruky?
3: Nie.
2: Čo ste vlastne zač?
3: Hádajte.
2: Jemný mechanik.
3: Nie. Krajčír. Strihač.
2: To by som teda nepovedala.
3: Prečo?
2: Ja krajčírov neznášam. Všetci sú veľmi namyslení.
3: Ja som výnimka. Zaoberám sa otázkami osudu.
2: Aj vy máte radi zmrzlinu?
3: To je moja jediná vášeň, ako sa hovorí.
2: Jediná?
3: Áno.
2: Škoda.
3: Prečo?
2: No, myslím si, že vám musí niečo chýbať.
3: Kto je ten, čo sa s ním rozprávaš?
2: Jeden môj známy.
3: Známy? Odkedy?
2: Už dlho. Náhodou sme sa tu stretli. Ty mi neveríš?
3: Prečo by som ti nemal veriť?
2: A čo chceš?
3: Ako si to myslela, že medzi nami to nebude jednoduché? Mohlo by to snáď? Prípadne znamenať, že my dvaja sa k sebe prípadne nehodíme?
2: Prípadne.
3: Má to teda snáď prípadne znamenať, že my dvaja sa máme prípadne rozísť? Že ty sa niečím takým zaoberáš?
2: Na to sa ma teraz nepýtaj.
3: A prečo nie? Ak sa môžem opýtať?
2: Lebo som nahnevaná. A keď som nahnevaná, nie som schopná rozumne ti odpovedať.
3: Aha, takže to nejako tak bude. Tak a nie inak. Všetky ste rovnaké. Mňa si rozpučí od smiechu.
2: O čom to rozprávaš?
3: Je to tak.
2: Ako?
3: Alebo ti nepripadá zvláštne, že ti to napadlo, to, že sa my dvaja k sebe prípadne nehodíme práve v ten deň, keď ma vyhodili?
2: Kazimír, ja ti nerozumiem.
3: No, premýšľaj. Len premýšľaj, slečinka.
2: Si nevďačný. Nestála som vždy pri tebe. Už si zabudol, čo všetko som si vypočula od našich za to, že som si nezobrala úradníka a vždy som ťa bránila.
3: No, upokoj sa, slečinka. Radšej si uvedom, čo si mi urobila.
2: A čo si ty urobil mne?
3: Ja iba konštatujem, aká je pravda. Tak. A teraz pôjdem.
0: Kto bol ten pán?
2: Môj snúbenec.
0: Vy ste zasnúbená?
2: Práve ma veľmi urazil. Od včera je totiž bez práce. A teraz mi tu tvrdil, že sa s ním chcem rozísť, lebo nemá zamestnanie.
0: Stále tá istá pesnička.
2: Ohovorme radšej o niečom inom.
4: Kúpte si zmrzlinu.
0: Stojí tam oproti a pozoruje nás.
4: Zmrzlina.
2: Chcela by som sa previesť na Husenkovej dráhe.
0: To je drahá zábavka.
2: Ale ja som teraz na kolotočoch a mám na ňu chuť. Poďte, pôjdeme sa povoziť.
0: Ale iba raz.
2: Tak taký ste vy.

0: toto je tá správna husenková dráha.
1: Áno.
0: Je tu ešte jedna, ale tá je úplne na nič. Hneď ste na konci. Tam je pokladňa. Niečo sa mi utrhlo.
1: Aha, čo?
0: To ešte neviem. Otočte sa, prosím.
1: Áno. Váš snúbenec nás stále sleduje. Teraz sa rozpráva s nejakým pánom a s nejakou dámou. Nespúšťa z nás očí.
0: Kde sú? Á, to je predsa Franz Merkel a jeho Erna. Toho poznám. To je bývalý Kazimírov kolega. Ale dostal sa na šikmú plochu. Koľkokrát ten už sedel?
1: Malých zloduchov chytajú a veľkých nechajú.
0: To je pravda. Ale Franz Merkel Ernu bije. Hoci ona ho na slovo poslúcha. A byť slabú ženu, to je naozaj to posledné.
1: To áno.
0: Aj Kazimír je od prírody prudký. Ale mňa sa ešte nikdy nedotkol.
1: Dúfam, že nám tu neurobí nejaký škandál.
0: Nie, na verejnosti si netrúfne. Na to sa príliš ovláda. To má z povolania.
1: A čím vlastne je?
0: Šofér nákladného auta.
1: Prchy ľudia bývajú väčšinou dobráci.
0: Bojíte sa?
1: Ako ste na to prišli?
0: Poďme, už by som sa previezla.
2: Klobásky, klobásy a pivo.
3: Parlez-vous français?
4: Nie.
3: Škoda.
4: Prečo?
3: No lebo keď sa to povie po nemecky, tak to vôbec nie je ono. Cita in puncto. Husenková dráha a Karolína. Keby si mi ty urobila niečo také, dolámal by som ti rebra.
0: Ty si nespravodlivý.
5: Len sa pomoz, slečna Karolína. Dávaj pozor, aby sa ti nič nestalo. Aby si si nezlomila väzy. To ti želá tvoj Kazimír.
3: Neboj sa, na to sme dvaja.
4: Žiadne dvaja nebude. Nechcem byť s nikým vo dvojici. Ja som sám.
3: Mal by som jeden rozumný návrh. Nechaj toho gavaliera tam. Nemôže preca za to, že tá tvoja s ním teraz tam hore prelietá nad svetovými dejinami. Ale s ňou si to musíš vybaviť. Hneď ako sa objaví, mal by si rozbiť papulu.
4: To je vec názoru.
3: Samozrejme.
4: Ale ja mám iný názor.
3: Ty si skrátka a prosto myselný.
4: Možno. Žena.
3: Čo to vlastne je? Žena. Poznáš ten vtip? Ako dcéra s vlastným otcom a bratom.
6: Tak to odporne o nás ženách rozprávať nebudeš.
3: Hej? A ako?
6: Ja som konec koncov takisto žena.
3: Uj, si zbytočne nervózna. Na, podrž mi rukavice. Skočím si tam oproti po niečo pod zub.
6: Pán Kazimír, pozrite. Tamto je veľký voz.
4: Kde?
6: Tam. A tamto je Orion. Ten s mečom.
4: Odkiaľ to všetko poznáte?
6: Vysvetlil mi to kedysi môj pán. Ešte keď som slúžila, bol profesor. Viete, keď mi je zle, tak si vždy pomyslím, čo je človek oproti hviezdam. A to mi dodá sily.
1: Dobrý deň.
4: Dobrý.
1: Vaša slečná snúbenica sa ešte vozí.
4: To som rád.
3: Výborná pomazka.
1: Ja som sa zviezol iba raz, ale vaša slečná snúbenica chcela ešte raz.
4: Ešte raz?
1: Áno.
4: No to je dobré. Tak vy ste starý známy mojej slečny snúbenice?
1: Ako to?
4: Čo? Ako to?
1: No nie, ale nie, to musí byť omyl. Zoznámil som sa s vašou slečnou snúbenicou pred chvíľou. Tu pri zmrzline. Len tak náhodou sme sa dali do reči.
4: Náhodou?
1: Áno, áno, úplnou náhodou.
4: O to horšie.
1: A prečo?
4: Pretože je to veľmi zvláštne. Moja slečná snúbenica mi totiž pred chvíľou tvrdila, že vás pozná už dlho. Už dlho, povedala.
3: Trapás.
1: To mi je ľúto.
4: Tak je to pravda, alebo nie je to pravda? Rád by som si tú vec vyjasnil, ako chlap s chlapom.
1: Nie je to pravda.
4: Čestné slovo?
1: Áno, čestné slovo.
4: Ďakujem.
3: Tak toto ďaleko nedotiahneš, milý môj kamarát. Daj mu po papuli.
1: Prosím ťa, ty sa do toho nemiešaj, dobre?
4: Len aby si ma neodfúkol, ty babrák.
1: Ja nie som žiadny babrák.
4: Áno.
3: Uvidíš, kam to dotiahneš, kamarát, s týmito tvojimi útlocitnými metódami. Ja už si ťa predstavujem, ako sa klaniaš oficiálnemu domácemu priateľovi svojej vlastnej ženy. Len sa pred ňou plas. Ešte nakoniec poniesieš vlečku a budeš sa jej podkladať pod spotené nohy. Ty si masochista.
4: Ja nie som masochista. Ja som slušný človek.
3: Na, toto je vďačnosť. Človek ti chce pomôcť. A ty sa ešte urazíš. Nemal som sa o teba vôbec starať. Vieš čo? Rob si, čo chceš.
6: Franz, poď. Au, prosím ťa, neštíp
3: ma. A ty ma nepoučuj. Budem tu, dokedy budem chcieť. V takejto situácii nesmie človek nechať priateľa samého.
4: Pred chvíľou som sa ťa pýtal, ako si to myslela, keď si povedala, že my dvaja sa k sebe prípadne nehodíme. A ty si povedala prípadne. To si povedala.
0: A ty si povedal, že sa s tebou chcem rozísť, pretože ťa vyhodili z práce.
4: Áno.
0: To je najhoršia urážka. Poriadna žena stojí ešte pevnejšie po jeho boku, keď sa mu zle vodí.
4: A ty si poriadna žena?
0: To musíš vedieť ty.
4: A ty teraz stojíš ešte pevnejšie po mojom boku? No, odpovedz mi, prosím ťa.
0: Na to ti nemôžem odpovedať. To musíš cítiť.
4: Prečo ma klameš?
0: Ja neklamem.
4: Klameš. Bezostyšne.
0: Kedy som ti klamala?
4: Pred chvíľou. Povedala si mi, že tamtoho pána poznáš už dlho. Dlho? To si mi povedala. A v skutočnosti ste sa zoznámili tu na kolotočoch. Prečo si mi klamala?
0: Bola som nahnevaná.
4: To nie je dôvod.
0: Pre ženu je to dôvod.
4: Nie je.
0: Chcela som si iba kúpiť zmrzlinu. A potom sme sa začali rozprávať o vzducholodi. Čo si odrazu taký malicherný?
4: Nedokážem sa cesto len tak ľahko preniesť.
0: Chcela som sa len povoziť na húsenkovej dráhe.
4: No, keby si mi povedala, milý Kazimír, rada by som sa povozila na húsenkovej dráhe, mám na to veľkú chuť, Kazimír by ti povedal, len sa na tej svojej húsenkovej dráhe povoz.
0: Aký si odrazu veľkodušný.
4: Ale nevykrúcaj sa. Kto to vlastne je?
0: Vzdelaný človek. Krajčír. Strihač.
4: Tak ty si myslíš, že strihač je niečo vznešenejšie ako počestný šofér?
0: Ty musíš vždy všetko prekrútiť.
4: Nie, to nechávam na teba. Ja iba konštatujem, že si ma oklamala, a to celkom bezdôvodne. No tak sa pekne povoz tým svojim vzdelaným pánom strihačom. To sú onakvejší spoločníci ako chudák, ktorého včera vyhodili z práce.
0: A kvôli tomu, že ťa včera prepustili, mám plakať? Nedopraješ človeku ani trochu zábavy, ty egoista.
4: Tak ja som egoista. Odkedy? Dovoľa by som sa zasmial. Tu preca nejde o húsenkovú dráhu, ale o tvoje správanie a o to, že si ma oklamala.
7: Prepáčte.
3: Drž hubu a zmizni.
7: Ale
3: okamžite.
4: Nechaj ho, Merkel. Tí dvaja sa k sebe náramne hodia. Ty krajčírska štetka.
0: Čo si to povedal?
3: Povedal krajčírska štetka, ale podľa mňa by stačilo ty štetka.
7: Tak to... Poďte, slečna, poďte.
0: Áno. Áno, teraz idem.
8: Šťastnú cestu!
4: Vy dvaja!
8: Žien je ako hnoja. Ako hnoja.
6: Nebuď taký ordinárny. Veď čo som ti urobil?
3: Aj ty si len žena. Tak, a teraz si Franz Merkel ide kúpiť dvojitý krígel piva, aby prišiel na príjemnejšie myšlienky. Ideme! Kazimír!
4: Nie, ja teraz idem domov a ľahnem si.

0: slečný. Ale vám to ide.
1: To je ale vyplznutý dedo.
2: No, starý je dosť.
1: Nejaký nadržaný ožran.
3: Ten druhý je asi zo severu.
2: Prečo myslíš? Podľa klobuku a to pánok.
1: Dobrý večer, ty obdratá nádhera.
0: No, dobrý.
1: No, to by sa ti páčilo, ty svinia stará. Myslí radšej na smrť, nie na to, na čo myslíš teraz.
4: Kurčatá, nech sa páči.
0: Ideme na to. Do útoku, ako za blúchera. Obe by stáli za hriech však.
5: No, veru.
4: Tak, nech sa páči.
0: Toto je starý, dobrý Oktoberfest. Na ten nech mi nikto nesiaha. Ten prežije všetky krízy a politické zmeny, nemám pravdu?
5: To si povedal presne.
0: Spolu tu sedia úradník vedľa tajného radcu, obchodník vedľa remeselníka, minister vedľa robotníka. Takto si ja predstavujem demokraciu.
5: Pozri. Tá má ale zadok.
0: Rozkošný. Žena bez zadku nie je žena. No tak to máš pravdu.
6: Chcem len povedať, že človek si taký rozchod musí dôkladne premyslieť a zvážiť všetky dôsledky.
1: Aké dôsledky? Som predsa zamestnaná žena.
6: Myslím, po duševnej stránke.
1: Ja nemám povahu na to, aby mi niekto nadával. Ja som dokonca taká hlúpa, že som sa pánu Kazimírovi odovzdala celá. Áno, so všetkým, čo k tomu patrí.
6: Áno, chápem.
1: A to som sa už dvakrát mohla vydať za úradníka s dobrým platom.
6: Ja by som bol iba nerád, keby to malo vyzerať tak, že ja som zavinil to odsudzenie medzi ním a vami. Už raz som totiž spôsobil rozchod medzi mužom a ženou. A to ja už nechcem.
1: Ale predtým ste vraveli, že keď muž prichádza o prácu, aj láska jeho ženy sa pomaly vytráca. Že to tak automaticky je.
6: To skrátka máme v povahe. Bohužiaľ.
1: Ako sa to vlastne voláte krstným menom?
6: Eugen.
1: Máte také zvláštne oči.
6: To mi hovorí veľa ľudí.
1: Len si kvôli tomu nenamýšľajte.
6: Páči sa vám meno Eugen?
1: Ako sa to vezme?
6: Som samotár, slečna. Napríklad moja matka je od inflácie hluchá a nemá to v hlave celkom v poriadku, pretože o všetko prišla. Takže teraz nemám na svete živú dušu, s ktorou by som sa mohol porozprávať.
1: Nemáte súrodencov?
6: Nie, nie. Som sám.
1: Tak. A teraz mám tej zmrzliny už po krk.
6: A dobrý deň.
0: Dobrý deň. Kto je to? Sprievodca toho rozkošného zadku ma pozdravil. Vôbec ho nepoznám.
1: Kto je to?
6: Obchodný radca Rauch, môj šéf. Poznáte ten veľký obchod? 4 poschodia do výšky a ešte kus dozadu?
1: Áno, áno.
6: V júni z toho síce urobil spoločnosť s ručením obmedzeným, ale to iba pro forma, kvôli daniam a tak.
0: Prepáčte, pane, odkiaľ sa poznáme?
6: Volám sa Schürzinger, pán obchodný radca.
0: Schürzinger?
6: Detská konfekcia, oddelenie detských kabátikov.
0: Slečná snúbenica?
1: Nie.
0: Veľmi ma teší. Smie pán obchodný radca ponúknuť slečne pohárik višňovice?
1: Nie, ďakujem. Višňovicu nepijem. Dala by som si cyperské.
0: No tak bude cyperské. Toto je môj dobrý priateľ z Erfurtu v Durínsku. Ja pochádzam z Weidenu v Hornofalsku. Tak, na zdravie. Vy si dáte višňovicu, mladý muž?
6: Prepáčte, pán obchodný radca, ja nikdy nepijem alkohol.
0: Ako to?
6: No, som abstinent, pán obchodný radca.
0: Zo zásady?
6: Áno, tak, zo zásady, tak ako sa hovorí.
0: No, takéto zásady tu neuznávame. Pre nás ako by neexistovali. S pomocou najvyššieho a všetkých svätých do seba jeden pohárik dostanete.
6: No, tak,
0: a to na expanš.
6: Schürzinger.
0: Schürzinger.
6: Áno.
0: Mal som kedysi domáceho učiteľa, takisto sa volal Schürzinger, no to bolo hovedo. A vy si dáte, slečna?
1: Naozaj nie. Ja nepijem pálenky a už nechcem miešať. Prepáčte.
0: Toto je Don Kichot?
6: Snúbenec tej slečny.
0: Pozrime sa.
6: Ale ona už o ňom nechce ani počuť.
0: No tak, to znie lepšie. Ano.
7: Klobásy, kúpte si klobásy.
1: Čo zasa chceš? Klobásy.
6: Čo sú to za ľudia?
1: Samý starý známy.
6: Nebuď zlomyselná.
1: Nie som zlomyselná. Ten tučný, to je známy obchodný radca Rauch. Je hrozne bohatý. A ten druhý pochádza zo severného Nemecka. Je riaditeľom krajinského súdu.
6: Sami lepší ľudia. Mm-hmm. Prosím ťa, prečo ma hneváš?
1: Čo ešte chceš?
6: Chcel som ťa poprosiť, aby si mi odpustila. Že som ti neveril a že som bol na teba hrubý. To odo mňa naozaj nebolo pekné. Odpustíš mi?
1: Áno.
6: Už mi je lepšie.
1: Ty si neuvedomuješ svoju situáciu, Kazimír.
6: Akú situáciu?
1: Nemá to už zmysel, Kazimír. Dôkladne som o tom premýšľala. A zvažovala som...
6: Ale to predsa nie sú ľudia pre teba. Chcú ťa iba využiť pre svoje potešenie.
1: Nebuď sentimentálny. Život je tvrdý. A žena, ktorá chce niečo dosiahnuť, musí vždy chytiť vplyvného muža na jeho city.
6: Aha. Mňa si tiež tak chytila?
1: Áno.
6: To nie je pravda.
1: Je.
6: A čo chceš, prosím ťa, dosiahnuť v tamtej spoločnosti?
1: Vyššie postavenie. A tak.
6: No to sú ale celkom nové hodnoty, o ktorých mi tu rozprávaš.
1: Žiadne nové hodnoty. Ale nechala som sa od teba tyranizovať. A stále som po tebe opakovala, že úradníčka je tiež len proletárka. Ale tu vo vnútri, vo svojej duši, som zmýšľala celkom inak. Mala som mozog a srdce ako v hmle, pretože som ťa slepo nasledovala. Ale s tým je teraz koniec.
6: Koniec?
1: Presne ako vravíš.
6: Ach, tak teda koniec. Kazimír je teda odstavený. Tak je to a nie inak. Výnimky neexistujú. Smiešne.
1: Máš mi ešte čo povedať?
6: Dlho som sa tu ponevieral a premýšľal som, či ťa mám vôbec poprosiť o odpustenie. Ale teraz ma to mrzí.

0: dámy a páni, číslo 5. A to je, prosím, zlatý klinec celého programu. Juanita, dievča gorila. Juanita sa narodila v malej dedinke pri Cvikau. Ako došlo k tomu, že jej telesná schránka bola iná ako ostatných detí, ostala hádankou vedy. Ako sa pánstvo môže presvedčiť, Juanita má na celom tele zvieraciu srst a aj usporiadanie vnútorných orgánov zodpovedá zvieraciemu vzduchu. Naspäť! Preskočilo ti!
1: Ale vzducholoď!
0: Vylúčené! Naspäť! Kto vás všetkých volal? Tí mrzáci sa zbláznili! Všetci by chceli vidieť vzducholoď! Okamžite sa vráťte do zákulisia! Keď vyjdete von a ľudia si vás pozrú, sme na mizine! To je predsa bolševizmus!
1: Ja si nadávať nenechám! Nemôžete mi stále takto nadávať.
0: Ja to s vami nemyslím zlé, ale musím sa starať aj o seba.
2: To je krása.
3: Áno.
2: Tá vzducholoď svieti aj v noci.
3: No.
2: Ale my v nej neletíme.
3: O, to teda nie.
2: Vy sa na mňa pozeráte tak smiešne.
3: O, aj vy na mňa.
2: Mám pocit, že som trošku opitá. Naozaj ste ešte nikdy nepili alkohol?
3: Ešte nikdy.
2: A to ste aj v iných oblastiach taký zdržanlivý?
3: A tak to už zasa oveľa menej, ak mám povedať pravdu. Ja sa v tom už neorientujem. Je to tým alkoholom. Niečo sa totiž vo mne deje a nedokážem to ovládať. Keby som mal napríklad peniaze...
2: Nerozprávaj tak seriózne.
3: Á, už si aj tykáme.
2: Iba dnes večer.
3: A inak?
2: Uvidíme. Ty si Eugen?
3: Áno.
2: Ja som Karolína. Prečo sa smeješ?
3: Lebo mám radosť.
4: Ja sa volám Konrad. No, zlá Karolinka, prečo sa tu zašívate? Odtiaľ to vzducholoď nie je skoro vôbec vidieť.
2: Ale čo tam po vzducholodi? Už ju poznám na spameť.
4: Gratulujem. No, tak sa nenechajte rušiť a pokračujte vo svojej vzrušujúcej zábave.
3: Ale pán radca, vzrušenie predsa vyzerá inak, povedal by som...
4: Inak? Protivný človek. Cynik. On sa tu prilepí na Karolínu a my čumujeme na vzducholoď. No, veď on sa zasa odlepí.
2: Ako si to myslel, že vzrušenie vyzerá inak?
3: Ale to predsa bola iba momentálna taktika.
2: Vidím, že chceš zmiznúť. Si vypočítavý. Aj v láske?
3: Nie, to je hrozné nedorozumenie, to, čo si práve myslíš.
2: Nemyslím si vôbec nič. Iba to hovorím.
0: Dámy a páni, predstavenie pokračuje. Juanita, ktorá má celé telo pokryté srsťou, má napriek všetkému veľmi živú fantáziu. Sama sa naučila po francúzsky a po anglicky a teraz by vám rada zaspievala.

0: Na zdravie. Aha. Kazimír. Ty, aby si to niekam dotiahol.
1: A kam by som to mal dotiahnuť? Na obchodného radcu?
2: Založ nejakú novú stranu. Budeš ministrom financií.
1: Ach, kto má škodu, má aj posmech.
0: Komu nie je rady, tomu nie je pomoci.
1: Ešte stále som šofér nákladného auta a mám vodický preukaz A, B, C, D, I, E.
0: Bude rád, že už nemáš tú svoju snúbenicu. Tú kravu rozmaznanú.
1: Slečna je úradnička z kancelárie.
0: To ju neospravedlňuje.
1: A vôbec, všetky ženy sú menej cenné subjekty. Prirodzene s výnimkou prítomných. Sú ochotné kedykoľvek zapredať svoju dušu a zradiť mňa v tomto konkrétnom prípade kvôli husenkovej dráhe.
3: Keby som bola chlap, nemohla by som sa ženy ani dotknúť. Ja nemôžem ženy ani cítiť. Hlavne v zime.
1: A láska je ako svetlo nebeské. A z chalupy ti urobí kryštálový palác. A trvá večne, pokiaľ ťa nevyhodia z miesta. Kto vôbec vymyslel tieto ideály, že dvaja ľudia duchovne splínu? Adam a Eva? Kašlem na city. Mám ešte kapitál 4 marky. Dnes sa opiem. A potom sa obesím. A zajtra si ľudia budú hovoriť. Bol raz jeden chudák, Kazimír.
4: Hovno si budú hovoriť. Denne umierajú tisíce ľudí a zabudne sa na nich skôr, ako zomrú.
2: Keby si umrel ako politik, možno by ti ešte vystrojili pohreb s podstami. Ale na druhý deň by po tebe neštekol ani pes. Ani pes.
1: Človek je skrátka sám.
2: Život stojí za... A na to si pripieme do ryti.
1: Tak, a teraz idem konať. Vlastne by som mal ísť domov ku Karolíne, obliadovať jej všetky veci zo skrine a rozstrihať ich na fraporce. Teraz budem zlý.
3: Kam ide?
2: Ak sa v tom neutopí, tak sa z toho dostane.
3: Bojím sa o neho.
0: Ten si neublíži.
3: Nezdá sa mi, že by mal práve tvrdú povahu. Je to skôr citlivk.
0: Máš vyvinutý pozorovací talent.
3: Franz, nechaj ho na pokoji, prosím.
2: Koho?
3: Kazimíra.
2: Ale prosím ťa, prečo na pokoji?
3: On sa k nám nehodí, cítim to tak. Do ničoho ho nezaťahuj, prosím ťa.
2: A prečo?
3: Pretože to, čo robíme, stojí za hovno.
2: Áno, áno. A odkedy?
3: Daj tú paprču preč z môjho piva.
2: Máš vyvinutý pozorovací talent.
3: Daj tú ruku preč.
2: Nedám.
3: Daj ju preč.
2: Nedám, príjemne to chladí.
3: Hovorím ti, daj tú paprču preč.
2: Áno, ale chladí to môj rozpávom krv.
3: Daj ju preč.
2: Tichovu.
3: Daj ju preč.
1: Môžem vás zoznámiť? Ja a tieto dve krásavice sme sa práve stretli pred toaletami. Merkel, vieš mi povedať, prečo sa dámy na takých miestach vždy pohybujú vo dvojiciach?
2: Na fuj nie je žiaden dôvod, slečna.
1: Áno, všetci sme len ľudia. A dnes obzvlášť.
5: Je to pravda, že tento pán má kompresor?
2: Samozrejme, že má kompresor. A ešte aký?
6: Prosím ťa, nenechaj sa vodiť za nos, tento a kompresor.
2: Keď Kazimír povie, že má kompresor, tak má kompresor. To si zapamätaj, malička.
5: Marie, prosím.
1: Ty si poriadne dievča, ty sa mi tak páčiš. Máš také jemné vlasy, hladké tlačenie.
5: Niečo by som sa napila.
1: No tu máš, ty.
5: Ale tam už nič nie je. No,
1: pivo, sem, pivo. Áno, platí sa hneď, ja viem, hej. Krucifix už nemám. Kde sú moje peniaze? Kde sú moje peniaze?
6: A takéto niečo má vraj kompresor? Hneď som ti vravila, že ten má na najvyšš bicykel na splátky.
1: Aj, poď sem.
5: S Bohom, pán kompresor.
1: Platiť, prosím, platiť! Úbohý Kazimír, bez peňazí po tebe ani pes neštekne.
0: Kazimír, filozof.
1: Keby človek vedel, ktorú stranu voliť.
0: Kazim je politik.
1: Bol zaujímavý, pán Merkel.
0: Pozri sa na mňa. Pozri sa ty na mňa. Neexistuje politická strana, v ktorej by som ešte nebol. Ale tí tzv. Slušní ľudia vždy vysnoria, kto má čierneho péka. V takej situácii, v akej je svet dnes, sa na to musí ísť inak. Tak, ako to robí istý Merkel Franz.
1: Ako?
0: Jednoducho. V poslednom čase som sa napríklad zameral na istý paragraf.
1: S paragrafom je lepšie si nezačínať.
0: Somár, pozri.
1: Čo to je?
0: 10 mariek.
1: Nie, nie. Takéto súkromné akcie nemajú zmysel.
0: Tam vnútri sedí Karolína.
1: Kde?
0: Všimla si ťa. Ale nejde sem.
1: Slečna Karolína, už sem vôbec nemusíš chodiť, pretože medzi nami je úplný koniec. Aj ľudský. Ty za to nemôžeš, môže za to moja nezamestnanosť a to je iba logické, ty štetka. Ty musoba, ty nešťastnica. Ale ak teraz budem počúvať Franca Merkla, bude to iba tvoja vina. Lebo ja som teraz vo vnútri úplne vybrakovaný. Tu vo mne si bývala ty, ale dnes si sa vysťahovala. A ja tu teraz stojím ako nahý na mraze a nemám sa čoho chytiť.
0: No, tak ako?
1: Vnútri mi všetko vyhorelo dotla.
0: Kazimír, naposledy. Komu niet rady, tomu niet pomoci.
1: Jasne. Ale neviem.
0: Máš osud vo svojich rukách.
1: To ešte neviem.
3: Tak ho už nechaj, keď nechce. A čo si myslíš, že...
0: Ostan tu sedieť. Lebo ti rozmlátim papuľ.
7: A čo takto? Poriadne si zarajtovať, slečna. Toto je predsa hypodrom.
5: Výborne. Ale nechcem dámske sedlo. Rada sedím pevne.
7: To je ako remeň. Slečna rozmýšľa. Ako rodený kavalerista.
5: Keď už raz rajtujem, pôjdem aj dvakrát.
7: Aj trikrát.
5: Výborne.
7: Aj štyrikrát.
5: Kio!
7: Dá ma odvahu. Páči sa mi. Hotová Amazonka. Tak. Ako jej ten zadoček naskakuje. Ženy na bicykli mi zozadu pripomínajú plávajúce kačky. Človeč, Rauk, ako dlho som pod sebou nemal poriadnu kobylu.
8: Naozaj?
7: 1912, to som si ešte mohol držať dva kone. Ale dnes chudobný sudca. Kde sú tie časy? Mal som dva arabské kone, Rosalindu a Ivonu. A ty si sa vlastne ženil dosť neskoro, však? Stále ešte prískoro.
8: Tak je to vždy. Tak na zdravie.
7: Na zdravie.
8: Manželku som poslal do Arózy. A vôbec. Chlapec je zdravý ako ryba.
7: Kedy končí ten doktorát?
8: V budúcom semestri. Stárneme.
7: Ja som už dvojnásobný dedo. Ale niečo tu po človeku vždy zostane. Aspoň zrniečko.
9: Stoj, stoj, vo vlastnom záujme.
10: Ojojoj.
9: Prečo ojojojoj?
10: Keď chlap takto začína, určite má niečo za ľubom.
9: Nie, nič nemám za ľubom. Som už zasa celkom triezvy. Prosím ťa, nepí už.
10: Nie, nie, dnes budem piť, koľko budem chcieť.
9: Nevieš si ani predstaviť, čo tí dvaja chlapi o tebe rozprávajú.
10: Čo si o mne rozprávajú?
9: No, chcú ťa opiť.
10: Ja znesiem veľa.
9: A potom pán obchodný radca to celkom otvorene povedal.
10: Čo?
9: No, že ťa chce dostať. Eroticky. Ešte dnes v noci.
10: Tak, dostať by ma chcel.
9: Áno, hovorí to predo mnou, ako keby som bol vzduch. Toto nie je spoločnosť pre teba. Je to pod tvoj úroveň. Poď, zmizneme po anglicky.
10: Kam?
9: Môžeme si dať ešte šálku čaju. Napríklad u mňa.
10: Ty si tiež poriadny egoista. Presne ako pán Kazimír.
9: Teraz rozprávaš hlúposti.
10: Áno, pán Kazimír.
9: Volám sa Eugen.
10: A ja Karolína.
9: Ja som veľmi hanblivý človek. A pred chvíľou, keď sme boli v panoptiku príšer, sníval som o spoločnej budúcnosti. Ale všetko to bol iba momentálny rozmar istej slečny Karolíny.
10: Samozrejme, pán Eugen.
9: Človek často plitvá citmi.
10: Ľudia bez citov to majú v živote oveľa ľahšie.
8: Gratulujem. Máte talent. To vám vraví starý husár.
10: Myslela som, že pán je sudca.
8: Videli ste niekedy sudcu, ktorý by nebol dôstojníkom? Ja nie. No, tak nejaký snaď budú.
7: Idia.
10: Len žiadnu politiku, prosím.
7: To preca nie je politika.
8: Ale každá politika je svinstvo. Tak na našu budúcu jazdu.
10: Môžem si ísť ešte zajazdiť? Tie tri jazdy, to bolo ako nič.
8: Tak, teda ešte jednu trojku.
7: Na zdravie. Rosalinda, Ivona, kde ste skončili? Pozdravujem vás do večnosti. Čo je to nejaký kabriolet proti poriadnej kobile?
10: Kabriolet? To je tiež pekná feudálna kratochvíľa.
7: Ale človek nemá pod sebou nič živé.
8: Môžem sa vám znovu veriť, že vlastním feudálny kabriolet? Dúfam, že sa so mnou zveziete.
10: Kam?
8: Do Altötingu.
10: Do Altötingu? Tak to už áno.
8: Altötingu.
7: Kde je ten tvoj Altötink?
8: V mojej komórke. V mojej postielke.
7: Čo tam ten tvoj zamestnanec?
8: Zavidíš? Pane...
9: Schürzinger.
8: Schürzinger.
9: Áno, pán.
8: Dáte si ešte cigaru?
9: Ó, ďakujem.
8: Pekný večer však.
9: Krásny, pán obchodný radca, krásny.
8: Poznáte tú anekdotu o Ludvíkovi 15. ako raz išiel večer so svojím poručíkom a s jeho nevestou do jazdiarne? No, a tam sa poručík veľmi rýchlo rozlúčil, pretože sa cítil veľmi poctený, že sa jeho monarcha ako si zaujíma o jeho nevestu.
9: Aha.
8: Cítil sa poctený. Poctený.
9: A áno, áno, túto anekdotu poznám, pán obchodný radca. Ten poručík sa krátko na to stal nadporučíkom.
8: Áno, no, to som nevedel.
9: Dovolte mi, aby som sa rozlúčil, pán obchodný radca.
8: Pán obchodný radca, vy ste sa zbláznili. Vy s kým hovoríte? Ja som špér, riaditeľ krajinského súdu. Werner, Werner, zdá sa mi, že si sa ožral.
7: Co myslíš vážne, kone?
8: Ale úplne.
7: Súd sa poradí. Súd...
8: No a čo, v Erfurte nemáte dievčatá?
7: A koľko?
8: Tak čo robia Erfurťania tu?
7: Čo? Ty pašil aj tak... Ach, ty... Ach.
8: Jo, takto má skončiť naše 40-ročné priateľstvo?
7: Mene kráľa, pri zdraví mojich vnukov ti prísahám, že je medzi nami koniec. Pri stole, aj v posteli.
10: Kde je pán Schürzinger?
8: Necháva úctivo pozdravovať.
10: A pán dôstojník od husárov takisto odišiel?
8: Mhm. Sme sami.
10: Naozaj pôjdeme do Altötingu?
8: Hneď. Koľko zarobíte mesačne?
5: 50 mariek.
8: No, to je pekné.
5: A ja som rada, že to mám.
8: V dnešných časoch...
5: Ale človek nemá perspektívu. V najlepšom prípade sa dostanem na trojnásobok, ale to už budem šedivá.
8: Mm-hmm. No, budúcnosť je otázkou konexií. A obchodný radca Konrad Rauch je konexia. Tak ideme do Altitude.

0: sme tu. Obšmieta sa tu iba jeden strážnik a ten väčšinou stojí tamto, lebo odtiaľ dobre vidí na kolotoče.
1: Som ešte celá mokrá od toho piva, čo si na mňa vylial.
0: Berieš to príliš tragicky.
1: Mrzí ťa to?
0: Nie. Dnes tu parkujú samé ťažké kapitalistické limuzíny. Samí daňoví podvodníci. Kriminálka!
1: Dávaj pozor, Franc.
2: Do skorého videnia.
1: Merkel má zvláštnu povahu. Najprv človeka zabije a potom to ľutuje.
2: No, nie je to skrátka tuctový človek.
1: Je veľmi inteligentný. Zatlačí na aute okienko a otvorí dvere bez jediného zvuku.
2: Človeku nakoniec nič iné ani nezostane.
1: Občas si predstavujem revolúciu. Chudáci tiahnu víťaznou bránou a boháčov vezú v klietkach, pretože všetci ako jeden klamali o chudobných. V takej revolúcii by som rada umrela so zástavou v ruke.
2: Ja nie.
3: Tak čo jej zase je, bunda tej krásavici?
4: Nebuď hlúpa. Toto robiť nebudem.
3: Eli.
4: Toto mám najradšej.
3: Linka.
4: Najprv pánov tvorstva rajcuješ a potom robíš drahoty. Čoho sa bojíš? Dostaneme 10 mariek. Ty 5 a 5. A myslí trochu na svoje účty.
1: Ten starý sviniar je úplne perverzný.
4: Prosím ťa, ten má erotiku akurát v hube.
3: Elinka.
4: Poď, buď dobrá.

0: To je predsa Austro Daimler.
1: Uhadli ste. Smiem prosiť, milostivá?
0: Na takom jazdil aj môj snúbenec.
2: Šťastnú cestu, slečna Karolína.
0: Maj sa pekne, Kazimír.
2: Maj sa pekne.
0: Áno. A veľa šťastia.
2: Všetko dobré.
0: Idem do Altötingu.
2: Šťastnú cestu.
1: Môžem vás poprosiť, milostivá?

0: Už je vám lepšie?
1: Ešte mu nie je lepšie. Vďačí vám za svoj život?
0: Pravdepodobne.
1: Logicky, keď ste zabrzdili.
0: V tom sa ja vyznám. Môj bývalý snúbenec bol šofér.
1: Dnes tu máme úplný blázinec.
0: Čo sa stalo? Zrútila sa Husenkova dráha?
1: Ale čo by? Hromadná bitka.
0: Kvôli čomu?
1: Kvôli ničomu.
0: Kvôli ničomu. Ľudia sú skrátka divé zvery.
1: A vy ich nezmeníte.
0: Aj tak.
1: Jeden starý Kasanova chcel nastúpiť s dvomi slečnami do taxíku. A pritom ho obťažovali nejakí výrastkovia. Jeden z nich si vraj vyzul topánku a podržali ju Kasanovovi pod nosom, aby si čuchol. Ale ten nechcel, tak mu nejaký iný dal pesťou do nosa. Výsledok bol, že sa presne o polnoci pobilo 100 osôb, nikto už nevedel, čo sa vlastne deje, ale každý mlátil okolo seba. Ľudia sú skrátka všetci nervózni. A nič nevydržia. Ten starý Kasanova má zlomenú čelosť.
2: Čože? Špér? Kasanova?
0: Len sa nerozčulujte, pán obchodný radca.
2: Čo tu ešte zacláňate, slečna? Zlomená čelosť. Chudák kamarát. Ženské potvory. Čo najďalej od tela, svine. Vyhľadiť ich. Vyhľadiť.
0: To som si od vás nezaslúžila, pán obchodný radca.
2: Nezaslúžila? A čo si vy o sebe myslíte?
0: Zachránila som vám život.
2: Život? No, to by sa vám tak hodilo.
3: Jezus Maria, Jozef, Merkel, Franz Merkel, Jezus Maria.
4: Čo sa stalo?
3: Tam chytili ho Franca. Vidíte tých dvoch fízlov? Odpusť mi to, Franc.
4: Za všetko môže iba tá štetka. Tá slečná Karolína.
3: To je jedno. Sedel už veľakrát. Naparia mu 5 rokov basy a von sa už nedostane. Už minule si tam uhnal tuberkulózu. Ten už odtiaľ nevíde.
4: A vy ste už sedeli?
3: Áno. Čo myslíte? Koľko mám rokov?
4: 25.
3: 20.
4: Sme skrátka dnes všetci starší, ako v skutočnosti sme. Vždy som hovoril, že tieto kriminálne akcie nemajú zmysel. Asi bude mať toho chudáka Franca vždy pred očami ako varovný príklad.
3: Ja som to chudákovi Francovi vravela, že vás má nechať na pokoji. Ja som to vždy cítila, že ste iní. Kvôli tomu mi vychrstol pivo do ksichtu.
4: Kvôli tomu?
3: Áno. Kvôli vám.
4: To som nevedel, že kvôli mne. Zaslúžim si to vôbec.
3: To ja neviem.
4: Je tamto veľký voz?
3: Je. A tamto je Orion.
4: Áno. S mečom.
3: Tak ste si to zapamätali.
4: Svet je skrátka nedokonalý.
3: Mal by sa dať trochu opraviť.
4: A vy ste zdravá? Teda nechytili ste snáď tuberu od toho ubožiaka?
3: Nie. Som úplne zdravá.
4: Mám dojem, že máme podobné povahy.
3: Aj mne sa zdá, že sa poznáme už dlho. Dobrý večer, Kazimír. Nepozeraj tak ironicky.
4: To by mohla povedať každá.
3: To máš pravdu.
4: Ako to? Odrazu?
0: Chcela som si vlastne iba kúpiť zmrzlinu. Ale potom nad nami letela vzducholoď a ja som sa zviezla na Husinkovej dráhe. A potom si vravel, že ťa automaticky opustím, keď si nezamestnaný. Automaticky. To si povedal.
4: Presne tak. Slečna.

0: Slečna, čo umrelo, neexistuje. Ani duchovia nie. Obzvlášť medzi mužom a ženou.
1: Ale ide! Fuj!
2: Nechápem, ako môže byť nejaká žena taká necitlivá.
3: To je nová Karolínka?
0: Do toho ťa nič, slečna.
3: A podvádzať Franca Merkla. To je v poriadku?
2: Franc Merkel je mŕtvý, slečna.
3: Mŕtvý? A to ti mám veriť, ty kriminálnička?
1: Drž hubu a zmizni.
2: Nechaj ju. Nevie, čo robí.
4: Ale koho to vidia moje roztúžené oči? To je priam osud, že sa opäť stretávame, Karolínka. Pozajtra bude z poručíka Eugena Schürzingera nadporučík Eugen Schürzinger, a to v armáde jeho veličenstva Ľudovíta 15. A za to vďačím tebe.
3: Ale to je nejaký omyl.
4: A smiešne.
3: Eugen, ja som ťa urazila. A to sa nemá, pretože všetko sa človeku vráti.
4: Ty potrebuješ človeka, Karolínka.
3: Vždy šliapneme do toho istého hovna.
4: Je to stále lepšie a lepšie.
3: Kto to tvrdí?
4: Emil Kue. Opakuj po mne. Bude to lepšie.
3: Bude to lepšie.
4: Bude to stále lepšie a lepšie.
3: Bude to stále lepšie a lepšie.
4: Ty naozaj potrebuješ človeka.
3: Je to stále lepšie.
4: Poď.
0: Zdalo sa mi, že snívame a nebdieme.
2: Keď sa neobesíme, nezhynieme.
0: Počuj, Erna.
3: Čo?

Počúvali ste adaptáciu divadelnej hry Ödna von Horváta Kazimír a Karolína. Pre rozhlas pripravila a preložila Martina Vanajová. Účinkovali Kazimír, Juraj Hrčka, Karolína, Táňa Pauhofová, Franz Merkel, Ondrej Kovaľ, Erna, Petra Vajdová, Schurzinger, Dušan Cinkota, Rauch, Andrej Hric, Špér, František Kovár, Eli, Henrieta Koláriková, Maria, Dominika Morávková, Juanita, Monika Potokárová, vyvolávač, Peter Kolárik, ošetrovateľ, Kamil Kolárik. Produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Lída Hodulíková, majster zvuku Daniel Dzoba, dramaturgia Ján Šimko, réžia Jana Strnisková. RTVS 2019.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní relácie Hudobná mozaika. Jej dnešné vydanie nás zavedie na fascinujúcu hudobnú púť naprieč Európou, kde sa stretáva vážna hudba s pestrými ľudovými tradíciami. Na úvod zaznejú rumunské tance Bélu Bartóka. Hrajú huslista Pavol Bogáč a klaviristka Daniela Varinská.

V interpretácii Pavla Bogáča a Daniely Varinskej sme si vypočuli rumunské tance Bélu Bartóka. V ďalšom pokračovaní relácie sa presúvame severnejšie. Fantasy trio írskeho skladateľa Joana Trimbla zahrá zoskupenie Dublin Trio.

podaní Dublin Tria odznelo Tria Fantasy Joana Trimbla. Ďalším skladateľom na našej hudobnej púti je George Enescu. Skladateľov rumunský pôvod sa odráža aj v jeho legende pre trúbku a klavír, ktorú zahrajú David Gerry a Oliver Mullah.

David Carey a Oliver Mua zahrali legendu Georgea Enescu. V rámci dnešného hudobného výberu relácie Hudobná mozaika nadšrieme aj do poľskej hudby. Druhú časť z klavírneho tria opus 29 Dory Pejačevič zahrá trio Roverde.

Doznela druhá časť z klavírneho tria opus 29 Dory Pejačevič, ktorú sme si vypočuli v podaní tria Roverde. Pokračujeme introdukciou a tancom pre violu a klavír opus 102 Josefa Jongena. Hrajú Nathan Broad a Jean-Claude Van Den Einden.

Nathan Broad a Jean-Claude Van den Einden interpretovali introdukciu a tanec opus 102 od Josefa Jungena. Hudba, ktorá neodmysliteľne čerpá z bohatej hudobnej tradície strednej Európy, je tvorba Bohuslava Martinu. Allegro poco moderato zo sonáty pre flautu, husle a klavír si teraz vypočujeme v podaní Soni Marečkovej, Roberta Marečka a Maroša Klátika.

Doznelo Allegro poco moderato zo sonáty pre flautu, husle a klavír, ktoré hrali Soňa Marečková, Robert Mareček a Maroš Klátik. Poslednou skladbou dnešného hudobného putovania sa vydáme na Pirenejský poloostrov. Tradičná španielská suita pre saxofón a klavír Manuela de Faju odznie v interpretácii Barteka Duša a Magdalény Vojčechovskej.

podaní Barteka Duša a Magdaleny Vojčechovskej doznela tradičná španielská suita pre saxofón a klavír Manuela de Faju. Milí poslucháči, táto skladba zároveň uzatvára dnešný pestrý výber relácie Hudobná mozaika. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajme vám príjemné popoludnie s Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Príjemný podvečer pri počúvaní relácie Ars Litera vám želá Pavol Náter. Sú príbehy, ktoré nevznikajú pri písacom stole v tichu vo svojej pracovni, ale v mle zákopov prvej svetovej vojny. Presne tam, uprostred chaosu roka 1917, začal mladý britský dôstojník a filológ John Ronald Royal Tolkien písať prvé riadky o skrytom elfskom meste. Meste z bieleho mramoru, obklopenom nedostupnými horami, ktoré malo byť poslednou baštou svetla proti pohlcujúcej temnote Morgota. Na prvý pohľad možno obyčajný fantasy príbeh, ale s jasnými metaforami k hrôzam vojny, ktoré Tolkien práve zažíval. Mesto sa volalo Gondolin a jeho tragický, no hrdinský pád sa stal vôbec prvým kameňom, na ktorom Tolkien neskôr postavil celú svoju fascinujúcu mytológiu Stredozeme. Trvalo však viac ako 100 rokov, kým sa tento príbeh, skompletizovaný, analyzovaný a s láskou zostavený Tolkienovým synom Christopherom, dostal k slovenským čitateľom v samostatnej knižnej podobe. Dnes večer sa v Ars Litere vyberieme práve do tohto prvého veku Stredozeme. Predstavíme si knihu Pád Gondolinu z troch rôznych, no navzájom sa doplňujúcich perspektív. Aké to je priniesť takýto literárny monument na slovenský knižný trh a prečo má Tolkien u nás stále takú obrovskú čitateľskú základňu? Na to sa pozrieme s Veronikou Sebechlebskou z vydavateľstva Slowheart. Ako sa hľadá slovenský tón pre archaický, mytologický a vznešený jazyk prvého veku? A aké to je preberať štafetu po legendárnom prekladateľovi Otakarovi Kožinkovi? O prekladateľskej kuchyni a zápase s Tolkienovým slovom sa budem rozprávať s Patrikom Frankom, ktorý knihu preložil do slovenčiny. A napokon, čo táto kniha znamená pre ľudí, pre ktorých Stredozem nie je len fiktívnym svetom, ale celoživotnou vášňou. Ako Pád Gondolinu čítajú skutoční znalci Tolkienovho univerza. Otázky o textovej archeológii aj o slovenskej komunitnej scéne zodpovie Michal Gendiar, člen spoločenstva Tolkiena. Ak ste fanúšik Tolkiena, tak sa máte na čo tešiť, a ak nie, tak sa možno dozviete súvislosti, ktoré vás prijmú pozrieť sa na tieto fantasy rozprávky z iného uhla. Počúvate Rádio Devín a reláciu Ars Litera.

0: Pri mikrofóne vítam Veroniku Sebechlebskú, PR manažérku z vydavateľstva Slovart. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Vaše vydavateľstvo už dlhodobo vydáva knižky od Tolkiena a teraz teda prišla nová, jedna z tých posledných, Pád Gondolinu. Prečo ste sa rozhodli vydať aj túto knihu?
1: Tak Tolkienove diela majú v našom vydavateľstve, v vydavateľstve Slovart, veľmi dôležité miesto. Vždy nás veľmi teší, keď môžeme priniesť čitateľom ďalší z textov z jeho nezameniteľného sveta. A Pád Gondolinu je považovaný za jeden z tých najvýznamnejších textov mytológie Stredozeme, takže to bol pre nás taký prirodzený krok ho vydať.
0: Rozhodli ste sa osloviť nového prekladateľa, Patrika Franka, ktorý zatiaľ neprekladal Tolkiena, tak podľa čoho bol tento výber?
1: Tak my sme oslovili viacerých prekladateľov. Žiaľ nie, každý prekladateľ mal priestor a čas pracovať na tomto projekte. Pán Frank tento čas mal, aj teda priestor. My s pánom Frankom spolupracujeme dlhodobo, považujeme ho za veľmi skúseného, veľmi kvalitného prekladateľa. A ako hovoríte, síce teda Tolkiena doteraz neprekladal, ale má bohaté skúsenosti s prekladom fantastiky a myslíme si, že jeho cit pre jazyk a pre žánrové špecifika budú v tomto prípade určite benefitom.
0: Tých kníh od Tolkiena nie je veľa, ale je ich celkom dosť. Vy ste už väčšinu preložili, ale ešte stále zo pár zostáva. Tak máte v pláne preložiť úplne všetko, čo kedy od neho vyšlo, alebo teda od jeho syna?
1: Tak my sme vydali všetky romány z jeho sveta, z Tolkienovho sveta, ale teda zostáva tam ešte viacero, tak povediac, doplnkových textov a materiálov. My by sme samozrejme veľmi radi pokračovali s prístupňovaní Tolkienovho diela slovenským čitateľom, ale pri takýchto knihách vstupuje do hry viacero faktorov, od autorských práv, cez prekladateľské a redakčné nároky až po celkovú tú vydavateľskú prípravu. Takže je to beh na dlhú trať, ale fanúšikov Tolkiena určite poteším, ak všetko pôjde podľa plánu, tak do konca roka by mala vyjsť kniha, ktorá má zatiaľ pracovný názov Listy otca Vianoc, teda zbierka listov a kresieb, ktoré Tolkien písal svojim deťom v role otca Vianoc.
0: Ako ste už povedali, ten Tolkien má vo vašom vydavateľstve pevné miesto. A ten najväčší boom bol v začiatkom roku 2000, keď aj vyšli tie knihy, aj vznikol ten film. Je teda ešte stále atraktívny spisovateľ pre čitateľov?
1: Je pravda, že začiatkom tisícročia po tých Jacksonových adaptáciách nastal veľký Tolkienovský boom. Tolkien však rozhodne nestratil svoje miesto, má verných fanúšikov naprieč generáciami a zároveň neustále oslovuje nových čitateľov a môžem teda potvrdiť, že je súčasťou knižníc mnohých slovenských domácností.

0: Pri mikrofóne vítam prekladateľa knihy Pád Gondolinu, Patrika Franka. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Čitatelia sci-fi a fantasy vás poznajú najmä ako prekladateľa Isaaca Asimova alebo Douglasa Adamsa. A ako sa teda stalo to, že z takéto sci-fi žánru ste prešli na fantasy a dostali ste ponuku prekladať Pád Gondolinu?
1: Ono to bolo trochu naopak, lebo mňa poznali v vydavateľstvách ako scifistu, ale nikto nechcel scifi v tom čase vydávať. To bola taká mantra, že scifi na Slovensku sa nevydáva a nikto to nerobil. Ale keďže scifi sa spája s fantasy, tak mi ponúkali rôzne fantasy veci. Ja som urobil množstvo vecí, kým som sa dostal k tomuto. No a ja som to aj prijímal, lebo som si vravel, tak keď nie je scifi, aspoň to druhé najlepšie možné, čo sa dá. Takže preložil som Narniu, 7 kníh a plus skoro všetky knihy od Gaimana, množstvo rôznych fantazí. A potom som sa dostal konečne ku svojej sci-fi, tu som robil dlho, tam som robil množstvo vecí. No keď už som mal toto všetko, tak som sa dostal ku Tolkienovi. Ono to bolo tak, že Tolkiena robili dvaja moji učitelia, takže som si vravil, že toho nikdy robiť nebudem, lebo však to je ich. Robil Viktor Krupa, ten ma priamo učil na vysokej škole, a Otakar Kořínek, to zase z neho som sa učil, z jeho prameňov, často sme ich používali. Tak som si vravil, nemá význam, aby som sa ja tam pchal do tejto veľkej skupiny, lenže oni časom umreli obidvaja a nejak to nechceli ľudia robiť, respektíve robili to niekoľkí ďalší, ale všetci sa stretli s dosť ťažkým prijatím u čitateľov, takže to tam relatívne stálo dlho a potom sa našiel taký moment, keď som ja mal voľno a oni mali tú knihu a chceli ju preložiť, tak som si povedal, no tak aspoň mám zámienku si prečítať Tolkiena, lebo ja som z neho čítal iba Hobita kedysi veľmi dávno, to je taká divná historka, som ho dostal vo vlaku, som cestoval v 84. roku vo vlaku s nejakými Angličanmi a oni keď vystúpili, mi dali knižku. Nič mi to nehovorilo, netušil som, čo je to za autor, ale anglické knihy boli vtedy veľká vzácnosť, ťažko sa ku ním dostávalo. Tak som ju prečítal, prišiel mi ten príbeh taký divný, nie celkom som mu rozumel a na dlhé 10 ročia som mu to odložil. No a teraz som dostal príležitosť, že teda keď už to mám preklad, tak si musím načítať tie ostatné, tak som si mohol všetky tie pekné veci prečítať.
0: Čiže ako vyzerá taká príprava, keď idete prekladať knihu Pád Gondolinu a viete teda, že predtým od Tolkiena vyšlo ďalších, neviem čo, 7, 8, 9 kníh. Či všetky si poctivo treba prečítať?
1: Áno, to v ideálnom prípade je to tak, že už ich máte dávno načítané a už sa k tomu len vrátite. Ja som ich nemal, takže ja som to musel načítať. A potom už, keď je to v rámci prípravy, tak si musíte aj pri tom nielen pre radosť to čítate, ale rozmýšľate, že ako riešil ten prekladateľ niečo a ako by ste to vyriešili a ako nadviazať na toho prvého, takže to už je také skôr pracovné čítanie než pre radosť. Takže v ideálnom prípade máte, že ste si to prečítali pre radosť, páčilo sa vám to, potom ste sa k tomu vrátili, rozobrali ste to ako z profesionálneho hľadiska a potom to preložíte a potom to čítate pri redakčných úpravách a potom pri korektúrach a potom už to nemôžete ani vidieť, lebo už ste to príliš veľakrát čítali.
0: A je to ťažšie alebo ľahšie prekladať vlastne potom, čo už niekto preložil tie iné knihy, že vlastne je to zväzujúce, vlastne, že sa musíte držať nejakom tom štýle a v tom jazyku, alebo je to výhoda, že už máte nejaký ten smer, ktorým sa uberať?
1: Ja by som povedal, že to výhoda, len niekedy to trošku môže ísť proti srsti, lebo ten predo mnou rozhodol, že bude základné veci sa budú nazývať takto a to už sa meniť nesmie, lebo to by potom čitateľ sa musel znovu by sa divil, že ako to a nevedel by, ako to nadväzuje. Takže ľahšie to je určite, pretože tie ťažké rozhodnutia, tie musí urobiť niekto pred vami. Ale zase na druhej strane si hovoríte, ale ja by som to predsa, nejde vám to do uší alebo do očí, proste nedá sa to. V inom prípade som mal také, že som mal umelú inteligenciu v knihe a predo mnou prekladateľ to nazval UI. No a tomu už dneska nikto nehovorí tak, ale keď je prvý diel UI, už nemôžete dať AI, lebo bude to byť do očí, takže som vo všetkých ďalších dával iba umelá inteligencia, nikde nie je tá skratka, aby sa nepobila. No a pri To je v množstve prípadov tak. No pri Tolkienovi to bolo ešte zložitejšie, lebo tam robilo veľa ľudí a každý po svojom. Takže tam už ani nešlo o to, že dodržať. Dodržať tie predchádzajúce veci je ľahké. To si pozriete, aké to je, zostavíte si slovník a potom už jednoducho idete. Toto viem, že takto sa má povedať dosť. Ale keď máte 5 názvov na jedno slovo, tak si musíte vybrať teraz, že z ktorého. A nie všetky sedia tak, že to najlepšie je vždy z toho jedného prekladu. Takže musíte z jedného, z druhého, aby to zase nebolo príliš myšmaš, lebo to oni sú potom inými žánrami, iným štýlom preložené. Niektoré sú veľmi archaizujúce, niektoré sú takým moderným rozprávaním robené. Takže tam to bolo také veľmi, veľmi to bolo, ako keď vyberáte hrozienka z koláča.
0: A boli teda niektoré názvy, ktoré už boli zaužívané a vám úplne tak nesedeli a nie ste teda stotožení s tým, že ste ich museli používať? Buď mená, alebo názvy nejakej rasy, postav?
1: Boli, ale rozhodne to neboli tí ohyzdi, proti ktorým strašne nemajú radi. Mne sa ten preklad páči, je dobrý, aj keď teda vo svojich prekladoch som nechával slovo ork, lebo podľa mňa to dnešné minimálne dve generácie to už poznajú z počítačových hier, nie je nutné to prekladať, keď dáte, že orkovia boli, všetci vedia. No ale tu som nemohol, samozrejme, tu som nechal tých ohyzdov. Nepáči sa mi to, čo stále hovoria, že musíme to urobiť podľa češtiny, tam je skret, tak bude po slovensky. Môžete dať preč tu ten mekčen na dr a budete dať škrat, ale to nie, ono ohyzd je dobrý preklad. Môj by nebol, ja by som používal orkov, je to jednoduchšie, aj pri ohyzdoch, keď si v hlave formulujete vetu, mne automaticky tam naskakovali orkovia, ja som ich musel potom prehadzovať na ohyzdov. Takže to bol jeden taký príklad, bolo ich viacej, ale jeden si spomeniem z hlavy a hneď.
0: A na druhú stranu zase boli nejaké nové veci alebo nové názvy, ktoré doteraz ešte v tom Tolkienovom svete neboli preložené, ktoré sa nachádzajú v tom Gondolíne? Čo je niečo, čo ste vy nastolili ako nový názov?
1: Miestne názvy. Myslím, že nie všetky miestne názvy som čerpal z predchádzajúcich a často bolo také, myslím, že jedno pohorie tam bolo tienisté hory, tieňné hory, pohorie tieňov a ešte čosi, že proste bolo ich množstvo rôznych, ale myslím, že ku koncu, hlavne keď bola ani nie v deji, ale ku koncu je veľká mapa a v tej mape tuším, bolo pár vecí, ktoré bolo treba na novo urobiť.
0: V tom páde Gondolinu, tá veľká bitka, ktorá sa tam odohráva, tak vlastne Morgoth, hlavný zlý, vytvorí takých železných hadov, plných ohňov, plameňa, taká steampunková vec, to je záležitosť, ktorá nie je úplne bežná u Tolkiena. Je to tiež také nové, vlastne takéto stvory, netvory, tých ostatných kníh sa nenachádzajú. Týmto ste sa ako popasovali?
1: To nebol prekladateľský problém, to stačilo proste preložiť, ako to bolo, takže to nebolo. Mňa skôr tam fascinovalo to, že to bola taká meta kniha, to bola jednak samotný príbeh, ale jednak príbeh o príbehu a príbeh o vzniku toho príbehu. Takže mne sa páčilo ako tam, že chvíľku to máte asi 100 strán, ten základný príbeh a potom niekoľko verzií a zvyšok je v podstate taká literárno-vedná kniha o tom, ako vznikala, čo myslel autor tým a tým, ako to zmenil v niektorých častiach. A to bolo fascinujúce, že prejsť z toho vznešeného štýlu rozprávania o starých čias do veľmi chladného štýlu literárneho vedca, ktorý rozoberá ten príbeh. Takže to bolo podstatne zaujímavejšie ako niektoré konkrétne potvory. Tie potvory neboli. Keď som ich našiel, že ich niekto iný vyriešil, to bolo jednoznačné. A keď som ich nenašiel, tak som ich vyriešil sám, to sa dalo. Plus ešte, to je predsa len trošku špecifická kniha, takže tam bola aj technická poradkyňa, špecialistka na Tolkiena, takže keď som príliš uletel, tak ona ma zase priškrtila, že tu natreba ináč, lebo to je zase niekde inde. Nie všetky vedľajšie zdroje poznám, ja poznám len tie základné knihy, takže bolo dobre, že sa na to pozrela.
0: Áno, ako vravíte, že ten štýl je tam rôzny v tej knihe, vlastne najprv je to o tom, ako rozpráva ten Christopher, ako sa dostal vlastne k tým zápiskom a potom už zrazu už píše ten dej, aká bola história celého vzniku tej knihy, potom je samotný ten dej toho pádu, toho Gondolinu, čiže aj vašim cieľom bolo teda zanechať rôzne štýly, že človek si to číta a vlastne cíti, že to je ako keby iným spôsobom písaná každá tá časť tej knihy.
1: No to musíte, to musí byť veľmi prudký prechod od fantázie k literárnej vede, takže tam to je, malo by to byť cítiť aj v štýle, nie len v tom, čo písal. Plus tam boli ešte zaujímavé, že to bola aj taká výpoveď o Anglicku povojnových čias, o tom, ako sa vtedy žilo, ako bol dokonca sám Tolkien veľmi chudobný a bál sa, že bude si musieť privyrábať na penzii, lebo sa s tým neuživí, a ako mu nemohli vydať knihu, lebo nemali dosť papiera, čo som teda ako dieťa socializmu som myslel, že tieto nedostatky boli len náš problém, nie anglicky, ale že teda veľmi, veľmi zaujímavé boli tieto prechody od fantázie do tvrdej reality vtedajšej doby.
0: Tolkien je teda ešte známy tým, že tie jeho diela majú aj taký ten druhý, tretí plán, ktorý je mytologický, náboženský. Cítili ste to aj v tomto Gondoline? Že tam cíti nejaké to duchovno?
1: Určite, len je veľmi, veľmi posunuté. Je to veľmi posunuté do inej roviny, pretože ja som predtým som robil Narniu a tam to bolo jednoznačné, že toto je táto biblická postava a tamten je tá a prechádzal biblické príbehy, a Tolkien sa rozhodol, že to posunie úplne ináč, že bude pracovať iba s duchovnom, ale nie s priamou paralelou voči kresťanskému náboženstvu. Takže bolo to tam cítiť, bolo to zaujímavé, lebo často bolo treba sa aj pozrieť na to, že ako vlastne vznikli, ktoré veci tam proste, čo urobili bohovia, čo sa potom už len prejavuje v Gondoline ako následok, ale potrebujete vedieť aj tú príčinu. Takže to bolo plné takýchto vecí.
0: Čiže to ste si tiež nejako museli extra doštudovať?
1: Bolo to v predchádzajúcich knihách, takže to stade sa to dalo zobrať.
0: O páde Gondolinu sa teda hovorí, že je to vlastne vôbec prvý príbeh Stredozeme, ktorý Tolkien napísal už v roku 1917, mám poznámku, v nemocničných zákopoch počas prvej svetovej vojny. To vlastne ten Christopher píše, že tam sa to teda rozmýšľa, to bolo 1917, 1916, že to nie je úplne presný ten rok, ale sú to tie úplne začiatky. Je niečo, čo vás zaujalo na tom? Teda potom, zrazu ste si prečítali naraz celého Tolkiena, nemáte to postupne, čiže všetko ste naraz dostali do svojej hlavy, tak ten pád Gondolinu, čím by mohol byť taký iný alebo výnimočný oproti tým ostatným knihám?
1: Možno práve tým, mňa na tom osobne najviac zaujalo to, že je to taká metakniha, že je to kniha o knihe. Lebo samotný ten príbeh, vravím, on je relatívne kratučký, to je 110 strán alebo koľko, a potom možno nejaké verzie, ale to bolo zaujímavé, že tie predchádzajúce boli čisto. Ponoríte sa do sveta cudzieho, fantazijného, prežívate tam všelijaké zážitky a na konci potom ešte chvíľu v tom zostávate v hlave, a tu na uprostred knihy sa musíte z toho sveta vynoriť, prejsť do normálneho sveta, pozrieť sa. Tam bolo krásne, tam písal, že ako ovplyvnila vojna jeho otca, lebo to, čo predtým napísal na jeden odstavec, tak potom bolo 10 strán strašných bojov, krvavých a neviem akých, lebo on to zažil tam v tých zákopoch prvej svetovej vojny, takže tam potom už to nebral len tak na ľahkú váhu, že tam si zabojovali a takže, ale takto som to bral.
0: Máte teraz už teraz skúsenosti s Tolkienom. Chceli by ste prekladať aj ďalšie knihy, keby vyšli, už asi asi nevidú, ale keby sa ešte nejaké dali preložiť alebo znova preložiť, tak by ste do toho išli?
1: Nie je ich veľa a už sa ma na to pýtali, ja som vravel, počkam, akú bude mať odozvu táto kniha, lebo ja som ešte nikdy Tolkiena nerobil, boli ľudia, ktorí robili veľa a tak, takže chcem vedieť, že ako to dopadne, keď to bude príliš zlá reakcia na to, tak nebudem, lebo mám množstvo, ako svet je plný krásnych kníh, ktoré sa dajú prekladať, ale pokiaľ bude dobrá, tak áno, lebo toto sú tiež krásne knihy, ktoré sa oplatí preložiť.
0: Áno, tak fanúšikovia Tolkiena sú celkom verní aj na Slovensku, čiže tí sú asi dosť veľmi kritickí na tie preklady.
1: Tam je, myslím, hlavný problém, že dlho to bolo iba v českej verzii a mám podozrenie, že drvivá väčšina týchto fanúšikov to neporovnáva s anglickým originálom, ktorý je veľmi ťažko čitateľný, to je veľmi ťažkým štýlom písané, ale s českým prekladom. A to už je problém, pretože nikto nebude do slovenčiny prekladať tak ako do češtiny. A pokiaľ má trochu cti v tele, tak nebude ani kradnúť české riešenia, že teda Čech napísal toto, ja napíšem tiež, alebo teda Češka, lebo to bola, myslím, žena. A teda budú tam originálne slovenské riešenia a to tak musí byť, to sa nedá ináč robiť. Ja som to riešil už dávno pri Stopárovi, čo bola tuším prvá kniha, čo bola taká veľmi známa v češtine a na Slovensku, v slovenčine vyšla prvý raz, lenže vtedy nebol internet, nebol Facebook, takže tie ohlasy boli relatívne dobré, relatívne mierne. Problém je pri sociálnych sieťach, tam sa kde kto vyjadri, aj taký, ktorý vôbec o tom nič nevie, len chce niečo povedať a potom to sa vie znásobiť do strašných čiast. Takže keby ma to frustrovalo, keby som zistil, že proste nechcú ma ľudia, no tak budem prekladať iné veci.
0: Ešte ste vravili, že tá angličtina, ten originál je zložitý, archaický. Čiže nie je to bežná angličtina, že aj kvôli tomu ste museli ešte niečo si doštudovať? Alebo ste vlastne všetko hneď rozumeli, chápali?
1: Nie. To ako niekedy som musel veľmi dlho pozerať a špekulovať nad vetou, kým som zistil, že ktorá veta. Ja som mal to šťastie, že som sa nevedomky, netušil som, že budem robiť Tolkiena, ale som sa rok predtým hecol, že teda si prečítam Bibliu kráľa Jakuba. To je taká klasická anglická Biblia, veľmi, veľmi ťažkou, starou, archaickou angličtinou. A to mi veľmi pomohlo potom o pár mesiacov neskôr, keď som ju skončil a ja som zistil, že to je vlastne veľmi podobný štýl. On sa tým inšpiroval, ale to upravil na svoje potreby a niekde to, by som povedal, že ešte trochu skomplikoval. Že ešte tá biblická angličtina bola trošku jednoduchšia ako tá jeho. Takže tam bolo veľmi veľa práce s textom, kým vôbec pochopíte odsek, že čo chce povedať v ňom. Preto mám aj dosť podozrenie o tom, že kto každý na Slovensku čítal tie anglické originály, lebo fakt veľmi ťažká angličtina.
0: A potom sa to snažíte vlastne preložiť aj do tej slovenčiny, aby to bolo také ťažké, že človek, keď si to číta, by musel nad tým rozmýšľať, alebo tá slovenčina to zjednodušuje pre tých čitateľov?
1: To bol veľký problém na úvod. Ja som sa aj pýtal, že ako to chcú vo vydavateľstve, lenže oni to nechali zase na mňa, lebo totiž jedna z tých kníh bola písaná veľmi peknou takou archaickou, ťažkou slovenčinou a druhá zase takým bežným rozprávaním. A mne sa tá archaická páčila, ale keď som sa do nej pustil, tak som zistil, že v mojom podaní to vyzerá také násilné. Ja to nečítam, nepíšem takéto veci. Takže keď som si povedal, že keď to mne pripadá násilné, tak to bude pripadať aj tomu čitateľovi proste také ako nedobré. Takže nakoniec som prešiel na dosť taký obyčajný spôsob rozprávania, bežný. Bolo to, tým pádom sa to štýlovo zjednodušilo, dalo sa to ľahšie čítať. Možno je to aj dobré kvôli tomu, že potom prechádzame do úplne suchej reči literárnej vedy.
0: Aké máte teda pocity z prekladania Tolkiena?
1: Ako keď zleziete strašne ťažký kopec, to bola veľmi ťažká kniha, na ktorej som sa nadrel, som aj vravel, že to je kniha, na ktorej sa človek neuživí, to je len pre radosť, lebo príliš dlho prekladáte jednu stranu, jednu vetu a tak ďalej. Takže na konci to bol taký pocit, že uf, zvládol som to. A ešte keď sa mi vrátila potom na korektúry, keď som to už len čítal a hľadal chyby, tak som sa divil, že na to, jak som sa drel s tým, že jak sa to príjemne čítalo, však to nie je až také ťažké. Čo som tam tak sa trápil.

0: štúdiu je so mnou Michal Gendiar, ktorý je člen občianskeho združenia, ktoré má názov Spoločenstvo Tolkiena, a vy ste teda členom senátu tohto spoločenstva. O čom je toto občianske združenie, aby sme si najprv povedali a potom prejdeme k tomu Tolkienovi samotnému?
1: Činnosť spoločenstva Tolkiena je šírenie dobrého mena profesorovho diela a šírenie nejakého toho povedomia o tom, že aké diela Tolkien napísal, čo nimi myslel, a vlastne snažíme sa nejakým spôsobom popularizovať jeho dielo a šíriť o ňom povedomie a dostať ho k čím väčšiemu množstvu ľudí, pretože Tolkienove diela to nie sú iba diela ako Pán prstenov alebo Hobbit, ale sú tam aj rôzne menšie diela, ako je napríklad Roverandom, prípadne rôzne básne a rozprávky pre deti, ktoré Tolkien napísal.
0: Vy ste vznikli, myslím, že v roku 2002, vlastne vtedy bol taký boom okolo Tolkiena, vtedy vznikli aj tie filmy, ktoré išli v kinách od Petra Jacksona. Už prešlo skoro štvrťstoročie od vtedy. Stále je to vaše spoločenstvo aktívne? Stále teda dostatok fanúšikov Tolkiena na Slovensku?
1: Už to žiaľ nie je také, taký veľký boom, ako to bol kedysi, v tých časoch, keď vychádzali prvýkrát knihy a filmy. Ale snažíme sa stretávať každý mesiac. Máme verejné stretnutia pre každého fanúšika, ktorý sa chce nejakým spôsobom pridať alebo proste len tak porozprávať. Zvyčajne mávame udalosti na Facebooku. Potom každý rok organizujeme Tolkien Reading Day. Najčastejšie teda v Bratislave. V posledných rokoch sa snažíme rozšíriť organizáciu aj do ďalších miest. V minulosti prebehli ročníky napríklad v Banskej Bystrici, v Košiciach, v Prešove. Chceli by sme to rozšíriť aj do ďalších krajských miest, a aby sa mohli vlastne fanúšikovia Tolkiena stretnúť po celom Slovensku.
0: A prichádzajú fanúšikovia aj z radou mladších ľudí? Lebo predsa, hej, teda vravím, že to bolo pred 25 rokmi, hej, vy ste mali vtedy, neviem čo, 15-20, čiže teraz echt fanúšikovia sú v tom strednom veku, prichádzajú fanúšikovia opäť nejaký 15-20 ročný?
1: Niekedy. Tolkienové dielo je fascinujúce v tom, že oslovuje neustále nových ľudí. Ľudia si k nemu nachádzajú cestu či už prostredníctvom filmov alebo internetu, prípadne prostredníctvom knižníc. A stále prichádzajú noví a noví ľudia, už samozrejme nie v takom počte ako kedysi, ale áno, stále sa nájdú noví a noví fanúšikovia. Väčšinou teda už teraz v radoch detí, ktorým to čítajú ich rodičia, ktorí už vlastne zažili ten väčší boom a teraz k tomu vedú svoje ratolesti.
0: Poďme teda na ten pád Gondolinu. Keď sa povie Tolkien, tak najznámejší je samozrejme Pán prstenov, Hobbit, to asi poznajú všetci, ale teda tých kníh je ešte niekoľko, ktoré rozprávajú o tej Stredozemi. Tak aké miesto má teda kniha Pád Gondolinu v tomto Tolkienovom svete?
1: Pád Gondolinu ako príbeh je súčasťou Silmarillionu, čo je vlastne tiež to je vlastne tá mytológia, ktorú Tolkien chcel vydať a chcel vytvoriť. Pôvodne teda vytváral nejakú mytológiu pre Veľkú Britániu, ale neskôr teda z toho upustil a povedal si, že teda stvorí nejakú mytológiu, a vlastne Silmarillion bol jeho veľký sen, ktorý chcel vydať počas života. Nikdy sa mu to žiaľ nepodarilo, tento sen mu splnil až jeho syn Christopher, ktorý bol zároveň jeho literárnym dedičom. A Pád Gondolinu je jedným z troch najväčších príbehov obsiahnutých v Silmarillione. Jedným je teda ten Pád Gondolinu, druhým sú Úrinové deti a tretím je Beren a Lúthien, ten zatiaľ v slovenčine nevyšiel. A Pád Gondolinu bol úplne prvým príbehom, ktorý vlastne vznikol z celej Stredozeme. Tolkien ho napísal a vymyslel v roku 1917, keď sa zotavoval zo zákopovej horúčky. No, zákopová horúčka to je bakteriálne ochorenie, ktoré šíria vši, a svojím spôsobom bolo šťastie, že to ochorel na toto ochorenie, pretože ak by sa tak nestalo a nebol by od velený alebo teda transportovaný do Anglicka, pravdepodobne by vojnu neprežil. Zúčastnil sa bitky na Somme, kde debutovali tanky. Boli tam obrovské straty na oboch stranách a drvivá väčšina jeho priateľov, ktorí s ním narukovali, neskôr zahynuli. Či už počas tejto bitky, alebo ešte pred ňou.
0: Vravíte, že to je vlastne začiatok tej Stredozeme, ten prvý príbeh. Zároveň táto kniha vyšla vlastne ako posledná, ktorú ten Christopher napísal. Čiže to je také zaujímavé, že je to niečo, čo bolo úplne na začiatku, ale fanúšikovia alebo čitatelia sa tom dozvedeli až úplne na konci.
1: Áno, pretože Tolkienova literárna pozostalosť je veľmi rozsiahla, jej editácia a kompletizácia je veľmi náročná. A ešte aj, dokonca aj po Christopherovej smrti, zomrel v roku 2020, 16. januára, dokonca aj po jeho smrti zostalo dostatok materiálu na to, aby vyšiel ďalší zväzok. V angličtine sa volá The Nature of Middle Earth. Je to akoby 13. zväzok histórie Stredozeme, ktorá zatiaľ tiež nevyšla ani po česky, ani po slovensky. Ale je to približne 300-400 stranová kniha, možno viac, ktorá doplňa ďalších viac ako 3000 strán textu. Čiže je to skutočne že veľmi veľký objem textu a je preto veľmi náročné nejakým spôsobom dať dokopy koherentný príbeh. Príbeh, ktorý si prečítame v páde Gondolinu, vlastne vznikol vo svojej celistvosti iba ako prvotná verzia. To znamená, že sú tam rôzne mená, sú tam rôzne názvy, ktoré sú fanúšikom neznáme. Možno im budú niečo pripomínať, ale napríklad elfovia označovaní ako Noldor sú tam označovaní ako gnómovia. Čiže človeka, ktorý nemá takú nejakú hlbšiu znalosť Tolkiena a Pána prsteňov a celej tej jeho mytológie, môžu tieto názvy trochu zmiasť. Pretože gnómovia sa väčšinou teda označujú trpaslíci alebo teda taký nejaký tvorovia podobný trpaslíkom a permoníkom.
0: Spomenul ste teda, že aj po Christopherovej smrti ešte vyšla nejaká ďalšia kniha. Či zase niekto ďalší to spísal, hej, upravil toho pôvodného Tolkiena. Ako sa vy ako fanúšikovia stavete k tomu, že vlastne niečo napísal J.R.R. Tolkien a niečo napísal jeho syn, niečo napísal ešte ďalší, ale stále sa tomu hovorí, že to je Tolkien?
1: No, my sme veľmi radi, že vychádzajú ďalšie knihy, aj napriek tomu teda, že profesor zomrel v roku 73. Tieto knihy, ktoré vlastne vychádzajú po jeho smrti, nie sú úplne že Christopherovým autorským dielom. On je vlastne skôr iba zostavovateľ. No, nejakým spôsobom to upravuje tak, aby, alebo teda upravoval tak, aby to bolo konzistentné a koherentné. Ale on samotný úplne nemal nejaký veľký autorský príspevok k týmto dielam. A ľudia, ktorí aj ďalej pokračujú vo vydávaní jeho diel a v skúmaní Tolkienovej pozostalosti literárnej, nie sú autori v pravom zmysle slova, ale sú skôr zostavovatelia. A oni aj dôsledne označujú tie časti, ktoré buď doplňajú, alebo ktoré si domýšľajú, pretože Tolkien nemal tlačiareň, mal iba písací stroj a na napísacom stroji išli vlastne už iba tie diela, ktoré, alebo teda tie veci, ktoré naozaj už nechcel meniť. On všetko písal ceruskou, rukou, perom, väčšinou teda plniacim a samozrejme, že atrament môže časom vyblednúť, môže sa rozmazať, môže sa rozpiť. Niektoré veci sú príliš slabo zaznamenané ceruskou na to, aby sa dali prečítať, takže to, že nejaké knihy vychádzajú, je obrovský kus, tak povediac, archeologickej práce. Preto je skvelé, že to vychádza, ale zároveň to svedčí o enormnom množstve materiálu, ktorý je potrebné spracovať.
0: Kniha Pád Gondolinu, ten samotný dej o tom, ako ten Gondolin padne, je vlastne iba časťou tej knihy, možno tou menšou. V podstate veľkou súčasťou tej knihy je nejaká história toho, ako ten Christopher sa dostal k tým spisom, alebo ako ich potom Tolkien vlastne spisoval, a potom aj veľká história toho, čo tomu všetkomu predchádzalo. Čiže je to taký mix toho príbehu a tej histórie. Je to niečo unikátne, tým pádom tento Pád Gondolin, keď je tak napísaný voči tým ostatným knihám, ktoré sú v podstate čisto iba príbehové?
1: Svojím spôsobom áno, ale napríklad voči príbehom Veľkej trojky to nie je úplne unikátne, pretože napríklad aj Uhrinové deti, tie sú tiež pomerne unikátny príbeh, ale tiež mali podobnú históriu ako napríklad Pád Gondolinu. A potom ešte v porovnaní s Berenom a Lúthien, ktorý je dokonca čiastočne v podobe básne, tam je ešte viac tej genézy alebo proste takého toho historického pozadia, prípadne nejakého jazykovedného pozadia, pretože Tolkien ako profesor anglosaskej literatúry veľmi rád písal starou angličtinou a používal staré podoby slov Dauhast a podobné väzby. Preto je to náročné čítanie už aj v origináli, ale v porovnaní s veľkou trojkou, ktoré vyšli v angličtine, to nie je úplne unikátne. Je to skôr teda taký, dalo by sa povedať, že trend. Pretože ak by sme vydávali iba príbehové časti Tolkienových diel, nemali by sme z toho taký zážitok, ako máme teraz, keď vieme aj tie ďalšie podrobnosti. A hlavne teda preto, lebo množstvo tých príbehov zostalo vo fragmentárnej podobe a ak by sme si proste prečítali iba 6 podôb jednoho toho istého príbehu, tak my sme z toho prakticky nič nemali.
0: A delia sa fanúšikovia na tých, ktorí majú radšej iba ten príbeh a ktorí majú radšej zas tú históriu z odborného hľadiska?
1: Určite. Nie každému sedí takáto história. Niekto si proste rád prečíta iba ten príbeh a viac sa nezaujíma. Potom sú fanúšikovia, ktorí proste idú naozaj že do veľkej hĺbky a snažia sa nejakým spôsobom vydedukovať aj niečo ďalej, čo je za tým príbehom. Napríklad vďaka tomu vieme povedať, že napríklad Sauron vyžaroval obrovské množstvo tepla a že bol bytosťou z ohňa a plameňa. Pretože veľkým žiarom alebo teda veľkým teplom zabil jedného z veľkráľov Noldor. Takže niekto si proste prečítal ten príbeh a povie si, že OK, fajn príbeh, a niekto sa proste rád povrtá aj v tých ďalších veciach.
0: Pád Gondolinu teraz vychádza v slovenčine. Ako sa vy pozeráte na slovenské preklady? Lebo viem, že to je asi taká otázka, ktorá jatrí rany medzi fanúšikmi.
1: Slovenské preklady by určite zniesli viacero vylepšení. Už napríklad, keď v 2002 roku vyšli, alebo teda v priebehu tých rokov na prelome tisícročí, keď vychádzali, nepotriafali napríklad rôzne, či už pohlavia postav, prípadne to, či dané meno patrí postave alebo mestu. Čiže je tam viacero chýb. Určite by už teraz po 20 rokoch bolo dobre spraviť úplne že nový preklad. Nepúšťať sa do editácie toho prekladu, ktorý máme, ale spraviť nový preklad, pretože preklad časom prirodzene zastaráva a tým pádom by bolo lepšie radšej spraviť to úplne na novo, ako nejakým spôsobom skúšať upravovať ten, ktorý máme teraz. Tak ako v roku 1979, myslím, vyšiel prvý preklad Tolkiena v Československu. Bol to preklad Viktora Krupu. Vyšiel pod názvom Hobiti. A Slovart o približne 20 rokov neskôr pripravil úplne nový preklad. Takže ak zoberieme toto obdobie, ktoré uplynulo medzi prekladom Hobitov a prekladom novým prekladom Hobita do slovenčiny. A keď to porovnáme s tým, koľko času uplynulo od toho prekladu, ktorý máme teraz, bol by možno najvyšší čas pouvažovať o novom preklade a pripraviť ho.
0: A podľa vás by bolo dobré, keby to prekladal nejaký veľký fanúšik Tolkiena, alebo nejaký naozaj odborník na jazyk a tú starú angličtinu, aby to zvládlo dobre preložiť. Že čo je dôležité pre toho prekladateľa z vášho pohľadu?
1: Pre prekladateľa je hlavne dôležité vedieť výborne po slovensky, aby mal následne jazykový redaktor málo roboty, ale zároveň pri Tolkienovi musí byť aj fanúšikom, pretože ak nebude fanúšikom a nebude poznať dostatočne reálie daného diela, nebude si vedieť poradiť pri preklade a ak by to napríklad po ňom prechádzal aj nejaký odborný editor, ktorý je fanúšikom, tak tento nemusí postrehnúť a môžu tam znovu zostať zásadné chyby. A ešte jedným špecifikom Tolkienových diel je to, že musí poznať aj britské reálie. Pretože Tolkien často čerpal z vlastného života, čerpal z vlastného okolia a častokrát vyrábal do svojich diel rôzne vtipné narážky práve na ne. A na toto nestačí ani dobrý prekladateľ, ktorý vie dobre po slovensky, a ani nejaký obyčajný fanúšik. ten človek, ktorý sa pustí do prekladu Tolkiena, musí zároveň poznať dobre aj tie reálie. Čiže preklad Tolkiena je teraz skutočne náročný a častokrát je to tímová práca, že tí ľudia musia medzi sebou spolupracovať, musia komunikovať. Ideálne, ak majú na to dostatok času, môžu to postupne preberať po častiach, aby sa proste dali vychytať tie veci, ktoré možno by ešte prenikli pri úvode, ale už sa nedostanú do stredu alebo do nejakého záveru toho prekladateľského procesu.
0: Ako teda vnímate to, že máme teraz slovenský preklad Gondolinu a vlastne už naozaj skoro všetko, čo od Tolkiena alebo teda z tých jeho následovníkov vyšlo, máme v tej slovenčine?
1: Chýba nám ešte preklad Berena a Lúthien, čo je škoda, pretože Beren a Lúthien je veľmi krásny príbeh. Tam je najväčším problémom práve preklad tej básnickej časti. Hoci teda medzi nami fanúšikmi existuje už od roku 2018 veľmi dobrý a podarený preklad práve tejto básnickej časti. Preložila ho Eva Zahradníková, ktorá časti alebo úryvky prezentovala aj počas Tolkien Reading Dayov. Konkrétne to myslím bolo v rokoch 2018, 2019 a následne po skončení covidu 2024. To myslím bolo. Takže túto časť už máme preloženú a ako keby poviem, že stačilo by doplniť tú prozaickú časť, ale tá opäť je veľmi lingvisticky náročná, fanušikovsky náročná, čiže dúfame, že sa objaví v slovenčine preklad aj Berena a Lúthien.
0: Milí poslucháči, týmto sa dnešná relácia končí. Venovali sme sa najnovšej Tolkienovej knihe, ktorú zostavil jeho syn Christopher, ktorá však paradoxne popisuje tie najstaršie prvotné udalosti z obrovského fantasy sveta, ktorý Tolkien vymyslel. Príjemný zvyšok večera vám praje Pavol Náter.

0: Príjemný podvečer, milí priatelia, začínajú sa veselé synkopy na rádiu Devín. Ja som presvedčený, že aj dnešný deň ste mali naozaj veľmi naplnený prácou, prípadne aktivitami a potrebujete si oddychnúť. A preto sme tu, my s Petrom Áčom, aby sme vám pripravili krásne chvíle s nádhernou swingovou hudbou.
1: The crew chiefs and Sergeant Bobby Nichols with a nickel's worth of some of your favorite music. Jukebox Saturday night.

Iste ste už spoznali, že je to swingová hudba, ktorú vám teraz hráme, pretože hrávam nikto iný ako Glenn Miller so svojím orchestrom. Legendárna kapela, legendárny orchester, ktorý aj dnes ešte má svojich pokračovateľov a živými koncertami z času na čas zavíta aj do Bratislavy. Samozrejme, je to hlavne kvôli tomu, že ide o spomienku na krásnu swingovú hudbu, ktorá je húpavá, ktorá je podľa mňa veľmi opojná, a samozrejme má v sebe aj energiu a emóciu. Najmä ak sa použijú nejaké tie, no povedzme, mólové akordy, prípadne istý druh gradácie, ktorý zaznie hlavne v bicích nástrojoch. A hráči na bicích nástrojoch sú dosť podstatní v tomto úžasnom žánri.

Glenn Miller bol orchester, ktorý bol niekoľkokrát prestavaný. Samozrejme, z toho tanečného orchestra sa potom premenil aj na takú americkú armádnu kapelu, ktorá v čase vojny doslova dodávala energiu, silu, entuziasmus aj vojakom, mladým vojakom, ktorí išli na front, alebo boli v tom čase na dovolenke, prípadne ak sa ocitli na nejakom zdravotnom alebo zdravotníckom pobyte alebo nejakom zariadení po zranení a chceli načerpať znovu sily, energiu a samozrejme aj psychickú podporu. Na to swing je naozaj úžasná, úžasná hudba a ja verím, že aj v dnešných dobách, kedy nám nie je príliš veselo a možno až úzko z toho, čo sa okolo nás deje, ak si pustíme skladby, ktoré hrá Glenn Miller so svojím orchestrom, tak nám to trošku opadne a pomôže nám nadýchnuť sa opäť do ďalších dní.

Dnes počúvame skladby ako Jukebox Saturday Night, alebo aj Caribbean Clipper, alebo sme si vypočuli aj Little Brown Jug, alebo The Deep Sea Doll, alebo Cherokee. Jednoducho skladby, ktoré sú veľmi až ikonicky spracované orchestrom Glenna Millera.

Dnešný deň je možno prvý jarný, možno je veselší, možno sme vám aj my trošku prispeli k tomu, že ste mali pocit, že malo zmysel dnes vytiahnuť, ako sa vraví, pety z domu a niečo urobiť, niečo vybaviť, alebo sa aspoň na niekoho usmiať. Ja si myslím, že ľudia, ktorí počúvajú Glena Millera alebo swingovú hudbu, sú poväčšinou usmiatí a príjemne naladení ľudia, ktorí s nadhľadom zoberú aj nejakú tú ťažkosť alebo nejak neúspech alebo možno aj prekážku. Lebo vraj, a to hovorili mnohí, mnohí veľmi slávni bezci, že ak bežíte cez prekážky s úsmevom, že vraj sa skáče ľahšie. Už nech sa vám celý ďalší týždeň skáče ľahšie a nielen cez prekážky. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa opäť na budúce. Do počutia, priatelia.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Etely Farkašovej Záchrana sveta podľa G. Prvá časť. Jemná nitôčka sa sotva viditeľne zachvieva. Vibrácie sú také nepatrné, že G si ani nie je istá, či sú skutočné, alebo sa jej len mária. Vo chvíli prebudzania sa nikdy nemohla spoľahnúť na ostrosť svojich zmyslov. Tie chvíle v nej vzbudzovali nevôľu, pretože ju vyháňali z príjemného, útulného sveta, v ktorom ju nič neznepokojovalo a v ktorom noc čo noc nachádzala to, o čo sa márne usilovala počas dňa. Svet istôt, stálosti, nemenného poriadku, v ktorom nedochádza k poruchám. Veci ani ľudia nepodliehajú skaze, rozkladu a zlým náhodám, pretože neexistuje nikto a nič, čo by zraňovalo, deštruovalo, vycheľovalo z rovnovážneho stavu. Nič, čo by páchalo neprávosti a násilie. Priestor dokonalej usporiadanosti a vyrovnanosti, do ktorého nemôžu zasiahnuť skazonosné sily, katastrofy, v ktorom netreba nič naprávať, lebo sa v ňom nič také, čo by potrebovalo nápravu, nestane. Okamihy prebudzania ju nútia vstupovať do odlišného, zložitejšieho, málo útulného a najmä nespoľahlivého denného sveta. Nemôže mať k nemu dôveru. Ustavične sa vzpiera jej vôli predsavzatiam. Robí jej takmer vo všetkom napriek. Nemôže sa v ňom cítiť dobre a bezpečne. Jednostaj zaskakovaná a ohrozovaná, tak sa v ňom cíti. G si vzdychne. Nepríjemné okamihy prebúdzania, ktoré musí zvládať ráno čo ráno, ju nesmierne rozlaďujú. Do izby vstúpil cez odchýlené okno slabý závan vzduchu. A nitôčka sa opäť zatrepotala, zvírila ako v zvláštnom tanci. Ospalosť z nej prudko opadla a ona si neveriaco pretiera oči. Na stene oproti sa krúživo prepletajú už dve nitôčky. Teraz G vie, že zmysly ju neklamú a bolestivo sa sústreďuje na vírivý pohyb práve vznikajúceho klbôčka, ktoré ju nepriateľsky víta v novom ráne. A už zase ju usvedčuje z bezmocnosti. Prestúpi ju silná túžba zastaviť čas, aspoň na zlomok sekundy. Zastaviť ho a navrátiť sa do svojho usporiadaného snového sveta, kde nejaká vec nemení polohu ani tvar, kde vládne symetria a usporiadanosť. Zlovestné sily nenarúšajú rovnováhu a kde na stenách nevznikajú z ničoho nič odporné pavučinové nite, vysmievajúce sa jej každodennému úsiliu o dokonalosť. Vracia sa k nej spomienka na inú nitôčku, ktorá sa takisto z ničoho nič zjavila pred niekoľkými týždňami na inej stene a ktorá sa len, čo sa k nej G priblížila, premenila na puklinu. Zákerne rozčesla časť steny, bez príčiny, nevysvetliteľne. Z tej spomienky G premkne hrozivá úzkosť a nemenej obava, či sa aj za dnešnými nitôčkami neskrýva nová štrbina, jej zárodok, ktorý bude postupne rásť a rozširovať sa, pláziť sa zákerne až k plafónu. Priloží si k tvári vankúš, prikrie sa ním. Jej líca, brada, nos a ústa a najmä viečka sa vnoria do mekej tkaniny. Keby tak mohla oklamať samu seba. Uveriť, že túžbou zvíťazí nad časom, že to, čo má pred sebou, nie je nevyhnutné, dá sa to obísť, preskočiť. Zo pár sekúnd vyčkáva, nehybná v nádeji. Potom však sklamanie odtiahne vankúš z tváre. Ten manéver sa opäť raz neosvedčil. Bude musieť vstať, vystúpiť na stoličku a podrobne preskúmať svoj objav. Zbytočne túži po niečom, čo je v priebehu dní pre ňu nesmierne vzdialené, k čomu sa bude môcť znovu priblížiť až večer, keď sa prehryzie všetkými problémami, ktoré sa stihnú vyliahnuť hneď na úsvite. A doštverá sa vyčerpaná z toľkých povinností ku koncu dňa.
Bude v ňom, tak ako po všetky ostatné dni, vynakladať obrovskú námahu na znovu ustanovenie poriadku, rovnováhy, harmonie, hoci len dočasnej. Od blaženej chvíle návratu ju delí minimálne 15, možno aj 16, alebo dokonca 17 hodín, počas ktorých sa bude zo všetkých síl usilovať o nápravu takmer nenapraviteľného, o záchranu takmer nezachrániteľného. Zraňovalo by ju vedomie vlastnej zbytočnosti, ak by nepripustila aspoň v lepších chvíľach drobnú nádej, ktorá sa zmestí do slova takmer. Zničilo by ju vedomie márnosti všetkého, čo sa pokúsi. Balansovanie medzi nemožnosťou a nádejou prekročiť jej hranice. Zraňujúce balansovanie patrí k spôsobu, akým prežíva čas. Inak by sa s ním nebola schopná vôbec vyrovnať s časom svojho života. Vie ho naplňať len jediným priateľným spôsobom. Niekedy sa jej vidí, že ho má primálo. Nestihne splniť všetko, čo si predsavzala. Inokedy zasa máva pocit, že by jej ani neprekážalo, ak by sa jej čas, ktorý má k dispozícii, už vyčerpal. Ak by mal čoskoro dospieť k záverečnému intervalu, a ona by už nemusela zvádzať zápasy, vynakladať úsilie. Nádej vzbudzujúce takmer by z obzoru jej myslenia načisto zmizlo. Nenapraviteľné a neopraviteľné by ostali navždy nenapraviteľným a neopraviteľným, nemožné, definitívne nemožným. Podobná predstava je však, ako sa zdá, pre ňu zatiaľ v nedohľadne. U konečnej fáze bude musieť ešte dosť dlho putovať. G má oči doširoka roztvorené. Pred ňou čnie dôkaz o nevyčerpateľnosti prameňa, z ktorého pochádzajú všetky problémy, starosti a mrzutosti. Presne si pamätá, že včera bola stena úplne čistá. S dôslednosťou, ktorá ju niekedy priveľmi unavuje a vyprázdňuje, no zároveň paradoxne naplňa novými zásobami energie, povysávala všetky kúty, postierala prach z rohov každého kusa nábytku, skontrolovala každý meter, možno aj centimeter, prísne a nemilosrdne. Ak by sa to stalo v niektorej inej miestnosti, azda by sa necítila taká dotknutá, zaskočená, ale vo svojej izbe, o ktorej si je celkom istá, včera, predvčerom, každodenne. Pokladá to za narafičenú zlomyselnosť, za kou sa jej tu pripomína, že ničomu nemožno veriť, na nič sa nemožno spoliehať. S tým vlastne ráta už dlho, na nič a na nikoho. Ale že by ani na seba a na svoju dobrú vôľu. Zronenie prejde pohľadom po poškvrnenej bielobe na kúsku steny a ľútostivo si povzdychne nad netrvácnosťou konania, do ktorého vkladá toľko túžby, sily. Klpko je tam, zretelne viditeľné, a keby vstala a natiahla ruku, aj hmatateľné. Predstava, že o chvíľočku, keď premôže posledné vábenie sna, sa klpka naozaj dotkne, zasíti na dlani jeho sivastú prilnavosť a rafinovanú krehkosť, v nej vyvoláva vlnu len ťažko zvládnutelného odporu. Má už skúsenosti a veľmi dobre vie, že v moci pavučín je premieňať sa v nečakaných chvíľach na ohrozujúce pukliny alebo na odpudzujúce chobotnice s tisíckami obrovských, nenásytných, pohlcujúcich chápadiel v najnečakanejších okamihoch. K akým by mohol patriť aj tento, sprvu úplne nevinne pôsobiaci začiatok dnešného rána.

Keď G vojde do kuchyne, matka stojí zhrbená nad rezom. A sotva zdvihnúť z hlavu ďalej sústredenie drhne čiernu rajničku, v ktorej zvyčajne prihrieva mlieko na ranú kávu. Pohľad na jej čoraz zhrbenejší chrbát pôsobí skľučujúco. G si sadne za stôl. Na jej mieste už čaká pripravený tanierik s dvoma krajcami chleba, maslo, med, trojuholníkový syr, veľký kvetovaný hrnček, ktorý používa niekoľko desaťročí, takže kvety na ňom už trochu vybledli. Vedľa neho lyžička, všetko presne tam, kde má byť. Len lyžička ako by bola mierne vychýlená z rovnobežnej polohy vzhľadom na tanierik a hrnček. Pootočí ju o malý sotva 10-stupňový uhol doprava. Teraz by to už malo byť v poriadku. K niektorým detailom ostáva matka ľahostajná, hoci už toľkokrát prosila, vysvetľovala jej, že detaily môžu niekedy zohrať podstatnú úlohu. Ak budeme ľahostajní k malým veciam, nikdy nedáme svet do poriadku. Všimne si, že matka už jedla. Na stole ostalo niekoľko omrviniek, ba dokonca niekoľko kvapiek mlieka. Zaplaví ju nevôľa. Jazda mi to nerobí zámerne, pomyslí si. Aj ona je niekedy proti mne, možno nie celkom zámerne, skôr z ľahostajnosti. Ale dôvody nie sú dôležité. Oveľa dôležitejší je dôsledok. Namrzene vstane, poutiera vechťom kvetovaný obrus z voskového plátna. Prejde po ňom niekoľkokrát prstami, aby sa presvedčila, či je naozaj čistý, bez jedinej omrvinky. Potom si opäť sadne. Prihorelo? Povie polospýtavo, polokonštatujúco nevýrazným hlasom. A matka len mlčky prikývne. Už zase, pokračuje rovnako nevýrazne. Skoro každé ráno prihára. Vie, že matku tými poznámkami podráždi, napokon dráždia sa navzájom. Matka v zápätí otrhne pohľad od rajničky s prihoreným dnom. Veď áno, stane sa. Aj tak už vychladlo. Ozve sa opäť po chvíli. Stihlo vychladnúť. V zápätí vráti výčitku. Bude ho treba na novo prihriať. Mohla by si aj skoršie vstať. Zdržala som sa, povie G. A zauvažuje, či má matke rozpovedať o nepríjemnom objave. O dvoch pavučinách, ktoré sa odrazu zjavili na stene izby, hoci včera, aj predvčerom, všetko dôkladne povysávala, postierala. Či sa má zmieniť o objave, ktorý potvrdzuje jej teóriu, že veci sa nezadržateľne rútia do chaosu, neschopné zachovať stav usporiadanosti a čistoty. Veci, ktorým dennodenne vnucuje svoju vôľu, obetujúc im celý voľný čas a môj ty Bože vlastne celý život, ktoré sa dennodenne proti jej úsiliu nemilosrdne búria. Entropia, vyklzne jej mimovoľne z úst pri predstave, čo ráno objavila na stene. No nemá zmysel hovoriť viac o celej veci. Matka jej nepomôže, nemôže. Aj ona patrí do sveta, ktorý pustne a zaniká. Je čoraz spustnutejšia, spejúca do času svojho čoraz viditeľnejšieho vyčerpania a neskôr i definitívneho konca. Prudko a celkom nečakane doň dospel vďaka zlej náhode pred mnohými rokmi otec, pomyslí si gestiesnenie. A potom o čosi neskôr tam dospel aj strýko, starí rodičia, aj skupina čakajúcich na zastávke, do ktorých vrazil berlínsky terorista. Včera ich ukazovali v televízii. Niekto z okolo idúcich stihol nakrútiť mobilom detailné zábery. Najprv na kapotu teroristovho auta, potom na zmezačené telá. Prišlo jej nevoľno. Zarieka sa, že prestane sledovať správy. Toľkokrát sa už zariekla. Napokon jej to nedá. Bezmocne sa prizerá, bezmocnosť ju gniavi. Keby mohla zabrániť ničivým zemetraseniam, povodniam, bombám padajúcim na domy a ulice plné nevinných ľudí i lietadlám rútiacim sa do katastrofy, všetkému zlému. Keby mohla zabrániť. Či sa pozerá na správy alebo nie, stále má obrazy hrôzy pred sebou. Má ich v sebe.
v svojom najhlbšom vnútri, odkedy sa pamätá. Nevie, kto ich jej tam začal ukladať. Kto začal v nej vršiť toľko nešťastných, preťatých príbehov. Niekedy máva dokonca zvláštny pocit, ako by ona sama bola obeťou katastrof, nehôd, lúpežných prepadov, vojnových hrôzd, vražd a znásilnení. Netuší ani, kde sa v nej berie ten pocit. Vie len, že ju vtedy bolí celé telo a celá duša. Bolí ju celá G, aj celý svet.

Autoriťák sa jej vypituje pri každej návšteve. Tak, ako sa máme, začína výsluch. Dúfam, že lepšie. Pohľadom je pritom prilepený k obrazovke počítača. Zrejme si číta záznamy o poslednej pacientkinej návšteve. G neurčito zahmká a on pokračuje. Isté je to aspoň trochu lepšie. Minule sme predsa vyriešili jeden z problémov a dnes sa nám zase čosi podarí. Keď G nereaguje, začne sa vypytovať na nedôležité talafatky. A teraz už uprie vypúlené sivozelené oči priamo na ňu. Možno ani nie sú také vypúlené, pomyslí si G. Len nepríjemne ostro sústredené na jej tvár, potom na ruky, ktoré sa mierne chvejú, na postavu a opäť na tvár. Dajme sa hneď do toho, vyzve ju. Zväčša sa zmôže iba na zo pár fráz. Nenachádza slová, ktorými by mu vysvetlila podstatu veci. A čo aj, ak dosiaľ nič nepochopil. Veď ako inak by mohlo rozprávať o vyriešenom probléme. A keby sa aj jeden vyriešil, ostáva ich ešte neúrekom. No na to, aby mu ich opísala, a zdá ani nejestvujú slová. Aspoň ona nepozná také, ktorými by mu mohla porozprávať, ako sa zhríza, ako ju požiera ľútosť, že je proti toľkým veciam bezmocná. A možno aj o tom, ako bolia všetky vymknutia z poriadku. Z harmónie, ktorá by predsa mala byť hlavným zákonom vesmíru. Všetky vykoľajenia z normálneho behu vecí, vychýlenia zo správneho smeru, z pôvodných dráh, tvarov a polôch. Alebo náhle praskliny na stenách, pavučiny, ktoré ničia bielobu, narúšajú rovnováhu, pokoj, všetky zlovesné zmeny, ktorým nebola schopná zabrániť. Autoriťák sa na ňu zvyčajne obráti s otázkami, ktoré ona pozná už na spameť. Možno by mu mala porozprávať, že v takej dni, keď na ňu všetko doľahne, ešte stanovitejšie drhne dlášku a vysáva prach. Že najmä v takej dni by chcela upratať čo najväčšiu časť sveta, upratovať a opravovať v ňom všetko, čo sa narušilo. Pokúsila sa. Niekoľko raz. Tváril sa, že neveľmi chápe, o čom G hovorí. A opäť sa začal venovať počítaču. Tento raz si čosi zapisoval, ťukal do klávesov hrubými prstami, potom čosi mazal a nanovo ťukal. G sa zdalo, že večnosť. Napokon ju vyzval, aby sa vyjadrovala presnejšie. Nie o upratovaní toho, ako si nezaujalo, ale o hlasoch, ktoré sa jej usadili v hlave. A v poslednom čase pričasto dobiedzajú. O nich by sa rád viac dozvedel. Opätovne mu vysvetľovala, že hlasy zväčša tlmočia jej vlastné myšlienky, teda hlasy, ktoré neprichádzajú zvonka, ale zvnútra. Sú v nej. Niekedy mlčia. Len náhle sa pri nejakej príležitosti ozvú. Občas sa medzi sebou aj poškriepia. Potom niekoľko dní alebo aj týždňov zase mlčia. Tak to ide stále dokola. Ozvú sa, mlčia, ozvú sa. Povedala mu, že jej ani tak neprekážajú, teda dobré hlasy. Napokon sú jej. Patria k nej. Nechápe, prečo autoriťák zdvihne nespokojne obočie za každým, keď mu povie, že opäť sa ohlásili. Vidí na ňom, že je nespokojný. Dokonca ich chce z nej liekmi vyhnať. A ona mu nie je schopná vysvetliť, ako je to v skutočnosti s jednými aj druhými hlasmi. Úrputne hľadá vhodné slová, ale opäť márne. A možno pomyslí si, opísať čosi také sa ani nedá niekomu cudziemu. Niekomu, kto je mimo nej, mimo jej tela, hlavne mimo jej hlavy. Už si zvykla na jeho pohľad, na nespokojnosť, že z nej nevytiahne viac. Tak sa už ani neusiluje. Zväčša povie len zo pár neutrálnych vied a potom mlčí. Čaká, kým autoriťák popredpisuje lieky, čo si jej pritom hovorí, ona sa tvári, že počúva, ale v podstate ostáva naďalej ponorená do seba. Je toho toľko, o čom musí premýšľať a o čom sa nedá nahlas rozprávať. Toľko dôležitejšieho ako autoriťákové reči. Ach tá, kentropia, zopakuje matka. A zvuk jej hlasu pripomenie G, že nie je v ambulancii, ale doma v ich kuchyni. Strhne sa, dala sa priveľmi uniesť predstavami. Stáva sa jej to čoraz častejšie.
Pár sekúnd trvá, kým sa celou mysľou navráti k dnešnému ránu. Opäť bude schopná pozorovať matku, ako sype na dno rajničky novú dávku čistiaceho prášku a energicky ho šúcha drôtenkou. Počuje ju, ako dodá: zase tá tvoja entropia. G chvíľku mlčky hľadí na jej zohnutý chrbát. Potom ani nevie prečo. Predsa len potichu prehodí: dnes ráno u mňa v izbe. Matka ďalej drhne rajničku. Čaká, čo bude nasledovať. A keď G nepokračuje, mdlo sa ozve: čo dnes ráno? Čo v izbe? Vycíti, že matka sa pýta nezúčastnenie bezozajstného záujmu. Vyvolá to v nej ešte silnejší pocit znechutenia a sklamania. Neodpovedá. A keď sa matka obráti tvárou k nej, iba kývne rukou. Matka sa viac nepýta.

ľudské nechápe, ako niekto môže s ľahostajnosťou vyslovovať také skazonosné slovo. Ale veď hej, matke na tom nezáleží. Niekomu na ničom nezáleží. Rozhodne sa, že zatiaľ si svoje trápenie ponechá pre seba. Uvidí, ako sa bude deň ďalej vyvíjať. Aj tak si musí problémy riešiť sama. Všetky ťažkosti, ktoré sa pred ňou vynoria. Načúvať hlasom, ktoré sa v nej rozozvučia, rozbzučia ako roje včiel. Niekedy jej pomáhajú pri riešení problémov, no niekedy jej situáciu ešte väčšmi sťažujú, podľa toho, o aké hlasy ide. Matka konečne dodrhne rajničku, opláchne ju, utrie, uloží do kredenca, potom si prisadne ku G, trochu posunie k nej hrnček s mliekom. Našťastie neprihorelo veľmi, na chuti ani necítiť, povie. Len neotáľaj toľko a napísa, kým je teplé, nech netreba tretí raz prihrievať. G si z hrnčeka mechanicky odpije pár glgov. Sústredene upiera pohľad kam si do rohu kuchyne. Ako by skúmala, či sa aj tu neobjaví na stene skľučujúce prekvapenie, pa ešte viac. Ďalší skľučujúci dôkaz.

Ach tá, kentropia, zopakuje matka. Akokoľvek by sa usilovala, nerozumie cére. Nerozumie ani slovám, ktoré niekedy Ké používa. Tuší síce za nimi čosi nedobré, ale celkom presne nevie, čo znamenajú. Ako aj teraz. Prvý raz počula to slovo ešte v časoch, keď Ké študovala na univerzite. Občas si čítavala prednášky nahlas a ona čosi zachytila. Pamätá si, že to slovo sa v cériných prednáškach vyskytovalo častejšie ako ostatné. A možno sa ani toľko nevyskytovalo, no Ké si ho kto vie prečo vybrala a opakovala so zvláštnou urputnosťou, takmer až zlosťou. Fascikle s prednáškami sú odvtedy založené na dne zásuviek kedysi mužovho písacieho stola. Štúdium bolo pravdepodobne priťažké. Tak si vysvetľuje dcérino rozhodnutie prerušiť ho. Prerušiť a už sa k nemu nevrátiť. Alebo sa Ké náhle z nejakých dôvodov prestala zaujímať o matematiku a fyziku. Začali ju priťahovať úplne iné veci, zložité. Prizložité na to, aby sa dali vyjadriť rovnicami alebo vzorcami.

čudáctvo prejavovalo čoraz výraznejšie. Cez deň bola zaujatá prácami v dome a keď už bola s nimi hotová, odchádzala do svojej podkrovnej izby. Presedela tam o hodiny. Nieraz neprišla ani na večeru. Hovorila, že pracuje. Pracuje na čomsi veľmi dôležitom. Nesmie ju rušiť. Nikto ju nesmie rušiť. A potom začala používať akýsi nový, zložitejší, pre ostatných málo zrozumiteľný jazyk. Práve taký vraj potrebuje pri svojej práci, veľmi dôležitej a významnej. Matka si musela privykať na myšlienku, že G sa jej vzdialuje. Stráca sa v čomsi neznámom, záhadnom. A ona sama už nie je schopná kráčať po ceste, na ktorú sa vydala G. A po ktorej tvrdohlavo postupuje do čoraz neznámejších a pre ňu aj temnejších priestorov. Dohovárala cére, keď pred rokmi zanechala štúdium. Vypytovala sa na príčiny, kárala aj prosila. Odvolávala sa na nebohého muža, ako veľmi by ho to mrzelo. Ale G ako by sa už nechcela vrátiť zo záhadnej cesty. Možno sa už ani nemohla. Nebolo to v jej silách.

Počúvali ste čítanie z knihy Etely Farkašovej Záchrana sveta podľa G. Interpretovala Alena Sušilová. Hudobný redaktor Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2021.

Koncerty zo sveta z hudobnej ponuky Eurorádia, ktoré sa práve začínajú, mieria na sever. Pri putovaní hudobnou krajinou v zázname tentoraz z Norského rozhlasového orchestra vás zo štúdia Rádia Divín pozdravuje Silvia Zvarová. Na programe máme tri diela, ktoré zaznejú v rozhlasovom koncertnom štúdiu v Oslo. Violončelový koncert Eduarda Elgara, druhú symfóniu Piotra Iliča Čajkovského a na úvod skladbu Lasse Torrensena. O Lasse Torrensenovi sa píše, že jeho skladby sa sústreďujú na transformáciu tradícií ľudovej hudby mnohých národov, najmä tých zo Škandinávie. Uznávaný a hraný autor je profesorom na Norskej hudobnej akadémii a okrem tvorby sa zaoberá aj výskumom, sonológiou, spektromorfológiou, spektralitou, akustickými jazykmi.

vplyvmi. Vypočujeme si záverečnú časť z Torrensenovho rozsiahleho cyklu Zvuk Arktídy. Vznikol na objednávku najsevernejšieho profesionálneho telesa Arctic Philharmony, ktorý sídli v Tromso za polárnym kruhom. Cyklus mal nejakým spôsobom zodpovedať charakteru orchestra, vytvoriť zvukový svet, v ktorom má príroda také centrálne miesto, aké má v každodennom živote ľudí. Zvuk Arktídy je akustický atlas, hudobná expedícia, ktorá siaha hlboko dovnútra zeme, aj do našich myslí a duší. Je to viacrozmerná kultúrna a historická báj a zároveň environmentálne vyhlásenie so šírkou, ktorá obklopuje nádej, krásu a neskrotné sily prírody, počnúc varovným šepotom arktického vetra a končiac nevyhnutnou apokalypsou ľudstva. Toto dielo v človeku vyvoláva nádej, úzkosť, fascináciu, strach a pokoru a zároveň vďačnosť za zem bez ohľadu na to, kde človek žije alebo sa nachádza, hovorí autor Lasse Torrensen a pokračuje: Šiesta a posledná časť vyjadruje moju úctu ku všetkému, čo žije na ďalekom severe, také zraniteľné, také silné a také úžasné vo svojej schopnosti prispôsobiť sa. V prostredí vetra a vody sa ozýva hymnická melódia. Spev a let vtákov vyplňajú strednú časť. Celé dielo končí kódou, ktorú som pomenoval kolaps. Ľudský život na našej planéte čelí existenčnej konfrontácii kolosálnych rozmerov. Otvárajú sa priepasti, hovorí Lasse Torrensen. Skladba na nás naozaj dýchne tajomnou, mystickou severskou krásou, pretože Torrensen píše hudbu, kde ticho a nenáhliaci sa pohyb, dlhé plochy sláčikov, zaujímavé kombinácie perkusí v rôznych tichých zvukoch v kontraste s premenlivosťou vetra vykresľujú krásny, pomalý obraz, na ktorý môžeme takmer fyzicky pozerať ako na horizont krajiny. Symfonický orchester Norského rozhlasu diriguje Kirill Karabic, Lasse Torrensen, hymnus pre nedotknutých z cyklu Zvuky Arktídy.

Krásny, aj keď smutný obraz arktickej krajiny sme si mohli vypočuť v podaní Symfonického orchestra Norského rozhlasu a dirigenta Kirila Karabica. To bol hymnus pre nedotknutých, záverečná šiesta časť z cyklu Zvuky Arktidy Nora Lasse Torrensena. V našom severskom koncerte pokračujeme. Zmeníme miesto, čas i poetiku, melanchólia však bude prítomná aj v nasledujúcom diele. V našom kultúrnom priestore je tvorba Edwarda Elgara niekedy pociťovaná ako trochu usadnutá a starosvetská. A naozaj jeho hudba v podstate dokonalo vyjadruje životný pocit viktoriánskej epochy s jej pokojom, silnými zvykmi a tradíciami. Napokon aj Elgarov život prebehol pokojne. Edward Elgar napísal svoj violončelový koncert v lesoch Sussexu, pre mnohých poslucháčov obľúbené dielo pre jeho jesenné, zádumčivé farby. Začal na ňom pracovať na konci Prvej svetovej vojny a ukázalo sa, že to bolo posledné dôležité veľké dielo, ktoré dokončil. Pod vplyvom vojnového otrasu i nepriaznivého zdravotného stavu a choroby jeho manželky Alice došlo k radikálnej zmene autorovho kompozičného prístupu. Introspektívny až filozofický koncert ostro kontrastuje s predchádzajúcim obdobím tvorby, v ktorom skladal prevažne entuziazmom nabité diela inšpirované viktoriánskym anglickom a renesančnou hudbou. Napriek ťažkému vzniku Elgar poznal hodnotu violončelového koncertu. Počas vyššej dekády svojho života trval na tom, aby sa pravidelne uvádzal na podujatiach, ktoré dirigoval, a v súkromí ho považoval za jedno z najlepších diel, aké kedy napísal. Reflexívne dielo s jedinečnou melancholickou atmosférou, v ktorom dokonale využil elegický potenciál sólového nástroja. To spolu s nezvyčajne skromným až asketickým orchestrálnym partom tvorí intimne pôsobiacu skladbu, ktorej hlavnou devízou je úprimnosť a hĺbka výpovede. My si ho vypočujeme v podaní violončelistky Tanie Teclav. Tá sa profiluje hlavne ako komorná hráčka. Založila kvarteto, v ktorom je primáriusom jej brat, známy huslista Christian, a nahrali niekoľko kritikov oceňovaných albumov. A teraz už necháme zaznieť úvodné, sugestívne solo violončela. Taniu Teclav sprevádza Symfonický orchester Norského rozhlasu pod vedením Kirila Karabica, Sir Edward Elgar, koncert pre violončelo a orchester e-moll opus 85, časti Adagio Moderato, Lento Allegro Molto, Adagio, Allegro Moderato, Adagio.

V relácii Koncerty zo sveta z ponuky Európskej vysielacej únie počúvame záznam z Oslo. Doznel koncert pre violončelo a orchester E-moll Edvarda Elgara. Symfonický orchester norského rozhlasu viedol Kiril Karabit, solo hrala Tania Teclau. Posledným kusom na programe v Oslo boli vlastne prekvapivo dve prepojené skladby. Bez prerušenia zazneli Knell Nilufar Nurbakšovej a hneď za ňou druhá symfónia Piotra Iliča Čajkovského. Iránska skladateľka, žijúca v New Yorku, si vyslovene prijala prepojiť hudbu. O svojom tichom diele, ktoré sa pomaly v krešende rozvíja, hovorí: Knell sa inšpiruje definíciou tohto slova. Zvuk vydávaný pomaly zvoniacím zvonom, ako pri úmrtí, pohrebe alebo katastrofe. Mojím cieľom bolo zobraziť neustále zvoniaci zvon, ktorý je nanovo kontextualizovaný rôznymi vyvíjajúcimi sa paralelnými líniami, ktoré sa ustavične vracajú v inej orchestrálnej farbe. Hudba zvláštnej nástojčivosti sa prelne potom do Čajkovského symfónie. Druhá vznikala na Ukrajine, kde pri Kieve skladateľ trávil leto u svojej sestry. Známe dielo je plné odkazov na tamojšiu prírodu a hlavne ľudové piesne. Autor tam chodieval na prechádzky v spoločnosti lesníka, milovníka ukrajinského folklóru. Takže napríklad v úvode znie pieseň Vnis po Maťuške Pavolge, v rytmickej druhej časti alebo vo finále známa pieseň Žeriav. Množstvo melódií je autorových vlastných, majú však ľudový charakter a tak nám splývajú do farebného hávu typického pre skladateľa. Nech sa páči Knell Nilufar Nurbakšovej a hneď bez potlesku pokračuje symfónia číslo 2 Piotra Iliča Čajkovského. Má časti Andante sostenuto allegro vivo, Andantino marziale quasi moderato, scherzo moderato assai. Symfonický orchester norského rozhlasu vedie ukrajinský dirigent Kiril Karabic.

V relácii Koncerty zo sveta v Rádiu Devín sme si vypočuli symfóniu číslo 2 Piotra Iliča Čajkovského a pred ňou prepojenú s Čajkovským skladbu Knel iránskej autorky Nilufar Nurbakšovej. Symfonický orchester norského rozhlasu dirigoval Kiril Karabic. Milí poslucháči, to je už zo záznamu z norského osla všetko, ale máme ešte čas, zaznie výber z cyklu Ročné obdobia Piotra Iliča Čajkovského. V 12 častiach autor zobrazuje charakter jednotlivých mesiacov roka. Väčšina z nich veľmi populárna, hrávajú sa jednotlivo ako prídavky na koncertoch a poznáme ich v nespočetných úpravách. My ich budeme počúvať v origináli, vo verzii pre klavír. Čajkovský písaniu týchto skladieb nevenoval vážnejšie úsilie, komponoval ich na objednávku. Napriek povedanému a faktu, že sú väčšinou v jednoduchej forme, každá z nich je malým klenotom a každá obsahuje melodické majstrovské dielo. Aj v takýchto miniatúrach počujeme eleganciu, vrúcnosť a pre Čajkovského typickú melanchóliu. Určite aj preto sú tak nesmierne populárne. Vybrala som jesenné a zimné mesiace, v podaní Idy Černeckej si vypočujeme júl, pieseň Kosca, august, žatva, september, poľovačka, október, jesenná pieseň, november, na trojke, december, Vianoce.

Na záver relácie Koncerty zo sveta sme si vypočuli výber z cyklu Ročné obdobia Piotra Iliča Čajkovského v interpretácii Idy Černeckej na nahrávke z roku 1992. To je na dnes z našej dvojhodinovky všetko. Za pozornosť vám ďakujú zvukový majster Dušan Buchel, redaktorka Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín, hudba mladých.
1: Dobrý večer. Dnešná hudba mladých bude patriť dvom interpretkám, speváčke Emily D'Angelo a huslistke Stelle Chen. Reláciu otvorí debutový album Energia kanadskej mezosopranistky Emily D'Angelo. Bola členkou torontského detského zboru, študovala hru na violončele a bakalárske štúdium hudby absolvovala na Torontskej univerzite. V roku 2017 sa stala členkou Lindemannovho programu na rozvoj mladých umelcov Metropolitnej opery a o rok neskôr v tomto opernom dome debutovala. V roku 2018 získala všetky 4 hlavné ceny na súťaži Operália a v 26-ročnej histórii tohto podujatia bola prvou účastníčkou, ktorej sa to podarilo. V roku 2019 sa Emily D'Angelo stala vôbec prvou speváčkou, ktorá získala cenu Leonarda Bernsteina na festivale Schleswig-Holstein a New Yorkské Lincoln Center si ju vybralo ako jednu zo svojich vychádzajúcich umelkýň pre rok 2020. Vystupovala s Filharmóniou Los Angeles a Torontským symfonickým orchestrom. Uviedla svetovú premiéru piesňového cyklu Anny Sokolovič, ale aj skladby ďalších súčasných autorov. Je považovaná za jednu z najzaujímavejších interpretiek súčasnej opernej scény. Emily D'Angelo malo možnosť naživo vidieť aj slovenské publikum. Minulý rok vystúpila spolu s americkou klaviristkou Sofiou Muñoz v priestoroch Slovenskej národnej galérie v rámci festivalu Viva Muzika. V koncertnom programe boli aj skladby z albumu Energia, ktorý vyšiel v roku 2021. Energia je retorický termín označujúci pôsobivý živý opis a myslím, že pre interpretačné umenie Emily D'Angelo je to dobre zvolený a priliehavý výraz. Album bol pôvodne inšpirovaný stredovekou abatíšou a polyhistorkou Hildegardou z Bingenu, ktorej hudbu spieva D'Angelo v nových aranžmánoch popredných amerických skladateliek Missy Mazzoli a Sarah Kirkland Snyder.

V albume nájdeme aj skladby týchto autoriek spolu s dvomi dielami islandskej skladateľky Hildur Guðnadóttir, držiteľky Grammy za hudbu k minisérii Černobyľ a filmu Joker. Album Emily D'Angelo Energia som rozdelila do troch blokov. Ako prvá zaznie folk Fire Antlit Hildur Guðnadóttir. Skladba reaguje na zlé zaobchádzanie s utečencami na Islande. Inšpirovali ju udalosti z roku 2015, keď bola albánskej rodine zamietnutá žiadosť o azyl a bola deportovaná napriek tomu, že jej dieťa trpelo nevyliečiteľnou chorobou. U mnohých Islandianov vyvolal tento čin pocit hanby. Folk Fire Antlit Hildur Guðnadóttir zaznie v aranžmáne fínskeho klaviristu a dirigenta pôsobiaceho v Berlíne Jarka Rihimakiho, ktorý povedie Das Freie Orchester Berlin. Nadviaže na ňu skladba Hildegardy z Bingenu O Virtus Sapientie, O Sila Múdrosti, v úprave Sarah Kirkland Snyder. Hymnus na božskú múdrosť nadviezuje na skladbu Guðnadóttir tak plynulo, až je ťažké uveriť, že skladby delí 1000 rokov. Plynulé prepojenie starého a nového je jedným z výnimočných atribútov tohto albumu. Emily D'Angelo bude sprevádzať Kuskvartet v zložení Jana Kus, Mikael Hakanazarian, Oliver Ville a William Coleman. Ďalšou v poradí bude This World Within Me is Too Small z opery Missy Mazzoli Song from the Uproar na motívy života švajčiarskej cestovateľky Isabel Eberhartovej. Hlavná postava v nej narieka nad svojim postavením osamelej outsiderky. Hrá Das Freie Orchester Berlin pod vedením Jarka Rihimakiho. Blok uzavrie pieseň Sarah Kirkland Snyder Caritas na text Hildegardy z Bingenu. Instrumentálny sprievod Matangi Quartet v zložení Arno van der Wurst, Daniel Torico Menacho, Karsten Kleyer, Maria Paula Major a harfa Marion Ravot.

Vypočuli sme si skladby z debutového albumu Energia Emily D'Angelo z roku 2021. Zazneli Folk Fire Antlit Hildur Gutnadottir v aranžmáne Jarka Rihimakiho, ktorý dirigoval Das Freie Orchester Berlin. Po nej to bola skladba Hildegardy von Bingen O Virtus Sapientiae v úprave Sarah Kirkland-Snyder. O instrumentálny sprievod sa postaral Kus Kvartet v zložení Jana Kus, Mikael Hakanazarian, Oliver Wille a William Coleman. Tretou skladbou bola This World Within Me is Too Small z opery Missy Mazzoli Song from the Uproar. Das Freie Orchester Berlin dirigoval Jarko Rihimaki. Poslednou piesňou hudobného bloku bola Caritas Sarah Kirkland-Snyder na text Hildegardy z Bingenu. Hral Matangi Quartet v zložení Arno van der Wurst, Daniel Torico Menacho, Karsten Kleyer, Maria Paula Major a harfistka Marion Ravot. Ako zaujímavosť uvediem, že hoci je Emily D'Angelo známa širokým záberom a uvádzaním diel súčasných skladateľov, v jej repertoári má osobitné postavenie hudba Wolfganga Amadea Mozarta. Speváčkým vzťah k Mozartovej hudbe sa prejavil už pri jej javiskovom debute v úlohe Cherubína vo Figarovej svadbe na festivale Spoleto Festival Dei Due Mondi v roku 2016. Úspešné boli aj jej debutové vystúpenia v Metropolitnej opere v New Yorku, Milánskej La Scale a Royal Opera House v Covent Garden. My sa však vrátime k jej albumu Energia, z ktorého si ako ďalšiu vypočujeme skladbu Missy Mazzoli Hello Lord v úprave Jarka Rihimakiho. Skladba pochádza z diela Vespers for a New Dark Age, v doslovnom preklade Vešpery pre nový temný vek, ktoré vzniklo na objednávku Carnegie Hall. Skladateľka v ňom pretvára tradičnú večernú modlitbu a skúma prienik našej modernej technologickej doby s archaickou formálnosťou náboženských obradov. Emily D'Angelo sprevádza Das Freie Orchester Berlin pod taktovkou Jarka Rihimakiho. Ďalšou skladbou bude You Are the Dust v aranžmáni Jarka Rihimakiho z opery Missy Mazzoli Song from the Uproar, ktorá je inšpirovaná životom švajčiarskej objaviteľky a spisovateľky Isabel Eberhartovej. V prvom bloku sme z nej počuli pieseň This World Within Me Is Too Small. Sprevádzať bude takisto Das Freie Orchester Berlin s dirigentom Jarkom Rihimakim. Nasledovať budú dve piesne Sarah Kirkland-Snyder z cyklu Penelope. Penelope vznikla ako hudobno-divadelná monodráma. V diele pôvodne skomponovanom pre alt a sláčkové kvarteto sa po 20-ročnej neprítomnosti objaví pred dverami ženy jej manžel, ktorý trpí stratou pamäte. Veterán z nemenovanej vojny nevie, kým je, a ona zas nevie, kým sa stal. Kým spolu čakajú na jeho návrat k sebe samému, ona mu číta Odiseu a v putovaní touto knihou nachádza cestu k pamäti svojho manžela a k hrôzam a traumám vojny. Sarah Kirkland-Snyder neskôr monodrámu Penelope prepracovala na piesňový cyklus. V podaní Emily D'Angelo si z neho vypočujeme dve piesne Dead Friend a Násika. Sprevádza Das Freie Orchester Berlin pod taktovkou Jarka Rihimakiho. Na zvonkohre hrá Jonas Niederstadt, na perkusiách Wolfgang Fischer. Blok uzavrie skladba Hildegardy z Bingenu O Frondenswirga v úprave Missy Mazzoli. Na violončele hrá Mikael Hakanazarian.

V hudbe mladých počúvame album kanadskej mezosopranistky Emily D'Angelo s názvom Energia. Druhý blok otvorila Hello Lord v úprave Jarka Rihimakiho. Skladba pochádza z Vespers for a New Dark Age skladateľky Missy Mazzoli. Emily D'Angelo sprevádzal Das Freie Orchester Berlin pod taktovkou Jarka Rihimakiho. Ako ďalšia zaznela pieseň You Are the Dust v aranžmáne Jarka Rihimakiho z opery Missy Mazzoli Song from the Uproar. Das Freie Orchester Berlin dirigoval Jarko Rihimaki. Z tvorby Sarah Kirkland Snyder sme počuli dve piesne z cyklu Penelope, Dead Friend a Násika. Emily D'Angelo sprevádzal Das Freie Orchester Berlin pod taktovkou Jarka Rihimakiho, na zvonkohre hral Jonas Niederstadt, na perkusiách Wolfgang Fischer. Poslednou z tohto bloku bola skladba Hildegardy von Bingen O Frondenswirga v úprave Missy Mazzoli. Na violončele hral Mikael Hakanazarian. Prvá časť relácie Hudba mladých je venovaná mezosopranistke Emily D'Angelo a jej debutu z roku 2021 Energia. Album nezostal bez povšimnutia. National Public Radio ho zaradilo do top 50 albumov roku 2021. Canadian Broadcasting Corporation mu udelil cenu Best Canadian Classical Album 2021 a v roku 2022 získal cenu Juno a Gramophone Award. Pred nami sú tri posledné piesne z tohto albumu. Pieseň Lidur Islandianky Hildur Gudnadottir sa dostala aj na Grammy ocenený soundtrack k minisérii Černobyľ. V interpretácii Emily D'Angelo ju budeme počuť v úprave Jarka Rihimakiho. Sprevádza Kuskvartet v zložení Jana Kus, Mikael Hakanazarian, Olivier Ville a William Coleman. Na basklarinete hrá Christian Vogel a na kontrabase Norbert Waren. Skladba Thousand Tongues je odpovedou skladateľky Missy Mazzoli na text Stephena Crane'a, voľne preloženého ako Áno, mám 1000 jazykov a 999 lží. Hoci sa snažím používať ten jediný, nevytvorí melódiu podľa mojej chuti. Je v mojich ústach mŕtvy. Emily D'Angelo sprevádza violončelista Mikael Hakanazarian. Poslednou piesňou z albumu Energia Emily D'Angelo bude pieseň Sarah Kirkland Snyder The Lotus Eaters z piesňového cyklu Penelope. Hrajú Frédéric Lepé, elektrická gitara, René Flexenhaar, elektrická basgitara, Mark Prietzl, bicie, Das Freie Orchester Berlin. Diriguje Jarko Rihimaki.

Vypočuli sme si tri posledné piesne z debutového albumu Emily D'Angelo Anarchia. Lidur Hildur Gutnadottir zaznela v úprave Jarka Rihimakiho. Emily D'Angelo sprevádzal Kus kvartet v zložení Jana Kus, Mikael Hakanazarian, Oliver Ville a William Coleman. Na basklarinete hral Christian Vogel a na kontrabase Norbert Váren. Po nej zaznela pieseň Missy Mazzoli Thousand Tongues, v ktorej Emily D'Angelo sprevádzal Mikael Hakanazarian. Záverečnou skladbou bola pieseň Sarah Kirkland Snyder The Lotus Eaters z piesňového cyklu Penelope. Zaznela v podaní Frederica Lepé, elektrická gitara, René Flexenhára, elektrická basgitara, Marka Prícela, bicie a Das Freie Orchester Berlin. Dirigoval Jarko Rihimaki. V druhej časti relácie Hudba mladých si predstavíme americkú huslistku Stellu Chen. Žije v New Yorku, je členkou Boversovho programu v Chamber Music Society of Lincoln Center, čo je trojročný rezidenčný program a pôsobí ako asistentka svojho dlhoročného mentora Lilina na Giuliarde. Je absolventkou Harvardu a New England Conservatory. Doktorantské štúdium absolvovala na Juilliard School a súčasne bola kandidátkou odborných štúdií na Kronberg Academy. Medzi jej učiteľov a mentorov patria Lilin, Michaela Martin, Donald Weilenstein, Isaac Perlman a ďalší. Je držiteľkou viacerých ocenení, spomeňme cenu Roberta Levina Harvardskej univerzity či hlavnú cenu medzinárodnej husľovej súťaže Tibora Vargu. Stala sa najmladšou laureátkou medzinárodnej súťaže Yehudi Menuhina. V roku 2019 vyhrala medzinárodnú husľovú súťaž Kráľovnej Alžbety. Kritici vyzdvihujú jej zrelosť a tiež svieži a spontánny, no zároveň emocionálne hlboký a intelektuálne dobre štruktúrovaný výkon. Vypočujeme si ukážku z finálového výkonu Stelly Chen na súťaži Kráľovnej Alžbety z roku 2019, kde vystúpila s husľovým koncertom Piotra Iliča Čajkovského. Sprevádzajú Belgický národný orchester s dirigentom Hugom Wolfom. Zaznie prvá časť Allegro Moderato.

Doznela prvá časť koncertu pre husla a orchester Piotra Iliča Čajkovského v interpretácii Steli Chen. Sprevádzal ju Belgický národný orchester pod vedením Huga Wolfa. Bolo to finálové vystúpenie americkej huslistky na súťaži Kráľovnej Alžbety v roku 2019, na ktorej získala prvé miesto. V prvej časti relácie sme počúvali výber z albumu kanadskej mezosopranistky Emily D'Angelo z roku 2021 s názvom Anarchia. Na dnes je to všetko. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia a príjemný večer vám želajú zvuková majsterka Marta Pelikánová a hudobná redaktorka Adela Orémusová.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie. Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 15 rokov.
1: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Ladislava Hanikera Mreže. Slovo na úvod povie Ladislav Haniker.
2: Sedel na lavici pre odsúdených a na indigovo-modrej košeli mu plával čoraz zretelnejší úhor potu. Tvrdé línie okolo úst, vysoké, inteligentné čelo, husté čierne vlasy a obočie. Podoba so známym hercom bola nespochybniteľná. Sudca Peter listoval v spise a prísediaci hodnotili včerajší výsledok Spartaka Trnava. Bol som v Pomikove, pretože s týmto modrákom som si nebol na čistom. Relatívne mladý, tak v mojom veku, relatívne čistý, relatívne málo zaplnený register. V tejto base som videl už aj horšie existencie. Ale druhýkrát zalúpeš, naposledy aj s ťažkým zranením poškodeného. Dávno po polovici dlhého trestu si podal žiadosť o podmienečné prepustenie. Spôsob, akým napísal žiadosť, spôsobil, ako by ani sám neveril, že mu vyhovieme. Hlavne Peter mal v týchto veciach povesť tvrďasa, ktorého kamenné srdce nemožno obmekčiť. Dnes svoju povesť do bodky naplňal. Z 18 žiadateľov neprepustil ani jedného. Tento bol posledný, hodiny ukazovali pol druhej a nám už zretelne škrkalo v žalúdkoch. Za týchto okolností spotený chlapík nemal prakticky žiadnu šancu. Prichytil som sa pri myšlienke, že mi ho je vlastne ľúto. Žiadného pred ním mi nebolo. Ani stovky ďalších pred týmto kurzom, ani po ňom, mi nevyvolávalo také vibrácie vnútornosti. Z ponuky svojich životných masiek som si vybral nehybnú tvár dokonalého profesionála, ale tento chlapík mi ju trošku zmekčil. Ako by som pootvoril polovicu ťažkej väzenskej brány. A stalo sa mi to po prvý raz za vtedy moju dvojročnú prokurátorskú prax. V príprave som mal zaškrtnuté, nevyhovieť. Maska nasadená, tak čo sa trápim? Peter otvoril verejné zasadnutie a zo spisu prečítal, čo bolo dôležité. Žiadne otázky, žiadne odpovede. Zjavná formalita s istým koncom. Obhajca formuloval návrh na prepustenie spôsobom, že ani on sám by mu nevyhovel. Slovo dostal modrák, hoci som ho mal dostať ja, ale neprotestoval som. Ako vstal a prešiel povinné tri kroky k súdu, do pojednávacej miestnosti vošiel duch. Stál spolu so svojím klientom v drevenej ohrádke, lámal mu chvejúce sa prsty v hánkach a najmenej tri razy si s ním odkašľal. Potom spustil reč, akú som dovtedy nepočul. Príjemným mikrofonickým hlasom vysvetlil, že je polosirota a že matka sa o ňo nikdy nejako osobitne nestarala. Vychovala ho ulica na predmestí banického mestečka a nehrala sa s ním. Baníci ani ich deti neboli žiadne padavky, ani v robote, ani v pití, ani vo výrazoch. Povedal, vo výrazoch, nie v rečiach. Pri prvom skutku bol hladný, pri druhom riešil svoju samotu. Nechcel poškodeného olúpiť, bol to jeden z jeho parťákov. Ani povedať sa nedá, ako ho to mrzí. Nepatrí sem, strašne sa hanbí, že je práve tu. Nedokáže dobre vysvetliť doterajšie zlyhania. Iba tým, že vždy, keď ho život prinútil niečo rozhodnúť, bol sám ako prst. Nebolo nikoho, kto by mu pomohol. Ale teraz má frajerku. Čaká na ňo, chcú rodinu, dieťatko. Zastavili ho neovládateľné vzliky, vychádzajúce naozaj z jeho najhlbšieho vnútra. Úprimné oči, farba zlomeného hlasu a mimika absolútnej pokory človeka, ktorý chce novú šancu, nevzbudzovali pochybnosti. Žiadne pochybnosti. Cítil som, ako ma ten jeho duch vyzlieka z talára a necháva sedieť a rozhodovať iba v ľudskej koži. Normálne, ľudsky a citlivo sa správajúceho človeka. Pán prokurátor, váš návrh. Zaznelo, že navrhujem odsúdeného podmienečne prepustiť a keď to odznelo, tak som si uvedomil, že som to povedal ja. Akurát som nevedel, ako zmenu v návrhu vysvetlím okresnému šéfovi. Čo viac, aj Petra tento odsúdený zlomil a vyniesol v zápäti uznesenie prepúšťa sa. a ja som sa vzdal sťažnosti. Obhajca nebol schopný slova, pozeral na nás ako na polárnu žiaru, ktorá sa mu práve zjavila pred očami. Modrákovi vyhrkli dve úprimné slzy, vzliknúc poďakoval a dozorca ho odviedol priamo do vyraďovacej kancelárie. Nepamätám si, že by som dovtedy zažil podobný pocit. Šéfovi som zmenu vysvetlil, ale len spolu s Petrom, ktorý ma ako vždy, keď bolo treba, nenechal samého. Všetci sme sa zhodli, že práve toto je názorný príklad metamorfózy človeka, ktorú dokáže spôsobiť len väznica. Naša, československá, socialistická a humánna. Osud to zariadil tak, že po 20 rokoch som sedel v inom režime, v inej pojednávačke, s iným sudcom a advokátom a na lavici odsúdených sedel spotený modrák spred 20 rokov. Nemohol som sa pomýliť. Tie isté tvrdé línie okolo úst, vysoké inteligentné čelo a husté obočie. Ibaže vtedy čierne vlasy zasiahol nejaký sivý sprejer. Žiadne chvenie, žiadna nervozita, žiaden duch. Sudca Štefan sa nezdržoval s detailami. Prečítal register trestov. 8 záznamov všetko brutálne, násilné trestné činy. Posudky, vrátane znaleckých, tvrdia nenapraviteľný. Osobitne si dám prečítať záznam spred 20 rokov. 3 týždne po podmienečnom prepustení znásilnil družku a spôsobil jej trvalé následky. Zomrela o 3 roky neskôr v psychiatrickej liečebni. Premkina ma čosi ako hanba, zlosť, zúfalstvo, potupa a nemohúcnosť. Keby som vtedy nesúhlasil. V okamihu mi je jasné, že tvorovi predo mnou išlo vtedy práve o toto. Navrhujem zamietnúť a modrý krivák sa na mňa iba silene usmeje. Samozrejme ma pozná, ale jeho pocity sa s tými mojimi míňajú na míle. Toto je ten zmenený, sympatický mladý muž, ktorý nás všetkých, ako som sa neskôr dozvedel v rámci stávky, oblafol? Produkt humánne zameraného väzenského systému na Slovensku? Nositeľ mojej absolútnej dôvery? Napadá mi obrázok, ktorý mi raz poslal odsúdený Dušanka. Svinia rybokurovitá, mliekodojná. Je v mojom románe Ostnatý raj. Rozhodnutie sudcu Štefana o zamietnutí žiadosti okomentuje jediným slovom, ktoré sa príliš na zverejnenie nehodí. A ja? V precitnutí prijímam vlastné rozhodnutie. Napíšem knihu o zmenách ľudskej duše v podmienkach výkonu trestu odňatia slobody. Pretože ak je podobný osud schopný zamávať so mnou, starým profesionálom, krátko pred prokurátorským dôchodkom, čo potom s ľuďmi, pre ktorých je väznica iba budovou plnou zamrežovaných okien, ostnatých drôtov a nenapraviteľných zločincov? Laco Haniker.
3: Ministrant. Dušan sa nezdržuje planými modlitbami. Ide priamo na vec. Dnes budeme, bratia, hovoriť o hriechu. Nie preto, aby sme sa tu, teraz a i hneď napravili. Nie preto, aby sme sa zapáčili Bohu, Panne Márii a jej synovi Ježišovi lacnými sľubmi. Budeme o ňom hovoriť len preto, aby sme si viac než inokedy uvedomili, že hriech existuje, vždy bol, je a bude. Je všade okolo nás, rovnako ako znečistený vzduch či otrávená voda. Neponáhľa sa. Trpezlivo čaká na našu slabú chvíľu. Väčšinou sa dočká, pretože každý z nás skôr či neskôr zlyhá. Zakopne, neudrží jazyk, zradí ho vlastné telo. Chudobný tak ako bohatý, múdry takisto ako hlupák, ženy i muži, deti i dospelí. Nikto nevie, kedy a koho si hriech vyberie a prečo práve nás. Stál som vo výklenku a počúval Dušanovu kázeň. Stredoveký architekt musel vedieť, že sa o 200 rokov narodím mojej prechľastanej mamke a budem výklenok vedľa sakristie potrebovať. Vyprojektoval ho na mieru pre mňa. Vleziem doň ako chodidlo do topánky. Bez obuváka. Výška, šírka, hĺbka. Všetko na mňa sedí. Zaleziem až po mramorový mantinel. Lopatkami sa opriem o studený kameň, aby ma nebolo vidieť, a sledujem Dušana na kazateľnici. Sledujem, ale nepočujem. Nepočujem, lebo nepočúvam. Všímam si Roba. Ministruje na miesto mňa. Zle a nepresne. Nevie, kedy zazvoniť anjel pána. Monštranci ju drží za lúče a obrúsok pod oblátkami s Božím telom mu neustále kože z rukáva. Oči ho prezrádzajú. Znova nespal celú noc. Robo je somnambul a tejto noci bol astronomický spln. Chodí po celé s otvorenými očami, natiahnutými rukami, vráža do peľastí, vchádza do skriň a močí na bielizeň uloženú do komínkov. Slzy mu stekajú po rapavých lícach a ustavične šepká: Číčerka, číčerka, cérenka. Číčerka ho sleduje z neba s prerezaným hrdlom. Vo svojich 9 rokoch netuší, prečo tak masívne krváca z rozkroku. Smrť bola pre ňu vykúpením. Ani on netuší, prečo. Zobudil sa v spoločnosti troch prázdnych fliaš 54% konzumnej gazdovskej, polepený od hlavy po pety hnedastou, živočíšne páchnúcou kašou. Doplazil sa do chodby a tam našiel Číčerku. Komunisti ho odsúdili na trest smrti. Sám sa pýtal na klad. Nebol dôvod nevyhovieť mu. Lenže jeho advokát sa nevzdával. Kým sa to celé zúradovalo, kým prebehli všetky mašinérie o odvolaniach, sťažnostiach a žiadosti o milosť, hrdelný trest zrušili. Zachránilo ho štrnganie kľúčov na námestí i pred basou. Unikol ochlop. Hoci všetci tvrdia, že aj pre ňoho by bola smrť vykúpením. Aj skúsil, ale nezarezal dosť hlboko. Je iné ožratý podrezať niekoho druhého a triezvy sám seba. Vyžer si to, chlapče. Šepká jeho z babelosti osud, pred ktorým uteká. Len preto nevyleziem z výklanku a neministrujem na miesto neho. Vyžer si to, chlapče. Aj Dušan vidí jeho chyby, ale tvári sa akože nič. Očami ho však trhá na framfurce. Robo, spamätaj sa. Indigovo modrá košeľa sa mu pod pazuchami a na chrbte mení na mapu neznámeho kontinentu. Privriem oči a zreteľne vidím svoj hriech. Karibik, svätá Dominika. Teplé pieskové pláže, vetrík v šticiach datľovníkov, biele hrivy vln strácajúce sa v sypkej rozkoši, omamná vôňa vanilky i pach guána, škrekot snehobielých čajok a zamatové porno krásavice Horebes. Preberie ma až neznesiteľný pach Robovho potu. Bol by som lepší ministrant než Robo. V našom kostole som nemal konkurenciu. Mamka rýchlo prišla na to, že Dušan kupuje nadmerné zásoby omšového otonelu, a tak ma vodila na zácvik sama. Dušan zacvičil aj mňa, aj ju. Po 3. litri mi páchnúcim dychom tvrdila, že na ňu zostúpil Duch Svätý a že bude mať sestričku. Aj bola bordová, uvrieskaná, škaredá. Ako mamka. Vtedy ma to netrápilo. Mal som chuť ministrovať a slúžiť Bohu a babkám sediacim od úsvitu v studených laviciach. S hrubými vlniakmi prehodenými cez hlavu pripomínali krdle havranov z lesoparku za kaštielom. I s duchom tvojím, krákali na Dušana. Dušan bol ešte mladý, nepoškvrnený, začínajúci kaplánko. Všetky ženy nad 65 rokov ho hotali. Neskôr som sa dozvedel, že aj mladšie. Odolával, kým sa nepresvedčil, že telesné rozkoše sú rovnako príjemné, ak nie viac ako duchovné. Ani neviem, či mu to trvalo tak dlho. Ako z pekla znejú jeho slová. Démon, drahí bratia, čaká na každého z nás, ponúka všetko, čo nemáme, po čom túžime. fyzickú krásu, majetok i telesné rozkoše. Vraví, poď, skús. Len jeden prst si namoč do tej príjemne voňajúcej ambry. Oblizni jej medovú príchuť, vychutnaj si tú rozkoš. Poddaj sa myšlienke, že si ju zaslúžiš, že žiješ iba pre ňu. Život nemusí byť len strádanie a pokora. Teplo, ktoré sa ti rozlieva vo vnútornostiach, zimomriavky na chrbte, neovládateľný pocit blaha. Život je krásny, neodolateľný, živočíšne príťažlivý. Len nemaj strach, stačí prvý krok, podpísať kúpnu zmluvu na dušu kvapkou vlastnej krvi. Kto by odolal, drahí bratia? Kto z nás by vedel povedať nie? Ani vtedy, ani dnes. Ja som tak dlho čakať nemusel. Znalci psychiatri tvrdili už vtedy, že moje negatívne genetické predispozície sú dominantné. 3 semestre na ne nestačia. A to poznali len moju mamku. O otcovi nemali ani potuchy, rovnako ako ja. Mohol ním byť hocikto. Od riaditeľa školy, cez obecného blázna Lola, až po okrskára Matúšku, rachotiaceho na fučiacej jave 250 popred náš dom. Ten najskôr. Pamätám si, ako nás Zimrom prichytil na kradnutých čerešniach za plotom farmy. Keď sme si po bitke nevládali ani sadnúť, povedal mi, aby som pre istotu pozdravil každého chlapa v dedine. Nevieš, ktorý je tvoj tatko? Zaundral. Imro si utrol krvavý sopeľ zmiešaný so slzami a začal sa neovládateľne rehotať. Tak som mu pridal aj ja. Nech mu nie je jedúto. Ale zdravím všetkých. Pre istotu. Lesklý mramor ma chladí medzi lopatkami. Dušan opakovane kontroluje moje súradnice. Tak sa trochu odlepím, kľaknem na nízky štokerlík, aby som mu ukázal, že sa viem skloniť pred jeho duchovnou autoritou. Dušan si na ňu potrpí. Nadovšetko mu záleží, aby sa cítil ako v sedle vysokého bieleho koňa. Rozprával mi, že tento pocit museli mať už egyptskí veľkňazi, ktorí vedeli na hodinu vypočítať zatmenie slnka a potom vykrikovali na zdesené masy, že prichádza koniec sveta. Ďalších 1000 rokov nemuseli pohnúť prstom. Ovládať masy, alebo aspoň dav, prinútiť ho, aby robil, čo ty chceš. Nie pelendrekmi, vodnými delami alebo zúrivými vlčiakmi. Slovom, silou ducha, charizmou, schopnosťou presvedčiť. Dušan ovládal umenie manipulácie dokonale. Nie však z výšky kríža so všeobjímajúcim náručím pribitých rúk. Z bieleho tátoša v spenenom zopetí, krucifix vo veliacej paži, veľmi podobný Excalibru kráľa Artuša. Ďalší kontrolný pohľad ho upokojil. Som tam, kde mám byť a robím to, čo chce, aby som robil. A aj sa tvárim ako treba. Pokorne a šťastne. Ten stredoveký projektant, nejaký Aristido Tantini, musel vedieť, že jeho kostol sa bez takéhoto výklenku nezaobíde. Treba ho pre ľudí, ako som ja. Nemyslím teraz výškou, šírkou a hĺbkou, ale účelom. Aby som sa mohol v ňom ukryť, splínuť s chladiacím mramorom, zmiznúť z optických mieridiel stopárov zvedavých očí, aby umožnil takým ako ja prežívať vieru sám so sebou. Nikto nemusí vidieť stupeň môjho poníženia, sebabičovania, zaspáchané hriechy, ani prosby a nádej na nápravu. Tu si akiste každý lump uvedomí, za čo bol potrestaný. A nie len súdom, alebo... Možno ten taliansky majster nevedel, že sa raz narodím mojej prechľastanej matke, ale jednoducho chodil s otvorenými očami po Benátkach, Ríme či Florencii. Videl, že taký, ako som dnes ja, žijú už aj v renesancii. Život sa s nimi nehrá. Zatláča ich čoraz hlbšie do temných brlohov kamenných ulíc, vlastných duší a počatej nenávisti. Bez možnosti abortu v 12. či 24. týždni. Takýto plod z nich nevyženie žiadna aniličkárka. Iba ak v noci, aby znova niekoho zabili, okradli alebo olúpili. Vo svojich geniálnych plánoch im pripravil mramorový očistec, aby sa aj v Božom chráme mohli ukryť, aby im prudké ranné slnko nesvietilo do očí a neoslepovalo ich svojou nepriateľnou pravdou. Znova zdvihne oči k nebu. Ako bojovať s diablom v nás, drahí bratia? Ako odolať jeho nástrahám, ktoré nás vedú k hriechu, k šifre na rozkoše pekla? Na koho sa obrátiť, keď si sami nevieme poradiť? Nevieme a často ani nechceme. Kto vtedy položí ochrannú ruku na naše hlavy? Rodina? Možno. Priateľ? Možno. Štát? Možno. Nikto z nich zadarmo a nikto s úplnou istotou. Istota je len jedna, bratia. Boh. On jediný nás vie zachrániť, vytrhnúť z pazúrov diabla a obrátiť k nemu, žiariacemu na obzore. V nekonečnej dobrote spasí našu čiernu dušu a ponúkne nám miesto v raji po svojom boku. Keď Dušan príde na toto miesto o Bohu, žiariacom na obzore, vidí sám seba. S rukami roztiahnutými nad kľačiacimi kajúcnikmi a so svetožiarou nad hlavou. Som si istý, že sa volá Dušan, pretože to má niečo spoločné s dušou. A keď stále opakuje duša, duša, tak ako by oslovoval sám seba, čo mu ešte zväčšuje svetožiaru nad hlavou. Už len čakám, kedy sa vznesie nad nami, malými nehodnými bezbožníkmi a požehná nás v tomto slzavom údolí. Nie ako vtedy. Skonči to, Varga, skonči to. Pritlač jej na tvár perinu, len rýchlo. Nejde to, dôstojný pán, má život ako mačka. Ukáž sem, Varga. Nemal som ťa brať. Ty nie si ministrant, ale poleno. Baba vzdychá, dusí sa, zápasí, volá o pomoc. Pomoc, ľudia boží, pán farár, čo to? Vidíte? Hovoril som vám. Darmo má 80. Netáraj a podaj to poleno od sporáka. Nie to! Hrubšie! To! Zostane krv, dôstojný pán. Hovorili sme, že krv nie. Drž konečne, papuľu, Varga! Hotovo. A nehovor mi doriti, dôstojný pán! Tu sa to nehodí. A ako vám mám hovoriť? Dušan. Sme na jednej lodi, ministrant. Stačí Dušan. Myslíte? Myslím. Peniaze máš? Mám aj tie korále a zlaté zuby. Tak bež, počkaj ma na fare, ja to tu trocha upracem. Nikdy na nás neprídu. Podaj mi ten kanister. Chytili nás na druhý deň. Dušan smrdel od benzínu a pes doviedol policajtov priamo pred dvere fary. Našli, čo sme vzali a syn starej Judity potvrdil, že šperky a zlatá protéza patria nebohej. Dušan ju nie len zahrdúsil a utlkol vínnym kolom, ale aj polial benzínom a podpálil. Veľa z nej nezostalo. Začalo sa druhé dejstvo. V cele číslo 43. Morzeovka vyťukávaná na rúrach ústredného kúrenia je špecialitou tejto väznice. Ťuk, ťuk, ťuk, ťuk, ťuk. Varga, ozvi sa. Tu som. Na 43, o dve poschodia vyššie. Ako vieš, kde som? Nie som tu prvý raz. No práve. Potrebujem plachtu. Máš dobrého učiteľa. Celú? Áno, celú. A to nepôjde, už som štekal. Kedy? Nezabúdaj, že sme tu už 3 týždne. Chodia za mnou každý deň. Za tebou áno, za mnou nie? Dobre vedia, čo robia. So smradom ako ja sa robí ľahšie ako s farárom. Čo vedia? Všetko. A popravde. Vždy si ma učil hovoriť pravdu. Varga, ty idiot. Aj tak ti nikto neuverí. Moje slovo je iné ako tvoje. Ja viem, lenže majú DNA. DNA? Čo? Opýtaj sa Vickyho, čo je DNA. S tým nepohneš. Mala ťa za nechtami. Ty ma budeš mať tiež za nechtami, Varga, ak si to nerozmyslíš. Ako sa z farára stane zločinec? Vyrastá vo viere v Boha, hlása Božie slovo a kresťanské hodnoty. Presvieča, argumentuje, spovedá, krstí, pochováva, slúži omše. Aj predsedu senátu to zaujímalo. Znalci boli zajedno. Dušan nie je povahou kňaz, ale rodený asociál. Lombrosovský typ. Genetika, hlboko zakorenená v jeho psychike, dostala náhly impuls. Poškodená, neprispela na milodary. To bol spúšťací mechanizmus. Okrem toho zistili, že obžalovaný ešte pred spáchaním činu vykazoval závažné morálne poklesky. Nerešpektoval celibát a nadmerne požíval návykové látky. Nie, drogy nie, víno. Nadmerne je mierne vyjadrenie reálneho stavu. Jeho pečeň s rozvinutou cirhózou to potvrdila, aj výsledky EEG. Navrhujeme protialkoholické liečenie ambulantnou formou. Aj farár je len človek, pán predseda. Sutana nie je liekom na ľudskú prirodzenosť. Resocializačná perspektíva? Neistá. Nesmie piť a nesmie pôsobiť ako kňaz. V jeho prípade je to smrteľne nebezpečná kombinácia. Kumuluje v ňom pocit ovládania davu veriacich z eufóriou, pokladanou za zostúpenie Ducha Svätého. Čistá mystifikácia, pán predseda. Obžalovaný by sa mal oženiť, žiť normálnym intímnym životom a viesť rodinný život. Čo sa týka Vargu, nevidíme dôvod na zmenu našich predchádzajúcich posudkov. Jeho prognózu určuje genotyp. Nič iné z neho nebude. Áno, sme si istí. Dušan 13 rokov, ja do živote. Trikrát a dosť. Mladý sudca hrmel na nás ako boh pomsty. Odvolanie zamietnuté. Po týždni eskorta do bývalého kláštora Trinitárov, ktorý v roku 1784 postavil taliansky staviteľ Aristido Tantini. Poznám tú históriu naspamäť. Je krásny, neskoro barokový, s dvoma identickými vežami, obohnaný vysokým betónovým múrom a ostnatým drôtom. Dobre ho vidieť strate smerom na východ. Za bežných okolností v ňom slúži pobožnosti väzenský kňaz kaplán. Chrámová loď je vtedy plná duší, ktoré bezcielne blúdia plitkým oceánom života za spasením. Alebo sa im nechce spať, alebo robiť. Väčšinou oboje. A tak vstávajú v sobotu o 6, aby sa porozprávali s Bohom a medzi sebou. Tu sa dajú dohodnúť všetky podrobnosti tajných zmluv, ktoré na iných miestach nemožno a neradno. Máme svoje práva. Som si istý, že Boh nemá z týchto stretnutí veľkú radosť. Aj farár vo vydratých texaskách a rozpadajúcich sa adidaskách by si vedel predstaviť zmysluplnejšiu činnosť v sobotnejšie ráno. S Fernetom sme dohodnutí, že každý pondelok môžeme len my traj.

0: genómu sa naozaj zmeníme, pretože my dvaja to úprimne chceme. Aj za cenu, že by sme museli vykonávať svoje doživotné tresty ako ministranti. Nejaký ten farár sa tu síce vždy nájde, ale hrozí, že bude rovnaký zločinec ako Dušan, ak nie horší. Tak vezmem zodpovednosť na seba a budem kázať. Robovi a ešte nejakému modrákovi, čo prejaví dobrú vôľu po náprave. Na budúci pondelok zvoním Aniel Pána ja. Buďte si istí, že monštranciu podržím presne za rukoveď a obrúsok sa mi z rukáva nezošmykne. Dušan začína poslednú modlitbu. Pomodlíme sa, bratia. Aniel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha Svätého. Počujem nebeské zvony a cítim sa slobodne.
1: Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Ladislava Hanikera Mreže. Okrem autora účinkoval Miroslav Kolbašský. Zvuk Peter Krajčovič, hudba Juraj Vajo. Redakčne a režine pripravila Hana Rodová. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2012.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Pred 140 rokmi zomrel primáš Jozef Piťo. Prvý z našich legendárnych primášov, ktorý sa s hrdosťou hlásil k slovenskému národu. Pri počúvaní relácie Muzika folklórika vás víta Marián Minár.

Jozef Piťo sa narodil v Tekovských Lužanoch okolo roku 1800. Na husliach sa naučil hrať u strýka. Keď mal 18 rokov, mal už vlastnú muziku. Po vypuknutí rakúsko-francúzskej vojny mladého Jožka Piťu zverbovali za vojaka. Pridelili ho k 25. Mamulovmu pešiemu pluku v Taliansku. Bol v posádkach v Benátkach a v Miláne. Ako nadaného muzikanta ho hneď vybrali do plukovej hudby, kde vynikol ako huslista, ale i ako hornista. Určili ho za primáša cigánskej bandy a je zaujímavé, že dôstojníci kapelníkovi prikázali, aby ostatných naučil hrať z nôt, ale toho okáľa s partesou nepriúčať, lebo by bolo po jeho naturalizme, ako sám spomínal. V 30. rokoch 19. storočia ho preložili za primáša vojenskej verbovacej hudby v Liptovskom Mikuláši. Tu slúžil u nadporučíka Jána Daníka, chodil po Liptove s verbunkom a pomáhal tak získavať vojakov do kráľovskej armády. Keď sa Jozefovi Piťovi skončila vojenská služba, založil si vlastnú muziku. Niekedy pred rokom 1836 sa usadil v Nižnom Huštáku, ktorý je dnes súčasťou Liptovského Mikuláša. V roku 1863 ho tu za 4 zlaté a 2 pinty vína prijali za mešťana. V revolučných rokoch 1848 a 49 šiel Piťo so svojou muzikou ako táborová hudba za postupujúcimi Gergelyho vojskami cez Liptov na Spiš. Pri presune po poľných cestách zablúdil a len že neprišiel o život. Neskôr pri kráľovskej

kráľovskej návšteve Horného Uhorska sprevádzal s muzikou kráľovský sprievod po Liptove a po Turci. Starý Piťo bol Liptovu a Liptovskému Mikulášu verný až do smrti. Iba občas zašiel na Oravu či do inej susednej stolice. Odmietol aj pozvánku od ruského kniežaťa Orlova, aby šiel hrať do Petrohradu. Dnes nám piesne z jeho repertoáru hrá Rinaldo Ola.

Podľa dobových opisov, ale aj zachovaných fotografií a portrétov, bol Jozef Piťo vysokej statnej postavy, počerný, na prvý pohľad upútaval pozornosť vejárovito rozloženou mohutnou bradou. Mal hrubý basový hlas. Bol zádumčivej a uzavretej povahy, ale v styku s ľuďmi bol priateľský a zhovorčivý. Keď nehral, v kruhu najbližších rád rozprával, ako bol vojakom v Taliansku. Na verejnosti vystupoval vždy parádne oblečený. Kabát, pozapínaný až k krku, mal zdobený veľkými striebornými gombíkmi. Na čižmi s mekou sárou si v mladších rokoch pri slávnostných príležitostiach pripínal strieborné ostrohy. Hoci od muzikantov žiadal takmer vojenskú disciplínu, cigáni ho priam zbožňovali. Piťo bol dva razy ženatý. Jeho prvá manželka Veronika bola dcérou krčmára Vereša z Bátoviec. Žila v rokoch 1809 až 1869. Mal s ňou 12 detí. Po jej smrti sa oženil s vdovou Máriou Felixovou, dcérou učiteľa z Liptovskej Sielnice, ktorá žila v rokoch 1831 až 1882. Z Piťových detí spomenieme Jozefa, Alexandra a Gustáva, ktorí boli huslisti, a basistu Adolfa.

Jozef Piťo pochádzal z etnicky zmiešaného prostredia a výchovou pôvodne inklinoval k maďarskej národnosti. Keď bol odvelený do Liptovského Mikuláša, po slovensky takmer nevedel. Slovenská pieseň ho tak očarila, že ho vlastne naklonila na stranu Slovákov. Postupne si osvojoval slovenčinu, ostala mu však maďarská výslovnosť a robila aj gramatické chyby. Známe je jeho každodenné vyznanie, akýsi povzdych. Húslia moja, húslia. Traduje sa, že keď bol unavený a musel ešte dlho hrať, často až do rána, pýtal si osvieženie. Pán hostinský, bélá kávát. Neskôr ho jeho dobrý známy zo žartu oslovovali prezývkou Stará Piťo. Slovenské piesne sa Piťo učil tak, že v lete chodil s husľami pod pazuchou po liptovských poliach a lúkach a s úkrytou tajne načúval spev žien pri poľných prácach. Melódiu dostal do prstov tak, že si ju pri počúvaní zároveň brnkal na strunách. Takto vypočuté piesne si chodil nacvičovať a upravovať do Beňadikovej k chudobnému slovenskému zemanovi Jurovi Lubimu. Keď chodil Piťo s Verbunkom po Orave, často navštevoval ľudového huslistu Imra Ambróziho, čudáka, od ktorého sa naučil veľa piesní. Piťova hra bola porovnávaná často aj naživo s hrou iných vychýrených huslistov tých čias, ako boli banskobystrický hudobník Ľudovít Tóni, prešovský Šivák, maďarský virtuóz Eduard Reméni Hoffmann či Karol Boka z Debrecína. Je zaujímavé, že po týchto konfrontáciách sa často aj spomínaní huslisti vyjadrili o Jozefovi Piťovi s uznaním.

Mnohé piesne sa naučil od svojich poslucháčov. Mal vynikajúci hudobný sluch a zrejme celkom výnimočnú hudobnú pamäť. Na prvé počutie si melódiu zapamätal tak, že ju vedel dokonale interpretovať. A ak niekomu raz zahral jeho obľúbenú pieseň, aj po rokoch mu ju vedel zahrať znovu. Zamlada si Piťo rád vypil, až do okamihu, keď na tento zlozvyk skoro doplatil. Raz nad ránom odprevádzal jeden zemianský štvorlístok zo zábavy z liptovského Mikuláša do okoličného. Ukonaný tvrdo zaspal pri potoku Smrečianka. Tam sa mu do rukáva zahryzol pasúci sa kanec a Piťo si uvedomil, čo hrozilo jeho prstom, ktorými preberá po strunách. Odvtedy sa pohárika ani len nedotkol. Pokušeniu dokázal odolať pri všetkých príležitostiach, ktoré sa mu tak hojne núkali.

0: Muzika Jozefa Piťu mávala 12 až 14 členov. Mešťanom Liptovského Mikuláša a Partizánskej Ľupče, Liptovským Zemanom a Slovenským národovcom hrávala pri rôznych spoločenských, národných a súkromných podujatiach, ako boli voľby, zábavy, divadelné predstavenia, svadby, krstiny a podobne. Piťovci sa pravidelne zúčastňovali na matičných zhromaždeniach v Martine. Piťa poznalo celé matičné pokolenie od Mojzesa, Kuzmányho, Paulínyho, Franciscyho, Hodžu, Hurbana, Sládkoviča, Zocha, Mudroňa, Vánsu až po mnohých z mladšieho pokolenia slovenských vlastencov. Hrával všetkým, inteligencii, remeselníkom, sedliakom i robotníkom. Piťo so svojou muzikou hral aj pri príležitosti národných výstupov na Kriváň. So svojou bandou vyšiel na lúky za Vašcom a tam hrou spoza smrečkou privítal slovenských národovcov, ktorí sa vracali z Kriváňa. V kúpeľnej sezóne hrával v Korytnici, až kým ho odtiaľ nevyhnali pre panslávstvo. Potom v Lúčkach, kde mu to umožnil národne uvedomelý majiteľ kúpeľov Janko Tolt, a vo Vysokých Tatrách. V 60. rokoch bol už všeobecne uznávaným liptovským interpretom slovenských ľudových piesní. Hrou na husliach vedel strhnúť do spevu slovenských ľudových piesní celú spoločnosť, často i ľudí, ktorí ich inak odmietali spievať. Podľa svedectva otca Jána Levoslava Bellu, mikulášskeho organistu Jána Bellu, v roku 1841 mu Piťo so svojou muzikou vypomáhal na chóre. Interpretoval teda aj cirkevnú instrumentálnu hudbu. Jozef Piťo zomrel v Liptovskom Mikuláši 22. marca 1886. Na pohrebe mu Švihrovskú zahrala muzika pod vedením košického primáša Janiho Rádca. Sviatočne vyobliekaní liptovskí zemani niesli jeho truhlu cez mesto až na cintorín. Piťovú bandu po jeho smrti prevzal syn Gustáv, narodený v roku 1831. Pieseň o Piťovej smrti zaspieval 86-ročný cymbalista Štefan Dudík z Myjavy v roku 1979.
1: Starý Piťo, keď zomieral, kamarádov si zavolal, žiadal si husle.

Zo zachovaných pamiatok na Jozefa Piťu treba spomenúť predovšetkým portrétnu maľbu od Petra Bohúňa, ktorá sa zrejme po násilnom zatvorení Matice Slovenskej dostala do Budapešti. Kvalitnú kópiu tohto portrétu namaľoval v Budapešti ako určitú náhradu za Bohúňovo dielo mikulášsky rodák Eduard Ballo. Z novšieho obdobia spomenieme pastelové portréty od Janka Alexiho. K dispozícii máme aj niekoľko Piťových fotografií. Jedna z nich je od Pavla Socháňa. A nesmieme zabudnúť ani na husle, či husľu, ako vravieval Piťo, ktorá by podľa viacerých svedectiev mohla byť Piťovými huslami. Aby sme mali konkrétnejšiu predstavu o tom, ako vnímali Piťu jeho súčasníci, prečítame si úryvok z novely Svetozára Hurbana Vajanského Húslia. Keď Piťo počne trávnice, počína ich pravidelne piesňou Nebanovala bych. Zmizne cigánska hudba a pred vami stojí umelec. Cifier a cigánmi obľúbenej tremule nepočujete. Jednoducho, sladko zvučia bledé jeho husle. Šedivá dlhá brada, veľké pevné oko, vysoká mužná postava, to všetko harmonizuje so zádumčivou prvou piesňou. Celý zbor jeho počerných hudcov čuší, iba dvaja mu slabúško kontrujú. Piťové trávnice režú sa do duše. Čuješ v nich žblnkot horskej bystriny, ženúcej sa po žulových skalinách. Šumenie svrčín pod útesom nebotičných hôr zaznieva z piesne. Sú to naozaj hôrne tatranské ohlasy, echá malebných brál, ktoré akási víla ľaliovou rukou zhromaždila a vpratala do javorových huslí staríka. Okrem Vajanského písali o Piťovi Martin Kukučín, Belo Klein Tesnoskalský, Ľudovít Izák Lihovecký, Daniel Bacha Dumný, Pavol Kokeš Kýčerský, Ivan Stodola, ale aj Ján Lehocký, ktorý bol majiteľom čárdy v Nižnom Huštáku, v ktorej Piťo hrával. Andrej Sládkovič vo svojej Svetomartiniáde tituluje Piťu Čestný slovenský hudec. O Piťovi sa koncom 19. a začiatkom 20. storočia písalo v Sokole, v Živene, v Slovenských pohľadoch. Neskôr sa k tejto postave vracali Janko Alexi, Emo Bohúň i Hana Zelinová. Osobnosti Jozefa Piťu sa v nedávnych rokoch venoval predovšetkým Vladimír Majerčiak. Jeho vyčerpávajúce štúdie sa stali aj základom nášho dnešného rozprávania.

Doteraz poznáme spoľahlivo 25 piesní, ktoré zozbieral a hrával Jozef Piťo. V dvoch zošitoch ich vydal Karol Salva v Ružomberku v rokoch 1905 a 1906 a majú takýto titul. Trávnice, ako ich hrával slávny hudobník Jozef Piťo. Harmonizoval jeho syn Šándor a v klavírny sloh upravil J.N. Polášek, správca hudobnej školy a hudobný skladateľ vo Valašskom Mezižíči. Alexander Piťo mal zapísaných okolo 300 piesní z otcovho repertoáru, ale z plánovaných 20 zošitov vyšli iba tieto dva. Vydanie Piťových trávnic, Piťo tak volal všetky slovenské ľudové piesne, prijali súčasníci s nadšením. Kritika tomuto vydaniu však vyčíta školácke chyby v harmonizácii a najmä v klavírnej úprave. Milan Lichard zdôrazňuje, že v trávniciach sa síce neobjavujú zbytočné cigánske cifry, ale takmer všetky majú zbytočný a nenašský prívesok či dôvažok. Verí tvrdeniu súčasníkov, že Piťová hra bola prostá, čistá, bez zbytočných príkras. V roku 1906 počul hrať muziku Piťovho syna Gustáva, ale slovenské ľudové piesne v jeho podaní už obsahovali cudziu prímes, prvky novouhorských piesní. Akokoľvek je isté, že toto vydanie nám môže podať informáciu jedine o Piťovom repertoári a zberateľskej činnosti, nie o jeho podaní a interpretačnom umení. Z roku 1862 máme informáciu o tom, že Ján Kadavý zapisoval Piťové trávnice do nôt. Tieto zápisy, ktoré by zrejme boli vernejšie pôvodnému podaniu, sa nám nezachovali. K Piťovej hre sa vyjadrili kriticky aj Ľudovít Vansa, Štefan Fajnor a Mikuláš Schneider Trnavský. Prirodzene niečo sa týka virtuozity, ale predpokladaného narúšania tonálnych osobitostí starších vrstiev slovenskej ľudovej piesne.

Pri pátraní po pôvode slávnej Piťovej Švírovskej sa musíme vrátiť na prelom 17. a 18. storočia k primášovi Michalovi Barnovi, ktorý je údajným autorom Rákociho piesne, ktorá sa ďalej spomína v súvislosti s Alexandrom Cinkom a jeho synmi a napokon s Cinka pannou. Do nôt túto melódiu zapísal jasovský premonštrátsky kanonik Karol Vacek. V roku 1809 zložil Ján Bihári na podklade tohto nápevu Rákociho pochod. Instrumentoval ho vojenský kapelník Šál. Neskôr ho využili vo svojich skladbách Liszt a Erkel a do symfónie Faustovo prekliatie ho zaradil Hector Berlioz. Rákociho pieseň teda sprevádzala v rôznych podobách legendárnych primášov od najstarších čias, odkedy o nich vôbec máme údaje. Bez pochyby ju hrával aj Jozef Piťo vo vojenskej hudbe. A tak sme sa vlastne dostali ku koreňom jeho slávnej Švihrovskej. Ide o fantáziu na kurucké vojenské motívy, predovšetkým zo spomínaných skladieb. Švihrovskú, inak Matúšovú dumu, skomponoval Jozef Piťo spolu so slovenským národovcom, chudobným zemanom v Beňadikovej Jurajom Lubim, ku ktorému si chodil uhádzať zo zbierané piesne. Skladba vznikla okolo roku 1860 na pamiatku Lubiho pradeda, plukovníka Rákociho armády v bitke na Švihrovskej pláni neďaleko Jamníka a Vavrišova v roku 1709. Rákociho kuruci a liptovskí zemani tu stáli proti cisárskym lavancom. V krvavej bitke, pri ktorej boli zrovnané zo zemou obce Čutkovo a Svätý Duch, bolo kurucké vojsko porazené a zahynuli v nej aj niektorí liptovskí zemani. Jozef Piťo hrával Švihrovskú len pri mimoriadnych príležitostiach a na zvláštnu objednávku. Švihrovskú v spracovaní Tibora Andrašovana nám teraz zahrá William Farkas.

Milí poslucháči, dnešnú spomienku na chýrneho primáša Jozefa Piťu, ktorý sa hrdohlásil k slovenskému národu, sme uviedli pri príležitosti 140 rokov, ktoré uplynuli od jeho úmrtia. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Soňa Horňáková, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Do

To moje srdiečko vedie rozžialenvo, ako to želiesko v ohni rozpálenvo. Ešte to želiesko kováčik rozkuje, to moje srdiečko nik nepoľutuje. Túto pesničku zaznamenal Béla Bartók v obci Hyadeľ a jeho zápis inšpiroval hudobného skladateľa Jána Cikera najprv na zborovú úpravu tejto piesne a v roku 1970 na skomponovanie variácií na slovenskú ľudovú pieseň pre veľký orchester. V tejto podobe ju nahral Symfonický orchester Slovenského rozhlasu s dirigentom Ondrejom Lenárdom.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní relácie Hudobná mozaika. Jej dnešné vydanie nás zavedie na fascinujúcu hudobnú púť naprieč Európou, kde sa stretáva vážna hudba s pestrými ľudovými tradíciami. Na úvod zaznejú rumunské tance Bélu Bartóka. Hrajú huslista Pavol Bogáč a klaviristka Daniela Varinská.

V interpretácii Pavla Bogáča a Daniely Varinskej sme si vypočuli rumunské tance Bélu Bartóka. V ďalšom pokračovaní relácie sa presúvame severnejšie. Fantasy trio írskeho skladateľa Joana Trimbla zahrá zoskupenie Dublin Trio.

podaní Dublin Tria odznelo Tria Fantasy Joana Trimbla. Ďalším skladateľom na našej hudobnej púti je George Enescu. Skladateľov rumunský pôvod sa odráža aj v jeho legende pre trúbku a klavír, ktorú zahrajú David Gerry a Oliver Mullah.

David Gary a Oliver Mua zahrali legendu Georgea Enescu. V rámci dnešného hudobného výberu relácie Hudobná mozaika nadšlieme aj do poľskej hudby. Druhú časť z klavírneho tria opus 29 Dory Pejačevič zahrá trio Roverde.

Doznela druhá časť z klavírneho tria opus 29 Dory Pejačevič, ktorú sme si vypočuli v podaní tria Roverde. Pokračujeme introdukciou a tancom pre violu a klavír opus 102 Josefa Jongena. Hrajú Nathan Broad a Jean-Claude Van Den Einden.

Nathan Broad a Jean-Claude Van den Einden interpretovali introdukciu a tanec opus 102 od Josefa Jungena. Hudba, ktorá neodmysliteľne čerpá z bohatej hudobnej tradície strednej Európy, je tvorba Bohuslava Martinu. Allegro poco moderato zo sonáty pre flautu, husle a klavír si teraz vypočujeme v podaní Soni Marečkovej, Roberta Marečka a Maroša Klátika.

Doznelo Allegro poco moderato zo sonáty pre flautu, husle a klavír, ktoré hrali Soňa Marečková, Robert Mareček a Maroš Klátik. Poslednou skladbou dnešného hudobného putovania sa vydáme na Pirenejský poloostrov. Tradičná španielská suita pre saxofón a klavír Manuela de Faju odznie v interpretácii Barteka Duša a Magdalény Vojčechovskej.

podaní Barteka Duša a Magdaleny Vojčechovskej doznela tradičná španielská suita pre saxofón a klavír Manuela de Faju. Milí poslucháči, táto skladba zároveň uzatvára dnešný pestrý výber relácie Hudobná mozaika. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajme vám príjemné popoludnie z Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Príjemný podvečer pri počúvaní relácie Ars Litera vám želá Pavol Náter. Sú príbehy, ktoré nevznikajú pri písacom stole v tichu vo svojej pracovni, ale v hmle zákopov Prvej svetovej vojny. Presne tam, uprostred chaosu roka 1917, začal mladý britský dôstojník a filológ John Ronald Royal Tolkien písať prvé riadky o skrytom elfskom meste. Meste z bieleho mramoru, obklopenom nedostupnými horami, ktoré malo byť poslednou baštou svetla proti pohlcujúcej temnote Morgota. Na prvý pohľad možno obyčajný fantasy príbeh, ale s jasnými metaforami k hrôzam vojny, ktoré Tolkien práve zažíval. Mesto sa volalo Gondolin a jeho tragický, no hrdinský pád sa stal vôbec prvým kameňom, na ktorom Tolkien neskôr postavil celú svoju fascinujúcu mytológiu Stredozeme. Trvalo však viac ako 100 rokov, kým sa tento príbeh, skompletizovaný, analyzovaný a s láskou zostavený Tolkienovým synom Christopherom, dostal k slovenským čitateľom v samostatnej knižnej podobe. Dnes večer sa v Ars Litere vyberieme práve do tohto prvého veku Stredozeme. Predstavíme si knihu Pád Gondolinu z troch rôznych, no navzájom sa doplňujúcich perspektív. Aké to je priniesť takýto literárny monument na slovenský knižný trh a prečo má Tolkien u nás stále takú obrovskú čitateľskú základňu? Na to sa pozrieme s Veronikou Sebechlebskou z vydavateľstva Slowheart. Ako sa hľadá slovenský tón pre archaický, mytologický a vznešený jazyk prvého veku? A aké to je preberať štafetu po legendárnom prekladateľovi Otakarovi Kožinkovi? O prekladateľskej kuchyni a zápase s Tolkienovým slovom sa budem rozprávať s Patrikom Frankom, ktorý knihu preložil do slovenčiny. A napokon, čo táto kniha znamená pre ľudí, pre ktorých Stredozem nie je len fiktívnym svetom, ale celoživotnou vášňou. Ako pád Gondolinu čítajú skutoční znalci Tolkienovho univerza. Otázky o textovej archeológii aj o slovenskej komunitnej scéne zodpovie Michal Gendiar, člen spoločenstva Tolkiena. Ak ste fanúšik Tolkiena, tak sa máte na čo tešiť. A ak nie, tak sa možno dozviete súvislosti, ktoré vás prijmú pozrieť sa na tieto fantasy rozprávky z iného uhla. Počúvate Rádio Devín a reláciu Ars Litera.

0: Pri mikrofóne vítam Veroniku Sebechlebskú, PR manažérku z vydavateľstva Slovart. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Vaše vydavateľstvo už dlhodobo vydáva knižky od Tolkiena a teraz teda prišla nová, jedna z tých posledných, Pád Gondolinu. Prečo ste sa rozhodli vydať aj túto knihu?
1: Tak Tolkienové diela majú v našom vydavateľstve, vydavateľstve Slovart, veľmi dôležité miesto. Vždy nás veľmi teší, keď môžeme priniesť čitateľom ďalší z textov z jeho nezameniteľného sveta. A Pád Gondolinu je považovaný za jeden z tých najvýznamnejších textov mytológie Stredozeme, takže to bol pre nás taký prirodzený krok ho vydať.
0: Rozhodli ste sa osloviť nového prekladateľa, Patrika Franka, ktorý zatiaľ neprekladal Tolkiena, tak podľa čoho bol tento výber?
1: Tak my sme oslovili viacerých prekladateľov. Žiaľ nie, každý prekladateľ mal priestor a čas pracovať na tomto projekte. Pán Frank tento čas mal, aj teda priestor. My s pánom Frankom spolupracujeme dlhodobo, považujeme ho za veľmi skúseného, veľmi kvalitného prekladateľa. A ako hovoríte, síce teda Tolkiena doteraz neprekladal, ale má bohaté skúsenosti s prekladom fantastiky a myslíme si, že jeho cit pre jazyk a pre žánrové špecifika budú v tomto prípade určite benefitom.
0: Tých kníh od Tolkiena nie je veľa, ale je ich celkom dosť. Vy ste už väčšinu preložili, ale ešte stále zo pár zostáva. Tak máte v pláne preložiť úplne všetko, čo kedy od neho vyšlo, alebo teda od jeho syna?
1: Tak my sme vydali všetky romány z jeho sveta, z Tolkienovho sveta, ale teda zostáva tam ešte viacero, tak povediac, doplnkových textov a materiálov. My by sme samozrejme veľmi radi pokračovali s prístupňovaním Tolkienovho diela slovenským čitateľom, ale pri takýchto knihách vstupuje do hry viacero faktorov, od autorských práv, cez prekladateľské a redakčné nároky až po celkovú tú vydavateľskú prípravu, takže je to beh na dlhú trať, ale fanúšikov Tolkiena určite poteším, ak všetko pôjde podľa plánu, tak do konca roka by mala vyjsť kniha, ktorá má zatiaľ pracovný názov Listy otca Vianoc, teda zbierka listov a kresieb, ktoré Tolkien písal svojim deťom v role otca Vianoc.
0: Ako ste už povedali, ten Tolkien má vo vašom vydavateľstve pevné miesto. A ten najväčší boom bol v začiatkom roku 2000, keď aj vyšli tie knihy, aj vznikol ten film. Je teda ešte stále atraktívny spisovateľ pre čitateľov?
1: Je pravda, že začiatkom tisícročia po tých Jacksonových adaptáciách nastal veľký Tolkienovský boom. Tolkien však rozhodne nestratil svoje miesto, má verných fanúšikov naprieč generáciami a zároveň neustále oslovuje nových čitateľov a môžem teda potvrdiť, že je súčasťou knižníc mnohých slovenských domácností.

0: Pri mikrofóne vítam prekladateľa knihy Pád Gondolinu, Patrika Franka. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Čitatelia sci-fi a fantasy vás poznajú najmä ako prekladateľa Isaaca Asimova alebo Douglasa Adamsa. A ako sa teda stalo to, že z takéto sci-fi žánru ste prešli na fantasy a dostali ste ponuku prekladať Pád Gondolinu?
1: Ono to bolo trochu naopak, lebo mňa poznali v vydavateľstvách ako scifistu, ale nikto nechcel scifi v tom čase vydávať. To bola taká mantra, že scifi na Slovensku sa nevydáva a nikto to nerobil. Ale keďže scifi sa spája s fantasy, tak mi ponúkali rôzne fantasy veci. Ja som urobil množstvo vecí, kým som sa dostal k tomuto. No a ja som to aj prijímal, lebo som si vravel, tak keď nie je scifi, aspoň to druhé najlepšie možné, čo sa dá. Takže preložil som Narniu, 7 kníh a plus skoro všetky knihy od Gaimana, množstvo rôznych fantazí. A potom som sa dostal konečne ku svojej sci-fi, tu som robil dlho, tam som robil množstvo vecí. No keď už som mal toto všetko, tak som sa dostal ku Tolkienovi. Ono to bolo tak, že Tolkiena robili dvaja moji učitelia, takže som si vravil, že toho nikdy robiť nebudem, lebo však to je ich. Robil Viktor Krupa, ten ma priamo učil na vysokej škole, a Otakar Kořínek, to zase z neho som sa učil, z jeho prameňov, často sme ich používali. Tak som si vravil, nemá význam, aby som sa ja tam pchal do tejto veľkej skupiny, lenže oni časom umreli obidvaja a nejak to nechceli ľudia robiť, respektíve robili to niekoľkí ďalší, ale všetci sa stretli s dosť ťažkým prijatím u čitateľov, takže to tam relatívne stálo dlho a potom sa našiel taký moment, keď som ja mal voľno a oni mali tú knihu a chceli ju preložiť, tak som si povedal, no tak aspoň mám zámienku si prečítať Tolkiena, lebo ja som z neho čítal iba Hobita kedysi veľmi dávno, to je taká divná historka, som ho dostal vo vlaku, som cestoval v 84. roku vo vlaku s nejakými Angličanmi a oni keď vystúpili, mi dali knižku. Nič mi to nehovorilo, netušil som, čo je to za autor, ale anglické knihy boli vtedy veľká vzácnosť, ťažko sa ku ním dostávalo. Tak som ju prečítal, prišiel mi ten príbeh taký divný, nie celkom som mu rozumel a na dlhé 10 ročia som mu to odložil. No a teraz som dostal príležitosť, že teda keď už to mám prekladať, tak si musím načítať tie ostatné, tak som si mohol všetky tie pekné veci prečítať.
0: Čiže ako vyzerá taká príprava, keď idete prekladať knihu Pád Gondolinu a viete teda, že predtým od Tolkiena vyšlo ďalších, neviem čo, 7, 8, 9 kníh. Či všetky si poctivo treba prečítať?
1: Áno, to v ideálnom prípade je to tak, že už ich máte dávno načítané a už sa k tomu len vrátite. Ja som ich nemal, takže ja som to musel načítať. A potom už, keď je to v rámci prípravy, tak si musíte aj pri tom nielen pre radosť to čítate, ale rozmýšľate, že ako riešil ten prekladateľ niečo a ako by ste to vyriešili a ako nadviazať na toho prvého, takže to už je také skôr pracovné čítanie než pre radosť. Takže v ideálnom prípade máte, že ste si to prečítali pre radosť, páčilo sa vám to, potom ste sa k tomu vrátili, rozobrali ste to ako z profesionálneho hľadiska a potom to preložíte a potom to čítate pri redakčných úpravách a potom pri korektúrach a potom už to nemôžete ani vidieť, lebo už ste to príliš veľakrát čítali.
0: A je to ťažšie alebo ľahšie prekladať vlastne potom, čo už niekto preložil tie iné knihy, že vlastne je to zväzujúce, vlastne, že sa musíte držať nejakom tom štýle a v tom jazyku, alebo je to výhoda, že už máte nejaký ten smer, ktorým sa uberať?
1: Ja by som povedal, že to výhoda, len niekedy to trošku môže ísť proti srsti, lebo ten predo mnou rozhodol, že bude základné veci sa budú nazývať takto a to už sa meniť nesmie, lebo to by potom čitateľ sa musel znovu by sa divil, že ako to a nevedel by, ako to nadväzuje. Takže ľahšie to je určite, pretože tie ťažké rozhodnutia tie musí urobiť niekto pred vami. Ale zase na druhej strane si hovoríte, ale ja by som to predsa nejde vám to do uší alebo do očí, proste nedá sa to. V inom prípade som mal také, že som mal umelú inteligenciu v knihe a predo mnou prekladateľ to nazval UI. No a tomu už dneska nikto nehovorí tak, ale keď je prvý diel UI, už nemôžete dať AI, lebo bude to byť do očí, takže som vo všetkých ďalších dával iba umelá inteligencia, nikde nie je tá skratka, aby sa nepobila. No a pri To je v množstve prípadov tak. No pri Tolkienovi to bolo ešte zložitejšie, lebo tam robilo veľa ľudí a každý po svojom. Takže tam už ani nešlo o to, že dodržať. Dodržať tie predchádzajúce veci je ľahké. To si pozriete, aké to je, zostavíte si slovník a potom už jednoducho idete. Toto viem, že takto sa má povedať dosť. Ale keď máte 5 názvov na jedno slovo, tak si musíte vybrať teraz, že z ktorého. A nie všetky sedia tak, že to najlepšie je vždy z toho jedného prekladu. Takže musíte z jedného, z druhého, aby to zase nebolo príliš myšmaš, lebo to oni sú potom inými žánrami, iným štýlom preložené. Niektoré sú veľmi archaizujúce, niektoré sú takým moderným rozprávaním robené. Takže tam to bolo také veľmi... Veľmi to bolo, ako keď vyberáte rozienka z koláča.
0: A boli teda niektoré názvy, ktoré už boli zaužívané a vám úplne tak nesedeli a nie ste teda stotožení s tým, že ste ich museli používať? Buď mená, alebo názvy nejakej rasy, postav?
1: Boli, ale rozhodne to neboli tí ohyzdi, proti ktorým strašne nemajú radi. Mne sa ten preklad páči, je dobrý, aj keď teda vo svojich prekladoch som nechával slovo ork, lebo podľa mňa to dnešné minimálne dve generácie to už poznajú z počítačových hier, nie je nutné to prekladať, keď dáte, že orkovia boli, všetci vedia. No ale tu som nemohol, samozrejme, tu som nechal tých ohyzdov. Nepáči sa mi to, čo stále hovoria, že musíme to urobiť podľa češtiny, tam je skret, tak bude po slovensky. Môžete dať preč tu ten mekčen na dr a budete dať škrat, ale to nie, ono ohyzd je dobrý preklad. Môj by nebol. Ja by som používal orkov, je to jednoduchšie aj pri ohyzdoch, keď si v hlave formulujete vetu, mne automaticky tam naskakovali orkovia, ja som ich musel potom prehadzovať na ohyzdov. Takže to bol jeden taký príklad. Bolo ich viacej, ale jeden si spomeniem z hlavy a hneď.
0: A na druhú stranu zase boli nejaké nové veci alebo nové názvy, ktoré doteraz ešte v tom Tolkienovom svete neboli preložené, ktoré sa nachádzajú v tom Gondolíne? Čo je niečo, čo ste vy nastolili ako nový názov?
1: Miestne názvy. Myslím, že nie všetky miestne názvy som čerpal z predchádzajúcich a často bolo také, myslím, že jedno pohorie tam bolo tienisté hory, tieňné hory, pohorie tieňov a ešte čosi, že proste bolo ich množstvo rôznych, ale myslím, že ku koncu, hlavne keď bola ani nie v deji, ale ku koncu je veľká mapa a v tej mape tuším, bolo pár vecí, ktoré bolo treba na novo urobiť.
0: V tom páde Gondolinu, tá veľká bitka, ktorá sa tam odohráva, tak vlastne Morgoth, hlavný zlý, vytvorí takých železných hadov, plných ohňov, plameňa, taká steampunková vec, to je záležitosť, ktorá nie je úplne bežná u Tolkiena. Je to tiež také nové, vlastne takéto stvory, netvory, tých ostatných kníh sa nenachádzajú. Týmto ste sa ako popasovali?
1: To nebol prekladateľský problém, to stačilo proste preložiť, ako to bolo, takže to nebolo. Mňa skôr tam fascinovalo to, že to bola taká meta kniha, to bola jednak samotný príbeh, ale jednak príbeh o príbehu a príbeh o vzniku toho príbehu. Takže mne sa páčilo ako tam, že chvíľku to máte asi 100 strán, ten základný príbeh a potom niekoľko verzií a zvyšok je v podstate taká literárno-vedná kniha o tom, ako vznikala, čo myslel autor tým a tým, ako to zmenil v niektorých častiach. A to bolo fascinujúce, že prejsť z toho vznešeného štýlu rozprávania zo starých čias do veľmi chladného štýlu literárneho vedca, ktorý rozoberá ten príbeh. Takže to bolo podstatne zaujímavejšie ako niektoré konkrétne potvory. Tie potvory neboli. Keď som ich našiel, že ich niekto iný vyriešil, to bolo jednoznačné. A keď som ich nenašiel, tak som ich vyriešil sám, to sa dalo. Plus ešte, to je predsa len trošku špecifická kniha, takže tam bola aj technická poradkyňa, špecialistka na Tolkiena, takže keď som príliš uletel, tak ona ma zase priškrtila, že tu natreba ináč, lebo to je zase niekde inde. Nie všetky vedľajšie zdroje poznám, ja poznám len tie základné knihy, takže bolo dobre, že sa na to pozrela.
0: Áno, ako vravíte, že ten štýl je tam rôzny v tej knihe, vlastne najprv je to o tom, ako rozpráva ten Christopher, ako sa dostal vlastne k tým zápiskom a potom už zrazu už píše ten dej, aká bola história celého vzniku tej knihy, potom je samotný dej toho pádu, toho Gondolinu. Čiže aj vašim cieľom bolo teda zanechať rôzne štýly, že človek si to číta a vlastne cíti, že to je ako keby iným spôsobom písaná každá tá časť tej knihy?
1: No to musíte, to musí byť veľmi prudký prechod od fantázie k literárnej vede, takže tam to je, malo by to byť cítiť aj v štýle, nielen v tom, čo písal. Plus tam boli ešte zaujímavé, že to bola aj taká výpoveď o Anglicku povojnových čias, o tom, ako sa vtedy žilo, ako bol dokonca sám Tolkien veľmi chudobný a bál sa, že bude si musieť privyrábať na penzii, lebo sa s tým neuživí, a ako mu nemohli vydať knihu, lebo nemali dosť papiera, čo som teda ako dieťa socializmu som myslel, že tieto nedostatky boli len náš problém, nie anglicky, ale že teda veľmi, veľmi zaujímavé boli tieto prechody od fantázie do tvrdej reality vtedajšej doby.
0: Tolkien je teda ešte známy tým, že tie jeho diela majú aj taký ten druhý, tretí plán, ktorý je mytologický, náboženský. Cítili ste to aj v tomto Gondoline? Že tam cíti nejaké to duchovno?
1: Určite, len je veľmi, veľmi posunuté. Je to veľmi posunuté do inej roviny, pretože ja som predtým som robil Narniu a tam to bolo jednoznačné, že toto je táto biblická postava a tamten je tá a prechádzal biblické príbehy, a Tolkien sa rozhodol, že to posunie úplne ináč, že bude pracovať iba s duchovnom, ale nie s priamou paralelou voči kresťanskému náboženstvu. Takže bolo to tam cítiť, bolo to zaujímavé, lebo často bolo treba sa aj pozrieť na to, že ako vlastne vznikli, ktoré veci tam proste, čo urobili bohovia, čo sa potom už len prejavuje v Gondoline ako následok, ale potrebujete vedieť aj tú príčinu. Takže to bolo plné takýchto vecí.
0: Čiže to ste si tiež nejako museli extra doštudovať?
1: Bolo to v predchádzajúcich knihách, takže to stade sa to dalo zobrať.
0: O páde Gondolinu sa teda hovorí, že je to vlastne vôbec prvý príbeh Stredozeme, ktorý Tolkien napísal už v roku 1917, mám poznámku, v nemocničných zákopoch počas prvej svetovej vojny. To vlastne ten Christopher píše, že tam sa to teda rozmýšľa, to bolo 1917, 1916, že to nie je úplne presný ten rok, ale sú to tie úplne začiatky. Je niečo, čo vás zaujalo na tom? Teda potom, zrazu ste si prečítali naraz celého Tolkiena, nemáte to postupne, čiže všetko ste naraz dostali do svojej hlavy, tak ten pád Gondolinu, čím by mohol byť taký iný alebo výnimočný oproti tým ostatným knihám?
1: Možno práve tým, mňa na tom osobne najviac zaujalo to, že je to taká metakniha, že je to kniha o knihe. Lebo samotný ten príbeh, vravím, on je relatívne kratučký, to je 110 strán alebo koľko, a potom možno nejaké verzie, ale to bolo zaujímavé, že tie predchádzajúce boli čisto. Ponoríte sa do sveta cudzieho, fantazijného, prežívate tam všelijaké zážitky a na konci potom ešte chvíľu v tom zostávate v hlave, a tu na uprostred knihy sa musíte z toho sveta vynoriť, prejsť do normálneho sveta, pozrieť sa. Tam bolo krásne, tam písal, že ako ovplyvnila vojna jeho otca, lebo to, čo predtým napísal na jeden odstavec, tak potom bolo 10 strán strašných bojov, krvavých a neviem akých, lebo on to zažil tam v tých zákopoch prvej svetovej vojny, takže tam potom už to nebral len tak na ľahkú váhu, že tam si zabojovali a takže, ale takto som to bral.
0: Máte teraz už teraz skúsenosti s Tolkienom. Chceli by ste prekladať aj ďalšie knihy, keby vyšli, už asi asi nevidú, ale keby sa ešte nejaké dali preložiť alebo znova preložiť, tak by ste do toho išli?
1: Nie je ich veľa a už sa ma na to pýtali, ja som vravel, počkam, akú bude mať odozvu táto kniha, lebo ja som ešte nikdy Tolkiena nerobil, boli ľudia, ktorí robili veľa a tak, takže chcem vedieť, že ako to dopadne, keď to bude príliš zlá reakcia na to, tak nebudem, lebo mám množstvo, ako svet je plný krásnych kníh, ktoré sa dajú prekladať, ale pokiaľ bude dobrá, tak áno, lebo toto sú tiež krásne knihy, ktoré sa oplatí preložiť.
0: Áno, tak fanúšikovia Tolkiena sú celkom verní aj na Slovensku, čiže tí sú asi dosť veľmi kritickí na tie preklady.
1: Tam je, myslím, hlavný problém, že dlho to bolo iba v českej verzii a mám podozrenie, že drvivá väčšina týchto fanúšikov to neporovnáva s anglickým originálom, ktorý je veľmi ťažko čitateľný, to je veľmi ťažkým štýlom písané, ale s českým prekladom. A to už je problém, pretože nikto nebude do slovenčiny prekladať tak ako do češtiny. A pokiaľ má trochu cti v tele, tak nebude ani kradnúť české riešenia, že teda Čech napísal toto, ja napíšem tiež, alebo teda Češka, lebo to bola myslím žena. A teda budú tam originálne slovenské riešenia a to tak musí byť, to sa nedá ináč robiť. Ja som to riešil už dávno pri Stopárovi, čo bola tuším prvá kniha, čo bola taká veľmi známa v češtine a na Slovensku, v slovenčine vyšla prvý raz, lenže vtedy nebol internet, nebol Facebook, takže tie ohlasy boli relatívne dobré, relatívne mierne. Problém je pri sociálnych sieťach, tam sa kde kto vyjadri, aj taký, ktorý vôbec o tom nič nevie, len chce niečo povedať a potom to sa vie znásobiť do strašných čiast. Takže keby ma to frustrovalo, keby som zistil, že proste nechcú ma ľudia, no tak budem prekladať iné veci.
0: Ešte ste vravili, že tá angličtina, ten originál je zložitý, archaický. Čiže nie je to bežná angličtina, že aj kvôli tomu ste museli ešte niečo si doštudovať? Alebo ste vlastne všetko hneď rozumeli, chápali?
1: Nie. To ako niekedy som musel veľmi dlho pozerať a špekulovať nad vetou, kým som zistil, že ktorá veta. Ja som mal to šťastie, že som sa nevedomky, netušil som, že budem robiť Tolkiena, ale som sa rok predtým hecol, že teda si prečítam Bibliu kráľa Jakuba. To je taká klasická anglická Biblia, veľmi, veľmi ťažkou, starou, archaickou angličtinou. A to mi veľmi pomohlo potom o pár mesiacov neskôr, keď som ju skončil a ja som zistil, že to je vlastne veľmi podobný štýl. On sa tým inšpiroval, ale to upravil na svoje potreby a niekde to, by som povedal, že ešte trochu skomplikoval. Že ešte tá biblická angličtina bola trošku jednoduchšia ako tá jeho. Takže tam bolo veľmi veľa práce s textom, kým vôbec pochopíte odsek, že čo chce povedať v ňom. Preto mám aj dosť podozrenie o tom, že kto každý na Slovensku čítal tie anglické originály, lebo fakt veľmi ťažká angličtina.
0: A potom sa to snažíte vlastne preložiť aj do tej slovenčiny, aby to bolo také ťažké, že človek, keď si to číta, by musel nad tým rozmýšľať, alebo tá slovenčina to zjednodušuje pre tých čitateľov?
1: To bol veľký problém na úvod. Ja som sa aj pýtal, že ako to chcú vo vydavateľstve, lenže oni to nechali zase na mňa, lebo totiž jedna z tých kníh bola písaná veľmi peknou takou archaickou, ťažkou slovenčinou a druhá zase takým bežným rozprávaním. A mne sa tá archaická páčila, ale keď som sa do nej pustil, tak som zistil, že v mojom podaní to vyzerá také násilné. Ja to nečítam, nepíšem takéto veci. Takže keď som si povedal, že keď to mne pripadá násilné, tak to bude pripadať aj tomu čitateľovi proste také ako nedobré. Takže nakoniec som prešiel na dosť taký obyčajný spôsob rozprávania, bežný. Bolo to, tým pádom sa to štýlovo zjednodušilo, dalo sa to ľahšie čítať. Možno je to aj dobré kvôli tomu, že potom prechádzame do úplne suchej reči literárnej vedy.
0: Aké máte teda pocity z prekladania Tolkiena?
1: Ako keď zleziete strašne ťažký kopec, to bola veľmi ťažká kniha, na ktorej som sa nadrel, som aj vravel, že to je kniha, na ktorej sa človek neuživí, to je len pre radosť, lebo príliš dlho prekladáte jednu stranu, jednu vetu a tak ďalej. Takže na konci to bol taký pocit, že uf, zvládol som to. A ešte keď sa mi vrátila potom na korektúry, keď som to už len čítal a hľadal chyby, tak som sa divil, že na to, jak som sa drel s tým, že jak sa to príjemne čítalo, však to nie je až také ťažké. Čo som tam tak sa trápil.

0: štúdiu už so mnou Michal Gendiar, ktorý je člen občianskeho združenia, ktoré má názov Spoločenstvo Tolkiena, a vy ste teda členom senátu tohto spoločenstva. O čom je toto občianske združenie, aby sme si najprv povedali a potom prejdeme k tomu Tolkienovi samotnému?
1: Činnosť spoločenstva Tolkiena je šírenie dobrého mena profesorovho diela a šírenie nejakého toho povedomia o tom, že aké diela Tolkien napísal, čo nimi myslel, a vlastne snažíme sa nejakým spôsobom popularizovať jeho dielo a šíriť o ňom povedomie a dostať ho k čím väčšiemu množstvu ľudí, pretože Tolkienove diela to nie sú iba diela ako Pán prsteňov alebo Hobbit, ale sú tam aj rôzne menšie diela, ako je napríklad Roverandom, prípadne rôzne básne a rozprávky pre deti, ktoré Tolkien napísal.
0: Vy ste vznikli, myslím, že v roku 2002, vlastne vtedy bol taký boom okolo Tolkiena, vtedy vznikli aj tie filmy, ktoré išli v kinách od Petra Jacksona. Už prešlo skoro štvrťstoročie od vtedy. Stále je to vaše spoločenstvo aktívne? Stále teda dostatok fanúšikov Tolkiena na Slovensku?
1: Už to žiaľ nie je také taký veľký boom, ako to bol kedysi, v tých časoch, keď vychádzali prvýkrát knihy a filmy. Ale snažíme sa stretávať každý mesiac. Máme verejné stretnutia pre každého fanúšika, ktorý sa chce nejakým spôsobom pridať alebo proste len tak porozprávať. Zvyčajne máme udalosti na Facebooku. Potom každý rok organizujeme Tolkien Reading Day. Najčastejšie teda v Bratislave. V posledných rokoch sa snažíme rozšíriť organizáciu aj do ďalších miest. V minulosti prebehli ročníky napríklad v Banskej Bystrici, v Košiciach, v Prešove. Chceli by sme to rozšíriť aj do ďalších krajských miest, a aby sa mohli vlastne fanúšikovia Tolkiena stretnúť po celom Slovensku.
0: A prichádzajú fanúšikovia aj z radou mladších ľudí? Lebo predsa, hej, teda vravím, že to bolo pred 25 rokmi, hej, vy ste mali vtedy, neviem čo, 15-20, čiže teraz echt fanúšikovia sú v tom strednom veku, prichádzajú fanúšikovia opäť nejaký 15-20 roční?
1: Niekedy. Tolkienové dielo je fascinujúce v tom, že oslovuje neustále nových ľudí. Ľudia si k nemu nachádzajú cestu či už prostredníctvom filmov alebo internetu, prípadne prostredníctvom knižníc. A stále prichádzajú noví a noví ľudia, už samozrejme nie v takom počte ako kedysi, ale áno, stále sa nájdú noví a noví fanúšikovia. Väčšinou teda už teraz v radoch detí, ktorým to čítajú ich rodičia, ktorí už vlastne zažili ten väčší boom a teraz k tomu vedú svoje ratolesti.
0: Poďme teda na ten pád Gondolinu. Keď sa povie Tolkien, tak najznámejší je samozrejme Pán prsteňov, Hobbit, to asi poznajú všetci, ale teda tých kníh je ešte niekoľko, ktoré rozprávajú o tej Stredozemi. Tak aké miesto má teda kniha Pád Gondolinu v tomto Tolkienovom svete?
1: Pád Gondolinu ako príbeh je súčasťou Silmarillionu, čo je vlastne tiež to je vlastne tá mytológia, ktorú Tolkien chcel vydať a chcel vytvoriť. Pôvodne teda vytváral nejakú mytológiu pre Veľkú Britániu, ale neskôr teda z toho upustil a povedal si, že teda stvorí nejakú mytológiu, a vlastne Silmarillion bol jeho veľký sen, ktorý chcel vydať počas života. Nikdy sa mu to žiaľ nepodarilo, tento sen mu splnil až jeho syn Christopher, ktorý bol zároveň jeho literárnym dedičom. A Pád Gondolinu je jedným z troch najväčších príbehov obsiahnutých v Silmarillione. Jedným je teda ten Pád Gondolinu, druhým sú Úrinové deti a tretím je Beren a Lúthien, ten zatiaľ v slovenčine nevyšiel. A Pád Gondolinu bol úplne prvým príbehom, ktorý vlastne vznikol z celej Stredozeme. Tolkien ho napísal a vymyslel v roku 1917, keď sa zotavoval zo zákopovej horúčky. No, zákopová horúčka to je bakteriálne ochorenie, ktoré šíria vši, a svojím spôsobom bolo šťastie, že to ochorel na toto ochorenie, pretože ak by sa tak nestalo a nebol by velený alebo teda transportovaný do Anglicka, pravdepodobne by vojnu neprežil. Zúčastnil sa bitky na Somme, kde debutovali tanky. Boli tam obrovské straty na oboch stranách a drvivá väčšina jeho priateľov, ktorí s ním narukovali, neskôr zahynuli. Či už počas tejto bitky, alebo ešte pred ňou.
0: Vravíte, že to je vlastne začiatok tej Stredozeme, ten prvý príbeh. Zároveň táto kniha vyšla vlastne ako posledná, ktorú ten Christopher napísal. Čiže to je také zaujímavé, že je to niečo, čo bolo úplne na začiatku, ale fanúšikovia alebo čitatelia sa tom dozvedeli až úplne na konci.
1: Áno, pretože Tolkienova literárna pozostalosť je veľmi rozsiahla, jej editácia a kompletizácia je veľmi náročná a ešte aj, dokonca aj po Christopherovej smrti, zomrel v roku 2020, 16. januára, dokonca aj po jeho smrti zostalo dostatok materiálu na to, aby vyšiel ďalší zväzok. V angličtine sa volá The Nature of Middle Earth. Je to akoby 13. zväzok histórie Stredozeme, ktorá zatiaľ tiež nevyšla ani po česky, ani po slovensky. Ale je to približne 300-400 stranová kniha, možno viac, ktorá doplňa ďalších viac ako 3000 strán textu. Čiže je to skutočne že veľmi veľký objem textu a je preto veľmi náročné nejakým spôsobom dať dokopy koherentný príbeh. Príbeh, ktorý si prečítame v páde Gondolinu, vlastne vznikol vo svojej celistvosti iba ako prvotná verzia. To znamená, že sú tam rôzne mená, sú tam rôzne názvy, ktoré sú fanúšikom neznáme. Možno im budú niečo pripomínať, ale napríklad elfovia označovaní ako Noldor sú tam označovaní ako gnómovia. Čiže človeka, ktorý nemá takú nejakú hlbšiu znalosť Tolkiena a Pána prsteňov a celej tej jeho mytológie, môžu tieto názvy trochu zmiasť. Pretože gnómovia sa väčšinou teda označujú trpaslíci alebo teda taký nejaký tvorovia podobný trpaslíkom a permoníkom.
0: Spomenul ste teda, že aj po Christopherovej smrti ešte vyšla nejaká ďalšia kniha. Či zase niekto ďalší to spísal, hej, upravil toho pôvodného Tolkiena. Ako sa vy ako fanúšikovia stavete k tomu, že vlastne niečo napísal J.R.R. Tolkien a niečo napísal jeho syn, niečo napísal ešte ďalší, ale stále sa tomu hovorí, že to je Tolkien.
1: No, my sme veľmi radi, že vychádzajú ďalšie knihy, aj napriek tomu teda, že profesor zomrel v roku 73. Tieto knihy, ktoré vlastne vychádzajú po jeho smrti, nie sú úplne že Christopherovým autorským dielom. On je vlastne skôr iba zostavovateľ. No, nejakým spôsobom to upravuje tak, aby, alebo teda upravoval tak, aby to bolo konzistentné a koherentné. Ale on samotný úplne nemal nejaký veľký autorský príspevok k týmto dielam. A ľudia, ktorí aj ďalej pokračujú vo vydávaní jeho diel a v skúmaní Tolkienovej pozostalosti literárnej, nie sú autori v pravom zmysle slova, ale sú skôr zostavovatelia. A oni aj dôsledne označujú tie časti, ktoré buď doplňajú, alebo ktoré si domýšľajú, pretože Tolkien nemal tlačiareň, mal iba písací stroj a na písacom stroji išli vlastne už iba tie diela, ktoré, alebo teda tie veci, ktoré naozaj už nechcel meniť. On všetko písal ceruskou, rukou, perom, väčšinou teda plniacim a samozrejme, že atrament môže časom vyblednúť, môže sa rozmazať, môže sa rozpiť. Niektoré veci sú príliš slabo zaznamenané ceruskou na to, aby sa dali prečítať, takže to, že nejaké knihy vychádzajú, je obrovský kus, tak povediac, archeologickej práce. Preto je skvelé, že to vychádza, ale zároveň to svedčí o enormnom množstve materiálu, ktorý je potrebné spracovať.
0: Kniha Pád Gondolinu, ten samotný dej o tom, ako ten Gondolin padne, je vlastne iba časťou tej knihy, možno tou menšou. V podstate veľkou súčasťou tej knihy je nejaká história toho, ako ten Christopher sa dostal k tým spisom, alebo ako ich potom Tolkien vlastne spisoval, a potom aj veľká história toho, čo tomu všetkomu predchádzalo. Čiže je to taký mix toho príbehu a tej histórie. Je to niečo unikátne, tým pádom tento Pád Gondolin, keď je takto napísaný, voči tým ostatným knihám, ktoré sú v podstate čisto iba príbehové?
1: Svojím spôsobom áno, ale napríklad voči príbehom Veľkej trojky to nie je úplne unikátne, pretože napríklad aj Uhrinové deti, tie sú tiež pomerne unikátny príbeh, ale tiež mali podobnú históriu ako napríklad Pád Gondolinu. A potom ešte v porovnaní s Berenom a Lúthien, ktorý je dokonca čiastočne v podobe básne, tam je ešte viac tej genézy alebo proste takého toho historického pozadia, prípadne nejakého jazykovedného pozadia, pretože Tolkien ako profesor anglosaskej literatúry veľmi rád písal starou angličtinou a používal staré podoby slov Dauhast a podobné väzby. Preto je to náročné čítanie už aj v origináli, ale v porovnaní s veľkou trojkou, ktoré vyšli v angličtine, to nie je úplne unikátne. Je to skôr teda taký, dalo by sa povedať, že trend. Pretože ak by sme vydávali iba príbehové časti Tolkienových diel, nemali by sme z toho taký zážitok, ako máme teraz, keď vieme aj tie ďalšie podrobnosti. A hlavne teda preto, lebo množstvo tých príbehov zostalo vo fragmentárnej podobe a ak by sme si proste prečítali iba 6 podôb jednoho toho istého príbehu, tak by sme z toho prakticky nič nemali.
0: A delia sa fanúšikovia na tých, ktorí majú radšej iba ten príbeh a ktorí majú radšej zas tú históriu z odborného hľadiska?
1: Určite. Nie každému sedí takáto história. Niekto si proste rád prečíta iba ten príbeh a viac sa nezaujíma. Potom sú fanúšikovia, ktorí proste idú naozaj že do veľkej hĺbky a snažia sa nejakým spôsobom vydedukovať aj niečo ďalej, čo je za tým príbehom. Napríklad vďaka tomu vieme povedať, že napríklad Sauron vyžaroval obrovské množstvo tepla a že bol bytosťou z ohňa a plameňa. Pretože veľkým žiarom alebo teda veľkým teplom zabil jedného z veľkráľov Noldor. Takže niekto si proste prečítal len ten príbeh a povie si, že OK, fajn príbeh, a niekto sa proste rád povŕta aj v tých ďalších veciach.
0: Pád Gondolinu teraz vychádza v slovenčine. Ako sa vy pozeráte na slovenské preklady? Lebo viem, že to je asi taká otázka, ktorá jatrí rany medzi fanúšikmi.
1: Slovenské preklady by určite zniesli viacero vylepšení. Už napríklad, keď v 2002 roku vyšli, alebo teda v priebehu tých rokov na prelome tisícročí, keď vychádzali, nepotriafali napríklad rôzne, či už pohlavia postav, prípadne to, či dané meno patrí postave alebo mestu. Čiže je tam viacero chýb. Určite by už teraz po 20 rokoch bolo dobre spraviť úplne že nový preklad. Nepúšťať sa do editácie toho prekladu, ktorý máme, ale spraviť nový preklad, pretože preklad časom prirodzene zastaráva a tým pádom by bolo lepšie radšej spraviť to úplne na novo, ako nejakým spôsobom skúšať upravovať ten, ktorý máme teraz. Tak ako v roku 1979, myslím, vyšiel prvý preklad Tolkiena v Československu. Bol to preklad Viktora Krupu. Vyšiel pod názvom Hobiti. A Slovart o približne 20 rokov pripravil úplne nový preklad. Takže ak zoberieme toto obdobie, ktoré uplynulo medzi prekladom Hobitov a prekladom novým prekladom Hobita do slovenčiny, a keď to porovnáme s tým, koľko času uplynulo od toho prekladu, ktorý máme teraz, bol by možno najvyšší čas pouvažovať o novom preklade a pripraviť ho.
0: Podľa vás by bolo dobré, keby to prekladal nejaký veľký fanúšik Tolkiena alebo nejaký naozaj odborník na jazyk a tú starú angličtinu, aby to zvládol dobre preložiť. Že čo je dôležité pre toho prekladateľa z vášho pohľadu?
1: Pre prekladateľa je hlavne dôležité vedieť výborne po slovensky, aby mal následne jazykový redaktor málo roboty, ale zároveň pri Tolkienovi musí byť aj fanúšikom, pretože ak nebude fanúšikom a nebude poznať dostatočne reálie daného diela, nebude si vedieť poradiť pri preklade a ak by to napríklad po ňom prechádzal aj nejaký odborný editor, ktorý je fanúšikom, tak tento nemusí postrehnúť a môžu tam znovu zostať zásadné chyby. A ešte jedným špecifikom Tolkienových diel je to, že musí poznať aj britské reálie. Pretože Tolkien často čerpal z vlastného života, čerpal z vlastného okolia a častokrát vyrábal do svojich diel rôzne vtipné narážky práve na ne. A na toto nestačí ani dobrý prekladateľ, ktorý vie dobre po slovensky, a ani nejaký obyčajný fanúšik. ten človek, ktorý sa pustí do prekladu Tolkiena, musí zároveň poznať dobre aj tie reálie. Čiže preklad Tolkiena je teraz skutočne náročný a častokrát je to tímová práca, že tí ľudia musia medzi sebou spolupracovať, musia komunikovať. Ideálne, ak majú na to dostatok času, môžu to postupne preberať po častiach, aby sa proste dali vychytať tie veci, ktoré možno by ešte prenikli pri úvode, ale už sa nedostanú do stredu alebo do nejakého záveru toho prekladateľského procesu.
0: Ako teda vnímate to, že máme teraz slovenský preklad Gondolinu a vlastne už naozaj skoro všetko, čo od Tolkiena alebo teda z tých následovníkov vyšlo, máme v tej slovenčine?
1: Chýba nám ešte preklad Beren a Lúthien, čo je škoda, pretože Beren a Lúthien je veľmi krásny príbeh. Tam je najväčším problémom práve preklad tej básnickej časti. Hoci teda medzi nami fanúšikmi existuje už od roku 2018 veľmi dobrý a podarený preklad práve tejto básnickej časti. Preložila ho Eva Zahradníková, ktorá časti alebo úryvky prezentovala aj počas Tolkien Reading Dayov. Konkrétne to myslím bolo v rokoch 2018, 2019 a následne po skončení covidu 2024. To myslím bolo. Takže túto časť už máme preloženú a ako keby poviem, že stačilo by doplniť tú prozaickú časť, ale tá opäť je veľmi lingvisticky náročná, fanušikovsky náročná, čiže dúfame, že sa objaví v slovenčine preklad aj Berena a Lúthien.
0: Milí poslucháči, týmto sa dnešná relácia končí. Venovali sme sa najnovšej Tolkienovej knihe, ktorú zostavil jeho syn Christopher, ktorá však paradoxne popisuje tie najstaršie prvotné udalosti z obrovského fantasy sveta, ktorý Tolkien vymyslel. Príjemný zvyšok večera vám praje Pavol Náter.